Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: 13 augusti. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Extrem. Men när vi ska harkla bort helgen så får du lyssna på Ida Lova med Packa alla väskor Louise.

0: värmepacka alla väskor, Louise. Jag lät så osäker när jag berättade vad det var för låt, men nu är jag säker.
1: Nu är du själv säker. Du har samlat dig.
0: Jag samlar mig.
1: Stor och tung heli.
0: Tala inte om det. Jag har varit på festival i dagarna tre.
1: Ja, jag klarar inte av att fara på söndag. Jag tänkte, ska jag köpa söndagbiljett också? Men så var det kve, kve, kve, som min kropp.
0: Ja, men jag tror också att Titus festivaler hårdare än mig. Stämmer det?
1: No, det kan nog kanske hända det, ja. Kan hända jag följer slow motion bakåt på fredag. Så du var det mycket människor i vägen som tog i mig.
0: Du, var du i morspitten?
1: Nej. Vi bara dansade lite till Disclosure och så började det svaja och så lutade jag bakåt. Så
0: var det lutande tog i Pisa?
1: Ja, absolut. Fast jag föll hela vägen till golvet.
0: Men jo, dina kompisar är sådana som när man fotas vid lutande tog i Pisa, men bara IRL att de var också i längd med dig.
1: Hade sin hand och lutade på mig.
0: Ja.
1: Det var därför jag föll. Jag tror faktiskt huvudorsaken varför jag föll var för att mina solglasögon föll från huvudet.
0: Ah, så vikter skiftades.
1: Vikter, man var ganska tunga.
0: Hata när det händer.
1: Flera karat.
0: Jag är ju väldigt bra på att behärska mig själv på gott och ont. Det är ju väldigt, väldigt tråkigt drag. Jag skulle ofta vilja kunna släppa loss mera. Men det är ju tacksamt sen när man orkar bättre.
1: Men orkar du ändå vara tills allt hade tagit slut eller får du hem tidigare någon dag?
0: På fredag så får jag hem kanske, det började ju regna och jag hade inte rymts in i tältet. Där var du, va? För att du hade ramlat bakåt så hela publiken
1: måste flytta ut sig i regnet. För att jag är så stor. Oh, sorry, sorry.
0: Så då får jag kanske 11:15. Och sen på lördag så får jag också kanske vid midnatt.
1: Ah, okej, så lite före. Det var ändå klockan 1 som området stängde väl?
0: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad klockan var riktigt. Jag visste att det stängde för alla började gå ut så jag följde med.
0: Eller följde du med eller blev du medtagen? Och sen igår så var jag till
1: 22:30. Okej.
0: Okay. Och då stänger området 23 väl? Så det är ändå helt fine.
1: Jo, wow. Och jag menar, vi börjar 6, man stiger upp. Du stiger upp säkert 5:30.
0: 5:30 stiger jag upp. Vet du vad som var så bra, Titus? Som var så, så bra. För att man vill ju alltid känna sig man och man. Alma Lytke vill alltid känna sig bäst. Bättre än alla andra. Och det lyckades igår. För när jag sitter på sista spelningen så var där också kollegor från Extrem som satt på ett annat ställe så att jag såg dem. Och sen i några skedde så såg jag dem gå ut. Och då var jag sådär.
1: Fan i ren.
0: Jag vann! Såhär, ni kommer vakna och vara såhär lite trötta i morgon. Men jag har vaknat före er och jag är bättre än er och jag är världens bästa människa.
1: Så du.
0: Nå, typ, det var den känslan. Men det var mentalt såhär. Lallislä.
1: Ni är svaga, jag är starka.
0: Jag älskar lallislä. Kan vi bring back lallislä?
1: Är det nog bättre?
0: Tycker du den är bättre?
1: Jag tycker det, ja. Men det är lite för finskt för mig.

0: När jag var i högstadie, så då hamnade, eller min kompis Elsa var ofta i faser, och de faserna var alltid serier som hon sträckt tittade på. Alltså med en intensitet. Det här var ju också i de tiderna när man Pirate Bay ganska mycket.
1: Mm, det var en trevlig tid.
0: Det var en väldigt trevlig tid, och då laddade man ju, kunde man ju liksom ladda ner, och sen laddade man ner hela säsonger.
1: Mm, och det var jobbigt alltid för internet var långsamt, så det tog ganska länge att ladda ner. Mm, fast när det filarna var nog hemskt stora. Nu för tiden är ju internetrally, så om man ännu skulle hålla på med sånt så skulle det gå så här snabbt.
0: Du är för gammal för att säga saker som nu för tiden är internet. Det åldrar dig en år efter.
1: Det var jättelångsamt förr.
0: Ja, förr måste man vänta. Det tänker jag på att liksom, det var tur att man inte som kunde scrolla, för att det jag skulle ha gjort under tiden jag väntade på att internet laddade ju att scrolla telefonen. Men tänk att man bara satt och vänta.
1: Men kanske det är egentligen det som skulle bota hela den här scrollepidemin.
0: Ja.
1: Att man skulle göra internet långsamt. Så det skulle vara så otillfredsställande och tråkigt när det måste ladda hela tiden.
0: Jättebra spaning. Vi ska tipsa det här till pitcha till Mark Zuckerberg. Men då hade min kompis alltså då, olika faser, ofta med olika serier. Och en fas jag minns väldigt tydligt var Heroes-fasen, alltså serien Heroes, som började tydligen väldigt bra, och sen liksom i något skede fallade den av, den höll på i flera säsonger. Och då minns jag att Elsa hade sagt på en måndag att hon hade börjat titta på Heroes, och sen på en tisdag så sa hon, jag är på andra säsongen. Och då har vi ändå haft så, 8 timmars goda däremellan, så jag förstår inte riktigt hur tiden har använts. Men då, för att då för tiden var ju också serien så här 21 avsnitt. Alltså en säsong.
1: Är det här också avsnitt? Några vampyrer som är utan skjorta och springer runt och
0: nej, det är Vampire Diaries, men vi kan också prata om det sen.
1: Just
0: senare.
1: Det, eller Twilight.
0: Twilight.
1: Jag tänkte alla serier var sådana här då för tiden.
0: Mm, Heroes är ju en superhjälte serie. Det hör man ju på namnet Heroes.
1: Aha, okay.
0: Men Ear Heroes...
1: just det, det förstår jag. Det är logiskt.
0: Ja. Det var en superhjälteserie, och i Heroes är en av huvudskådisarna Hayden Panettiere. Och därför minns jag liksom Hayden Panettiere på något sätt så bra som skådis, också känd från Scream 4. Men det var specifikt det här att Elsa var besatt med Heroes, och veckorna kunde vara ganska intensiva i tonåren, och då var hon liksom i en vecka väldigt intensivt tittade hon på Heroes. Så jag blev helt chockad när jag kom till jobbet i morse och slår upp nyheterna att hon har dött, bara 36 år gammal. Lite oklart hur det här har gått till, men hon har ju offentligt pratat de senaste tiden om att hon har mått väldigt dåligt, haft väldigt mycket problem med psykiskt illamående, missbruk, förlossningsdepression och liknande. Och det är ju alltid så här överraskande när unga människor dör överhuvudtaget. Och sen är det någon kändis som man just så här, att jag har inte tänkt på det på flera år, och sen dök du upp, och sen finns det inte mer.
1: Hon är bara 89, 91, det betyder att man måste förstå att livet är kort.
0: Man måste, det är det jag försöker säga. Mm. Måndag morgon och 11 minuter över 20, och jag försöker ge den lektionen.
1: Kanske du har varit på fest hela helgen, och du måste också förstå att livet kommer att ta slut ändå.
0: Betyder det att man ska festa hårdare?
1: Nej, jag vet inte. Det beror på hur man tar det. Vissa kommer säkert festa lite mindre hårt, vissa kommer festa hårdare.
0: Mm. Du gör vad du gör med den lektionen. Men jag tänkte bara säga att Hayden Panettiere, otroligt bra skådis. Heroes kan jag tipsa om, i alla fall kan Elsa tipsa om det.
1: Scream 4, det är som en rolig film.
0: Det tror jag också är en bra film. Om man vill tänka lite mer på Hayden, så kan man ta till sig dem. Slater ska vi ta och lyssna på med Brand New Chanels.

0: också denna dag 17 augusti namnsdagsbarnen Mika, Venni, Werner, Werneri och Veronika. Veronika är ju det svenska namnet av dessa samiska, finska och svenska namn. Och det betyder att Veronika idag kommer få en namnsdagsvisa alla Titus. Fint!
1: Ingen Werner. Man skulle tänka att Werner är också med på den här dagen. Bara Werner. Veronika. Det är sant. Och Werneri.
0: Ja, det är sant att Werner är med. Det var bara för att jag uttalade Werner som jag trodde det var finst.
1: Jag heter den där. Vi är Werner.
0: Werner. Jo, det är sant. Werner.
1: Det var lite bakgrundsdjur här.
0: Märmer. Ja, du får flinka på bara. Veronika.
1: Veronika måste väl vara rätt lättare. Werner.
0: För du vill ju rimma nu. Werner, Värmer. Ja, du kan ju köra Eminem-rap på det. Eminem-rim.
1: Vad sa jag? Termer? Werner? Termer är nog...
0: No, det är ju inte på riktigt, men alltså det får, i en låt funkar det ju. Ja, Värmer.
1: Ja, men vi vill ju inte ha någon sån där nördiga nördrim, utan vi vill ju ha sådär tuffa rim.
0: Oj, jag visste att det fanns... Alltså, och, det här är så, igen en sån där grej att jag har gått i skolan.
1: Nördiga
0: och sen
1: nördrim.
0: Har jag inte förstått att det finns liksom tuffa och coola grejer. Att sådär, ah, det är typ tufft att vara utanför skolgården på rösterna och det är nördigt att vara inne. Sådana här grejer har jag ju inte förstått, för att ingen har berättat till mig hur världen fungerar. Mm. Och det är som det Titus säger att... Att tydligen finns det då nördiga rim och tuffa rim. Och det sa ingen till mig när vi hade diktkurs i Modda.
1: No, det är väl egentligen min nya rörelse för att jag vill mobba alla som... Jag vill mobba alla. Jag vill gå emot alla som säger att nödrim är korkade.
0: Ja.
1: För det är egentligen de som är innovativa och spännande. Jag menar, alla kan rimma på bil, sil, fil.
0: Mm.
1: Men vem kan rimma på bil och...
0: Ja, vem kan? Vi väntar på någon som kan.
1: På något som man inte skulle tro att
0: senil.
1: Rimma. Men sen rimmar det egentligen. Ja, bil, senil, mycket bra, just det där.
0: Att det inte kanske vet actually du... rimmar. Bil var ett jättedåligt exempel, för ganska mycket rimmar på bil.
1: Okej, okay, nu vi tar Werner och sen om man ska ta Värmer. Det är ju samma stavelse, det är ju roligt och det rimmar.
0: Hur är det med Hermar?
1: Werner, Hermar, det är också kul.
0: Och man sjunger det på ett speciellt sätt.
1: Ja, det känns lite mer som att vet du har tänkt extra. Det är inte så att du har varit på dagis och skrivit poesi. Utan du har vet du lite fundera.
0: Vi ser att man ska bli roastad för sina rim 18 minuter över 20 på måndag morgon. Werner eller Veronika kommer få en namnsdagsvisa. Kanske det vet du, jag tar Werner Titus. Och sen blir det inte en Cornelius Vreeswijk liksom inspirerad visa. Utan då tycker jag att då kör vi Eminem. Då är det 8 Mile.
1: 8 Mile med nära stränga gitarr.
0: Ja, exakt. Da Capo och 8 Mile.
1: Kan du sätta 7 låtar efter varandra?
0: Inte riktigt. 2 låtar kanske Titus Max kan få på sig för att knåpa ihop en namnsdagsvisa till Werner. Om du har nödrim som du kan bidra med för att hjälpa Titus, om du också är en sån som kan tuffa coola rim och inte bara pinsamma nödrim som jag kan, så får du höra av dig på WhatsApp 044-7800-180, nummer alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chatt, den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Hör av dig, hjälp Titus.
1: Jo, jag behöver hjälp, mästare. please, så många som möjligt. Vad rimmar på Werner eller Veronika?
0: Ja, no, vi tar Werner.
1: Okej, Werner.
0: Stå upp för din sak.
1: Okej, Werner, vi kör på det.
0: Vi kör. Så låter så ledsen. Goldilocks ska vi ta och lyssna på med låten Rush.

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Generation och Yung Lean med Storm 2. Här i bakgrunden hör man lite plinkande som inte hör till Yung Leans låt, utan det hör till den namnsdagsvisan som Titus försöker skriva. Han genreparator som bäst, så jag har inte satt på hans mikrofon ännu, för att då hör man bara honom mumla. Werner och Veronica har namnsdag, och efter några om och men så blev det Werner som Titus lovar rimma på, för att han sa att man kan rimma på allt om man bara kör tuffa rim och inte nördrim.
1: Och nu ser vi hur det går när man är kaxig. Genast går allt åt helvete och det kommer låta skit. Så man ska nog inte vara kaxig.
0: Det är bra med livslektion. Många livslektioner den här måndag morgonen.
1: Absolut, man kan dö tidigt, förstå det, och sen också att om du är kaxig kommer det högst antagligen gå skit nästa gång.
0: Det är ju det,
1: och det
0: här
1: är just
0: som...
1: det som har hänt just.
0: Det kallas ju att äta upp sin hatt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Förr var den på huvudet, nu är den i magen.
0: Mätte man i alla fall, mätte belåten. Werner har fått en namnsdagsvisa, stämmer det?
1: Ja, nu glömde jag hur den gick. Men vi ska se hur den går. Jag tänker, vet du, jag har varit på Flow Festival, lite inspirerad, vet du, spoken word rap.
0: Ja, jag tyckte också att 8 Mile skulle vara bra inspiration för det här.
1: Ja, men...
0: man kan rimma på allt, liksom, den känslan.
1: Ja, och det är det jag har försökt på.
0: Okej.
1: Okay. Oj, nej, men hur gick det här?
0: 10 000.
1: Okej.
0: Okay. Nu har du
1: jo,
0: det.
1: Jo.
0: Där kapar du på.
1: Ja, kapar ni på femte bandet, jätteepik, sist, jo, jo, lite rap, lite Eminem, jo. Coming up, epic tunes. Werner var fattig men hans mamma hette Berner. Hade inga billiga kläder, bara sån av designer. Sydd av Tina Turner, kostar säkert miljoner. Nu är Werner rik och har inga fattigmans termer.
0: Yeah!

0: Vi börjar morgonen med att prata lite om att Hayden Panettiere har gått bort. Hon är oväntat dött, ganska ung, 36 år gammal. Och att hon är bekant för mig från serien Heroes. Och att Heroes är bekant för mig från tiden när man Pirate Bay. Och därför har vi tänkt en del på Pirate Bay. Det är olagligt att torrenta och ladda ner piratkopior.
1: Ja, det var olagligt då också. Det är fortfarande olagligt om man strider mot en massa hemska lagar. Och det kan gå jättedåligt. Och jag kommer ihåg en kompis som fick verkligen stora böter.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Det här är ju typ aldrig i Finland.
1: Nej, men det här faktiskt, det här hände. Och det var inte alltså via torrents, utan det var via, vad heter de här, LimeWire och FrostWire.
0: Ja, nej.
1: Det var som du laddade ner musik. För sen, om du inte slutar dela ut av det. Ja. Det som var det stora problemet. För du kunde ladda ner, det var lite brottsligt och tråkigt.
0: Ja.
1: Men sen så fortsatte den ju liksom skicka ut det till andra när de laddade ner.
0: Ja.
1: Om du inte stängde av det, så då gjorde du stora brott. Och det var det som hade hänt.
0: See, det är
1: sen
0: bra.
1: Kom polisen.
0: Man kan få sådana jättearga brev, så man ska absolut inte göra det här. Men apropå det och barndomen, så man har ju föräldrar som ibland ska lära en om världen. Sådär. Att min mamma lärde mig tvätta tvätt. Och min mamma har också lärt mig städa vässor.
1: Mm.
0: Och det minns jag. Det är så här saker. Jag städade ännu vässorna på det sättet som mamma har lärt mig städa vässor. Och man kanske tänker att det är inte rocket science. Men det var ändå sådär att så här städar man en vässa. Det här är liksom stegen man går igenom. Sådana medel använder man och så här gör man. Och då lärde jag mig viktiga saker från mamma. Och sen så skulle pappa också göra sin beskärda del av det här arbetet, det stora uppfostringsarbetet. Och då vet jag att jag har suttit bredvid pappa och han har lärt mig Pirate Bay.
1: Hur du ska torrenta.
0: Hur jag ska torrenta. Att jag vet att jag fick sitta bredvid honom på hans dator. Och så har han varit så här, att här går man och så här gör man. För att det började med att pappa, när jag var yngre så...
1: Eller vad sa han?
0: Jättefint tyska. Det började med att han laddade ner för mig, att jag kunde be honom ladda ner, för jag hade ingen egen dator.
1: Just det var ju bra, för du kunde ha en kontroll på vad du tittar på.
0: Ja, det var mest musik det handlade om i början.
1: Okay.
0: Man kunde också pirate med musik. Så det var mycket musik. Min pappa har ju introducerat Taylor Swift i mig. Den här kommer du gilla.
1: Via Pirate Bay.
0: Ja, Taylor Swifts första, nej, andra album. Första gången hon blev på något sätt globalt etablerad. Love Story och alla de här. Då var pappa så här, det här kanske Alma kommer till kom. Little did he know. Jag älskar det. Men då fick jag det som från honom och sen lade jag ner det till min iPod som hade. Och jag saknade musik på iPod. Det var så mycket bättre då. Men sen i något skede fick jag göra en egen dator och då skulle man som lära sig hur man gjorde det. Så man sätter så här, det här ska man kolla efter. Och, för det var väldigt, det är ju en väldigt ologisk sida, eller var i alla fall i tiden.
1: Jo, det fanns mycket reklam och mycket spam och mycket konstiga saker man kunde trycka på här och där.
0: Exakt.
1: Som man inte ville trycka fel på.
0: Så då vet jag att jag har suttit med pappa och han har lärt mig Pirate Bay och det har varit liksom en process. Så det var ju fina lektioner.
1: Det var ju fräckt alltså, för att din pappa lärde dig på riktigt nyttiga saker. Min pappa skulle ha sexualundervisning, så var det ett frö i rumpan. Med Alma och Titus.

0: Titus har just avslöjat att han fick lite bristfällig sexualundervisning hemifrån.
1: Du fick åtminstone lära dig Pirate Bay. Jag fick bara sexualundervisning.
0: Jag fick lära mig Pirate Bay och Titus fick lära sig sexualundervisning som inte grundar i någon slags fakta.
1: Nej.
0: Vänta, det var ju lite så här stela ord.
1: Ja, fröjrumpan.
0: Jätteroligt.
1: Och sen hade vi några bilderböcker. Perida minimum var en. Och sen var det några andra böcker också.
0: Okej.
1: Okay. Som var någon sån här att hej. Så här kommer kids till.
0: Yes.
1: Så här funkar det.
0: Och det är ju en viktig del av barndomen, eller av mångas uppfostran, är ju sexualundervisningen. Både den man ger till småbarn när de ska förstå hur barnen kommer till, och sen den man ger till lite äldre inför sexualdebuten när man försöker förklara the essentials. Och jag har då inte fått någon där av de här.
1: Bara Pirate Bay.
0: Jag har bara fått Pirate Bay. Och det är faktiskt roligt, för att i somras så var jag hos min mamma då, och sen pratade vi en kväll. Och så bad hon mig recensera min barndom. Eller vi gick igenom liksom uppfostran.
1: Hur många? Var det 5 av 5 toast eller vad gav du?
0: Jag är väldigt nöjd med min uppfostran. Den är nog nära 5 av 5 toast.
1: Nice.
0: Men då kunde också mamma säga vad hon liksom tyckte och kände. Och då förklarade hon att en sak som hon i efterhand tycker är lite... på något sätt kan hon ångra det eller liksom fundera över det, var att det aldrig gavs en sexualundervisning. Hon beskrev det sådär som att jag tänkte alltid att i något skede ska jag göra det, och sen gjorde jag aldrig.
1: Sen glömde jag.
0: No, inte riktigt så, men man har ju massa sådana saker i livet som man tänker att i något skede ska jag säga det här. Och sen säger man aldrig det, för tillfället kommer aldrig. Man har ju det i vänskaper, i relationer, i föräldrarrelationer också. Man tänker att i något skede ska jag säga till min mormor vad hon har betytt för mig. Och sen dör hon. Och sen var det sådär, oj nej, jag sa det aldrig. Och så var sexualundervisningen för min mamma. Och jag vet inte, pappa var tydligen inte delaktig i det här, för att han var på Pirate Bay. Men då frågade just mamma att om det ändå var okej. Jag sa att jag tyckte det var okej, för jag läste ju KP, alltså Kamratposten. Och där finns väldigt mycket sexualundervisning. Och jag upplevde inte att jag liksom gick miste om någon information, och man hade ju det i skolan och sådär.
1: Jo, man fick det ju kollektivt ändå sådär. Man var ju nyfiken med sina kompisar och tog reda på grejer. Mm. Du kunde gå till biblioteket, det fanns mycket i skolan och så. Så det är ju inte heller som att man på det sättet hade så hemskt mycket hemma egentligen.
0: Nej. Eller,
1: jag hade inte något minne annat än fröjrumpar och de här bilderböckerna.
0: Hade det varit också så att när du har suttit med dina kompisar och försökt förstå det här, så har ditt bidrag varit att, är det så att det är fröjrumpar?
1: Nej, som tur inte.
0: Så
1: tur att det är äldre bröder som börjar fnissa och då i skratt när han sa det. Jag antar att det bara var en vits.
0: Men då tänkte jag på det här med sexualundervisningen. För mig var det en grej också som att jag lite beva inför det. För att jag hörde runt omkring mig att folk var sådär att åh nej, att min pappa hade snackat med mig igår. Vet du? Mm. Det var sådana hemskt pinsam grej som man tänkte att hur ska jag överleva det här? Jag har liksom distinkt minne från att mina scoutledare som är några år äldre än mig har kommit till scoutmöte och varit såhär, åh, min pappa hade snackat med mig. Och liksom riktigt när de pratade om det, hur pinsamt det var, hur jobbigt det var. Och det kallades just liksom snacke. Eller det där, the talk, tror jag också man pratar om.
1: Jag tycker det här låter som sådana fake stories som alla berättar om, som inte egentligen händer. Som att på sjuan när pojkar börjar högstadie, så sen var det någon t-shade och något kul och sen var involverade.
0: Vad är det du pratar om?
2: Extrem morgon med Alva och Titus.
0: Skicka in dina historier om felaktig eller rolig sexualundervisning eller bristande sån eller whatever. Skicka inte någonting om det som Titus berättar, för jag vill inte veta någonting om det. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Vi har också en arena, så att du tittar upp på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Olivia Rodrigo, det här med Stupid Song.

0: could ever say. Olivia Rodrigo med Stupid Song. Klockan är 7:43, du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Herregud, god morgon på riktigt, vad händer?
1: Nej, jag måste läsa om någon förstod min t-shirtshistoria, men det är faktiskt, nu har någon skrivit in mig, jag hunde inte läsa upp, Fredde har skickat.
0: Vad är det, vänta, nu måste du backa, Banne.
1: Okej. Nu backar jag det.
0: Bra ljudeffekt.
1: Ska jag berätta nu?
0: Ja, men jag, den där meningen du sa var obegriplig.
1: Det gick en sån här urban legend för pojkar på lågstadien. När de börjar sjuan så kommer du gå till hälsovårdaren, hälsosystern, vad ska man kalla det, på högstadiet, och på sjuan kommer hon ha en t-sked, sätta den vid några kulor på din kropp.
0: Gröna.
1: Kulor. Ja, gröna kulor. Så olika smaker nu för tiden. Och sen det där ska kolla om grejer funkar eller något sånt. Och det här blir ju
0: om den vaknar till liv.
1: Ja, om björnen vaknar ur idet. Och då det blir ju alla stackars 13-åriga pojkar helt traumatiserade, inklusive jag.
0: Utan att det här någonsin har hänt alltså.
1: Ja.
0: Traumatiserade av tanken.
1: Ja, av tanken. Och sen måste man ju ändå gå på någon hälsocheck. Och så var det typ, vet du, ett vaccin att väga sig och kolla längden.
0: Ja, du, stod, helt... du hade dragit ner byxorna och var redo liksom.
1: Sånt, jag hade med min egna t-shirt. Ja,
0: du hade övat hemma så du visste att den här t-shirten gör tricket.
1: Ja, det funkar.
0: Hittills hade gått igenom olika t-shirten och vissa som gjorde inte tricket, men vissa gjorde tricket.
1: Mormors stressläge var inte så bra.
0: Okej, vi måste lämna det här ämnet nu. Det kan finnas bristande sexualundervisning som barn. Om du är en förälder, se till att det...
1: Speciellt i kyrkslet.
0: Ja. Om du har barn, se till att flytta ut ur kyrkslet. Eller se till att krossa de här myterna. Eller ge dem ett nummer av KP eller någonting. Vad vet jag, det funkar bra för mig. När klockan är 7:45 så är det dags för oss i Extremmorgon att ge Svenskfinlands mest heltäckande väderleksrapport.
1: Åh, yeah, vi undrar vad du har för väder. Hemma hos dig, där var du är, var är du nu? Berätta vad du är, berätta vad du har för väder, skicka gärna vad det är för temperatur. Ser du solen, ser du inte solen, är solen för mörkt, finns det moln på himlen, kommer det vatten från himlen, hur ser det ut hos dig? Skicka in, vi vill se på WhatsApp 044 7800 180. Jag kunde numret.
0: Du är så stark, Titus. Vi har ju pratat mycket om vilka jackor man ska ha på sig, men nu börjar det ju faktiskt bli höst också och skorna börjar bli en faktor. För häromdagen hade jag liksom en slags ballerinasko och så fick jag kalla fötter och det var inget kul alls.
1: Jag lider ju kroniskt av det där, måste ha yllestrumpor med hela sommaren.
0: Ja.
1: I min packning finns det alltid yllesockor, för jag har så dålig blodcirkulation.
0: Men älsklingen. Jag kommer verkligen att det var traumadampar.
1: Jag är bara 35 år och jag kallar fötter.
0: Du behöver sådana stödstrumpor eller någonting. Nej, vad pinsamt.
1: Nej, de värmer väl inte?
0: Nej, men de hjälper med blodcirkulation i benen.
1: Men det är väl främst för åderbråck och sånt. Det har jag nu ändå inte.
0: Okej, försvaret kom ut. 044 7800 180. Vad har du för väder? Det är det som vi undrar här i Extremmorgon. För att vi ska kunna få den mest heltäckande väderleksrapporten så måste du delta. Du kan inte tänka att ja, men det, jag sitter här i Korsholm och det är någon annan som Korsholmbo som får skicka in. Nej, det är du.
1: Och det kan hända stora förändringar på någon kilometer, så det kan hända ni 1 eller 2 kilometer från varandra, och då vill vi veta att hur ser det ut vid Korsholm där och Korsholm här.
0: Som byarna i Korsholm heter. Ja. Korsholm där och Korsholm här. 044 7800 180. Vad har du för väder? Skicka in på WhatsApp temperatur, var du är och en liten beskrivning. 044 7800 180.

0: Orchid var det här med In All of My Tomorrows. Klockan är 7:50 och frågan om skeden, kulorna och skolsystern har engagerat. Vi kanske får återkomma till det senare, men det är dags att ge Svenskfinlands mest heltäckande väderleksrapport. Det är alltså dags för dig att skicka in på WhatsApp 044 780 0180, alltså 044 780 0180. Hur ser vädret ut där du är? Jag ser att vi behöver lite södra Österbotten, har vi ingen aning om. Hur är läget på Åland? Hur ser det ut alltså? 044 780 0180, skicka in. Vad har du för väder hemma hos dig? Det vi vill veta idag. Oj, gud, nu ringer telefonen här. Vänta, jag ska se vem det är som ringer. Hallå, hej, vem har jag med mig?
1: Nå, hörde, morgens senare. Jag tänkte redan ta chansen och ringa in och berätta lite hur det ser ut här i Helsingfors. Det här har varit en banghelg helt enkelt. Hylsa, hylsa har man dragit. 17 mycket människor har skrikit skarskäl åt mig. Och är det här 4000, de här tre musketörerna som också hade gått till Arkan 2000 hade de blivit det. Så det var ju lite längre bak än vad jag är med det där. Hur fan är skölan efter den här helgen?
0: Okej, så du har skölat hela helgen, men måndag morgon, man ska kanske till jobbet, till dagis, till skola. Hur känns det då?
1: Nå, i Helsingfors känns det riktigt acceptabelt. Det är ju inte lika hemskt som förra veckan då vi hade som värst varit 8 eller 9 grader. Det hade blivit vinter fast det är augusti. Och då frågar jag mig att hur kan det vara vinter fast det är sommar? Konstigt är det nog. Men det, där, det var ju Helsingfors det, och det där, så har vi ju andra ställen också i Finland har jag förstått. Och där kan vi ju börja med självaste Raisio där det är soligt och behagligt och varmt.
0: Oh,
1: det är ju ett trevligt väder det.
0: Ännu är det sommar.
1: Sen går vi till... Nej, nu är det sommar där. Sen går vi till Larsmo. Där har vi också sommar fortfarande. Det är 17 grader, ingen sol. Hösten är här.
0: Mm.
1: Och det var ris och hell i Larsmo. Inte så kungligt väder där inte. Sen går vi vidare och ska läsa lite mera. Oho, vänta lite.
0: Läsglasögonen på.
1: Det var 16 plus grader med sol och lätta moln i Mariehamn. En fin morgon, där har vi Åland. 16 grader där, inte har hemskt mycket somrigt det. Och sen det där ska jag berätta för dig att i Burgosärin är det mulet och grått. Kvalmått och regnsjukt. Ah, okay. Kvalmått, alltså kvalmigt, lite kvalmigt där. Och kanske åskan kommer, kanske inte, vet man inte, får man se. Molnigt startade med jackan men tog bort den under vägen till jobbet på cykeln. Och det här ska jag säga i Tammerfors eller så är det i, på Borgbacken i Helsingfors. Någon dera. Så sätt på jackan om du får någon dera. Om du är någonstans där så sätt på jackan. Vidre Jakobstad, det är dystert. Små regn och uslig morgon. Temperaturen vette fram en så pass låg som man börjar fundera att boka söderresa. Där har vi också höst och Jakobstad. Jeppis lider också av kyla. Langaspöle Ekenäs. Det ser ut att bli en fin dag. Där är plus 16 små strimmor av hopp. Alltså sol. Så kanske det inte vinter där då. Sen har vi hörn i det där ett annat ställe som heter så mycket som Kvävlax, Österbotten. Där är behaglig temperatur, mulet grått, inget regn och det är vindstilla.
0: Mm.
1: Sätt inte på jackan och sommarskor kan du också ha, så det är ju skönt det.
0: Nice.
1: Sen har vi det där ett annat ställe som heter Åland, och där finns ett ställe som heter Jumala. Där är plus 16 grader, lite moln med blå himmel och solen håller på att jobba sin väg till jorden. Så jag skulle säga att i Jumala kommer det bli varmare än 16 grader idag. Förra Österbotten har vi 14,1 grader. Där var det exakt. Och där är, jag tror det är regnsjukt. Det kommer börja droppa från himlen där.
0: Med då.
1: Sen har vi Åland överlag då. Halvklart 14 grader. Gårdagens blåst har mojnat. Det är ju skönt. Det är inga vågor. Förutom svalle då. Så har vi det där ännu mera Åland. 15 grader, det är friskt i luften. Sätt jackan på.
0: Nice.
1: Så hör du. Oj, det här. Nu får vi veta allt om Åland. I Mariehamn så skiner solen. Där är 15 grader och det är trevliga sensommarvindar.
0: Skönt.
1: Det låter skönt. Kanske, vi får styra vägen till Åland med detsamma.
0: Mm.
1: Och sen ska jag berätta för dig att i Kimito har vi 16 grader. Det är kvar passligt väder att tömma skitbrunnar. Nå, det är ju bra det. Hoppas det blåser så lukten sprider ut sig över hela stället.
0: Ja.
1: Kyrkslätt, världens centrum har jag förstått att det är. Här är mullet blåsigt kring 15 grader. Ännu klarar man sig med hoppare och sandaler.
0: Mm-hmm.
1: Stora frågor är, sätter du strumpor eller yllestrumpor i sandalerna? Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Och sen har vi ett annat ställe som jag inte hittar just nu. Och det kan jag inte berätta för vad det är för väder. För nu ska jag chilla vidare. För om en timme och fem minuter öppnar hylsbutiken. Och då vet ni vad ni finner mig. Skål, skål!
0: Skål, skål!

Sienna Spyro var det här med Great Expectation. Klockan är 8:02. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. Vi ska alldeles strax få sällskap av Sabina som ska berätta lite om vad som har hänt både inhemskt och internationellt. Brukar man säga så? Kanske man inte brukar säga, men nu sa jag så i alla fall. Efter Jenny och Mantra är det dags för nyheter. Brick, brick.

0: Jenny var det här med låten Mantra. Klockan har slagit 8. Vi säger god morgon till Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Skådespelaren Hayden Panettiere har dött. Orsaken bakom 36-åringens död har inte ännu berättats offentligt, men hennes representanter skriver i ett utlåtande att hennes bortgång är tragisk. Mm. Panettiere är känd från kända filmer som Scream och Bring It On, men också serier som Heroes och Nashville. Mm. Så många lyssnare har säkert sett henne i någon av de här, om inte något annat då. Tidigare i år publicerade Panettiere en självbiografi där hon bland annat berättar om sin början i branschen som barn, och så öppnar hon också upp om bland annat sitt missbruk.
0: Hon har också varit en barnskådis.
1: Hon har varit det, ja. Mm. Hon började riktigt alltså jätteliten och varit med i filmer ända sedan dess. Mm. Hon har en dotter med ukrainska boxaren Volodymyr Kolutsko, men hon har gett upp vårdnaden. Hon hade gett upp vårdnaden för dottern 2018.
0: Okej.
1: Det är vidare till Irland. 5 tonårspojkar har dött i en bilolycka i Irland klockan 3 måndag morgon. Mm-hmm. Alla 5 pojkar var i en och samma bil, och de lär ha kört på fel sida av vägen och krockat med en bil som då körde mot dem. I den här andra bilen så befann sig 4 personer som alla har förts till sjukhus, och en av de här skadade i den andra bilen är ett litet barn som polisen uppger var allvarligt skadad.
0: Så en stor trafikolycka?
1: Ja. Tonårspojkarna tros höra till ett kriminellt gäng som polisen är bekant med från tidigare. Mm. Det här gänget är aktivt på ett område nära kommunen Kildare, och det är också då, liksom där som den här olyckan inte har hänt.
0: Ja.
1: I den här krocken så bar pojkarna rånarluvor eller andra huvudbonader som täckte deras ansikte, och några timmar innan den här krocken så har polisen fått larm om ett gäng pojkar som hade försökt bryta sig in i lägenheter och bilar på området Athy i Kildare.
0: Okay.
1: Så att allt det här tros höra ihop på något sätt.
0: Yes.
1: Sen kommer vi tillbaka till vårt eget land här, och faktiskt Åland. Mm. För att idag så besöker presidentparet Åland.
0: Åland på kartan.
1: Åland på kartan once more.
0: Mm.
1: President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb ska träffa åländska representanter där och diskutera ämnen som är aktuella för Åland just nu.
0: Okay.
1: Jag är inte säker på exakt vad de här ämnena är, men det är nu något som är aktuellt.
0: Du som är på Åland kanske vet vad som är aktuellt.
1: Exakt. Let us know. Presidentparet ska också besöka ett vårdhem i Strömsgården och daghemmet Solbacken som finns i kommunen Vårdö.
0: Mm.
1: Och där i Vårdö så ska Stubb också delta på ett publikevenemang.
0: Mm.
1: President Stubb har besökt Åland varje år i just augusti under hans presidentskap, och det här besöket blir hans tredje.
0: Nej, men glada för ålänningarna. Ja. Vinka om ni ser Stubb och Susanne.
1: Jätteroligt.
0: Alexander och Stubb. Alexander och Stubbsan.
1: Är det så som de kallar deras

0: Men det är deras parnamn. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sabina. Nyheter på den här kanalen igen 9:00.
2: Extrem Nyheter.
1: Och vi går vidare här med Bausa och låter Magnetic. Titus Alma håller dig sällskap ända fram till 11:00 idag. God morgon!
3: God morgon!

0: helgen har både Titus och jag varit på Flow-festivalen, en musikfestival som ordnas varje år i Helsingfors. Och Flow-festivalen är också känd för att den lite blir som en catwalk för de mera modeintresserade.
1: Mm, och det är ju också, jag känner att det är en dag som man, eller ett veckoslut som man får klä ut sig till roliga grejer.
0: Mm,
1: och verkligen pröva på nya grejer. Mm. Utan att man blir stämplad som konstig,
0: ja,
1: så får du klä dig i spännande grejer.
0: Ja, och det är väldigt mycket andra kläder än man kanske har till vardags. Testa lite outfits, testa lite trender. Och sen är det absolut de som är väldigt modemedvetna. Och sen är det väldigt, väldigt många som försöker vara i tiden. Ha rätt trend. Vad kommer vara årets festival-look och sånt. Så det betyder också att väldigt många i sitt försök att vara unika ser väldigt liknande ut.
1: Ja, det är ju en skara som ser hemskt likadan ut där.
0: Mm, och inget fel med det, men...
1: Nej, ja, det är sant. Men nu är det ju roligare om man ska utnyttja chansen till att du får pröva lite spännande grejer. Så jag personligen tycker att det är häftigare med de som vågar pröva något nytt och testa och inte sätta på det basic. Det här är flow-outfiten det här.
0: Det är klart att det är roligare. Men det är ju inget fel på att se vanlig ut heller.
1: Nej, det är sant.
0: Och en av de stora modetrenderna nu som har kanske kommit in de senaste 2 åren och som lite letar sig in till Finland, men den känns lite out there, så man ser den kanske mest bland de mer moderiktiga, modiga människorna. Och det är ju scarfen. Och inte bara den allmänna scarfen. Scarfen kan man ju använda väldigt brett. Jag har för tillfället en scarf runt halsen. Man kan knyta en scarf i byxorna. Det var ju väldigt trendigt i ett kedja när man skulle rocka.
1: När man var rockstjärnslivets levets levde. Rockstjärnsliv.
0: De orden. Mm. Och nu för tiden är ju den här nya scarftrenden den att den ska vara på huvudet. Och jag kan inte beskriva det på något annat sätt än som i Office, som Prison Mike har scarfen på huvudet.
1: Ja, men talar du om amerikanska Office nu?
0: Jo, men jag kan förklara det nu i ord för de som inte har sett amerikanska Officen. Prison Mike, han har scarfen på huvudet på det sättet att man viker en trekant av sin scarf.
1: Snackar vi kommunistbabuska nu som är ute på fältet och jobbar? Det är en sån...
0: Nej, inte att du knyter den under hakan och...
1: Nej, men på huvudet.
0: Ja, men du knyter den på huvudet så att du lägger långsidan längs med pannan nedanför hårfäste. Och sen knyter du bak en knut. Så lite så här som...
1: lite piratigt.
0: Jag är flint och jobbar i trädgården.
1: Just det. Ja. När vi var i Paris för kanske 10 år sedan med Ellen, min fru, så var vi ute på en nattklubb och dansade till dunk-musik.
0: Ja.
1: Och hon hade duken på huvudet 10 år före.
0: Yeah.
1: Nej, men det var inte som pointen.
0: Trenda utan
1: pointen
0: var det.
1: Ja. Och så var det någon som kom och talade med oss som var från Östeuropa och så sa han: "In my country, when women go to church, they have the scarf like that." Och men vi var på nattklubb då istället.
0: Just det. Men scarfen ska alltså specifikt inte knytas under hakan, utan den knyts bak och den ska inte sitta så här som en fin bondflicka som har liksom lite pannluggen framme, utan den ska sitta ner på pannan.
1: Mm.
0: Så alltså att man ser ut som att jag ska gå på fängelsegården och lyfta tunga vikter.
1: Mm, piraten är här.
0: Mm. Och jag har nu ett och annat att säga om den här scarftrenden. Och det är att det här är hot people propaganda.
1: Hot people, varför då?
0: För att det här är typ av look som bara väldigt, förlåt, och du får säga emot det, men jag orkar inte höra på det. Det här är en trend för snygga människor. Det här är en trend som snygga människor kan pull off. En vanlig kan inte på riktigt med pockarna lägga scarfen på huvudet så att du har kanten nere ovanför ögonbrynen och du knyter den bak och du ser ut som att du har en bald cap på och sen kommer håret ut utanför.
1: Du knyter just den där scarfen på ditt huvud på det sättet som den ska knutas,
0: ja,
1: och det såg ju riktigt trevligt ut.
0: Nej, det ser så fruktansvärt ut. Det har också ett par hörlurar under.
1: Det är extra fint.
0: Och jag förstår att du är en sån här friare människa som tycker att stil i sig är intressant och roligt. Men väldigt många klär ju sig för att vara snygga. Och scarfen hjälper inte. Jag tror att scarfen är hot people propaganda. Det är för att snygga människor vill att alla ska ha på sig scarfen så att det ska bli tydligare vem som är ful och vem som är snygg.
1: Aha.
0: För att i den här scarfen så är fula människor fulare och snygga människor är fortfarande snygga. Så jag tror att det här, jag säger det nu, det är hot people propaganda. Ta av dig scarfen om du är ful, det funkar inte.
2: Extrem med Alma och Titus. Extrem.
0: Jag knöt alltså, för att jag måste ju testa scarfen på mitt huvud så där innan jag ska gå ut på söndag och så skrattar jag åt mig själv och tog av den direkt.

0: Titus och jag är ju trendmedvetna människor, och därför har vi nu satt varsin skarf på huvudet, så som de flesta såg ut på Flowfestivalen i helgen.
1: Nu för de satt ju den på det där otuffa sättet som du visar nyss.
0: Christian Mike sätter, viker den trekant, sätter det på huvudet lite som att du skulle vara en bondflicka som ska gå ut och mjölka, men du sätter inte den lite bak på gässan, utan du sätter den mitt på pannan, så att det ser ut som att du har en bald cap och sen kommer håret ut.
1: Och lite sådär piratigt av sig. Men jag måste ju också
0: rocka... Hot people propaganda.
1: Just det, för du tänkte att då blir alla snygga extra snygga för att de inte ser fula ut.
0: De snygga blir ju inte fula, men de fula blir definitivt fulare. Och jag kan ställa mig till den skaran. Men...
1: Det låter inte som att du har en skarp på huvudet eller det är ful jag att du har på huvudet.
0: Men nu har jag satt skarpen på huvudet inspirerad av hur Titus såg ut under helgen. För att en skarf är ju ändå en skarf, den har ju hemma på festival.
1: Jo, jag hade en sån här vit trevlig skarf. Jag måste ha den båda dagarna på huvudet för den var så trevlig. Och det var alltså Big Up Edvin, kära morfar som är uppe i himlen nu. Hoppas du har din skarf på huvudet där också. Och det var så att man knyter fyra små knutar i varje hörn. Jag antar att det här är lite sådär Lucky Luke, Mami Luke med du pyjamasbyxor från Vilda Västern som han luckar i rumpan. Kommer du ihåg dem?
0: Jag vet inte vad man luckar i, ja, faktiskt.
1: Nej, det känns sådär som det samma era. Vi snackar 1850-tal till 1900-tal typ.
0: Ja, du ska ut och byka.
1: Ja,
0: den känslan.
1: Just en sån känsla.
0: Med ett sån här drivjärn i kön. Men jag har lärt mig skarfen och knyta varje hörn i en dubbelknut bara. Från att när man var ung och det var sommar och det var hett, så då sa mamma och pappa alltid att knyt din bandana och doppa den i en regntunna som man hade då såklart vid hörnet, för att man är ju en sån. Och sen så ska man slänga det på huvudet. Så på jättemycket av barnbilderna så har man en sån drypande blöt bandana på huvudet med de här fyra hörnen. Så sen blev det en sån här TB när jag såg att Titus hade haft samma look, såg jag på din Instagram.

0: med och det finns inga regler. Men liksom, alltså, inte på något sätt så kan man ju definiera det som du och jag nu tittar på, alltså varandra, som snyggt.
1: Nej, men vad är snyggt nu egentligen?
0: Nå, inte här.
1: Det är ju hur man bär det. Men om vi bär det här snyggt så kan det bli snyggt.
0: Tycker du vi bär det snyggt?
1: Jag tycker vi bär det snyggt. Jag tycker det är sådär relaxed och chill och trevligt och sympatiskt.
0: Det är bara att fortsätta nu då.
1: Absolut.

0: Var det här med All On Me. Oj, jag tyckte att det skulle låta så här nu när jag tittar på klockan och den var 20 minuter över 8.
1: Ja.
2: Report.
1: Hey.
2: Report.
1: Ja.
2: Report. Report.
1: Hey.
2: Report.
3: Report.
0: Report. Rapport är det dags för. Du kanske också vill tycker att det är mycket nyheter som händer i världen just nu. Hur ska du kunna hänga med i vad som händer? I Rapport så presenterar vi nyheterna på ett hippt och ungt och modernt sätt. Vi rappar dem.
4: Ungt och ungdomligt, dynamiskt. Kommer fakta till dig. Du lär dig vad som har hänt i världen i formen av rapmusik. Det som ungdomen tycker om. Pum pum tsch, pum pum tsch.
0: Exakt, det ska rappas och det ska göras i Rapport. Och det är också viktigt när det är Yle att olika perspektiv får komma fram, olika röster får höras, det ska inte bli ensidigt och sådär. Och därför har vår producent Fanny, hon har valt ut en nyhet för oss och gett oss olika perspektiv som vi kan representera i våra rappar.
4: Mm, belysa problemet från olika håll.
0: Exakt.
4: Men ungdomligt och dynamiskt.
0: Den här rappen är ju en freestyle-rap. Vi vet inte ännu vad det är för nyhet eller vad det är för roller. Så vi kommer få en låt på oss att både skriva våra...
4: Nej, en kan vi inte få två. Det är omöjligt med en.
0: Vill du ha två?
4: Ja.
0: Fanny är ju inte på plats nu, så det kan ju hända att vi bara kan överskrida henne och göra vad vi vill.
4: Ja, absolut. Förra gången så fuskade jag och skrev under nyheterna redan.
0: Det får man inte göra. Man måste lyssna på nyheterna. Det är jätteviktigt att lyssna på nyheterna.
4: Annars går det dåligt på fredag och det quizas om det också.
0: Sant.
4: Mm-hmm.

0: vår nyhet för dagen är att sociala medier kan förbjudas för barn inom ett år. Och Fanny tycker att en av oss är ett barn. Mm. Som vill vara på sommar då, obviously. Som alla barn vill. Och den andra är minister för social trygghet, Karolina Partanen, som vill förbjuda sommar för barn. Titus, vem av de här känner du dig mest tilltalad liksom?
1: No, jag vill vara neutral och ta utmaningen så jag kan vara vilken som helst, men det känns ju på något sätt mer som att du skulle vara social- och hälsovårdsminister som vill förbjuda allt.
0: Nej, minister för social trygghet.
1: Aha, just det.
0: Har vi en sån minister?
1: Socialminister.
0: Nej, det är ju en annan sak.
1: Vem är det då?
0: Är det här, har vi en minister som heter minister för social trygghet?
1: Ja, det finns så många ministrar nu för tiden, jag kan inte ens hålla koll på alla.
0: Nej, jag var ung.
1: Så fanns det en. Det var en statsminister och det var det.
0: Kekkonen skit. Det funderas alltså att det ska bli sommarförbud för barn innan april 2027, alltså under den här regeringsperioden ännu, innan nästa val. Och vi har fått också en artikel av Fanny som beskriver det här fenomenet, så vi måste läsa på, för jag vet faktiskt inte alls detaljerna om det här.
1: Jag ska då... Fräckt. Två låtar på att läsa en artikel och skriva freestyle rap.
0: Titus har ju läst så svårsvårigheter.
1: Jag vet. Men, finns det en ljudform? Kan du läsa
0: man högter? Kan alltid lyssna på... Du hör en artificiell röst 1 minut och 54 sekunder. Så du kan göra det också om du vill.
1: Okay, nice.
0: Egentligen ska ju freestyle rap inte skrivas allt. Så jag tycker till och med att vi fuskar lite för att vi skriver något.
1: Ja, men alltså, det var ju förr i tiden. Förr i tiden freestylades det på riktigt. Nu för tiden skrivs allt.
0: Ja, också,
1: all freestyle rap är skriven.
0: Också extra den morgon så har vi gått den här onda vägen. Jag var ju jättedålig förra veckan under rapporten. Alltså en gång var jag bra och en gång var jag dålig.
1: På måndag var du jättebra och sen på tisdag chokade du direkt. Nu för att du hade jättebra rim där. Tusby, Kåbry.
0: Ja,
1: det var dope.
0: Men nu är det liksom minister för social trygghet. Är hon ens het? Det är det jag har.
1: Sitta hemma och vispa plättsmet.
0: Si, du är mycket bättre än mig. Okej, rapport är det dags för. Vi ska rappa nyheter. Nyheten handlar om att förbjuda som är för barn. Jag i egenskap av minister för social trygghet, som vi tydligen har, Karolina Partanen. Titus i egenskap av barn.
1: Jag är barnet som vill scrolla. Ta inte bort min fotboll.
2: Ja. Rapport.
3: Hey.
2: Rapport.
3: Ja.
2: Rapport. Rapport.
3: Hey.
2: Rapport.
4: Rapport.
5: Rapport. Rapport.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Media. Ja. Rapport.
1: Hey.
0: Rapport.
1: Ja.
0: Rapport. Rapport.
1: Hey.
0: Rapport. Rapport.
2: Rapport.
0: Rapport är det dags för. Tycker du också att det är mycket nyheter som händer runt om i världen? Svårt att hänga med. Det tycker Titus och jag också, men därför ska vi nu rappa dem för dig.
3: Hell yeah!
0: Det tyckte vi var en bra idé! Jo, Titus, jag ser att du skriver, sluta!
3: Nej, inte något. Jag måste ta min skjorta så att jag kan deliver bra rap. Får jag göra det snabbt bara?
0: Ta av dig kläderna snabbt bara, det är helt okej.
3: Naken rap är alltid bättre.
0: Tydligen. Rapport hade blivit dags för. Nyheten som gäller är enligt producent Fannys krav. Sociala medier kan förbjudas för barn inom ett år. Förslaget är att barn under 15 inte ska få använda sociala medier. Det här tycker minister för social trygghet Carolina Partanen, som jag kommer representera i den här freestyle-rappen. Men emot Carolina så finns ju en hel drös med barn.
3: Absolut, och jag ska symbolisera alla de här ledsna barnen som är sura på att de inte får behålla sin telefon och sitt sommartande.
0: Sommartande.
3: Telefon har plötsligt kommit in hit.
0: Jag vet inte, det blev också i något skede så att mina freestyle-rim som ju inte helt freestylade, för jag fick ju några, en låt på mig, en och en halv kanske. Jag måste först läsa nyheterna, det tog ganska länge. Så jag skriver mycket om mobilen och telefonen, men det är ju inte det handlar om. Det handlar ju om att det är sociala medieförbud.
3: Nej, det är sant, men vad vet du, vad kom först? Hönan eller ägget, telefonen eller så, men vet du, de kan ju nog föra ihop med varandra, tycker
0: telefonen
3: jag.
0: Telefonen kom ju före, långt före.
3: No, ja, ja.
0: Okej, Titus, är du redo?
3: Ja, det är jag som måste börja.
0: Jag tror att du får börja idag.
3: Okej.
0: Vi fortsätter till att en av oss chokar, eller den ena får fortsätta att prata vid. Jag är rädd att jag har skrivit för mycket och för dåligt.
3: Förra gången skrev du för kort. Ja, och du måste ju vara färdig med de här ifyllnadsorden.
0: Ja, faktiskt, faktiskt.
3: Ja, faktiskt, ju alltså det där.
0: Alltså sirs det där. Okej, och sen det värsta att man har skrivit massa. Och sen nu försöker jag titta på mina texter och jag säger vad jag har skrivit, för jag har så konstig stil.
3: Ja, jag måste göra min font större också.
0: Oj nej, det också. Det är dags för rapport. Vi ska rappa nyheter och jag är livrädd. Titus, först ut.
3: Okej. Okay. Yo, yo. Ta inte mina telefoner från mig. Jag är MC-barn. Jag blir ledsen som fan om du tar min telefon idag. Yo, yo, yo. Yo, yo, yeah.

0: Ja. Rapport.
1: We have outdone ourselves.
2: Jag är helt yr, jag har så lite syre i mitt huvud. Det kom så mycket luft i min mun just.
1: Jag tror vi måste sluta med det här segmentet, för vi kan aldrig bli bättre än idag.
2: Tror du?
1: Det var helt otroligt. Och så mängden text vi har hunnit få ner.
2: Det är sant.
1: Men det var ju för sig, för vi gav oss två låtar och Fanny hade sagt att vi bara fick ge oss en låt att skriva.
2: No, men jag tycker att två låtar är helt minimi. Du måste läsa en hel artikel, du måste hitta på lite rim. Det är ofantligt mycket krävs på en kort stund.
1: Så är det. Det här har varit Rapport. Sociala medier kan förbjudas för barn inom ett år. Läs mer om det på Svenska Hille. Arian, look out. Fortsätt med The Cinema. Om du vill roasta oss, bestämma vem som var bättre, vem som var sämre, då gör du det på WhatsApp. 044-7800-180. Numret är alltså 044-7800-180. Eller via Arena-chatten som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extremorgon. Jag själv vet inte vem som var bättre. Det var väl antagligen Titus. Men jag gjorde en bra insats.
2: Det var jättebra.

0: När du lyssnar på med Titus och Alma, vi har just freestyle-rappa. Titus är yr.
1: Ja, jag fick brist på syre typ medan jag höll på att rappa. Det kom så mycket luft ut ur min mun och jag andades så lite, så att undra inte om jag svimmar om en stund.
0: Vi frågar ju såklart vem som vann, vem som gjorde bättre freestyle, något förberedd. Jag är inte så mycket förberedd, relativt improviserad. Rapp om nyheten att sociala medier kanske ska förbjudas för barn i Finland.
1: Jag var MC Barn, du var MC Minister.
0: MC Karolina. Partade. Alltså att vi har en minister för social trygghet var den stora nyheten för mig i den här rappen.
1: Det var en minister som kom med hemskt tråkiga nejtrister. Nej, du kunde inte rimma ingenting. Okej, okay, då.
0: Jag har frågat er vem som vann. Är det Titus eller jag som var bättre? Och resultatet är oavgjort.
1: Det är oavgjort igen.
0: Banger, superbra, kommer in oavgjort. Fire emojis, stående ovationer, alltså, och jag tycker jag tar den. Vanligtvis kan man ju vara ödmjuk. Det är jag sällan bra på. Men nu känner jag, det får till huvud för mig. Alltså om Titus, om luft, om syre får ur huvud på Titus, så får det in i mitt.
1: Du tog allt syre av mig.
0: Ja, för jag blev så stolt, jag tyckte vi var så otroligt bra.
1: Du fick en röst nu faktiskt, det var du som var bättre.
0: Fick jag?
1: Ja.
0: Wow.
1: Vid min svans.
0: Livet är en fest, skriver in på arenasatten, bara Alma. Det kan ju komma något så är någonting efteråt,
1: men det är sant.
0: Men jag tar det som en röst på mig och jag går med ryggen rak redan efter. Vad är det, ska vi ta lyssna på med Therapy 2, 8:41 klockan. Extrem morgon lyssnar du på ända fram till klockan 11 om du väljer att hålla på kanalen. Alma och Titus här, god morgon.
1: God morgon.

0: morgon med mig Titus. Nej!
1: Och mig Alva.
0: Varje vardag från klockan 7 till 11.
1: God morgon!
2: Extrem. Extrem. Varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på Yle Arena.
0: Vi går vidare med Genom natten, låten heter För nära solen. Vill du höra av dig till oss kan du göra på WhatsApp 044 780 180 eller hänga med oss i Arena-chatten.

0: Igår så kom EM i friidrott till sin enda. Det är slut för den här gången och Finland kan lämna med 3 medaljer. 2 guld.
1: Torget.
0: Två guld, en i slägga och en i maraton. Alisa Vainio sprang inte bara maraton och vann, utan sprang typ 4 minuter före tvåan. Och nytt EM-rekord på det som har kallats den tuffaste maratonbanan någonsin i EM-sammanhang.
1: Det var ju så tufft när hon sprang så hårt att det där till och med Alexander Stubb ringde henne före hon hade gått ut och talat med pressen.
0: Ja.
1: Det var Husi som skrev det här, men det hade varit svårt att höra vad Stubb sa i samtalet. Nice nyhet!
0: Sa Alisa Vainio det. Det var svårt att höra Stubb.
1: Ja, det var svårt att höra för det var så mycket oljud där.
0: Okay. Men Alisa Vainio sprang alltså hem EM-guld. Det andra har vi ett silver i stavhopp av Vilma, tidigare Mårto, numera Heltelä, var det så? Men bara damer såklart som har gått hem med medaljer. Men Alisa Vainios, den här maratonguld är ju kanske den största bedriften nu för Finland i det här EM, för det var så överlägset.
1: Ja, hon hade väl varit långt före den andra som var bakom.
0: Jo.
1: Var det 10 minuter eller hur?
0: Nej, inte 10, men 4 någonting. 2 timmar.
1: 2 timmar före.
0: Ja, exakt. Hon sprang in på 2:20, vilket är så insane. Och när man såg, jag såg lite av den målgången sen. Och det har kallats en jättetuff bana där i Birmingham, för det här var väldigt backigt, så här typiskt engelska backar i städer. Och det ser alltså sjukt ut på den här videon när hon springer upp och så springer hon brant ner och så springer hon upp och så springer hon ner. Och tydligen är det ju så om man springer väldigt hårt att det där med att springa ner, så tänker man vitsi vad nice. Det är ju inte alls nice, för det är sjukt ansträngande för benen.
1: Ja, det är samma sak när man har fjällvandrar. Det är nästan lättare att gå upp än att gå ner.
0: Det är när man vet att man blir gammal.
1: Jag hade det här när jag var 20.
0: Vi hade alltid så att när vi var och vandrade med familjen så kunde vi barnen säcka efter på vägen upp. Vi var att vi orkar inte, vi vill inte. Och sen på vägen ner så måste man vänta på mamma och pappa i typ en timme. För att de var, aj, mina knä, mina höfter.
1: Det bästa var att springa slalom, för då delar du upp knästötarna passligt. Så att du inte går rakt neråt, för att då ta knäna mycket damma. Men exakt, om du svänger av och an,
0: ja,
1: så går det på höfterna istället. Där lärde jag mig som 20-åring.
0: Bra. Att de inte har tagit det till en anstalt direkt. Grattis Alisa Vainio, alltså helt sjukt EM-guld. Och i lågstadiet så lärde jag mig den fina ramsan: ettan förlorar, tvåan vann. Trean kom till himmelen, fyran försvann. Och ettan förlorar, tvåan vann gäller lite också för det här maratonet för damer. Och jag förstår att det låter oroväckande nu eftersom att vi har haft en finländare som har vunnit. Men jag ska dra mitt argument för att ettan förlorar, tvåan vann i EM i maraton alldeles strax.

0: Ettan förlorade, tvåan vann, trean kom till himmelen, fyran försvann. Den ramsan lärde jag mig i lågstadiet och den ska jag nu applicera på EM, damernas maraton.
1: Det låter som en ramsa för förlorare, för att den som är först vinner ju.
0: Det var en ramsa som användes alltid om man rejsar för att hinna någonstans. Vi har ofta sagt att vi rejsar för att komma till klassrummen när man gick mellan olika klassrum i skolan.
1: Ah,
0: så sprang man i korridoren.
1: I dörren,
0: ja.
1: Just det.
0: Och sen var det alltid de som kom, alla som kom efter ettan var ju såhär, ettan förlorade, tvåan vann, för att man ville dra ner den där som vann på jorden.
1: För det var så kaxig. Just det.
0: Och sen direkt om man hade vunnit och någon drog den ramsan så var man såhär, jaha, då går jag och avsluta det här. Men jag vill prata om tvåan i maraton. Alisa Vainio, finländska Alisa Vainio vann, grattis. Ungerns Lili Anna Vindikstott kommer tvåa. Och hon springer då in och Alisa hade ett stort försprång, men tvåan hade bara ett ganska litet försprång för trean, så att de hade liksom mer av en fight to the end för att komma då tvåa. Och när hon springer över mållinjen, eller hon liksom är på upploppet, så tänker jag, vad är det som händer nu? För de har ju alltid såna här, nu var jag så kallad trosor BH, det är ju deras look. Så tänker jag, okej, hon har trosor BH, har hon liksom någon slags tatuering? Hon har skitit ner sig.
1: Alltså, syns det på ben eller bara på byxorna? Eller har det...
0: Nej, hon har ju trosor, så det som syns mest av att det är liksom något slags brunt hela vägen ner till skorna.
1: Nej!
0: Skita ner sig, Queen. Och det är ju helt möjligt att när man tränar väldigt hårt och springer speciellt just sån här långdistans, i triathlon kan det hända. Alltså, hon har skitit ner sig. Hon
1: får man inte stanna och stanna klockan och byta byxor och fortsätta?
0: Hon har haft...
1: Jag måste bara vela lite pausa.
0: Hon har haft renskita. Och efter att hon kommer i mål så är hon så glad och hon sätter upp händerna och då funderar lite så att kanske hon inte har märkt det här på något sätt. För man kan vara så in the moment. För sen kommer någon och snabbt lägger en filt runt henne.
1: Mm.
0: Kommer någon och springer med sån här äcklig polyesterfilt och censurerar det som har hänt. Och då är det som att hon lite märker. Och sen när alla andra står där och tar sina bilder för, vet du, pressen, de är i det här målområdet, så sitter hon alltså på golvet med en, eller på marken på asfalten med en vattenflaska och liksom tvätta kakka.
1: I målet
0: liksom, där står den här som kom trean, en britt, så hon står liksom med Union Jack där och fotas, och sen sitter ungerns Lili Anna Vindikstott med en vattenflaska och försöker liksom med sina bara händer, hon har inte fått en handduk eller någonting, så torkar av sig.

0: skit. Och på något sätt är det ju en jättesorglig bild. Men sen tänker jag att hon går ändå sist och slutligen och lägger sig med ett EM-silver i maraton.
1: Det är sant.
0: Så att mitt råd nu är att om du har en måndag där du bara vill ge upp, innan du har skitit ner dig, så har du inga bra skäl för att ge upp. Extremt.

0: 2 när klockan alldeles strax ska slå 9. Extrem morgon, du lyssnar på med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi hälsar också Sabina, god morgon.
2: God morgon.
0: Och det är dags att få en nyhetsuppdatering, bland annat några fall av mässlingen i Sverige. Extrem
2: nyheter. Vi kommer till mässlingen lite senare, men vi ska börja med en annan sjukdom, nämligen Ebola. Mm. Ebola-epidemin i republikanska demokratin Kongo är nämligen nu den mest omfattande och dödligaste i landets historia. Epidemin, som officiellt har varit nu igång i 3 månader, så har hittills tagit 2325 liv. Det här berättar landets regering. Den här epidemin går alltså förbi Kongos senaste Ebola-epidemi 2018 till 2020, då 2299 människor dog. Mm. Just nu har 4945 fall av Ebola bekräftats i Kongo.
0: Och dödligheten ligger ungefär på 50%.
2: Ja. Och av de här 4945 fallen så har 101 av dem nu bekräftats inom det senaste dygnet.
0: Så spridningen
2: den går i jättesnabb takt, ja. Den här epidemin är ändå inte ännu i alla fall lika bred som den som inträffade i Afrika mellan 2014 och 2016. Enligt Världshälsoorganisationen WHO så steg siffran av de smittade då upp till 28 616 och 11 310 dog då i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Ja. Men skillnaden mellan den epidemin och den här nuvarande är att den här pågående epidemin har spritt sig nästan dubbelt så snabbt.
0: Men man har på något sätt lyckats regionalt eller nationellt kontrollera den än så länge.
2: Ja, för det hade också spritt sig till andra länder liksom runt om, men det har liksom på något sätt kunnat kontrolleras. Mm. Det är nu värst i Kongo.
0: Okej. Okay.
2: Sen går vi vidare ännu till Donald Trump, som måste nämnas. Det känns som att han kommer upp i något skede alltid i nyheterna, tyvärr. Nu så handlar det om Sydkorea faktiskt. För att USAs president Donald Trump då, han vill skära ner de gemensamma militärövningarna mellan Sydkorea och USA. Okay. Och det här beslutet så baserar Trump på hans mycket goda förhållande till Nordkoreas ledare Kim Jong-un.
0: Okay.
2: Han skriver själv om det här på Truth Social och han kallar de här övningarna mellan Sydkorea och USA för dyra. Och enligt Trump då så skickar de här övningarna olämpliga och fientliga signaler mot Nordkorea.
0: Men förra veckan fick vi veta att de hade haft en militärövning och att Nordkorea då hade liksom svarat med att skjuta någon slags hotfulla missiler för att lite signalera att vi är här.
2: Exakt.
0: Så på något sätt kommer det här ju direkt i kölvattnet av det.
2: Precis, det är exakt så. Nordkorea har då sagt att de ser på den här övningen eller de här övningarna mellan Sydkorea och USA som en upptrappning från tidigare år. Och så har de sagt att de tänker besvara den här nya hotnivån med en ny avskräckningsnivå. Och det är precis vad de har liksom börjat med. Och det här kanske är Trumps svar på den här reaktionen.
0: Men man kan ju lite se det som att Trump lägger sig för Nordkorea.
2: Jo, för hans goda vän Kim Jong-un.
0: Just det, är att förglömma.
2: Precis. Nu vidare till mässlingen, som ni har alla väntat på.
0: Jag ska inte säga yes, men det är alltid lite lustigt. Men det är inte alls bra, det är en hemsk sjukdom.
2: Det är en hemsk sjukdom. 3 personer har nämligen smittats av mässling på en svensk festival. Den här festivalen heter Urkult och den ordnas i västernorrländska Näsåker. Svenska Folkhälsomyndigheten säger att de här smittade inte har någon annan koppling än att de har varit på samma festival. Så det verkar ganska tydligt att det är just därifrån som det har kommit. Mm. Myndigheterna i Sverige jobbar nu på att spåra mässlingen och säger att andra festivalbesökare bör vara uppmärksamma på symptom.
0: Ja, hoppas att det inte är någon större spridning där.
2: Ja, och vi hoppas att de som har smittats nu så återhämtar sig någorlunda snabbt. Mm. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och vi har en massa videor där under Yle Extremnyheter.
0: Tusen tack, Sabina.

0: Förra veckan fick vi lära oss att det har funnits en SS-soldat i Danmark som på 1960-talet har, eller ex-SS-soldat då, för att nazisterna fanns inte så mycket av då, just då, aktivt från Tyskland. Men gammal SS-soldat från Danmark som har donerat mycket CD-svätska. Och speciellt då till Finland, Stockholm, Sverige och Danmark. Och lite väl i Norge också.
1: Tyskland var det.
0: Tyskland också.
1: Tyskland, Danmark, Sverige, Finland.
0: Just det, så nu kan det finnas lite nazistiska halvsyskon till det här barnet.
1: Det är de bekräftade. Det finns 15 bekräftade barn hittills, men det har ju kommit via sån här DNA-testing, så det finns ju flera säkert ute där.
0: Och då tänker man att man skulle lära sig då, för nu råder det brist på CD-svätska i Sverige. Så det där, då har de funderat vad ska vi göra, och då har Sverige börjat köpa in CD-svätska från Danmark. Och det är speciellt då, de hade ju donerats mycket till Karolinska i Stockholm.
1: Ja.
0: Från Mr. Frisch, vad hette han?
1: Walter Frisch.
0: Walter Frisch, så hade donerat till Karolinska. Och nu är det då så att Stockholm fortfarande köper in CD-svätska från Danmark. Så det känns ju som att de inte har lärt sig så hemskt mycket.
1: Trots den här nazi-incidenten så fortsätter de ta den danska nazist-sperman.
0: Nazist-seden in i landet. Förutom då Skåne, och det är ju ganska spännande. Skåne vägrar, och de har istället...
1: De vägrar ta emot den danska.
0: I den danska vätskan. Ja, vilket är ju spännande, för de är ju grannar med varandra.
1: Ja.
0: Och istället har de valt att rekrytera människor.
1: Okay.
0: Men vad betyder det?
1: Att rekrytera CD-donatorer.
0: Gillar du att hacka tatt? Sök jobb till Skånes centralsjukhus.
1: Vi har skaffat nya tidningar. Vill du vara först med att bända pärmen?
0: Och donerar du en halv liter kan du få en padda på köpet.
1: Det är sant. Hej, i Norge, om man donerar blod så får man ju en muminmugg. Så är det liksom det de har i Skåne. Men vad är det man får då? En iPad känns ändå lite att ta in, nu ska vi inte överdriva.
0: No, men jag tänker, vet du, för då får du titta på levande bilder och inte måste bläddra i tidningar.

0: med, inte hos människorna, men i sjukhusen, de som jobbar med inseminering och donationssperma. De har brist på sperma, samtidigt som ett uppmärksammat fall cirkulerar där en dansk tidigare SS-soldat har donerat en hel del sperma som har använts åtminstone 15 barn, har honom som pappa, och det är oklart hur många de är, och det här är lite obehagligt såklart för vissa. Så trots det här så vill Sverige alltså importera dansk sperma. Men Skåne säger stopp.
1: Fast de inte har förstått att det kan ju finnas några spännande kandidater där.
0: Spännande ideologier i,
1: ja,
0: i simmarna.
1: Ja.
0: Skåne satsar på alternativ rekrytering.
1: Jo, Skåne har då istället gått för att hej, vi vill inte ha dansk vätska hos oss. Vi ska lösa det här på annat sätt. Och då har de tänkt att vi tänker rekrytera människor som kan komma och hacka tatt till sjukhuset och fylla på skafferiet. Men då är det ju spännande att hur blir man rekryterad till något sånt här?
0: Ja.
1: Och är det ett heltidsjobb? Kan du få sjukledigt? För det kan ju vara ganska tungt om du håller på 8 timmar per dag.
0: Ja.
1: Dagar i veckan.
0: Jag tänker att kanske inte helt ljusjobb, mer så här bisyssla. Spontant tänker jag att studerande, jättebra.
1: Bra extra knäck.
0: Ja, de ska ju göra lätta saker för pengar. Muminmuggarna som man får i Norge när man har donerat blod, det tycker jag också var ett bra alternativ. Alltså kapitalismprylar.
1: Något kul, men kanske pengar skulle vara det bästa. Och det är sant, studerande ju, eller arbetslösa överlag kunde ju hitta ett nytt sätt att tjäna kosing på.
0: Jag har förstått att ett av problemen, jag vet inte exakt hur det är i Sverige, men ett av problemen eller utmaningarna med att donera sperma är att få folk att donera sperma är att man som barn när man växer upp har rätt att få veta vem ens föräldrar är. Det hör till liksom sådana rättigheter barn har. Att man har rätt att få veta vem sin förälder är. Jag tror att om det skulle vara helt anonymt så kanske folk skulle vara mer villiga och slänga runt sig lite sed.
1: Ja, sprida sin vätska. Men man måste ju granska sig ändå på något sätt då.
0: Absolut.
1: Tydligen inte med ideologier och så, men jag tänker att en studerande kan ju har dåliga livsvanor och dricka mycket och har det kul. Så det där, du vill ju inte
0: dåliga livsvanor.
1: Du vill ju inte ha barn med dåliga livsvanor.
0: Nej, och då, men då är det ju svårt att ge betalt till människor, för jag upplever ju att man ska ha liksom ett jobb, på tal om bra livsvanor. Om du då inte har ett jobb och därför går och försöker extra knäcka, så betyder det att du har dåliga livsvanor.
1: Jag tänkte genast på att man kunde ju gå till ett kloster. De får ju inte hålla på med sånt, så kunde man få lätt på sin börda.

0: du drömt om att vinna en strumpa eller en mugg? En strumpa faktiskt, så får du två strumpor, inte bara en strumpa. Du måste dubbeltävla så får du två. Men snart har du chansen, för det kommer vara dags för vilket tal tänker Titus på. Tävlingen där du ska luska ut att vilket tal är det Titus har funderat på den här veckan.
1: Mm.
0: Och först så var det ju Danne ungefär 4 månader. Danne från Lovisa som Liljendal, förlåt.
1: Mm.
0: Jag ser alltid Lovisa, men det är Liljendal. Danne ringde in och utmanade hela Svenskfinland, för ingen annan utmanar honom. Men sen började ju telefonen brinna och det kom in en massa samtal från många olika. Vi hade Andreas från Ekenäs och från Helsingfors, då Danne från Liljendal, Jonathan från Vasa. Och förra veckan kom det med en ny kontestant.
1: Tävlare.
0: Kan man säga kontestant på svenska?
1: Nej, man kan inte säga kontestant.
0: Mitt kreativa språk dög inte. En tävlande som kom med från Karis, representerat med andra ord, för det var Eliel som ringde in. Tyvärr vann inte Eliel.
1: Nice.
0: Så nu snart har du din chans att representera din hemort och ringa in och gissa vilket tal det är som Titus tänker
1: på. Men tänk om man sitter hemma och är sådär, hur ska jag kunna veta vilket tal Titus tänker på mellan 1 och 10?
0: Det gäller bara att fundera på att Titus Poltanen, han är sån där, vad kan han tänka på just nu? Sen drar man till med något. En hög chans att vinna, jag menar det är 1 till 10. Är det 1 till 10?
1: Alltså, om man är dum i huvudet, som jag också kan identifiera mig som ibland, speciellt på måndag morgnar, då är det här den perfekta tävlingen, för man behöver inte liksom tänka fakta.
0: Nej, det är ju bara typ som att singla slant. Och du har en 10% chans att vinna, så enligt mina odds är det ganska högt om man jämför med Lotto.
1: 0600 14 73 11 är numret som gäller. Du får ringa in när jingeln för vilket tal börjar låta. Den låter så här, vilket tal,
0: ticketitus på.
1: Vi kommer att lyssna på Alex Warren med Passenger. Sen kommer du höra jingeln och då får du ringa in på 0600 14 73 11. Är du första som ringer in så är du den som får vara med och tävla i 0600 14, 23, 11. I vilket tal tänker Titus på?
0: Och talet är mellan 1 till 10.
1: Ja.
0: Lätt som en plätt.
1: Jag tittade på stjärnorna igår för att försöka avgöra vad det var för tal idag. Så jag har en stark gissning.
0: Okej, okay. Får se om det

0: Klockan är nästan 9:30, vilket betyder att det är dags för vilka tal tänker titta på tävlingen. Du ska ringa till 0614-7311 och ringa in och gissa vilken siffra, vilket tal det är som Titus tänker på. Talet är mellan 1-10 och gulen, lampan är gulen, är röd, gul, lampan är gul. Vilket betyder att någon har ringt in. Vem har vi där?
1: Nå, det är Ocki från Helsingfors.
0: Dammi tusan, Ocki från Helsingfors ringer in snabbt som tusan, tar upp luren och knapprar in numret. Ocki, du, vad är det för nummer jag har tänkt på?
1: Det är 4.
0: Nej! Du var så nära! Du ska bara satt ett till så skulle det bli 5.
2: Oh.
0: Och då skulle du komma hem vidsten. Du ringde ju Ocki senast från K-stad, men är det Helsingfors du är representing?
1: Ja, nu är hemma i Helsingfors, ja.
2: Men okay. Det är ju kanske inte när man har förlorat så kanske man inte vill skylta så mycket med liksom hemorten.
0: Ja, du kan ju säga att du är K-stad idag.
1: Nej, men det är study forever, man.
0: Så är det, så är det. Big up, big up, hej. Ska du köra spårvagn idag?
1: Jag ska få på jobb, jag snart.
0: Nice! Vilka nummer kör du idag?
1: Jag kommer inte ihåg, jag tror att det var 1 och 8.
2: Om du är nice. Helsingfors så åker 1 eller 8 idag och ser Ocki i förarkabinen eller vad det heter, då kan man gå in och ropa, det var 5! Så är Ockis dag förstörd en gång till. Tusen tack Ocki för att du ringde in.
0: Snyggt jobbat!
1: Tack så mycket. Hej då!
2: Hej då!

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

0: Jag är feminist, skulle jag nog säga. Och jag vet ändå, eller jag har lärt mig med tiden att handlingar pratar mer än ord. När jag var yngre kunde jag verkligen käftas med människor om liksom den här själva kallandet sig själv av feminist. Att jag tyckte det var det viktiga. Och sen med tiden har jag lärt mig att det kanske handlar om vad man gör.
1: Att actions speak louder than words.
0: Straight up. Och det är något kanske som kommer med åldern, att man liksom får lite mer, man fastnar lite på detaljer som ung, speciellt så här politiskt och ideologiskt. Och sen ju äldre jag blir, desto mer mjukare tycker jag att jag blir, och jag ser mer gråzoner.
1: Och man är ju överlag mer inriktad på extrema grejer när man är yngre. Sen när man blir äldre blir man trött och orkar inte med så mycket.
0: För jag börjar se det lite så här på samma sätt som att människor som gör rasistiska saker sällan kallar sig själva rasister. Att det är ändå handlingarna som räknas. Och då vill jag komma vidare till en insikt jag har haft på helgen om det här. Och jag har haft en insikt om min pojkvän. vi var på Flow-festivalen tillsammans. Och där finns mycket olika scener och mycket olika musik och musik som spelas samtidigt och sådär. Och då kunde han emellan oss föreslå lite olika artister. Att jag var så här, jag vill gå hit, och sen sa han, ja men jag har hört om eller de här spelar här. Inte så här, jag har hört dem, utan alltid de här spelar här. Och sen är det så här, ett random band som jag aldrig visste att han har lyssnat på, liksom överhuvudtaget helt obekant för mig. Och sen insåg jag att i något skede att det fanns en röd tråd här. För att om han sa att hej, jag skulle vilja få hit och lyssna på de här, så då frågar man ju alltid, vad är grejen med dem? Vad är liksom pitchen här? Varför ska vi få hit? Och varenda en av hans pitchar börjar med det är ett sådana all female band.
1: Aha! Han försökte sälja det extra bra till dig.
0: Nej, det handlar ingenting om att sälja det för mig, utan det är som en grej med min pojkvän. Jag skulle absolut säga att han är feminist, och han skulle säkert också kalla sig en sån. Men det är liksom någonting med när han hör all female något, så är han alltså det är så kova. Liksom, enligt min pojkvän rate, det finns något coolare än en all female någonting. Alltså vare sig det är band, alltid om det är liksom kvinnor i mansdominerade grejer, så är det såhär, visst, man måste störa, det här är så bra, det här är så sistigt.
1: Men är musik mansdominerat?
0: Nej, inte, men specifikt liksom vissa genrer.
1: Så ja, då var han såhär,
0: det här är ett all female punkband. Och i band så är det ofta kanske just att många av de som spelar instrument.
1: Ja, a bunch of bros. Och sen är det en tjej som sjunger. Ja, sant, det har varit att gå till recept länge.
0: Så jag vet inte vad jag ska tolka in i det här, att han är väldigt besatt med någonting all female. Igår var vi då på ett all female Korean punk band.
1: Ah, jag ville säga det, men jag hade ingen biljett igår, för jag måste rehabba mig för att må bra idag. Och inte Magnus känns bra idag heller.
0: Men jag tycker det är så lustigt, det är någonting med det. Och ibland tänker jag, ska jag känna mig hotad? För att det är ju just det som är frågan då, som man blir att stanna kvar med i huvudet. Att är det så att han är hardcore feminist, eller är det så att han bara är jättehetero?

0: Måndag var det här med Location, klockan är 9.36. Extrem morgon med Titus och Alma, god morgon.
1: God morgon.
0: Här för en tid sedan så körde vi Vilket tal tänker Titus på? Tävlingen där Titus tänker på ett tal och du får ringa in och gissa vilket tal han tänker på.
1: Lät som en plätt, 1-10, 10% chans att vinna.
0: Jättesvårt.
1: Nå jo, men det är ändå 10% chans att vinna. Det finns många saker som är hemskt mycket svårare än det.
0: Så är det, så är det. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-2800-180. Fredde skriver en fråga till mig. Tror du att Titus testosteroniska hype för tävlingen har skrämt bort kvinnorna?
1: När jag skriker och får en massa oväsen.
0: Och då skrev jag svaret till Fredde, och det svaret kan jag ge till dig nu Titus också, att jag tror antagligen det, men jag tycker det är bra att det finns något för männen också.
1: Vi vill ju bjuda på något åt alla helt enkelt. Men vad händer om jag nästa vecka skulle tala mjukt och trevligt? Tror du någon kvinna skulle ringa in då?
0: Kan vi testa, alltså som ett genrep, det här är inte en tävling då.
1: Okay.
0: Du får testa vilket allt tänker Titus på, men så som Titus tror att kvinnorna skulle känna sig manade.
2: Vilket tal tycker Titus på, tycker Titus på, tycker Titus på. Vilket tal tycker Titus på, tycker Titus på idag.
1: Det har blivit dags för Vilket tal tänker Titus på, tävlingen där du ska ringa in och gissa vilket tal som Titus tänker.
0: Tror du kvinnorna är kåta på liksom Vegas nyhetssändning från 1982?
1: Absolut.

0: med musik för alla.
1: Det här veckoslutet var det Flow-festivalen och då måste man ju springa dit om man bor i Helsingfors, eller inte måste man ju, men jag hade tänkt att jag inte skulle göra det, men så tänkte jag att det låter ju kul. Och sen kom Ellen, min fru, på en ännu mer kul idé då våra kompisar hade nyligen kört med sin båt från Holland till Finland och hade den i Helsingfors och sa: hej, vad om vi sover alla på båten?
0: Sleepover, du och dina kompisar är ju besatt med sleepover.
1: Men alltså det är ju så otroligt, otroligt, otroligt roligt. För det var ju så att efter festivalen så orkar man inte fara på något jatkon för man är gammal och trött. Så man gick till båten. Sen kunde man sitta där och diskutera vad man hade sett och hur det kändes idag. Sen gick man och sova. Sen vaknade man tillsammans. Och det här är en insikt jag har fått. Om du har krabbis och om du är ensam och inte har något du måste göra och inte måste, vet du, upprätthålla en bra hållning och bete dig och du är ensam hemma, så mår du jättedåligt och det kommer vätska över alla hål och kanter. Men om du är med andra människor så måste du på något sätt bete dig fast du är med vänner. Så du kan inte ligga ensam och tycka synd om dig själv.
0: Nej, man kan inte scrolla bort dagen.
1: Nej, och inte bara det, utan gå i duschen och släppa vätska ur sig, försöka sova, släppa vätska ur sig, gå i duschen och ingenting bara funkar och helt hjälp, hjälp, hjälp, hjälp. Istället vakna på en båt, åt frukost, vi mingla, tala, åt gott, tjua och chimma, och allt var fint. Så krabbis finns inte om du är bland vänner.
0: Men jag kan hålla med det där att liksom krabbisen försvinner lite om man har något att göra. Jag var också på festival och på lördag, det här var verkligen, vet någon om jag är 29, så var jag först på en brunch, en inflyttningsplus, vi kommer få barnbrunch. Sen var jag på en 30-årsfest och sen var jag på flow. Och då hann inte jag ha någon krabbola.
1: Ja, det där är ett annat bra trick det där. Du måste ha program, du måste fixa saker. För det, om du inte måste göra något nästa dag, så ger du upp och du ger kroppen chansen att ta över ditt illamående och gör att du inte kan göra något, bara huvudvärk och mår illa. Och sen ungefär 12 timmar senare från det du har slutat dricka, så börjar du sakta, sakta, sakta se ljuset och börjar må bättre.
0: Och så ser man inte ljuset för man har fått nej, så man gick ner. Men det som jag kan tycka är det enda fel i din tes här, Titus, det är den här båtsdelen. För att, alltså, det är ju en sak att man mår lite illa, så man säger okay, jag mår lite illa men är på en brunch, så det känns som att jag mår helt bra. Men jag mår lite illa och jag är på ett gungande fartyg.
1: Ja, men det var ju förtöjt i hamnen, så det gungade så hemskt mycket.
0: Men
1: det gungade mer på grund av att jag hade druckit igen, att jag satt bara på en båt.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Rosalia går vidare med låten Focuranni. Har du tips för hur man klarar av en krabbis, eller som Titus bara ignorerar en krabbis? 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat. Den hittar du på arenan nu direkt när du scrollar ner till Extremmorgon. 9:43 klockan, Titus och Alma säger god morgon!
1: God morgon!

0: Titus och jag argumenterar för det bästa sättet att bota din krapula är att låtsas som att du inte har någon. Alltså bara sätta in program som gör att du tvingas vara en vanlig människa.
1: Absolut, är det släktträff eller är det att hänga med barnen eller med gudson och guddotter, så är det otroligt bra, för att du har ingen chans av att tycka synd om dig själv, må illa.
0: Nej.
1: Och det gurglar i magen, men du måste bara hålla inne det.
0: Mm.
1: Sen genast när du är hemma och inte har något nästa dag, så då ligger du där, tycker synd om dig själv och vätskar in ur alla hårkanter och allt är tungt och hemskt.
0: För jag hade en sån lördag att jag hade en brunch direkt, och då satt man ju igång och duscha och gjorde sig trevlig. Och sen hade jag på söndag ingenting. Och jag ruttna, alltså min kropp ruttna inifrån. Jag började mögla.
1: Mm, och där ligger man med sin ångest, kallsvettar, nojje vad man har sagt åt alla människor. Och det var det kanske mer förr, men ruttna jag är fortfarande nog.
0: Nå, ja, no, det är en annan sak, men det har ingenting med drickande att göra. Vi har fått in lite liksom tips från folket. Oskar skriver in: min go-to är Gatorade och Mintu Puffetti. Och sen bara kör man.
1: Den här smörgåsglassen, otroligt god.
0: Jättebra.
1: Fräscht också med mint. Det är som att borsta tänderna, men det är sött och gott samtidigt.
0: Sten skriver in: mjölk är lagom, eller surmjölk, vatten lagom, eller jaffa eller limsa, bara du får i dig någonting, matchips. Igen, fan på en brunch, då får du alltid det serverat. Jättetrevligt.
1: Surmjölksbrunch.
0: Och då måste man äta, för att annars är du otrevlig om inte du äter.
1: Det är sant.
0: Sen fick vi in ett meddelande från Rico som skrev in: krabbis bastu och en halv liters jaffa, och efter det ut på promenad, och så måste man ha vatten med. Efter det känner man sig som en ny människa. Men om man ska fortsätta festa ännu samma dag, så lönar det sig att ta en återställare. Den gamla goda återställaren.
1: Jag har alltid varit rädd för återställare. Det känns som att, vad heter det nu, jag känner mig alkoholiserad när jag börjar dra en återställare.
0: Ja,
1: och sen på något sätt att det osar alkohol ur alla mina porer. Och sen på något sätt att ännu dra en dryck, så är helt, oh my god. Det måste nog, jag måste vänta nästan 12 timmar alltid mellan.
0: Den ädla konsten av sillis var ju någonting jag hade väldigt svårt att behärska som, eller bemästra som studerande. Jag trodde att jag inte gillade sillisen. För liksom hela, enda sättet du kan överleva en sillis är om du blir lite full. Eller du kan vara nykter, men det är bara extremt otrevligt och det luktar fruktansvärt.
1: Mm, och det är tungt.
0: Men en gång lyckades jag, shout out teknologföreningen. Där lyckades jag liksom dagen efter en årsfest liksom komma upp i en fylla på förmiddagen. Och livet var härligt.
1: Men
0: nu är det här ju faktiskt en reklam för alkoholism. Det här är ju alltså man ska inte alls ta åt. Alltså det är inte bra. Men och, en gång kanske.
1: Och man klarar ju av det när man är ung på något sätt. Jag tycker nu för det känns jättesvårt. Eller det är helt typ efter 25, 26, 27 så oh my god, det var ju omöjligt. Men när man är 18 så är ju allt möjligt.
0: Men vi har också pratat om att när Titus var 20 år gammal så hade det svårt att gå i nedförsbacka, för han fick ont i knäna.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Red Rama sjunger nästa låt, den heter Did My Part. 8.58.
2: 9.51. Nej, det är 9.52.
1: Du säger vad klockan är.
2: Det är inte 8. Klockan är 8:10, alltså 9.52.
1: Nice.

0: I mig så bor ju en duktig om en lite besserwisser och uppkäftig flicka. Och det är alltså inte bor inom mig utan det är bara jag. Jag bor i mig själv.
1: Ja, ja. Så brukar det vara.
0: Som en del av det så hörde jag till då att jag har varit på festival hela helgen, men jag dyker upp på jobbet samma tid som alltid 6:15 och sen börjar jag skriva lite innehåll. Vad ska vi prata om idag? Åh, det här är intressant. Jag läser lite nyheter, jag tar lite grejer. Och sen så, och jag gör allt det här på morgonen för jag vet att jag är skarpare på morgonen. Jag, liksom, jag kan inte göra det hemma på kvällen dagen innan, utan jag kommer till jobbet och så, då gör jag mitt jobb. På jobbet jobbar man och sådär. Sån är jag. Titus?
1: Jag brukar ju det där ha inspiration på kvällen och tänka, wow, nu har jag hittat på världens bästa idé. Ja. Så på samma sätt brukar jag göra så på söndag kvällar att fundera på att vad ska jag prata om den här veckan? Och så hittar jag en massa spännande artiklar, läser snabbt igenom dem, pastar in dem i mitt fina dokument. Så nu har vi här fina grejer som hitta guld på sommarjobb i Belgien. Flowfestival. Fint att uppleva musik. Har du en Picasso hemma? Och så har vi sperma från Danmark.

0: Madison Beer var det här med Yes Baby, 10 har klockan slagit, vilket betyder att vi har fått sällskap av Sabina. God morgon Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Svenska höjdhopparen Armand Duplantis har vunnit EM-guld i Birmingham under söndagen.
0: Vet du vad som är så sjukt? Förlåt att jag avbryter direkt.
1: Berätta.
0: Men det här är en Armand Duplantis-tanke. Att när jag såg att han vunnit EM-guld så var min första tanke, inte världsrekord.
1: Alltså, bara guld.
0: Bara guld? Embarrassing.
1: You've done better. Men det här är hans fjärde EM-guld i rad. Så det är liksom, det är inte... fyskam i alla fall.
0: Nej, han är ju bäst i världen.
1: Jo, men det här var inte en enkel match för honom.
0: Ja.
1: För efteråt så berättade han till medier att hans enda misstag som han gjorde under det här, liksom, den här omgången då, var att äta chicken tikka masala till lunch.
3: Oj, flög det ut när han hoppade.
1: Det var nära öga, sa han.
0: Oj!
3: Vilket hål?
1: Han har inte berättat, men han sa att det var det dummaste han har gjort, för att han var tvungen att springa på toaletten under hela dagen. Och han var typ så här, han sa så här att alltså, det här är ett proffstips till er andra. Ät inte chicken tikka masala för en tävling.
0: Det var så här, celebrities, they're just like us.
1: Just like us. Alltså literally, jag såg den här nyheten, jag var så där, han är som jag. Han är ju jag. Men han är inte som jag, för att han vann med att hoppa 6,15 meter.
0: Jättebra.
1: Högt upp.
0: Högt upp.
1: Han är en maskin.
0: Ja. Men hans matsmältning får återhämta sig.
1: Det får det. Men tänk vilken flex att vara sådär att jag hade rippe och jag vann ändå.
0: Men alltså,
1: what are you guys?
0: På tal om EM, maraton, damernas tvåan, ungens tvåan, sprang ju i mål med Renchita. Queen. Shito Queen.
1: Alltså Shito Queen for real. Men det var Shito Summer, så att she did it for us all. Vi går vidare till Belgien. Nämligen där så har en belgisk sommarjobbare hittat guld värt över 9 miljoner euro under en husrivning i staden Dendermonde. Den här 18-åriga sommarjobben heter Kobe.
0: Okej.
1: Jag hoppas att det är så det sägs.
0: Ja.
1: Jag hör bara Kobe. Och han säger då att efter att han då hittade det här guldet och liksom hade kommit över den initiala chocken, så ringde han direkt polisen. Så det var inte fråga om att han var sådär, är det här nu till mig?
0: Men det är ju rätt att ringa till myndigheter. Jag vet inte exakt, man behöver ringa polisen. Men det var ju i Sverige också, hade ju någon hittat sådana här silvermynt.
1: Exakt.
0: Och då hade de just ringt till någon sån här museiverk. Och det, man ska inte alltså ta det och sätta det i
1: fickan. Nej. Det är inte en bra idé, för att om du blir fast för det så är det inte så bra.
0: Straffrättsliga påföljder.
1: Exakt. Och dessutom så kan han alltså, han kan tjäna på det också, att han nu gav den här guldet till myndigheterna. Alltså enligt BBC så har Belgien vissa regler på plats för en situation som den här. Nu så har guldets ägare fem år på sig att ge sig till känna. Men om inte de gör det, så kommer det att det liksom slår civilas rättliga lagen fast att funna skatter på någon annans mark ska fördelas lika mellan upptäckaren och markägaren.
0: Okej, först gick man på maven.
1: Ja, och då är det Kobe där som är Kobe ska ha 50% av 9 miljoner.
3: Men nu kan inte alla ringa in och säga att det var mitt. Hur kan de bevisa vems det är?
0: Hur ska Sabina kunna svara på det?
3: Jag tänkte om du visste.
1: Jag
3: måste bara kolla.
1: Jag vet inte, de har säkert sina sätt.
3: Okay,
1: men om det här guldet har glömts bort i ett hus som nu ska rivas, så är ju liksom chansen är ju den att den här ägaren är inte mer vid liv.
0: Ja, far det då till arve eller far det till...
1: No, det är ju någon som äger den här tomten ändå. Är det de som har ägt guldet? Det är inte säkert. Men vi håller tummarna för Kobe.
0: Vi måste fundera vidare på det här.
1: Jo, du måste göra det. Och så kanske jag blir Kobe också en miljonär. Läs mer nyheter. Shituga och gulliga på Yle-appen och gå in på TikTok och följ oss på Extrem Nyheter.
0: Tack Sabina. Nyheter igen, det blir det klockan 12.
2: Extrem Nyheter.
0: Förlåt, det blev en ofrivillig remix. Ni ska föra Benson Boone strax, men före det Tove Lo och Stromae.

0: Titus, din belgiska sommarjobbare. Berätta vad du har hyser för känslor om det här fallet.
1: Kom fram på nyheterna istället för min korta sneak peek före nyheterna. Det var ju den här belgiska sommarjobbaren som hittade en massa guldtackor och jag tror silver, nej guldmynt också, för att det fanns också här på bilden.
0: Okej, okay, nice.
1: Och då blev jag inspirerad och funderade på att vad är det bästa man kunde hitta, och det här drog mig också tillbaka till mammas fasta som berättade om guldtackor i Sundom. Och hon hade en stuga i Sundom som vi sen sålde.
0: Ja.
1: Och nu tänkte jag att kanske när det guldtackan finns där ännu.
0: Ja.
1: Eller var hon bara snurrig. Men hon berättade alltid om att i Vasabladet stod det att nu har de hittat guldtackan i Sundom.
0: Men du, det var inte bara ett får då? Som kunde liksom säga som sant på att man fick år efter år jättebra ull.
1: Mala salt och guldpengar.
0: Det var inte liksom en guldvärd tacka, utan det var en actual guldtacka.
1: Nu förstår jag. Jag är inte tackade manliga fare. Nej, det är bjässe. Besse. Besse.
0: Bock.
1: Nej. Tacka lam. For lamm.
0: Vet du vad som är så intressant? För man tänker när man var liten och lärde sig de där att vitsi var bra kunskap, det här kommer jag riktigt behöva använda. Och sen i något skede tänkte man som tonåring, det här var inte så intressant information, jag sätter det åt sidan i huvudet. Sen har man glömt bort det, och förvånansvärt ofta när jag är vuxen så är jag sådär, det heter inte unge, vad heter det? Selkut?
1: Mm.
0: Och så måste man komma ihåg alla de där som man lärde sig som barn.
1: Man borde ha förstått då att när man sa att det här är onödig information, att det här kommer jag behöva när jag sitter och pratar i radion. Nu står jag faktiskt, inte sitter, sorry. Du har rätt, tacka är en vuxen hona.
0: Ja.
1: Och en bagge är en vuxen hane.
0: Bagge.
1: Och en, ja inte en bjässe, besse, bjässe. Jag vill bara att vara stor, det är jag.
0: En bock är ju en get.
1: Ja.
0: Och en get.
1: Och då har de några egna kulting, kyckling, kultlingar, några...
0: Chillingar och sånt.
1: Chillingar.
0: Heter det på riktigt?
1: Jag tror det.
0: För vad?
1: Bock. Vad ska jag söka på?
0: Titus!
1: Gior Bock.
0: Bocksaga på arenan, där får du svara på alla de här frågorna. Hej, i Belgien alltså, en sommarjobbare har rivit ett hus och sen hittat guldtackor värt 9 miljoner. Men grejen är den i Belgien att han måste nu vänta i 5 år, för att, alltså ägaren av guld har 5 år på sig att ge sig till känna, och sen kanske den här sommarjobbaren kan få hälften av fyndet, alltså 4 miljoner, vilket ju är en insane summa. Men det jag tycker är så läskigt med det här är ju att jag vet hur jag fungerar, och jag är ju en människa som inte kan göra någonting före deadline, och bäst gör jag det efter deadline med ganska mycket ångest och skam i kroppen. Så det att man skulle få 5 år på sig att ge sig till känna, det är ens guld. Och sen så väntar då han den här sommarjobbaren, och så tänker man okej, det har gått ett år, att kanske det är inte någon, och det har gått 2 år, det är nog knappast någon som äger det här. 3 år, det där, man börjar typ planera inköp. 4 år, okej, när jag får de här 4 miljonerna, då ska jag göra X, Y, Z. Sen går det 5 år, så tänker man okej, guld är mitt, nu väntar jag bara ut tiden. Och sen dagen man ska få guldet, så får man veta att Rupert hade vaknat i liv, märkt att det var deadline, meddelat att det var hans guld. Boom.
1: Och pengarna sprang iväg. Det där som jag när jag är på auktion. När det är 5 sekunder kvar är jag alltid att bjuda något mer.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Med Time of My Life ska vi ta och lyssna på i Extrem morgon med Titus Almen, klockan är 10 minuter över 10. God morgon!
1: God morgon!

0: Benson Boone med The Time of My Life var det där. När klockan är 14 minuter över 10 så är det dags för kalenderkollen. Titus och jag har letat fram var sitt evenemang som vi ska tipsa om. Eller är det bara ett? Har du ett eller två evenemang idag, Titus? Vänta, du, jag lägger på din mikrofon så får du prata.
1: Jag har bara ett, men före det skulle jag snabbt berätta om att en bockhane heter bock och en hona heter get och ungduren heter kid eller chilling.
0: Nice.
1: Killing.
0: Om man har får nära sig, eller så som man har tänkt att vi, jag ska ännu i sommar få klappa de fåren. Det börjar ju vara tid nu för snart far de. Snart kickas de tillbaka på någon vinter. Jag vet inte var de är inlåsta någonstans och har det tråkigt.
1: Sant, om de inte åker till himlen efter det.
0: För det, ja just.
1: Det kan också hända med
0: oss. Nej, nu blir jag ledsen.
1: Men det är väl lamm överlag.
0: Men det är ju en sån
1: äldre är inte så goda, har jag förstått.
0: De äldre är inte så goda.
1: Nej.
0: Är det det du tröstar dig själv med när du överlevde ännu en dag?
1: Desto äldre jag blir, jag kommer inte bli uppäten. Jag är rädd.

0: Förutom att besöka en fårgård som är nära dig innan sommaren tar slut, så har vi också andra evenemang att tipsa om. Titus, vart ska man söka sig den här veckan?
1: Jag brukar vanligen röra mig i Kyrkslätt, Ingo eller i Helsingfors, men denna vecka så åker vi till Österbotten.
0: För
1: idag klockan 17-19 ordnas. Är du färdig?
0: Ja.
1: Ettornas bibbakväll 2026! På ettornas bibbakväll ordnas aktiviteter för första klassister på alla bibliotekets enheter under augusti-september. Och idag så kommer vi vara i Sundoms bibliotek.
0: Nice.
1: Sundomvägen 13. Där får du lära dig mellan 17 och 19. Så får ettorna skaffa bibbakort. Det är
0: nice.
1: Ganska nice. Biblioteksorientering, dekorera en egen tygkasse, boktipslistor,
0: ordna
1: böcker och annat material.
0: Min kompis Rebecka skaffade bibbakort förra veckan.
1: Mm.
0: Shoutout.
1: Går hon på ett?
0: Nej, hon är 29 år gammal. Men, eller 28. Men det här, jag tycker att det är bra att börja i tid. Liksom. Man ska inte göra som hon har väntat.
1: Nej, inte vänta tills man är 29, heller när man är 20.
0: Ja.
1: Det är bättre. Och alltså en annan fin grej är ju att bibban är egentligen det enda gratis ställe i samhället som finns där du kan gå någonstans utan att måste konsumera.
0: Third spaces. När jag skulle skaffa bibbakort så skulle jag också välja en 4-siffrig kort.
1: Mm.
0: Nej då, det är jättepinsamt att berätta. Och då tänkte jag att vad ska jag välja för, det var min första som kod jag fick välja själv. För man var ju ganska liten. Nej, jag också så här, det ska vara en 4-siffrig kod. Ja, 420.
1: Ups, ups.
0: Och då så var min logik så här, att jag, för jag var 8 år gammal. Och då tänkte jag, okej, 8888, det kommer jag aldrig glömma för jag är 8 år gammal. Sen glömde jag att jag ska leva resten av livet.
1: Nästa år skrev du 9999.
0: Nej, no, sen dess hade jag ett bibban. Så när jag var liksom 20 så gick jag till bibban och satt in 8888. Never forget, cause I am 8. Sån 8-årig hjärna. Så om du är 20 år och ska gå till bibban, 7-7-7-7 kan jag tipsa om. Otrolig kort, för du är 20 år gammal. Du kan också få till Pargas, där jag har gått in till hashtag kostnadsfri och hitta följande evenemang. Republikets president

0: hälsning från statsdirektören samt en intervju med president Stubb som genomförs av lokala ungdomar. Evenemanget varar cirka 30 minuter. Efter programmet så har allmänheten, det vill säga vi, möjlighet att träffa presidenten och ta gemensamma bilder med honom. Var vänlig och kom i tid.
1: Mm.
0: Det är en park. Vad ska de göra? Stänga parken?
1: Jag tänkte att Alexander skulle dansa där. Det skulle vara fint.
0: Det skulle vara jättefint, men nu kanske han, det kan hända. Vi vet ju aldrig hur det går.
1: Modern dans.
0: Okej, så antingen far du till Pargas besöker republikens president, eller så far du
1: till Sundom och skaffar ett bibbakort.
0: Nice, men alltså det är ettornas bibbakväll, så jag skulle säga att om du är 35 och inte har ett bibbakort, far inte på ettornas bibbakväll, för det kan bli lite suspekt.
1: Ta någon barn med bara.
0: Någon barn med. Ja, ta någon barn med dig, och om du har någon barn med dig, far dit och ta med mig ett barn hem.
2: Kolla

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Varje gång jag är där blir jag provocerad. Jag snackar om Österbotten, såklart.
1: Varför... Inte om ettornas bibba där i Sundom.
0: Nej, det tycker jag är riktigt bra. Men det kanske också har att göra med min, den här, att jag är i Österbotten och blir provocerad. Varför är alla så glada?
1: I Österbotten?
0: Mm.
1: Jag tycker människor brukar vara ganska seriösa där och inte så lekfulla och inte skoja och skämta. Vissa skojar och skämtar, men i alla fall män speciellt brukar vara sådär lite...
0: Stoiska.
1: Ja, lite tillbakadragna och kalla.
0: Det gäller förutom
1: nog... vissa är nog jätteroliga.
0: Ja, jag tror att utbredningen av stoiska versus liksom lekfulla män är ganska samma. Mm. Sen kanske du, Titus, har valt ett vängäng där alla män är knäppa. Och det är ju jättekul.
1: Just det.
0: Jag tror inte att det har så jättemycket med det. Eller, ja, kanske. Nu finns det ju en sån här österbottniska mannen, en ganska tillbakadragen och tyst man.
1: Ja.
0: Och ett stereotypen är ju att en österbottnisk man är gift med en kvinna som är så här mega företagsam och så här du drar igång, fixar allting.
1: Ja, fixar.
0: Och så
1: fixar,
0: finns det en sån här man som är så här, hej.
1: Ja.
0: Men så var ju nog också typ min farmor och farfar och de var ju ändå inte österbottningar.
1: Bara säga, det blir nog bra.
0: Ja, exakt. Men de är ju glada i Österbotten och de är ju en så kallad blå zon, alltså människor som lever längre.
1: Ah, i Österbotten? Mm. Aha, det förklarar hela min mammas sida när alla blev 94, 99.
0: Exakt.
1: Mycket gamla.
0: Och... Österbottningar, big up.
1: Big up.
0: Illa har nu försökt ta reda på det här, att varför är de så glada i Österbotten? Och i Maxmo så har Illa intervjuat Maxmobon Marianne Sjöberg och frågat, varifrån får du din livsglädje? Vi ska ta och lyssna på vad Marianne sa, för det här är det bästa jag har hört idag.
2: Och så har vi nog för 2 år sedan så startade vi en stickcafé där på UF-lokalen som vi träffas varannan vecka. Och där har vi ju varit nog mellan 8-13 personer.
3: Åh, oh, ganska många.
2: Ja, koka kaffe och handarbetar och pratar. Och...
0: Mm.
1: Koka kaffe, handarbetar och pratar.
0: Stickcafé.
1: Just det.
0: I UF.
1: Nice.
0: 8-12-13 personer brukar vara där.
1: Inte illa.
0: Och det är därför Marianne är lycklig. Också att det är varannan vecka.
1: Mm.
0: Och det är det som räcker.
1: Det är ju något man borde importera till Berghäll, till Sörnäs, där till Piritorget, ett stickcafé.
0: Var det ett knarkkämt?
1: Nej.

0: Lycklig som man kunde se igår på Flowfestivalen ifall man var där med Swedish House Mafia. Happiness is so sad heter låten. Alltså vilken... Det är som en låttitel, Happiness is so sad, som känns som att den har uppkommit för att man har så här suttit en kväll, druckit lite, tagit något och sitter man och pratar och sen börjar man prata och prata och prata. Sen har man pratat så länge att alla ens idéer verkar jätte såhär, det här har ett djup, det här är deep, det här betyder någonting.
1: Spännande paradox, vad betyder det egentligen? Är det så att sadness is happiness eller är happiness sadness egentligen om man liksom...
0: Det är så att det ena kan inte existera utan det andra och därför måste happiness vara också. Också so sad.
1: Man, du spittar science nu. Yo.
0: Så här föreställer jag mig att det gick för på din båt där du spenderar helgen med dina kompisar.
1: Det var tror jag bara jag som var så där.
0: Själv satt med dig själv i spegeln.
1: Ja.
0: Man. Big up.
1: Snyggt tänkt.
0: Snyggt tänkt,
1: man.
0: Varsin
1: det är så fint att uppleva musik fast man inte känner till bandet.
0: Jätteroligt att säga till sig själv efter man har tänkt en tanke. Hej, snyggt tänkt. Till det ska vi lyssna på en annan man kunde se på Flow igår. Somber med My Body Isn't Ready. Jag har jättemycket att säga om Somber, men vi har bara en halvtimme sändning kvar, så jag vet inte om jag hinner. Vi ska ta och lyssna på My Body Isn't Ready, som han berättade igår. Handlar om hans kroppsbild, att han har en väldigt negativ kroppsbild. Och att han har hindrat sig själv från att göra saker i livet för att han inte vill synas liksom ute bland folk. Det kan man lyssna på.

0: My Body Isn't Ready. Jag såg Somber igår på Flowfestivalen uppträda. Och grejen är ju det med Somber att han har ju blivit lite viral för att många tycker att han är lite cringe.
1: Mm, och det är det, inte då när han sjunger utan hans mellansnack som är pinsamma.
0: Typ hans aura, hans varande. Han gör jättebra musik. Alltså, annars skulle jag väl inte få titta på någon banger. Alltså det sa jag också. Jag var där med min kompis Elsa. Banger efter banger efter banger. Och sen de här mellansnacken så stod man så här.
1: Är det alltså sådär kökig och grejer som happiness i sad, eller vad är det han säger?
0: Ja, det är väldigt mycket sånt här att han är väldigt ung, han är väl 20 eller någonting. Och det är som att han är väldigt mån om hur en bra kändis ska vara. Till exempel det här att man ska inte vara för nonchalant eller kaxig, vet du, gentemot sina fans, utan man ska visa uppskattning. Mm. Och det är en sån grej som absolut uppskattas av fans, att man liksom interagerar med fans och visar uppskattning och sådär, kommenterar saker. Men när han gör det på något sätt fyllt med platityder så känns det inte äkta, det finns inget genuint. Till exempel så var han besatt med att säga att this is my first time in Finland, what up Finland. Alltså han sa kanske 4 gånger this is my first time in Finland. Och sen drog han en prata eller speak eller vad man ska säga, mellansnack, som var så pinsam. Där han sa att yeah, it's my first time in Finland, I've met some people here while I was here and everybody's been nothing but kind to me, everybody's been really great and I think I might be able to call Finland my second home.
1: Lol.
0: Man bara, du har varit och tourat i typ 43 länder senaste veckan. Jag tror inte en sekund.
1: Du, det låter som Amerika i ett nötskal.
0: Exakt. Sen tar han på sig en finsk flagga i något skede. Sen tar han fram en sån här duk som han ska spraypainta på.
1: Det är också
0: en sån här, ja, men det är en sån här gimmick som det är många andra artister som har börjat med det här före honom, att man typ spraypaintar något budskap. Sara Larsson brukar spraypainta en t-shirt och sånt. Och då skriver han Somber och sen väntar han och vill ha applåder. Och sen skriver han Loves och sen vet han nej, skriver inte Finland. Sen sätter han den här på en flagga och sen går han omkring med den här flaggan Somber Loves Finland. Och jag säger att du tycker mer om det här landet än vi. Att det är obehagligt. Men han var väldigt, väldigt speciell på något sätt. Och det är klart att han har fått otroligt mycket hat online. Och jag kan förstå att det är megatungt. Han får väldigt mycket hat för sitt utseende, för sitt sätt att vara. Och nu bidrar jag ju till det. Men Somber kan nu inte svenska. Så jag fattar ju absolut att det är tungt att vara honom. Men det är liksom någonting. Hur ska jag förklara det här? Jag tycker att motvikten till att en kändis är väldigt hatad är inte att älska den kändisen. Det är att hata den men bara inte skriva hatkommentarer på nätet.
1: Men varför hatar alla honom? Är det bara för att han är lång och konstig? Eller?
0: För att han är pinsam. Han var jättepinsam. Han var jätteamerikansk. Hans uppenbarelse var som en LinkedIn-annons.
1: Ah,
0: det var väldigt, det var bara
1: this is what I learned from B2B sales.
0: Ja, det var väldigt mycket så här platityder och liksom enkla grejer. Och just att han har som han har ingredienser för vad det är att vara en popstjärna, men han har inte riktigt själen. Till exempel så vill han lite vara sådär cool, så han dricker liksom vin och röker på scen, men han tände inte ciggen och han drack inte vin på riktigt.
1: Mm-hmm.
0: Han går omkring med en otänd cigg som han emellanåt lägger i munnen.
1: Va?
0: Ja, och så vill han säga att den är inte ständ. Och sen var det liksom det.
1: Alltså det är ganska
0: lustigt. Och sen var det såhär, men gubben, du är liksom 20. Och sen grejen är att en gång var det någon 25-årig på TikTok som blev viral för att hon var sådär att han har varit på en Somber-konsert. Det var när han hade släppt några singlar och folk hade hört hans namn. Och alla var såhär, nej, vi har inte varit på en konsert. Och hon bara, för jag var på en Somber-konsert och det var så fruktansvärt pinsamt. Och att hon trodde att han skulle vara liksom cool, men att han var inte. Och sen så, och det är ju någonting med att en random människa gör en kommentar på en jättestor artist online. Men det värsta var att Somber alltså svarade till henne.
1: Vad svarade han?
0: Han var sådär att för hon hade sagt att hon var 25 och att alla i publiken var 13.
1: I heard smoking is bad.
0: Och hans svar var att what the fuck are you doing at my concert if you're 25?
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Så jag stod ju där igår som 29-åring och tänkte att det är bäst att hålla käft.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Taylor Swift och låten hon skrev för nya Toy Story-filmen som nyligen släpptes. I knew it, I knew you. Klockan är 11:15 extrem morgon. Lyssnar du på med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi kan inte stå här hela dagen. Det är inte bra för någon. Och därför betyder det att det blir extrem dag 11:00. Tillsammans med Julle. God morgon, Julle.
2: Hallå, hallå. God morgon.
0: Det blir extrem dag som sagt i 2 timmar ungefär.
2: Ja, ja.
0: Så får man höra din ljuva stämma det på den här kanalen. Vad bjuds det på idag?
2: Idag är det måndag, så det betyder att vi har ett juletestar incoming.
0: Okej.
2: Och den här gången så testar jag ingenting i studion, utan jag har varit ute på fältet.
0: Nej, är det sant? Är det reportage?
2: Reportage.
0: Kallar det reportage.
2: Ja, ja. Senast jag var ute på fältet så var jag och sköt musköt.
1: Nice!
2: Och det var pretty cool.
0: Vad är det? Det är så här gammal vapen?
1: Jo, det är sådana som du häller krut och en kula och ja, sen tänder på med något. Och sen, var det hård rekyl?
2: Nej, alltså jag fick ingen kula. Alltså därför. Det var nog rekyl. Men det var inte så farligt som det skulle vara om det var en kula i.
0: Vad är rekyl?
1: Rekyl
2: alltså när det slår tillbaks i axeln.
0: Ja. Ah, okej.
1: Okay. Spännande.
2: Ja, det var kul.
0: Okej, okay, men det har inte testats mot skjutas nu?
2: Nej.
0: Nej? Är det hemligt?
2: Ja.
0: Okej!
2: Nej, alltså det är inte så spännande, men jag vill inte spoila för mycket.
0: Nej, nej, någonting ska man ju ha kvar också.
2: Exakt.
0: Spara på sina godheter.
2: Exakt.
0: Sen har du ju alltid en genre i extrem ja, dag som du presenterar. Vad är det för genre idag? Får man sneakpicka det?
2: Ja, dagens genre är bluegrass. Och den är väl ändå relativt känd, men jag hade inte hört om den förr.
0: Titus ser ut som att det ringer klockan, men jag vet inte om någon är hemma.
2: Titus låter som någon som skulle veta vad bluegrass är.
1: Ja, alltså är det något Mississippi Amerika grejer.
2: Ja.
1: Men är det något blues blandat med något, jag kan inte definiera det.
2: Jag tänkte säga att du måste helt enkelt lyssna sen.
0: Nice, bra pitch. Okej, extrem dag med Julle, alltså från 11:00 fram till 1:00. Det är också Julle, om jag förstått det rätt, din sista vecka.
2: Det är det.
0: För jag har hört Kjell Simonsas mer än vad jag har sett honom. Det betyder att han är tillbaka på kontoret.
2: Ja, men han har en så här landa på kontoret vecka.
0: Nice.
2: Så jag är holding down the fort ännu en vecka.
0: Det gör du, så bra så. Första dagen av Julles sista vecka, alltså extrem dag från och med 11:00. Ha en riktigt bra sändning, Julle.
2: Tack, vi ses.
0: Tack.

0: Foo Fighters med Window. Titus och jag ska börja tacka för oss den här måndagen. Imorgon är Titus och jag inte på plats.
1: Tyvärr.
0: Vi jobbar lite hemliga kanske.
1: Kokar ihop hemlisar.
0: Det är som när influencers, det värsta influencers kan säga. Jag har varit lite offline på sistone för att jag håller på med något väldigt spännande. Okej, håll käften tills du kan säga det.
1: Something very big is coming up.
0: Ja, men då är jag så här att då, antingen får man vara tyst eller så får man berätta när det gäller. För det kan aldrig leva upp till hypen. Ingenting kan.
1: Ingenting.
0: Nå, jättefå saker kan du leva upp. För att din fantasi är ju bättre ofta i verkligheten. Så om någon säger så här, jag håller på att jobba på något spännande. Då är man så här, okej, fred i världen. Och sen var det typ en mascara.
1: Ett vaccin mot AIDS.
0: Ja, och sen var det en jumpakollektion.
1: Ja,
0: jumpakollektion? Hur gammal är jag? 73.
1: Alltså den senaste jumpakollektionen var så härlig.
0: Jag har gjort en jumpakollektion för olika typer av jumpaktiviteter. Till exempel boll och snöre. Okej, perfekt. Men det, jag vill aldrig lova för mycket. Eller för jag är ganska säker att jag har hört rätt, men nu kan jag inte bekräfta. Det kommer vara live imorgon.
1: Det är det. Ingen remix.
0: Ingen repris. Alltså man får inte höra Titus och mig. Men jag kan inte lova vem det är. Men 20 i morgon får man reda på.
1: Fyra timmar av freestyle rap.
0: Det är därför vi inte får vara i radio. Vi ska få en 4 timmars bohotelå om att vi inte får freestyle rappa mera. Vilket vi har gjort idag. Vi har haft en rapport här för några timmar sedan då vi rappade om som är förbud för barn. Vill du höra det så får du spola tillbaka i sändningen. Vi ska ta och avsluta med Svart ridå och låten Blodsband och önska dig en jättetrevlig fortsättning på måndagen. Ta inspiration av EM silvermedaljören i maraton. Har du inte skitit ner dig idag så ska du inte ge upp för hon kände sig och hon tog silver och det gick riktigt bra det. Ha det bra, god morgon!
1: God morgon!

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Välkomna tillbaka, eller välkommen tillbaka till mig i alla fall. Jag har haft en helg, ni har haft en helg, nu är det dags. Igår så var jag fast i ett åskväder. Och jag har varit på bröllop. Felisen är liksom helt bra nu. Jag hade lite svårt att stiga upp i morse. För jag var på talko hela dagen igår. Så jag hann liksom inte riktigt sova ut så mycket som jag kanske skulle ha velat sova ut. Men å andra sidan, när är jag inte trött? Jag tycker jag är sömnig nästan alltid när jag uppdaterar er. Så, vet ni vad? Sånt är livet. Vad kan man? Här är End of Beginning av DJ O.

0: Jag var alltid lite sjuk, eller jag var sjuk när det visade sig att DJ O är samma person som spelar Steve i Stranger Things. För världen är så liten och man är så van med att kändisar har liksom samma namn för allting. Och sen mitt i allt så är det någon som heter bara, vad heter han nu då? Jag har glömt vad han heter. Men han har som sitt vanliga namn när han är skådespelare och DJ O när han sjunger. Vilket honestly makes sense, men det tog obekvämt länge för mig att inse att det var han. Men jag har också i mina dagar blandat ihop Per Gessle med Magnus Uggla, så vet ni vad.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Om ni vill prata med mig idag så är det bara att skicka in på WhatsApp på 044-7800-180. Och om ni tittar på streamen så kan man skicka direkt i chatten. Så där är det bara att svara och berätta för mig allt vad ni har varit med om i helgen och whatnot. Idag så är det ingen dag. Förra veckan var det på torsdag, då det inte var någon dag, så bestämde vi att det är plus 300% på lönendagen. Men jag känner att vi inte kan ha fler än en plus 300% på lönendagen, så vi kanske låter det vara idag. Men om man har förslag på vad vi ska göra det till för dag idag, så är det bara att skicka in på WhatsApp. Vad heter det? Så det är, alltså det är lite så här konstigt balanserat nu, för att jag tror att det är ingen dag idag och jag tror inte det är någon dag imorgon heller. Idag är det literally bara måndag, vilket makes it 10 times worse, att det inte kan vara någonting speciellt. Jag har varit på bröllop i helgen. Det berättade jag om för er mycket på fredagen. Det var väldigt, väldigt trevligt, mycket gemütligt. Min outfit blev exakt som jag hade planerat. Jag kände mig som the swaggiest hobbit in the shire. Men framförallt så var det fruktansvärt varmt där var vi var. Och det var verkligen så här, alltså riktigt sån där åskväder, var det liksom tungt i luften. Och egentligen var det inte så varmt utomhus, och dörrarna till själva utrymmet som vi var i var öppna. Men det var så där, alltså just före åskan kommer, när det inte liksom blåser någonting alls. Det blåste lite, men knappt alls. Det kändes som att allting var som tungt och tryckt ner mot marken. Och, gud, jag tänkte att jag skulle dö där inne. Och jag var så committed till min look med min väst. För att med västen var det så här, en hobbit från the Shire. Utan västen var det bara så där, svarta byxor, vit tröja. Jättetråkigt. Så jag satt och lät mig själv svettas bara för att jag skulle ha den perfekta bröllopsoutfiten.

Det är dags för dagens nya genre. Vad heter det? Varje dag så upptäcker vi en ny genre tillsammans, du och jag. Den är alltid ny till mig, nästan alltid i alla fall. Jag kan inte uttala mig om den är ny till dig, men oavsett så är det en lite mera så här, vad ska vi säga, okänd eller semi mera obskyr. Den här är kanske mindre obskyr än de flesta. Dagens genre är bluegrass. Och innan jag berättar för er om bluegrass så ska vi lyssna på en sång. Den heter I Am a Man of Constant Sorrow av The Soggy Bottom Boys.

Bluegrass är en tradition inom amerikansk country som har sina rötter i gammaldags country. Ja. Stilen framförs vanligtvis på akustiska stränginstrument som banjo, fiol, mandolin och kontrabas, som man definitivt hör här, i kombination med distinkta vokalharmonier och ett högt energitempo. Nå, vokalharmonierna tyckte jag vi hörde sådär tempomässigt. Okej. Bluegrass innehåller också ofta element av blues och gospel och kan innehålla jazzliknande breakdowns där enskilda instrument kan improvisera solon. Genren föddes i slutet av 1930-talet i Appalacherna och kallades ursprungligen helt enkelt bergsmusik eller hillbillymusik. Bluegrass utvecklades och populariserades på 1950- och 1960-talet där trefingrarnas banjo-fingerplockningsmetod i Scruggs-stil blev ikonisk del av bluegrass-stilen. Ingen aning om vad det betyder, annat än att man gör det tydligen med trefingrar. Vet inte vad Scruggs stil betyder. Även om det är en relativt konservativ stil överlag vars mer traditionella former fortfarande är det mest populära, så har bluegrass fortsatt att utvecklas i nya riktningar, framförallt med progressiv bluegrass som började på 1960- och 70-talen och som införliva element från mer moderna typer av jazz och rock. Jag tyckte den var helt trevlig. Den skulle kunna vara lite kortare kanske. Men jag har inte så mycket, alltså jag typ gillar lite sådär folkmusik, country-stil ibland. Så... Men ja, ni får berätta för mig vad ni tyckte om den här på 044-2800-180. Klockan är 11:16 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.

0: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Här kommer Brand New Channels av Slater och före det så hörde ni I Like The Way You Kiss Me av Artemas.

Klockan är 11.22, du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag var alltså fast i ett åskväder igår. Och jag tror inte, jag minns inte när jag senast har varit så där mitt i, liksom, i stormens öga, if you will. Jag var ute på teatern och hade så här städa undan för hösten talko. Och vi hade varit så här förberedda nog på att det skulle regna. Jag

tog mina gummistövlar och sekunder jag kom dit så sprack de i helen. Så de var inte så mycket hjälp annat än att överstimulera mig. Och ja, vet du, det var varmt till och med. Man var i kortärmar, det var lite mulligt, men inte tänkte man att det skulle börja åska riktigt. Man bara fortsatte med sin grej och sen mitt i allt så hör man hur det mullrar i bakgrunden. Man sådär, oh shit, okej. Okay. Och så tar jag upp min favorithemsida lightningmaps.org för jag kan aldrig, varje gång det åskar jag sådär, du måste se exakt vad det slår ner. Och då åskar det i typ solv och jag var sådär, okej, men där brukar det åska, det kommer säkert flytta sig runt. Fortsätter med min grej. Och sen det kommer närmare och närmare. Man är sådär, okej, okay, nåja. Men det är så länge sedan jag har varit så här mitt i ett åskväder att jag nästan de senaste åskväderna som jag har varit med i så har jag varit sådär, det skulle vara trevligt att vara liksom mitt i så jag skulle få mera buller. I regret vad jag har önskat, för jag fick det uppfylldes igår. Så var vi, jag minns inte varför, men vi var typ alla som var på Talko just då som var inne i rekvisitaförrådet, för att jag hade varit där och klädd förrådet och fixat allting. Och så mitt i allt så började det liksom alltså ösa ner. Som de säger i England, it's pissing it down. Och när jag, det var som ett steg längre än ösregn. Det verkligen som, det var som att himlen öppnade sig. Och så började slå ner. Och det är verkligen så här. Och det höll på länge. Och jag tror som närmast så slog det ner typ 50 meter bort. Det är så här att när åskvädret slutar låta som mullar och börjar låta som pistolskott, då är det så där, nu börjar det vara nära. Det slog liksom ner i älven, på andra sidan älven, det slog ner i skogen, nära oss. Vi var så här, vi vågar inte gå ut ur det här rekvisitaförrådet right now. För liksom rakt utanför rekvisitaområdet så är det en sån här jättestor gräsmatta som man definitivt skulle vara den högsta punkten på om man gick ut dit. Så vi satt där och jag var jättekissnödig, men jag vågade inte springa till vässan. Och sen så lugnade det ner sig lite, det slutade regna lite, och så exakt när en av oss som var där var på väg att säga men nu kanske det börjar lugna ner sig, så slog det ner igen jättenära. Alltså det var sådär, det känns som att man har en viss uppfattning av hur länge ett åskväder håller på. Och let's just say, det där var way mycket längre än åskväder brukar hålla på. Alternativt så var det bara jag som råkade nu då vara exakt i mitten av åskvädret. Men så det var sådär, alltså semi-läskigt men också kind of nice. Jag har ju fått min önskan i uppfyllelse att jag har fått vara mitt i nu. Och jag fick många fina videor med högt ljud. Och i slutändan så kände jag mig inte nödvändigtvis otrygg. Jag tycker bara inte om sådär jättehöga ljud. Och speciellt när det så här alltså på riktigt brakar till som alltså riktigt som att Thor är rakt ovanför och vill stampa en som att man är myra. Då är det lite sådär, okej. Nu, ja, kanske det kan flytta sig lite längre bort. Det skulle få vara i typ i Kvävlax kan det vara. Inte rakt om man för mig i Veckars.

24 Hours av Stormzy och Odile. Klockan är 11.29 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag berättade här för en stund sedan sådär lite i förbifarten att jag under jättemånga år blandade ihop Per Gessle med Magnus Uggla. Och när jag först insåg det så ville jag ville skylla det på deras namn. Men de är nog inte jättelika. Det finns ett G där och det finns liksom dubbelbokstäver. Och jag vet hur Magnus Uggla ser ut, men jag vet inte hur Per Gessle ser ut. Och jag har ingen aning om varför jag har lyckats blanda ihop dem. Jag ska googla en bild på Per Gessle åt mig själv. Ja, okej. Okay. De kanske ser lite lika ut till någon grad, så det är säkert därför. Sedan så har jag ju också, alltså det tog tills jag var kanske 16, 17, att inse att Dragsvik och Dragnesbäck är två olika ställen. Jag var som fully convinced att vi hade alltså en så här, vad heter det, inte heter det en militärbas, men ett så här som Dragsvik, men jag tänkte att det var i Dragnesbäck i Vasa. Och jag var så här fully redo att acceptera det. Jag hade aldrig varit i Dragnesbäck, så vad skulle jag veta om saken? Tills jag var just 16 eller 17 och vi körde förbi, well, Dragnesbäck, och jag var så där, huh, det står inte Dragsvik. Och så sa jag det högt och så turns out att Dragsvik in fact inte är i Vasa. Jag hade också, alltså jag har så här flera saker som jag har så här att jag har som, vad heter det? Att jag har trott på dem så hårt att jag inte riktigt har liksom tänkt ordentligt på det. Om ni har någonting sån här liknande, så skicka in på 044-2800-180 eller direkt i streamchatten, för jag vill gärna höra om det finns något annat, för det låter så dumt när man säger det högt, men när man tror på det, och det är också inte så viktigt att man tänker på det regelbundet, så kommer det först efter ett tag. Det finns säkert någonting ännu to this day som inte jag själv vet att jag tror. Men jag var också typ 16 eller 17 när jag insåg att man kan ju inte göra hjärntransplantationer. Alltså jag hade ju aldrig tänkt på det nödvändigtvis. Och sen var jag sådär, hold on, vänt, om jag skulle byta en hjärna med någon, så skulle det vara jag i deras kropp då, eller skulle de ta över min hjärna? Var är jaget? Och så var jag sådär, men okej, okay, men vänt nu. Och så googlade jag det och så var jag sådär, men nej, man kan inte göra en hjärntransplantation, obviously. Men jag hade inte riktigt haft någon anledning, okej, okay, att tänka på, well, hjärntransplantationer och Dragsvik helt enkelt.

Baby T av Ramon och Olivia Lovato. Visste du att? Visste du att uttrar håller händer när de sover så att inte de flyter iväg från varandra? Och uttrar kan också ha en egen favoritsten. Nu vet jag, hej?

0: också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.
4: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Klockan är 11.41 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Okej, hörni, nu så ska jag prata om ett koncept som min kompis Linn har kommit på. Och Linn kallar det här för Kalle Anka-saker. Men det måste inte nödvändigtvis vara specifikt Kalle Anka, det kan vara så här cartoon-saker, alternativt saker som man som barn trodde att skulle vara värre i vuxen ålder eller ett större problem. Och bland annat så har vi på listan, nu måste jag bara hitta den, jag hade den literally just. Men till exempel kvicksand. Kvicksand är en Kalle Anka-sak. För att man tänker att det händer jättemycket i Kalle Anka och man tänker att det här kommer vara ett stort problem när jag blir äldre. Men så är det kanske inte. Jag tror jag aldrig actually har stött på kvicksand i mitt liv ännu. Sedan till exempel att vara vilse i öknen och luras av en hägring. Det är en Kalle Anka-sak. Och det är också någonting som man kanske tänker skulle hända, men så händer det inte. Och alltså man ser ju hägringar every now and then på det, alltså som typ om det är en jättevarm dag och man typ kör på motorvägen så kan man se att det ser lite ut som vatten där. Men det är inte så här att en hel oas liksom formas. Att vaska efter guld. En fängelsecell med en brits och ett litet gallerfönster. Konceptet av pirajor. Som liksom man faller i vattnet och så tar det 2 sekunder av att man är en pirajasvärm. Och så sen är det bara ett skelett kvar. Om ni kommer på några Kalle Anka-saker så skicka in till 044-7800-180. Häromdagen så kom jag på ett Kalle Anka-koncept är när man att bli dragen från scen. Man är jättedålig på scen, att bli dragen vid nacken från scen med en käpp till exempel. Wanted posters, 2 plåtburkar med ett snöre genom som en telefon. Att ha en så här kula fast med en kedja i foten. Det finns en mycket så här, också så här konceptet av att fara på safari är lite av ett så här Kalle Anka-koncept. Ja, alltså det är så här, man kan fara på safari på riktigt. Men att fara på safari i verkliga livet är inte som att fara på safari om man gör det om man har läst om det i tidningar. Samma, alltså också vet ni, en öde ö. I verkliga livet är en öde ö, well, en ö som är öde. Men en öde ö, om vi snackar cartoon-versionen, är ju bara som en sandplätt med en singulär palm i mitten på. Så det här är vad vi snackar om när vi snackar om Kalle Anka-koncept.

Midnight Sun of... Jag vill alltid säga Midnight Sun och Girls Trip. Midnight Sun, Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers. Klockan är 11.47 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Mera Kalle Anka-koncept. Damasker. Once again, saker som finns på riktigt, men inte riktigt samma sak i cartoons. Och inte riktigt lika stor del av vardagen som man tänker det ska vara när man läser om Joakim von Anka. Att när man går i sömnen, att man går i sömnen med händerna framför sig, lite som en zombie, så här Herra Hakkarainen-style. Att det tror jag inte, det gör man ju inte. Då är man, ja, det är så här, makes no sense. Jag minns att jag brukar fejka att jag gick i sömnen genom att sträcka fram händerna så. Men det var ju ett dead giveaway, för att det in fact var så att jag inte gick i sömnen. Sedan också, speaking of att sträcka ut händerna, när dummisar i så här ritade serier blir fast och så sträcker de fram händerna jätteledset för att acceptera bojorna. Det finns också konceptet av tur och otur är ganska vanligt i rita serier, i tecknade serier. Och sen man dricker läskeblask. Man har, och det finns ofta typ muskedunder, så här gammaldags vapen. Man kan ha, alltså i såna här tecknade serier, så är det, alltså alla är alltid morbröder, farbröder eller brorsöner. Sällan är de systersöner. Vad heter det? Heter det så? Men utan det, och det är aldrig så här att jag är nu eran pappa, utan det måste alltid vara så här, ni är min kusinbarn eller någonting i den stilen, att det går som inte att göra det på något annat sätt. Ingen är direkt släkt, alla är kusiner eller dylikt med varandra. Bumeranger, skatter bakom vattenfall, flaskpost, att få en så här jättestor bula om man slår i huvud. När man vaknar på natten eller när man sover, att man har en så här lång nattmössa, ett nattlinne, och går omkring med en sån här grej som har ett ljus i, och man snarkar och säger honk, mi mi mi mi mi mi mi, honk, mi mi mi mi mi mi mi. Hängbror. Bermuda-triangeln är lite av en sån här situation, var man tänkt att det ska vara ett mycket större problem när man växer upp än det sist och slutligen är, eftersom Bermuda-triangeln trots allt inte riktigt rör på sig. Köttätande växter är också lite av ett Kalle Anka-koncept. Det finns som massa olika saker. Här på listan som Linn har skickat åt mig så står det också att det drar en tölp i örat. Specifikt en tölp tror jag är viktigt. Att smyga på tå med en säck pengar är också en riktigt good classic. Och sen till exempel ett städ som faller från en hög höjd. Så, som du just missar. Det kan också vara ett piano.

Sweet Hallelujah av Royal Otis. Klockan är 11.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag fick ingen ett förslag på Kalle Anka-koncept här som är lianer. Och det håller jag med om. Det kändes som att det skulle finnas mer att svinga sig från i skogen när man gick ut dit som barn. Jag vill också slå ett slag för att man är på väg, alltså så här mysterium, man är på väg för att upptäcka någonting i till exempel, no, i det här fallet en pyramid för att slå, ja, men anywhere egentligen, och så kommer det en stor stenbumling som man måste springa undan. Och det är ofta i en pyramid som de har de här koncepten av så här, man stiger på en platta och så skjuter det jättemycket pilar. Men det måste inte vara en pyramid specifikt stenbumlingen, det bara händer ofta att det är i en sån. Sedan också till exempel svenska ören. Jag tänker kanske specifikt på Joakim von Anka, så här, vad är det där första guldmyntet som han har? Och att han kan simma i guld. Men det är någonting med specifikt ören. För det känns som att det känns, alltså till mig så känns det som en fake-valuta. Men actually, är det så att man inte använder ören längre i Sverige? Jag är lite osäker. Men som ni märker så finns det väldigt många olika Kalle Anka-koncept. Och jag tar alltid emot förslag på vad ni, om ni kommer på någonting. Jag har inte tagit upp alla här nu som finns på den här listan. Men också till exempel en fyrklöver. Det är ju, hör ju lite till det här konceptet med tur och otur. Men jag tänker att det är alltid så här att man, som barn så tänkte jag att det skulle vara svårare att hitta fyrklövrar än det sen actually är, till exempel. Så allt möjligt sånt. Jag har suttit och funderat på det här nu i flera dagar, vad det finns för olika Kalle Anka-koncept. Och jag tycker att den här listan som jag fick av Linn var riktigt bra. Hallå? Jag försöker spela någonting åt er. Extrem dag, eller extrem. Det börjar närma sig lunchtid. Jag är lite sådär småhungrig, så ni får gärna skicka bilder av vad ni äter till lunch idag. Eller bara ett meddelande med vad ni tänkte äta till lunch. Det kan man skicka in på 044-7800-180 tillsammans med Kalle Anka-koncept. Jag är lite sådär, problemet med att jobba rakt över lunchtid är att jag kan aldrig gå på lunch med mina kollegor, för de springer alltså iväg den här tiden och så är jag nu här en timme. Så jag brukar sporta med att bara inte äta lunch och bara fara från jobbet en timme tidigare och äta jättemega sen lunch. Här fick jag ett Kalle Anka-konceptförslag. Att lappa ringen med tuggummi. Det är jättesant. Det var bra. Alltså, det finns så mycket så här. Man bara tugga ut, gnugga dit det. Allting funkar som det ska. Jag har också ett jättetydligt minne av att jag har läst en Kalle Anka-tidning var de var någonstans för allting var fyrkantigt. Och de till och med när de blåst bubblor med sitt tuggummi så blev de till fyrkanter. Och så frågar Knatte, Fnatte och Chatte att hur blåser man fyrkantiga bubblor? Och den som de svarar säger, okej, men blås fyrkantiga andetag. Och så är det så här, okej, sure. Och for some reason så hade fastnat jättemycket i mig. Så vet ni vad, who knows? Här är någon som har sagt att den reglementsenliga lunchtiden var ju redan för en timme sedan. Sure. Jag vet inte. Då, oavsett så vet ni vad. Här kommer Million Dollar Baby av Tommy Richman.

0: Är den reglementsenliga lunchtiden faktiskt klockan 11? Jag är jätteförvirrad av det här, men det är ju typ morgonmålstid. Äter ni på riktigt lunch klockan 11? För det är wild.
1: President Donald Trumps svärson och tidigare rådgivare Jared Kushner ska idag träffa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Tanken med det här mötet är att Kushner ska släta över motsättningarna kring USA:s plan för Gaza. Och det här kommer då efter söndagens, alltså gårdagens, ovanliga möte mellan Kushner och Hamas ledare Khalil al-Haya. Då Hamas sa att de accepterar USA:s plan, men de kräver att Israel först stoppar sina attacker. Netanyahu har samtidigt kallat den här planen för oacceptabel, och en israelisk källa säger att Israel har då svårt att acceptera den här planen på grund av ett villkor om att de ska då sluta sina riktade attacker mot Hamas-medlemmar i Gaza. Tidigare har liknande samtal som nu ska hända idag mellan då Kushner och någon som har att göra med det här Gaza-kriget, så det har lett liksom till goda grejer. Det har lett till vapenvila i oktober 2025. Men vi ser vart den här dagens diskussioner för oss.
0: Ja, det känns ju som att det är lite hit or miss när Trump beblandar sig.
1: Ja, exakt. Och alltså, det är så komplicerat det här med att vilka villkor som kommer att accepteras av vem, och att vem måste gå liksom lite så där förlorande ut.
0: Ja, exakt.
1: Men vi ser. Ja, vi håller tummarna också.
0: Ja.
1: Nu är söket öppet för nästa års UMK-artister. Ansökningstiden är öppen från och med idag tills söndag, alltså 23.8. UMK, det vill säga då Ordet musiken kilpailu, är alltså då en musiktävling som ordnas av Yle, och den är öppen för alla musiker och musikskapare i Finland. Under de här senaste 10 åren så har UMK vuxit sig till en av de mest följda Eurovisionsuttagningarna, och flera av artisterna som har deltagit i tävlingen, inte ens behöver vinna då, så har ändå hamnat på hitlistor såväl här då i Finland som utomlands. Så det har blivit en big deal.
0: Jag tror jag aldrig har sett på UMK.
1: Alltså, vet du vad? Inte jag heller.
0: men jag såg på Melodifestivalen, obviously.
1: Exakt,
0: men jag har inte sett på det heller på jättemånga år. Jag har som tappat intresse lite.
1: Jo.
0: Kanske UMK kan väcka intresset igen.
1: Jo, och de slår ju stort varenda år. Det känns som att de gör det i en liksom större och större show hela tiden. Att det är nog ett riktigt spektakel.
0: Nice. Vi får se.
1: Vi får se vilka artister. Det brukar också oftast vara några artister som man känner från förr som deltar i UMK. Och det brukar vara ganska sådär.
0: Nej, ja, sant. Nice.
1: Ja, men de har nu möjlighet den här veckan att skicka in sitt bidrag.
0: Very nice.
1: Men mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen. Och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Yes. Tack ska du ha.
1: Tack.

TikTok har och Instagram har recently pushat videon till mig av oftast män som far spelunking. Alltså att de far i alltså grottor och kryper omkring som små råttor. Och också cave diving, var de gör samma sak except nu är grottan fylld med vatten. Och jag har ingen aning om varför min algoritm har varit sådär, hej, det här är någonting som Julia skulle gilla. För jag är så klaustrofobisk. Och bara tanken gör att det kryper i hela kroppen. Men på samma gång är det lite sådär, det är som, jag är så morbid fascinerad av konceptet av att göra det. För jag skulle aldrig, alltså varje dag så vaknar jag och jag är tacksam att jag kan göra valet att inte krypa in i en grotta som en liten råtta som vill in i ett hål. Och det är också så här, jag vet inte om ni har hört om det som hände i Nutty Putty Cave i Amerika, men basically det som hände var att en man och hans bror, de for för att kräla igenom ett ställe som hette Nutty Putty Cave, och de var på väg genom ett hål som by the way kallas The Birth Canal för att det var så trångt. Eller de trodde att de var at the birth canal. Men egentligen så var de på ett ställe som inte ännu hade en karta. Och han var sådär, men the birth canal är ju liksom välkänt att vara trångt. Så om jag bara liksom andas ut all luft i mina lungor och kryper ändå. Och så fastnar han upp och ner i det här trånga hålet. Och han är där och så dör han där. Upp och ner i ett hål och de får inte ut honom därifrån. Så de bara spränger igen hela grottan och det är hans grav nu. Och, oh my god, det är så obehagligt. Bara konceptet av att man ska fastna där. Jag skulle aldrig. Alltså dagen som jag kryper in i en grotta, då är det något fel. Då är det liksom total kris. Det är någonting mentalt som inte stämmer. Det är inte bra. Och det är också, jag har liksom jag upplever att det är väldigt ofta så här personer som har det jättebra. Som är sådär, nu ska vi få hit den så här. Ja, jag har en fru och vi har just gift oss och mitt första barn ska födas imorgon. Jag vet vad jag måste göra right now. Jag måste få och fastna i en grotta right now. Det är som att det är en instinkt. Att man måste in dit. Jag måste in dit. Mitt första barn kommer imorgon. Jag måste in i en grotta right now. Ännu bättre om den är fylld med vatten. Ge mig scuba outfiten right now. Jag fattar inte hur man någonsin frivilligt skulle välja att krypa in i en grotta. Alltså nej. I can't do it. Jag kan, alltså nej, absolut inte. Jag såg också en man som, det är ett tag sedan nu, men han typ simma från Polen till Sverige. Och han lyckades, han kom sig dit, men när han typ kom fram så typ var han så trött så han hallucinerade. Och jag är sådär, alltså jag förstår konceptet av att utmana sig, men är det alltså, kanske jag inte förstår konceptet av att utmana sig. Kanske jag in fact är jätteointresserad av konceptet av att utmana sig. För jag är verkligen sådär att jag tror inte att jag någonsin skulle vara sådär, jag vet vad jag vill göra. Jag vill simma från Polen till Sverige. Jag kommer aldrig att bestiga Mount Everest. Jag kanske, om jag får en tillräckligt stor medelålderskris, så kanske jag skulle kunna tänka mig att bestiga typ Kebnekaise eller något sånt där. Men inte Mount Everest. Det är too much. Vi är doing too much med sånt där. Det var så här kul och spännande i början, men det är kind of, det är så här, alltså när de första personerna besteg Mount Everest, så då gjorde de det liksom själv. Men nu känns det som att vem som helst som är tillräckligt rik kan fara upp dit, för att de kan bara liksom ha de här kärporna att ta deras saker och så bara fara de upp dit. Och så är de, alltså inte det så bara, jag vet att det är ganska tungt. Men de har också pengarna med att ha en personal trainer och att ha tiden att träna för att fara upp till Mount Everest. Så jag tror inte jättestarkt på det här. Jag tror man kan utmana sig själv i Kebnekaise-nivå. Men om man börjar liksom hallucinera av utmaningen, jag känner en stor skepticism mot detta.

Dance No More av Harry Styles. Klockan är 12.13 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag har fått en del frågor om var Kjell är, och I get it, ni vill ha Kjell tillbaka. Det är stora skor att fylla. Nej, vad heter det? Kjell har dött en vacker och effektfull metalldöd, och med det så menar jag att han har varit på semester och han kommer tillbaka nästa måndag. Han är tekniskt sett redan tillbaka från semestern om jag minns rätt, men när man har varit på semester så är man kanske lite out of it. Semester mode måste liksom avställas, och han måste säkert planera, kolla in vad han hittar för gäster etc. etc. Så jag är nu holding down the fort i en vecka till. Så fredag är min sista dag, och sen nästa måndag kommer Kjell tillbaka. Så nej, han är inte död. Han är bara i semester mode ännu. Här kommer Chemistry av Gigi Perez.

0: som att det är här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
3: Speed Demon av Justin Bieber.

0: testar. Och den här gången så kommer jag inte att testa någonting i studion som jag gjorde förra veckan, utan nu har jag varit ut på fältet. Och jag har varit ut för att testa meta. För att, well, jag kan inte fiska. Jag fick ju lära mig ganska mycket av Mikaela som var på besök förra veckan och berättade för mig om fiskande. Men det kom lite för sent, för då hade jag redan varit ute och mätat. Så, men jag tänker att vi lyssnar lite och så ser vi hur det går. Jag ska inte spoila för mycket.
1: Jule Westman reporting in for duty. Dagens juletestar är att jag ska få fiska, eller ska få mäta. Jag har googlat så mycket så att jag vet att jag inte får fiska med kastspö, men man får mäta. Jag har också kollat så att det inte finns några fiskeförbud, och jag har också googlat så mycket så att om man fångar en öring, harr eller röding, det var något annat också, så måste man actually meddela det till någon sån här fiskeverk eller vad det heter. Så mycket vet jag. Nu är nästa steg att fara och köpa ett metspö. Jag är påklädd redan. Jag har på mig min regnjacka och mina utebyxor och mina gummistövlar, för det regnar idag. Och det är ju sagt att vara ett ganska bra metväder, fiskeväder. Dagens mål är att fiska en fisk som är ätbar, ta med den hem och tillaga den till middag. Och jag är påklädd och nu ska jag få och köpa ett metspö. Och sedan kommer jag åka ut till Korsholmsteaters spelplats Boskasvallen, som är bredvid Kyrå älv, där det brukar vara mycket fiskare. Och så får vi helt enkelt hoppas att jag får en fisk. Okej, nu har jag varit och handla. Jag har köpt ämbare att lägga fisken i. Fiskspö, eller metspö. Och metspö innehöll både lina, flöte, krok och tyngd. Så jag har allt sånt. Ja, och så köpte jag också så här fake-maskar. För jag har inte det i mig idag att börja gräva i jorden och plocka maskar. Så det fick bli fake-maskar den här gången. Vi far till Boskasvallen. Nu till vattnet. Okej, jag har anlänt vid Boskasvallen. Som tur var så är det ingen annan här. Jag ska ta fram mitt fiskespö. Eller metspö. Jag vet inte riktigt vad som är skillnaden, om det är det. Och så ska jag lägga fast mitt flöte. Det här är ett 3 meter långt hot pink metspö. Nu undrar jag ju liksom om det här, är det här fisketråden nu så lång som den ska vara? Eller ska jag borde klippa av den? Oh, där är kroken, den ska jag inte missa. Jag har också en neongrön hink. Så ska jag gå ner till vattnet sedan och så ska jag lägga lite vatten i min hink. Det har slagit mig att jag kommer måste döda den här fisken. Det är ju inte en jättekul idé, men jag tänker också att det är relativt ändå som en hållbar tanke så här att skaffa sin egen mat och whatnot. Och jag tänker att det kanske kan vara en bra styrka att ha ifall jag skulle någon gång mot förmodan råka behöva fiska fisk åt mig själv. Okej, okay. Kroken är lös. I repeat, kroken är lös. Ah! Och nästan i mitt finger. Jag ska lägga fast en fake mask på den. Varför är de här typ äckligare än vanliga maskar? De luktar äckligt. Oh my god, de är så här fiskdoft. Mina fingrar kommer börja lukta av det här. Ah! Oh my god, det stack den i min tumme. Åh, fy fan vad det luktar illa det här bete. När man löser korsord så står det alltid att man agnar någonting. Dude, den luktar så illa. Vad har jag gjort åt mig själv? Okej. Okay. Betet är på. Okay. Linan är fastknuten. Anledningen till att jag valde att fara hit är för att jag har ofta sett fiskar i vattnet här. Och med det menar jag att jag har sett dem liksom vid ytan när det kommer sådana ringar efter dem. Så jag råkar veta att det in fact finns fiskar här. Plus att det brukar finnas ganska mycket fiskare på plats här. Det här är en holmes. Om en riktig fiskare skulle vara här så skulle jag antagligen, jag tänkte säga få stryk, men kanske inte stryk, de brukar vara ganska snälla. Men käll åtminstone. Okej, jag ska ta min hink. Jag tar också mitt bete med ifall jag behöver mera. Jag skulle helst inte för att det luktar så illa. Och så går vi till vattnet.
0: Petal av Ariana Grande.

0: Oh shit, allting fastnar everywhere. Nej, nej, nej, nej.
1: Ingen har klippt gräset, så jag måste vada genom gräs som är längre än mig. Oh shit, hur ska jag slippa ner till vattnet här? My god, det är som inte lite överväxt. Jag har börjat min vandring genom brännässlor och jättebalsaminer och annat ner till vattnet. Shit, på fritt alltså.
0: Oj, satan, helvete!
1: Hallå? Okej, nu kan jag se vattnet. Hoppas att det inte faller i. Nu har jag ledon. Allt det här bara för att få en fisk alltså. Jag mår illa av ansträngningen. Okej, oh my god. Jag har tagit mig ut i stenen. Då måste jag ta mig upp på den utan att halka ihjäl mig. Jag är på stenen. Oh my god, tänk om jag halkar och dör. Okej. Jag är på stenen. Det är dock inte en chans att jag får något vatten i den här hinken härifrån. Oh my god. Jag får väl gå och halka på stenen. Hinken är nerlagd. Jag är stående på stenen. Med ett spö. Utdraget. Jag är nog actually genuint lite rädd att jag ska falla i vattnet. Och jag vet inte om det skulle vara ett bättre val att sitta ner eller inte. För att jag trodde nog faktiskt att det skulle vara lättare att, att mäta en så här. Men å andra sidan så har halva problemet varit att bara ta mig till vattnet. Så nu kör vi! Oh my god. Den här stenen är hal och jag har gummistövlar på mig. Mitt flöte flyter inte rakt. Jag vet ju också inte liksom vad jag tittar efter. Jag antar att det där flöte är typ menat att ryckas ner. Ja, nu står jag väl här då. Tills jag får napp. Oh my god. I swear att någonting ryckte i den just. Jag har en känsla av att det här skulle vara bekvämare och trevligare om jag skulle actually vara på en bekväm plats. Ska man så här rycka lite i spö eller? Kanske jag ska ge att sitta ner ett försök. Okej, nu sitter jag. Jag vet inte om jag någonsin kommer våga ställa mig upp igen, men... Det är nog ganska skönt här. Doftar gott. Jag har glömt vad det innebär att ha tålamod. Ta mig till havet. Nu gör mig till kung. Oj, shit. Nu sitter jag ju tyvärr här bara och blir blöt om röven. Mountains at midnight.

Jag tror inte att fiske är för mig. Jag hade kanske kunnat gissa redan tidigare, men man vet väl inte förrän man testar. Jag kommer få blåskatarra av det här. Frågan är nu då, är det platsen? Är det bete? Är det tålamodet? Är det tekniken? Kom si fisken. Jag ska go to a second location, tänker jag. Någonstans var det inte känns som att jag ska få urinvägsinfektion av att sitta här. Okej, okay, next step. Kom mig av den här stenen utan att dö. Oh shit. Ow. How did I put myself in this situation? Oh my god. Ow. Okej. Okay. I did it. Second location is the goal. Vi börjar med att ta oss tillbaka härifrån. Oh shit. Ow. Kan det här vara en second location här någonstans? Skuffar till Metviken, hörni. Regret my choices. Okej, okay, jag har lokaliserat ett annat ställe. Men det är ganska mycket vass här. Och jag har bara 3 meter långt spö. Så hoppen är kanske inte jättehöga. Jag trodde nog att det skulle vara lite lättare att fiska. Och att bete inte skulle lukta så äckligt. Okej, okay, let's try again. Oj, shit. Åh, oh, nej. Nu fastnar jag i trädet. Vet du vad det ska vara svårt? Visa. Koti. Oh my god. En del av njutningen är liksom att det fastnar i allting hela tiden. Eller är det jag som gör någonting fel? Nej, nu ger jag upp. Hej. Skulle jag kunna få en av de där rökta abborrarna, tack? Blah, blah, blah, blah.

Click Clack Symphony of Ray och Hans Zimmer. Som ni hör så var jag inte ett jättestort fan av att mäta. Jag hade, man kunde höra mig stressrapa. det var lite, jag hade tänkt att det skulle vara betydligt lättare. Jag tror att jag både överskatta min egen förmåga och underskatta fiskarnas tålamod. Så det blev kanske inte riktigt som jag hade hoppats och tänkt mig. Men nu har jag ju testat det i alla fall. Och jag fick min rökta abborre sen i slutändan. Så vad kan man? Inte mycket. Det är nu som det är helt enkelt. Men jag tyckte att det var kul att klippa ihop i alla fall. Och jag hoppas att ni fick någonting ut av det. Vet ni, för att testa saker betyder inte alltid att det går bra. Det kan också bli till whatever det där var.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Morning Do Donk av Beyoncé. Klockan är 12.50 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Men när jag far härifrån om 10 minuter så tar eftermiddagen över. Är ni här?
2: Ja.
0: Hallå.
2: Hej.
0: Tjena, tjena. Wow. Hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Välkomna.
3: Det är så bra, så bra. Tack, tack.
2: Nu är Nadde tillbaka från semestern.
0: Jag tänkte säga att du har varit på semester. Hur har det varit?
3: Det har varit jättebra. Herregud, jag har inte suttit på 7 veckor i den här studion och nu sitter jag framför en dator och ska trycka på knappar och göra något till lika. Så jag sa till Nelly, alltså hur var det man gjorde?
2: Nej, jag vet ingenting.
3: Nej, men det ska nog gå bra.
0: Det är så här, jag har inget minne av när jag senast har haft 7 veckors semester.
3: Nej.
0: Det är så här frilansarlivet, att man är sådär, något litet, snälla. Anything, all the time.
3: Herregud, hela livet
0: ja.
3: Semester
0: ja.
3: I sommaren.
0: Ja, jag behöver det. Men, ja. Men vad händer idag i eftermiddag? Vad ska ni göra? Vad är det som...
2: Hörde, vi ska lägga lite fina ord för veckan. För vi har ju lite sådär, lite nya grejer i extrem eftermiddag så här under hösten. Och en av de grejerna kan vi säga att vi ska hjälpa våra kära lyssnare att tyda hur deras vecka kommer att gå. Eller lite visa ord som de kanske kan ta med sig på vägen.
3: Ja, lite carpe diem, men på vårt vis.
2: Live, laugh, love.
0: Jag förstår, nice. Jag har ju vuxit upp i ett så här Pinterest-hem.
2: Ja.
0: Var allting är vitt och så står det ju så här: in this family we hug each other, live, laugh, love på väggen.
3: Jag tror att du kallade Pinterest hem.
0: Ja, men alltså det är ju typ det.
2: Ja, men det är väl det.
0: Det är sådär att jag måste hålla mitt råd i mitt rum. Och det här har redan varit lite som på gränsen.
3: Annars blir mamma arg.
0: Ja, så min current lägenhet är som jätte sådär. Jag har inga live, laugh, love hemma hos mig. Tillåtet.
2: Hate, cry.
0: All right.
3: Hopp och kärlek.
2: Ja.
0: Exakt. Mm. Ja, det är redan lite på gränsen alltså.
2: Ja, men lite så blir det.
0: Ja, ja.
3: Och så, så blir det väl, vet ni, vi måste ha en liten recap vad som har hänt här den här semestern och sånt.
2: Herregud.
0: Ja, jag tänkte ju säga det, att du måste komma ur loma mode.
3: Ja, nej. Jag går hem nu.
2: Så det blir Nelly Björkqvist mellan 13 och 17 även denna dag.
0: Ja. Så om man tänker att men jag vill inte fara härifrån nu när Julle far, så då kan man stanna kvar med er mellan klockan 1 och 5.
2: Jo, det ska man göra.
3: Mm.
0: Och så ska ni ha det jättebra.
2: Tusen tack.
0: Vad annat? Ja,
2: vi hörs väl imorgon.
0: Ja, det gör vi.
2: Nej, inte imorgon. Nej, då ska vi vara på Remix redan.
0: Aj.
2: Vi bara teasar lite.
0: Jag kommer vara så ensam utan er.
2: Ja.
3: Oj, nej.
2: Ingen fara.
3: Du klarar det.
0: Ja. Ni ska ha det bra.
3: Tack.
0: Ha det bra. Vi ses.
3: Yes. Och vi hörs klockan 13.
0: Ja. Min dag börjar ta slut som ni hörde här när jag pratade med eftermiddagen. De har också tagit över WhatsAppen, så om man vill med någonting på 044-2800-180 så är det inte jag som ser det längre, för jag slipper inte dit. Men de som ser det kan säkert meddela mig. Men man kan ännu skriva i streamchatten om man vill med någonting, så ska jag svara till er så gott det går. Men annars så, gud, vad är jag gäspa? Det är nog sån där måndagsfilis, men det ska åtminstone inte vara en så jättekall vecka, så jag kanske kan ignorera att det känns som hösten nu en liten stund. Jag är ju lite sådär, jag skulle vilja vara en höstmänniska, för att jag tycker att i teorin så är det jätte så här charmigt med pumpkin spice latte och alla träden som blir fina och orangea. Jag tycker om när lönnarna, det heter lönn, visst? Eller, ja, när jag bara lyssnar för hårt på min egen röst just och börjar tänka att jag inte kan säga rönn. Nej, när lönnarna blir gula, orangea och gröna och röda och allt sånt, så då blir jag nog sådär, det är så mysigt. Hösten. Och när äppelträden, när äpplarna mognar och man får börja laga äppelpaj och mos och allt sånt. Och man kan, det regnar lite där ute, man kan tända ett ljus, man kan mysa ner sig i soffan, läsa en bok och så vidare. Men i teorin så blir det mörkt. Och framförallt, hösten bådar om vintern. Och jag vill inte. Ja, jag vet att om inte det skulle vara vinter skulle inte jag njuta så mycket av sommaren. Och så vidare. Men ändå varje höst är jag sådär, nu blir det vinter. Fast sen igen å andra sidan så tycker jag väldigt mycket om julen. Jag är så här att sekunden som klockan slår liksom 00:00 och det blir 1 november, då är vi turning on julmusiken. men jag tycker också inte om så här liksom pop julmusik. Jag vill inte lyssna på, vad heter han, Michael Bublé och vad heter hon det andra som sjunger, no, alltså ni vet, utan jag vill höra så här svensk gospelaktig musik om att låta det brinna och så vidare. För det är typ enda gången som jag vill att så här lyssna på lite så här semi-religiös musik, för det känns som att kristna fattar vad de gjorde när de började skriva julmusik. Det är någonting bara med filisen som är jättebra. Jag tycker ju nästan mera om Lucia än själva julafton, för julafton är ju liksom slutet på jultiderna. För att efter julafton är jag sådär, fa, slut, nu är det bra, ut med granen, ut med röda gardinerna, ut med allt, fast nu har jag röda gardinerna kvar actually från förra julen. At this point så är det onödigt att byta, jag har bara kvar dem till nästa jul. Men, men oavsett, så det ser jag fram emot. Men jag ser inte fram emot att det ska vara kallt och mörkt. Det ska kunna vara varmt och fint, men ändå snöigt. Ja, vet ni, man kan lägga mycket krav på livet och naturen, och naturen och livet gör ändå som det vill. Så med det sagt, nu är min dag slut. Ni ska ha en trevlig eftermiddag med Nelly och Nadde. Ni ska ha en trevlig kväll. Sköt om er, vi ses imorgon. Ha en riktigt bra måndag. Här kommer Mr. Know-it-all av Teddy Swims.

0: Brottsrubriceringen angående olyckan vid Husbys mopomit har nu ändrats. Polisen som körde den 15-åriga pojken av vägen misstänks nu för grovt vållande av kroppsskada, medan polisen då tidigare misstänktes endast för vållande av kroppsskada. Att bli misstänkt för grovt vållande av kroppsskada förutsätter att chauffören har agerat grovt vårdslöst och att det här brottet i sig också anses vara grovt. Förutom det här så misstänks polisen för grovt äventyrande av trafiksäkerhet och brott mot tjänsteplikt. Incidenten hände 8 augusti och i fredags så berättade den 15-åriga pojkens mamma att pojken hade blivit då opererad för de här sina skador och han mår nu bra. Då i den här incidenten då så bröt han 5 ben i armen och så bröt han också fotryggen. Också pojken misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerhet, fordonsförseelse och framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet. Ja.
1: Alltså det är ju min sak att döma, men när man såg den här videon så såg det ju nog ganska illa ut. Mm.
0: Det är vad de flesta tycker.
1: Ja.
2: Ja, det är inte kiva att vara den där polisen nu.
0: Inte. Nej. Och det är att det också har nu liksom trappats upp det där liksom misstankarna. Mm. Så säger jag ju att det tas på allvar nog det här.
1: Ja.
0: Wow, det var helt...
2: Det var ett crazy djur, och det betyder att det blir en ny nyhet.
0: Det är så här, du heter från Space.
1: Ja,
0: det är
1: så här, verkligen. Wow. Oj, oj, oj.
0: Storbritanniens premiärminister har blivit catfishad.
1: Nämen.
0: Eller i alla fall så har han blivit lurad till att tro att en person som han har skrivit med har varit Vita husets stabschef Susie Wiles. Men det var det inte.
1: Nej, men, så här, den här statsministern, eller premiärministern, han är ju alltså 56 år gammal är han väl, där kring. Och det är väl precis den åldern eller på gränsen till när man börjar bli lite för lätt lurad på internet.
0: Ja, exakt. Och det är de som de här scammersarna ger sig på.
1: Ja.
0: Knappast är han ju ändå ensam i att ta emot de här meddelandena. Så att han är ju inte den enda som har blivit lurad. Det kanske är han och hans andra boomer redor.
1: Men att de inte har, vet du, kurser då? Boomerkurs. Så här blir du inte lurad på jobbet. Vet man vem den här som har catfishat, vem det är?
0: Nej, man vet inte. Eller i alla fall har det inte sagts offentligt. Hela den här nyheten har nu rapporterats av Politico. Och de skriver att bara några meddelanden han växlas mellan Burnham och den här faker-dakern innan de börjar misstänka att den här kontakten inte var äkta. Enligt en källa så var innehållet av de här meddelandena inte av någon större betydelse, men det har inte sagts offentligt vad exakt det var de diskuterade. Vita huset har inte heller kommenterat saken, men Downing Street säger att det här är en fråga om nationell säkerhet.
1: Oj, hårda ord.
0: Och så går vi vidare till...
2: Ingenting funkar.
1: I semestern.
0: Det gör ingenting. Vi kan ändå gå vidare. Ja. Oavsett. Till fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo som nu antyder att han kommer att avsluta sin fotbollskarriär. I en intervju med Vogue så säger 41-åringen att det här är troligtvis hans sista år som fotbollsspelare. Ronaldo säger att han har gjort många uppoffringar under de senaste 25 åren i fotbollens namn och att han resten av sitt liv skulle vilja njuta av att resa, ha det kul och att spela samt se på padel.
1: Love that, ja.
0: 41-åringen.
2: Ja.
0: Ronaldo spelar för tillfället i saudiarabiska klubben Al Nasri och är känd för sin självsäkerhet. Men redan förra året så medgav han ändå då att han inte har många år kvar att ge inom fotbollen.
1: Man såg ju redan under fotbolls-VM också att det var tack och bock för den här gången, att nu troligtvis hans sista VM.
0: Gubben har ju också just gift sig.
1: Mm. Ja.
0: Han börjar ett nytt kapitel i sitt liv.
1: Och lilla ringen där också.
2: Tänk, bara 41 år gammal. Och du har hela livet framför.
0: Ja, ganska sist.
2: Wow, evig semester.
0: Ja, mer nyheter kan läsa på Yle-appen. Och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
2: Tack Sabina, mera nyheter blir det Extrem efter middag klockan 14.
3: Extrem Nyheter.
2: Nu tar vi till med lite musik. Det blir Mona med Dancing on the Wall.

0: Där var Dancing on the Wall av Muna. Så här att det är måndag och klockan är 8 minuter över ett extrem eftermiddag. Men vad är det som du lyssnar på? Vi sitter här och håller dig sällskap ända fram till 16:30 idag. Och vet du Nelly hur man börjar en eftermiddagssändning tillsammans med Nadja och Nelly när vi inte har suttit på 7 veckor. Förlåt, inte vi. Jag har inte suttit på 7 veckor i den här.
1: No, vi har ju inte tillsammans suttit här tillsammans på 7 veckor, det kan vi säga.
0: Nej, det, du har ju varit här.
1: Men man började på bästa sätt, ska jag säga dig.
0: Mm. Och det är ju så här.

0: vi har ju som sagt inte suttit här tillsammans på 7 veckor och mycket har hänt sedan dess.
1: Är det sant? Alltså, nej, vad har gått och hänt?
0: Jag
1: har gjort?
0: Jag har gått och blivit singel.
1: Jag var i 20 veckor borta och vi börjar där.
0: Okay, ja, vi börjar där. Mm. Du har tagit mig runt på Ingo-tur.
1: Ja.
0: Och till Baresund och allt vad det har varit. Jag har fått testa den här glassen som du har en hel egen frys till. Du har köpt en helt egen frys till den här glassen.
1: Mm.
0: Men det bästa av allt är ju att du har fått tvättmaskinen utbytt.
1: Alltså, vet du vad?
0: Det var där vi lämnade sist.
1: Det var där vi lämnade sist.
0: Ja.
1: För ni som kanske lyssnar på Extrem eftermiddag med mig, Nadde och Nelly första gången idag, så kanske inte förstår alls vad vi pratar om.
0: Nej.
1: Om min tvättmaskin. Det var ju som så att när jag åker på semester i juni.
0: Ja.
1: Alltså, jag har varit ett livstid bort härifrån.
0: Literally.
1: Jag har lärt mig så många grejer också under den här semestern. Men i alla fall så då var mitt största problem att jag hade köpt en splitter ny tvättmaskin som bara bråkade. Alltså den var sönder.
0: De var dit 4 gånger och det hände ingenting.
1: Nej, utan, och det kom liksom rep på sådana gubbar som skulle reparera den. De gjorde det bara värre. Alltså det blev bara värre för varje gång som någon kom och si på den.
0: Ja.
1: 4 gånger hände det. Till slut började jag gråta för att jag hamnade, och det gick så långt att det här gick in på min semester. Jag fick inte min tvättmaskin utbytt medan jag var på jobb.
0: Nej.
1: Utan två första veckorna av min semester gick åt att bråka med tvättmaskinsföretaget och servicegubbar och posten och det ena och det andra. Jag tänkte att jag ska gå mera in på det. Men att det är sant, Nelly. Jag har en ny tvättmaskin som fungerar nu.
0: Och det är liksom att det är det största som har hänt också, tycker jag.
1: Ja, det att du har blivit singel var inte lika stort, va?
0: Nej. Herregud.
1: Jag älskar när man sätter upp det sådär.
0: Ja.
1: På en liten timeline.
0: Mm.
1: Alltså, vad har hänt på de här 7 veckorna?
0: Mm. Alltså, ja, men jag skulle säga att du har ju integrerat mig i din hemort. Så att jag bor ju inte längre i Helsingfors.
1: Du har ju varit 2 gånger alltså på mig tidigare.
0: Ja.
1: Du har liksom varit i min sommarstuga och i mitt hem.
0: Jag har träffat dina skapare.
1: Ja, mina föräldrar.
0: Ja.
1: Och det var det.
0: Ja.
1: Så jag tar det på rundtur runt Ingo.
0: Jo. Jo, herregud, jag har berättat här om hur fint det är i Baresund.
1: Och så du gått och blivit singel?
0: Mm.
1: Varför gick det så?
0: Ja, livet blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag blev hit istället.
1: Men vet du vad, det kan bli bra ändå.
0: Jo.
1: Kom ihåg det.
0: Jo. Du fick ju till slut din tvättmaskin inbytt. Kanske med hjälp av programmet. Kanske att jag hittar min prince eller princess charming. Också här då.
1: Men vägen dit kan vara lång om vi ska ta nu då min tvättmaskin som jämförelse.
0: Jo. Jag spänner fast mig för det blir en långsam ride.
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Det där var Broiler och ODZ med 8 shots som du hör här i Extrem eftermiddag. Klockan är 17 minuter. Jag har varit tillsammans med Donna Donnelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Yle X. Det första Nelly nämnde här när vår sändning började var min tvättmaskin. Och jag hade ju gått och glömt min tvättmaskin. Innan jag åkte på semester så hade jag ett jättestort dilemma i mitt liv. Och det var att jag hade köpt ett splitternytt tvätttorn.
1: Mm.
0: Och jag menar, annars skulle det ju vara jättekiva. Men problemet var det att den här tvättmaskinen knarrade. Den hade jättemycket ljud när man tvättade med den. Så att det var nästan så att jag tog livet av mig.
1: Det är där du har varit de här 7 veckorna liksom, och repa
0: dig. Jag har varit
1: dig
0: på hem.
1: Ja.
0: Nej, men,
1: och det, jag kommer ihåg att första, jag tror det var första veckan som du var på semester, så kom du också in en fråga. Att hur har det gått för Nades tvättmaskin?
0: Ja, och jag, bara för att jag åker liksom på semester från jobbet betyder det inte att jag slapp på semester från den här tvättmaskins härvan.
1: Nej, utan den
0: fortsatte ju 2 veckor in i min semester.
1: Mm.
0: Och det har varit alltså sådana här servicegubbar, och de har försökt fixa den här tvättmaskinen. De har bytt ut delar till den. De har bara tittat på den med blotta ögon. De har dragit ut stöpslar. De har typ dumförklarat mig och sagt att jag menar att om du håller i den här liksom tvättmaskinstrumman medan du tvättar så har den inte ljud. Vi har liksom på riktigt varit in på såna här nivåer att jag på riktigt varit så här.
1: Ja, men det var inte någon gång att du skulle tvätta för hand. Eller typ att, ja men ska du dit med handen och snurra och sådär. Ja, men jag har ju inte beställt ett tvättbräde.
0: Nej, utan de tyckte att om jag skulle skruva bort ena väggen på tvättmaskinen och hålla i den här trumman då,
1: ja,
0: så då har den inte ljud.
1: Nej, och ska man behöva göra det för att en ny tvättmaskin ska fungera liksom?
0: Ja.
1: Är det det man ska behöva? Jo, jag ska demontera den nu.
0: Ja, och det här var liksom då första veckan in i min semester.

0: det här är inte roligt mera. Jag går inte med på det här mera. Jag vill inte ha mera. Att ni måste söka bort det här schabraket från min lägenhet. För att nu har det gått till det att jag måste sitta på badrumsgolvet och vet ni, stöda med fötterna mot väggen och ha ryggen mot tvättmaskinen. För att alltså tvättmaskinen var på väg till S-mark medan den tvättade.
1: Tillsammans med matrobotarna.
0: Ja, liksom, det, liksom, det hördes som att det var krig i min lägenhet när jag tvättade. Då var jag så att nu är det här inte okej mera. Nå, så kom vi fram till då att jag skulle få liksom upphäva det här köpet. Att jag kommer att få pengarna tillbaka och de kommer att söka bort min tvättmaskin.
1: Ja, inte bara tvättmaskinen utan också torktumlaren.
0: Nå, det är ju det, för de kom ju som paket. Så, ja. Så då får ju också torktumlaren med på den resan. 750 euro hade jag betalat för det här, så tänkte jag att yes, jag får mina pengar tillbaka. Frakt 50 euro, det fick jag inte pengar tillbaka för.
1: Nej.
0: Skit i det. Men och så bestämmer vi då, de säger att posten kommer att kontakta mig, att äntligen ska jag slippa av med min tvättmaskin, att allt är bra, att på måndag mellan klockan 4 och 9 kommer vi att plocka upp din tvättmaskin.
1: Ja.
0: Jajamensan, jag sitter hemma och väntar. Tror ni den här... Fittans posten. Posten kommer aldrig att söka min tvättmaskin. Och då jag igen. Alltså gråter som ett litet barn. Jag bara, hur kan det här inte ta slut? Att nu är det liksom både då tvättmaskinstillverkaren som har svikit mig, det butiken som jag köpt tvättmaskinen från som har svikit mig, men nu också vår post.
1: Alltså de har gått ihop i någon slags klan och var såhär, nej vi ska inte hjälpa Nadde Barman.
0: Nej, men alltså typ, det var som att de alla var tillsammans. Nej vet ni, den där kärringen kan riktigt, hon kan sköta sig själv. Och sen så då nästa dag så ringde jag ju till posten och var, jag var så otrevlig att jag, sen hade det ju dåligt att vara över det, så började jag gråta för det också.
1: Ja, ja, ja.
0: Och skällde ut en stackars brud som satt där. Vet
1: du, det är ju någon sommarextra, alltså 19-åriga Linda.
0: Ja, så var jag såhär, ja att hej, att ni kom aldrig söka min tvättmaskin igår. Va? Vadå va? Att du inte om det, har inte du något datorsystem där?
1: Alltså du är riktigt sån sur.
0: Ja, men öppna upp din Excel så kanske du ser att min tvättmaskin inte har blivit uppplockad. Vad, nej det visste jag ingenting om. Så säger, nej det visste jag inte heller någonting om, att ingen kontakta mig.
1: Nej.
0: Att min tvättmaskin inte kommer att liksom plockas upp. Och sen så hade ju skällt ut henne då, så sa hon att okej, okay, men de kan komma nästa vecka då och söka. Jaha, så det går en vecka till. Och sen så kom de ju då. Det var två stycken unga killar. Säkert också, vet ni, någon så här sommarextra som nu har fått sommarjobb där på posten. Och tänkte, gud vad roligt vi ska ha det. Och det är de, det var de två killarna som hade glömt att plocka upp min tvättmaskin.
1: Nej.
0: Så de berättar åt mig orsaken till varför de inte plockar upp min tvättmaskin. För att de hade kört förbi och glömt bort. Och då hade de kört typ 20 kilometer. Från Ingo, var jag bor. Och så tänkte jag, nej det är så onödigt att vända om. Och inte vill vi ringa heller, för att inte ska vi störa.
1: No.
0: Vi säger ingenting, vi meddelar ingen någonting. Och så ser vi om någon kontaktar.
1: Vad bra det blev.
0: Alltså nu blev det ju bra till slut. Och sen så fick jag ju också veta att vi kan inte plocka upp din tvättmaskin om du inte har plastat in den. Den är sönder! Det ska bli roskis. Varför måste jag? Det är som att när jag får ut roskispåsan till ja. Roskisen, så måste jag paketera in den först för att den ska vara fin. Nej, jag var så att jag hade bubbelplast runt den.
1: Du gjorde det till slut sen.
0: Men det såg ju för fittigt ut. Ja, jag men, var ju bara så här, där
1: ja,
0: är bubbelplast.
1: Du, bara något, vet
0: ja, och sen, ja. Den. Och sen så fick jag köpa en tvättmaskin från ett dödsbo. Så fungerar det. Det har varit en lång resa, men vet ni vad det är borta? Och pengarna har jag också fått tillbaka.
1: Ja, summan av kardemumman, köp inte nytt, köp second hand.
0: Hitta ett dödsbo, ja. Alla grejer därifrån.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Tling, ling, ling, ling, ling, sjunger The Bowser i låten Magnetic.

0: Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på här på Yle Extrem. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Klockan är 26 minuter över ett och det där var just precis The Bausa med Magnetic. Vi ska gå vidare med lite mer musik. Det blir Erin LeCount med The Cinema. Hon älskar bio.

0: Det är Irin LeCount med The Cinema. Vet du när det är Nelly? God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
3: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fa på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
2: Med de orden.
3: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
4: Hej, det är Alva och Lisa. Lyssna på vår videopod Ryggradslös. Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det var Another Rock 54 Ultra med Talk to You som du hör här i Yle Extrem när klockan är 13.33 denna måndagen.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Medan vi nu är inne här och pratar om lite semestergrejer, det här är min första sändning på 7 veckor.
2: Ja, välkommen åter.
0: Alltså tack faktiskt.
2: Ja.
0: Men det har gått en halvtimme nu och nu börjar det kännas som att man har varit här hela tiden.
2: Ja.
0: Det är liksom ingen fara.
2: Nej.
0: Men i alla fall då när jag sände morgon tillsammans med Fanny och Kjell, så det var en så här, det var en liten rolig grej. För grejen är den att Kjell älskar att resa.
2: Mm.
0: Kjell som nu då sänder extremdag. Så han älskar att resa och han är gärna hela tiden utomlands.
2: Ja.
0: Jag hatar att vara utomlands. Jag tycker inte ens att det är roligt. Det är liksom, det är noll roligt. Det kan vara roligt lite, tanken är lite rolig, men sen...
2: Ja, det är tanken.
0: Ja, alltså, men tanken tycker jag också är lite jobbig. Mm. Och sen tycker jag inte om den är en annan valuta.
2: Nej, så du kan bara åka inom liksom EU-länder.
0: Men jag vill ju inte ens det.
2: Nej, precis.
0: Jag vill inte ens fara någonstans. Så Fanny tycker också om resa och så här, och de skrattar alltid åt mig. Och bara så där. Nej, men alltså, att skulle jag någon gång kunna få utan Västra Nylands gränser? Ja, så alltså, helst inte.
2: Helst inte, nej.
0: Och vet ni vad, jag har haft semester då i cirka 6 veckor den här sommaren. Under mina 6 veckor så rörde jag mig inte en gång utanför Västra Nyland. Yes! Alltså, och det var inte sådär att det var mitt mål. Nej. Men jag bara älskar att jag behöver inte. Under min semester, jag bor ju då i Ingo och jag har också sommarstuga i Ingo. Och 90% av min semester spenderar jag på sommarstugan.
2: Det är också roligt att både ditt hem och stugan är i samma, liksom, på samma plats. Det är som att den skulle... Ja.
0: Det är liksom, min sommarstuga är 10 minuter med båt ifrån mitt hem.
2: Ja.
0: Och det är så som jag tycker om att det ska vara. Vet du, cirkeln ska vara liten. Men under min semester då 6 veckor så om jag inte har varit i Ingo så har jag då varit 3 gånger i Lojo, 3 gånger i Kyrkslätt, 1 gång i Ekenäs och då var jag också via Karis.
2: Ja, för jag vet ju att du har ju också varit inbjuden till saker.
0: Jo.
2: Du har varit inbjuden på fest, vet jag.
0: Mm.
2: Du har varit inbjuden till pubquiz och grejer.
0: Mm.
2: Och dylikt. Och det har alltid varit, jag kan inte komma.
0: Ja, jag har varit inbjuden på AVN här i Helsingfors. Sen fick jag också inbjuden att åka till Lappträsk, till Kjell.
2: Mm.
0: Till hans ställe han brukar vara på. Nej, tack, sa jag.
2: Jo, när jag fyllde år var jag också så här, vet du, jag är inte ens frågan hade för att jag vet att hon kommer inte att komma in.
0: Nej, och jag märker ju att jag blir bara värre och värre. Jag är på riktigt 70, alltså jag har varit 70 år i Kjeler den här sommaren. Jag har inte rört mig utanför min hemkommun.
2: Nej.
0: De här några gångerna som jag måste, och det var när jag måste köpa lite båtdelar.
2: Det var tvång.
0: Ja, båtdelar och sen har jag köpt målfärg. Så då hamnar jag.
2: Det kommer bli, vi måste bygga en studio i Ingo.
0: Ja, det tog nog emot idag när jag skulle måste ta mig utanför Ingo idag på morgonen. Jag tänkte att nej, ska man in dit i huvudstadsregionen? För nu också på sommaren, jag umgås ju då med gamla gubbar på semestern. Det är min pappa, det är min mosters man och så är det min andra pappa Mange.
2: Mm.
0: Så det är jag och dem, jag blir ju som dem. Så jag har ju tagit fast mig själv många gånger den där semestern. Jag står ju liksom ute på bryggan,
2: jo,
0: på stugan.
2: Jo,
0: och så far det då en prom förbi.
2: Ja.
0: Och så undrar jag, att är det Jespers prom eller är det den andra? Och mina de två gångerna jag har bjudit kompisar till min sommarstuga nu under sommaren, de har helt, du måste umgås med någon i din egen ålder. För jag bryr mig inte om det Jespers prom. Va? Hur kan du inte bry dig om det Jespers prom?
2: Men man måste ju kika. Och så, det var också när vi var hemma hos dig och så tog du fram kikaren. Satt där. Vad kikar du på? Jag måste titta.
0: Ja. Jag måste se.
2: Vad ska du? Okej, okay. Ja.
0: Jag har skaffat 2 kikare nu under semestern.
2: Ja, ja, du hör.
0: En hemma, en i båten. Det här är musik för alla av Terra.
2: Oj, oj, oj. Mm.

0: med musik för alla var det där.
1: Det är ju inte riktigt över med festivalsäsongen nu. Och Timbaland!
0: Det var det mest åländska.
1: Timbaland har varit och spela.
0: Nej, bara han haft spelning, koncert.
1: På en polsk festival. Jaha. För några veckor sedan. Så det här är inte, pinfärskt, men roligt, för jag har nåtts av hans uppträdande. Ja. Du vet väl vem han är ändå?
0: Jo, jag vet. Det är han som har gjort We belong to the music, we don't answer to you, med Miley Cyrus och One Republic och Timbaland, den där It's too late to apologize.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och i den musikvideon har han jättestora nackkorvar, och det är den jag tänker på när vi pratar om Timbaland.
1: Men nackkorven Timbaland har i alla fall uppträtt i Polen, och jag gillar hans musik. Den är, men det är ofta liksom, tillsammans vet du, med någon annan, som du sa, Miley Cyrus. Han har med Nelly Furtado. Jo,
0: han var ju jättepop då när vi var yngre.
1: Jo.
0: Och han nu är liksom en musikproducent nummer ett.
1: Ja. Jag vet inte om du har tänkt på hur hans musikrader brukar gå. Men han uppträdde alltså själv på den här polska festivalen. Han hade ingen av sina medsångerskor eller liksom sådär med sig. Och då lät det så här. Nelly Furtado är alltså inte här.
0: Men det är ju han. Men inte i låten, inte han som, det är ju han som skriker.
1: Det är just det, men det är också det enda han säger i hela den här låten. Och sen så fortsätter han med en collaboration då med Justin Timberlake. Mm. Fortsätter han.
0: Nu när du sa det här, så är de andra låtarna som jag nämnde.
1: Ja.
0: Och varje låt jag tänker på som Timbaland har varit med i. Så det andra han säger det.
1: Ja, it's too late to apologize. Är det det?
0: Ja, it's too late. I början.
1: Och det är alltså att de har inte ens försökt boka då Nelly Furtado och eller Justin Timberlake och Timbaland. Utan de har så bara...
0: Nej, han själv.
1: Jo,
0: och han har varit där med datormaskinen och stack i er.
1: Det är lite samma som när Justin Bieber var på Coachella och spelade upp memes. Liksom. Att, Timbaland måste ju ha fått den här bokningen. Sådär, herregud, det är första bokningen på 15 år.
0: Men det också,
1: jo.
0: Kanske han hade glömt bort att han funderade tillbaka på sin musikrepertoar. Så han sa, jag har gjort bangers på bangers på bangers.
1: Ja.
0: Sen så kom han på att det var ju de andra som sjöng.
1: Ja.
0: Att han har ju bara producerat dem och sagt,
1: hä? Jo, det är ju verkligen så.
0: Men det höll.
1: Folk var ju glada.
0: Eller vadå? Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det är 14 minuter för det två, det är extrem eftermiddag med Nodde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag!
0: Det här var Gracie Abrams med Look at My Life.
2: Extrem kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: precis som festival i Polen här. Och då börjar jag tänka på att jag har också varit på festival i sommar.
1: Ja, men inte i Polen.
0: Inte i Polen. Det här är ju också jätteroligt för att innan vi pratar om festival i Polen så pratar vi om att jag inte tar mig utanför Ingos gränser. Att jag typ 6 gånger på min semester farit utanför Ingo. Mm. Festivalen var också Ingo. Och det var därför jag gick.
1: Jag älskar det här. Det är helt fantastiskt.
0: Mm. Ja. Och det var sen coronan egentligen. Så innan det så tyckte jag om att gå på festival. Jag alltid tyckte om att gå på koncert och sådär.
1: Mm.
0: Men sen tappade jag det lite och sen så tänkte jag, varför ska jag nu gå?
1: Nej.
0: Vet du? Vilket är lite synd. Men varje, men nu är det tredje sommaren tror jag, så ordnas det en sommarfestival som ordnas ute i Ingo skärgård som heter Öfest.
1: Jo, just.
0: Och jag skulle vilja egentligen beskriva det som skärgårdens flowfestival. Lite.
1: Ja,
0: alltså på något
1: lika chic. Alltså jag vet att på Flow nu då så var det ju väldigt mycket med outfiten, den skulle vara rätt.
0: Mm.
1: Var det samma där också i Ingo?
0: Mm. No, jag vet inte om outfiten ska vara rätt, men det, man ser ju nog att det är inte Ingoborna som har klätt upp sig dit, utan det är ju nog, det är väldigt så här Berghäll vibe.
1: Okej.
0: Ja, Berghäll är alltså här. Så det är ju det är de personerna som går på den här festivalen och sen är det några få Ingobor.
1: Vad är det för musik?
0: Nå, väldigt så här flowfestivalmusik.
1: Okay.
0: Sån här, vad heter det? Indie pop.
1: Just det.
0: Indie electro pop.
1: Istället för Sara Larsson så blev det Gunilla Persson.
0: När Gunilla Persson var inte där, det var ett finskt band som heter Rosot. De var de enda som jag lite hade hört om, men annars jag visste inte om någon av de här artisterna.
1: Okay.
0: Men de här artisterna då som brukar uppträda här, så den här festivalen är egentligen, eller jag kanske hittar på nu, men det verkar som att det är så här. Men att de försöker då alltså hitta men så här musiktalanger som inte är jättestora, och så får de uppträda där, och oftast efter det så brukar det sen börja gå bättre för dem. Till exempel Emma och Matilda, den här finska, det är så här finsk flickduo, så de har varit uppträtt på Öfest.
1: Så lite sådär up and rising.
0: Ja, Vesta har uppträtt på Öfest.
1: Ja.
0: Elon har uppträtt på Öfest.
1: Inte Elon Musk.
0: Nej, utan Elon. Finlandssvenska Elon, sångaren. Så är det väldigt sådär, vet du, hihuli meininki där i skogen.
1: Jag vet inte vad det
0: betyder. Hela hå.
1: Jaha, hihihuhu. Ja, det var ha-ha-ha.
0: Jo. Och rökar en massa cannabis och äter svamp. Och lyssnar på musik.
1: Ja.
0: Och så är det lite strobobelysning. Och det är, också, det är ju inte ett festivalområde. Det är på Älgsjöland, det är bara sund som det ordnas. Och då är det, du kan inte ta dig med bil till den här ön. Utan du måste då ta dig med en pikeliten prom. Eller så kan du ro över dit. Eller så kan du då få med egen båt dit. Och de har ju byggt upp hela det här festivalområdet. Mm. De har ju släpat allting med en liten båt. Och vet du, några mönkian har de haft. Och några släpvagnar. Mm. Och jättemycket människor som har byggt upp det.
1: Det här är sån dedication. Alltså, vet du, folk har ju tillägnat så mycket tid och energi för det här.
0: Ja.
1: Och det här känns som att, vet du, det är så här alla små, vet du, eller som nu är stora festivaler, så de börjar.
0: Ja.
1: Att det var så här väldigt low-key, man visste inte riktigt vad det var. Det var väldigt intimt.
0: Ja, det är för att nu var det tredje gången det ordnades. Så de som jag var där med så har varit där varje gång. Och de berättade att nu började det bli ganska mycket större.
1: Mm.
0: Det var ändå 1500 personer.
1: Oj.
0: Som tog sig dit på festival i Ingo skärgård. Och det, att det var liksom uppbyggt en scen där.
1: Mm.
0: Och så hade de en sån här ljudtält med, vet du, ljus också. Så där som det finns på stora festivaler. Men sen har man ju tagit då vad man har.
1: Mm.
0: Och då fanns det en ladugård. Så där var det då, vet du, strobodisco.
1: Ja.
0: I ladugården. Och sen om det var lite så här lugnare musik. Och det skulle vara lite så här, na. Så då var man uppe i Gula huset. Som är en sån här liten herrgård.
1: Och jag låter som en hemmafest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att, jag uppskattade jättemycket att man har byggt upp det för hand.
1: Jo.
0: Litet. Och sen har de byggt upp en bar där. Så var det, vet du, massa ljus. Alltså så mycket ljusslingor.
1: Så du behöver ju inte lämna Ingo heller.
0: Nej, jag vet.
1: Du behöver inte.
0: Nej, och jag är så glad för det.

0: Alex Warren med Passenger. Det här är Extrem eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 3 minuter före 2. Det betyder att det riktigt just ska bli nyheter med Sabina. Men innan det ska vi lyssna på Ida Lova med Packa alla väskor, Louise.
1: Yeah.

0: alla väskor, Louise. Det är extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina, hon har också kommit in i studion för att det ska bli en nyhet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. Tre personer som har besökt festivalen Urkult i Näsåkar utanför Sollefteå i Sverige har smittats av mässling. Nu uppmuntrar myndigheterna i regionen att andra festivalbesökare ska vara på sin vakt med eventuella symptom. Till de här symptomen hör bland annat utslag och hög feber. Och regionens smittskyddsläkare Maria Marklund säger att sjukdomen är allvarlig och därför är det viktigt att alla andra möjliga smittade söker vård.
2: Hur får man mässling? För jag vet ju att det är så pass hög vaccinationsstatus, alltså det är så många i Sverige som är vaccinerade mot det här, att helt plötsligt så känns det som att hur får man det här? Eller är det nu bara för att det har varit många människor på
1: det är väl kanske många människor som inte tror på vacciner som kanske har varit på ett och samma ställe.
2: Okay.
1: Vaccinkritiker så att säga.
2: Just det.
1: Vi går vidare tillbaka till Finland, till Tammerfors och polisen. Nämligen det är så att polisen utreder ett fall just nu där en polis i Tammerfors har siktat med ett vapen mot en man genom ett bilfönster. Den här incidenten hände den 12 augusti på kvällen då mannen gick mot en busshållplats och märkte en bil som var parkerad konstigt på vägen. Ingen syntes sitta i bilen, så han gick fram och öppnade förarsidans dörr och då såg han en civilklädd man dyka upp i baksätet med ett vapen som han då siktade mot den här mannen.
2: Mm-hmm.
1: Mannen stängde fort dörren och gick iväg, men han filmade den här hela händelsen och så skickade han det till polisen. Och som följd så har polisinrättningen förlåt.
0: Oj nej, målbrottet.
1: Jo. Ja. Polisinrättningen i Indre Finland har då sagt att den här polisen i fråga har talat med sin förman om saken, men att de inte ännu vill öppna en officiell utredning om händelsen om de inte kan fastställa att den här polisen faktiskt hade hotat mannen med det här vapnet.
2: Mm.
1: För att det är oklart vad som hände innan den här mannen började filma incidenten.
2: Jag vet inte om jag skulle se en konstigt parkerad bil. Det sista jag skulle göra är att gå fram och öppna den här bildörren.
0: Men... Alltså jag såg den här videon och jag fick den känslan att den här mannen visste exakt vad det var för bil som var där. Så får han ju in dit. Och så skrek polisen, men det är ett
2: Jaha,
1: det var den vägen. Jag har sett också den här videon.
0: Det här var min ljudupplevelse.
1: Ja. Det är ju det där med att det finns oklarheter kring liksom sådär före och efter videon och varför han började filma allt det här. Men nu är det ju kanske lite obehagligt att en polis siktar ett vapen mot en civil.
2: Jo, alltså, oavsett om det är hot eller inte. Jag tänker, vi ser också i Trumps USA, där det har varit liksom, jag säger inte att det är så det är här, men där blir man ju också rädd bara för att man vet hur det har varit där. Alltså, nej, jag behöver inte. Du behöver inte alls rikta den hit.
1: Nej, absolut inte. Men där finns det också kanske andra regler kring att människor kan gå omkring liksom, överlag. Det behöver inte vara polis. Men poliserna som har lovat ha vapen här, så man ska ju hoppas att de använder dem vad ska man säga, ansvarsfullt.
0: Ja.
1: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen. Ni kan också gå in där och se på den här videon och vad den här mannen blir siktad på. Och så kan ni också gå in på TikTok och se på andra videon, nämligen våra nyhetsvideon på Yle Extrem Nyheter.
0: Det kan man göra. Sen kan man också lyssna på Extrem eftermiddag klockan 15.
1: Det kan man också. Och man kan också... Vad ska du inte på radet?
0: Man kan också lyssna på Extrem eftermiddag.
1: Ja, exakt. Och glöm inte bort morgonen.
0: Nej.
1: Och dagen. Och kvällen.
0: Och supernova. Finska Yle.
1: Och vi har också. Ja, och vi har Instagram. Både Svenska Yle och Extrem.
2: Ja.
1: Och nu har jag slut på tips.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Men lyssna på Extrem eftermiddag klockan 15. Då blir det ännu en nyhetsuppdatering här.

0: Du lyssnar på Yle Extrem. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var två ögonen.

0: du, i Danmark och i Sverige så finns det sådana här frivilliga appar som du kan registrera dig på, de här apparna, och sen om du går runt på stan och så får SOS alarm, ett larm om ett hjärtstopp, så kan du få ett sms i din app att sådär, hej, på den här adressen så är det ett hjärtstopp, kan du gå dit och göra hjärt- och lungräddning?
1: Förlåt att jag börjar skratta, men jag vet ju exakt vem som har den här appen, och det är de som är så viktiga. Jag är så viktig, åh, jag är så bäst, åh, jag är så bra. Jag är en speciell liten snöflinga, så det är nog bäst att jag har den appen så att jag kan rädda.
0: Alltså det är en förlängning på frivilliga brandkåren, känner jag, fast liksom...
1: Alltså lite, ja. Men alltså okej, också jättebra att det finns, för det finns ju också de som kan rädda.
0: Jo. Men många går ju bara dit och trynar.
1: Ja. Alltså, oj, nu ska jag gå och filma.
0: Ja, precis. Det är fram med kameran och ut på TikTok. Och så går man därifrån.
1: Är det Lasse som har fått hjärtstopp?
0: Krampar du? Ja. Jag filmar. Det är lugnt. Jag har det här på kameran. Men i alla fall, så här i Finland så finns det inte här. Och Hjärtförbundet i Finland skulle vilja att man tar hit det här. Mm-hmm. Så att fler skulle kunna hjälpa till. Om det skulle vara något sådär. Men det går inte. För det är lite byråkratiska bekymmer. Bland annat då att Finland inte har nationell statistik över överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Och då kände jag när jag läste det här.
1: Det finns inte statistik på det.
0: Det
1: betyder ju att det är inte så jättemånga som ska överleva.
0: Nej.
1: För jag tänker att om vi skulle veta nu att det är jättemånga som överlever, så då skulle vi veta om det. För så viktigt, Petra, eller, är vi nog i det här landet.
0: Precis, man vet liksom, eller vet man inte om då? Det är ingen som, jag vet inte vad som händer. Mm. Men då tog jag fram två exempel på statistik i Finland som finns. Ja. Som man kanske skulle kunna tänka, här kanske man kunde ha lagt resurser på någonting annat.
1: Okej,
0: då har Finland en unik statistik över specifika dödsorsaker relaterade till bastubad. För varje år dör i genomsnitt 30-40 personer i Finland på grund av bastuns hetta.
1: Ja, det har vi på koll.
0: Jo, det har vi koll på. Mm. Vi har inte koll på hur vi överlever hjärtstopp utanför sjukhus. Sen har vi också den här statistiken som jag hittar näst.
1: Ja.
0: Så här står det. Finländare lägger i genomsnitt 7 minuter om dagen enbart på att bläddra i reklamblad och rabatter.
1: 7 minuter per dag.
0: Mm. Män mellan 45 och 64 år spenderar mer tid i byggvaruhus och järnaffärer på helger som fritidsaktivitet än vad de gör för att gå på teater, museer och konserter. Och det här har vi också statistik på. Men återigen, vi har inte statistik över hjärtstopp utanför sjukhus.

0: Hypocrisy med Say It Again. Nadja och Nelly heter vi som sitter här och håller dig sällskap den här eftermiddagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi har ju varit borta, det har varit semester och Nelly har varit här och sen radio med andra. Mm. Och förra veckan så hade vi en gemensam planeringsvecka.
1: Ja.
0: Vi hamnade ju planerat vad det här programmet ska gå ut på den här hösten.
1: Ja.
0: Och det alltså lite så här ledsen och ångest i öga fick man. För att jag brukar alltid då... Efter semestern så döper jag alla dokument till, vet ni, extrem eftermiddag hösten 2026.
1: Ja.
0: Och fast det ännu är sommar.
1: Jo, nej, men så blir det höst.
0: Ja, men man vet att det ska komma. Men sen vet man att vid årsskiftet, så när man har varit på lite semester, så har vi en ny planeringsvecka. Då börjar dokumenten igen heta våren.
1: Fast det är minus 20 ute.
0: Jo, då är det våren. Men i alla fall så vi satt förra veckan och planerat vad vi riktigt ska hitta på i det här programmet resten av den här hösten sen sommaren slash vintern. Och vi har ju kommit fram till lite grejer.
1: Mm. Vi har ju funnit varandra och oss själva.
0: Ja, det har vi gjort. Vi har ju tagit våra intressen och tänkt att vi ska dela med dem åt er. Men 14.30 så då kommer vi ha den första nya grejen för den här hösten.
1: Jo.
0: Jag tänkte att jag skulle ge en liten ledtråd.
1: Mm.
0: Vem som är delaktig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En annan än bara vi och så.
0: Så 14.30 ska ni få se vad...
2: Ja.
0: Har med det här programmet att göra. Ja. Nästa var det med Dying on the Inside ska vi nu lyssna på.

0: studion och talar i Böle live, så kan man höra av sig på vår arenan chat. Där kan man också se på oss när vi sitter här i studion och talar. Det brukar vara mycket människor där i chatten. Vi har Retla95 och så har vi också till exempel Vad heter man? Och vad heter man ställde sig en bra fråga tycker jag här i chatten, så jag tänkte att vi måste ta upp.
1: Ja.
0: Han skrev så här. Förlåt, jag håller på att anmäla hans meddelande.
1: Det
0: var så bra att jag måste blockera dig. Stubb hittade Kekkonens gamla brännvinsflaskor. Var han puli? Frågetecken.
1: Ja.
0: Det var alltså för 3 dagar sedan, var det förra fredagen, så hade vår president Stubb, Alexander Stubb, tillsammans med frun Susanne, Ines Stubb, hade gått omkring på det här sommarresidentet Gullranda.
1: Ja.
0: Och Gullranda är ju den här sommarstugan som presidenten får använda, som ligger i Nådendal. Mm. Man har ju lite privilegier när man är president och så.
1: Givetvis.
0: I vårt land. Och det har då restaurerats och lite renoverats och fixats och grejats, men det har bevarats så här fina gamla grejer och sånt som man inte får förstöra.
1: Mm.
0: Men då så hade Stubb och hans fru farit i puttiskällaren som finns där i Gullranda.
1: Ja.
0: Och där hade de hittat ett litet fynd. Och det var en spritkorg. Det är så finskt också. Det
1: kan jo, alltså verkligen.
0: Att vår president hittar en spritkorg. Och det var inte vilken spritkorg som helst, utan det här var ju då en sprit, den jättefin, vet ni, så här, 3 spritkorg med massa spritflaskor i.
1: Mm.
0: Och den är tydligen från Kekkonens tid.
1: Ja.
0: När Kekkonen var president i vårt land.
1: Han dog alltså 1986, så att det här är ju, ja.
0: Ja.
1: Länge sedan, hörde på sen, ja.
0: Väldigt länge sedan. Och man tror då att det här är från, att det är liksom från 1950, i slutet på 1950-talet, som de här drickorna har uppenbarat sig där i den här potiskällaren.
1: Men alltså, har ingen tidigare finsk president varit ner i potatiskällaren förutom nu då Stubb och Susanne?
0: Det skulle vara det första jag skulle göra.
1: Ja.
0: Jag älskar källaren, jag älskar Lida, jag älskar Beda Lida, jag älskar uthus.
1: Ja.
0: Alla vet ju sådana här små byggnader som finns. Man vet ju att om du vill hitta skatter någonstans så är det ju dit du ska fara.
1: Ja.
0: Om det vet du är ett gammalt hus och du vet att någon annan har bott där.
1: Det är ju någon som inte har varit trynvig nog, utan de har varit sådär, ja, nej, men ja, jag fin stuga, nu bor jag här.
0: Ja, exakt. Jag vill nog bara vara inne här i fåsken och ta mig en...
1: Ja, tvätta mina fötter, Marie.
0: Ja, medan Stubbe sådär, nej, vi faktiskt kom Susanne, vi faktiskt puttiskällaren.
1: Ja.
0: Men just som det där, vad heter man, fråga här i arenan-chatten, att om Kekkonen då var puli.
1: Mm.
0: Puli är ju då alkoholiserad.
1: Ja.
0: På slang.
1: Ja.
0: Men man var väl inte puli på den tiden. Vet du?
1: Jo, men det var man väl.
0: Jo, nu när vi ser tillbaka på det,
1: ja,
0: så
1: precis.
0: Var man. Men ja. Då var man inte.
1: Nej, man kanske sa att någon var glad i glaset.
0: Ja.
1: Men, ja, det...
0: Och det var ju det att när jag har hört, vet du, då när min mamma ännu lever, hon berättade om hennes föräldrar var fiskare och när de var ute och fiskade,
1: ja.
0: Då hade ju alltid spritflaskan med.
1: Nej, är det
0: och
1: så?
0: Alla äldre människor som bodde ute i skärgården, så de har ju alltid kört båt och de har kört på grund och

0: hade man alltid spritflaska med och man var alltid med. Men man var ju inte bully.
1: Nej, det, men det
0: man
1: sa man ju
0: inte. Var
1: ja, precis.
0: Så var Kekkonen bara Käribo?
1: Ja, men det var kanske det han var då. Men, eller var det det som han just inte var eftersom att han lämnade flaskorna efter sig?
0: Men 50-talet, det var tidigare, för vi hade ju alkoholförbud i Finland i något skede. Mm. Så det har varit kanske på 30-talet.
1: Mm.
0: 30-40-talet.
1: Mm.
0: Så jag bara funderar här nu.
1: Jo.
0: Att var det här olovligt sprit?
1: Ja, att är det här nu någon smuggel?
0: För varför var det i potiskällaren?
1: Ja. Mm. Kan man dricka den?
0: Det är klart,
1: jag vet vad, jag skulle in i potiskällaren och jag skulle dricka upp det där och tänka, ja, men så var det med det.
0: Och så var det slut sen. Man har hittat Koskenkorva, Vermont, akvavit och pistage.
1: Just.
0: Pastis menar jag.
1: Pastis, brännvin.
0: Men Stubbe har varit viktig med att berätta att han har ställt ut det här för att titta på, inte för att dricka.
1: Nej men, okej. Okay. Vi får väl dit då.
0: Du ska ha det.

0: Det där var My System av Felicia. Felicia som ju också kom ut med sitt sommarprat på svenska sidan.
1: Ja.
0: Här för inte för så jättelänge sedan. Mm. Och jag såg en grej att hon hade lite brytit mot reglerna.
1: Nej, vad har hon gjort? Mm. Nej, oj, måste man gå dit och lyssna för om man ska få se. Ja,
0: hon har spelat sin egen musik i sommarpraterna. Och det är så här oskriven regeln att det ska man inte göra.
1: Nej, det ska man inte göra.
0: Men hon hade spelat två låtar.
1: Som var hennes egna?
0: Mm.
1: Ja. Ja, men det är ju någon producent bakom det där också som ska, vet du.
0: Det är ju det. Men det är ju Aftonbladet som bara vill grälla.
1: Ja.
0: Om någonting.
2: Det är om dag imorgon då.
1: Ja, så låter det för att nämligen så är det så här. Morran och Tobias är ju stora förebilder till mig och Nadde. Eller jag skulle säga snarare Morran.
0: Ja.
1: Hon säger så mycket bra saker och så.
0: Ja.
1: Och vi brukar ju också försöka ta in henne här. Vi har ju lite, vet du, såna här knappar här som vi kan trycka på ibland. Till bland annat. Ja, nej, nu gick det inte så. Nu kommer det spelas upp här snart.
2: Ja, oh, yeah.
0: Och Morran och Tobias är ju då två stycken karaktärer. Det var ju SVT för många år.
2: Ja,
0: ser du här? Är Morran nu i bakgrunden?
1: Jo, nu är det.
0: För många år sedan så gjorde de det så här... Jätteroligt.
1: Det är Johan Reborg och Robert Gustafsson som spelar de här karaktärerna. Mm. Och eftersom att Morran säger så mycket fina saker, finurliga grejer, så tänker vi att det här måste vi anamma nu i Extrem eftermiddag. Och det är så, varje måndag så hjälper vi dig med lite visa ord från Morran själv.
0: Mm. Eller Tobias.
1: Ja, det kan ju precis.
0: Oftast Morran, för det är hon som har bättre grejer att säga.
1: Ja.
0: Det beror på.
1: Och så tolkar vi dem lite. Vi liksom att det de säger är det metaforiska och vi tolkar dem åt det. Och sen har du hela veckan redo där.
0: Mm, det här är ju liksom vår Live Laugh Love Carpe Diem, ja. Benny Vidivici.
1: Precis.
0: Och det var Morran har sagt. Och därför så kommer vi då spela upp det första Morrans visa ord.
1: Mm.
0: Men innan det så ska vi lyssna på lite musik. Det blir Kai med Gelateria.
2: Det är om dag imorgon då.

0: Ja jag tydligen heter den här låten inte Vad sa jag just under
1: det? Jag vet inte, men
0: Gelateria. Det var... Ja. Det var Gelateria.
2: Det är om dagen imorgon då.
1: Eftersom morgon och Tobias är så stora förebilder för oss här i Extrem eftermiddag, så ska vi nu hjälpa dig att spå och tyda din kommande vecka. Och det här med hjälp av morgon och Tobias tidigare citat, alltså morgon och Tobias från serien Morgon och Tobias. Mm. Så vi får alltså höra morgons eller Tobias citat för veckan, och så ska vi tyda det åt dig. Och den här veckan åter är så här.
2: Mm. Bara vara. Det är mitt motto det. Här ligger jag och spar min avundsjuka barn.
1: Det är alltså morgon då som tar tillvara på det lilla i vardagen. Och det, då tycker jag, jag tolkar det så här att man ska, att det lilla i vardagen, det är liksom guldkanten. Att
0: det är ju det.
1: Ja.
0: Och jag ser så mycket upp till morgon också på något vis, för att hon lever så enkelt och det krävs så jättelite.
1: Ja.
0: Och hon tar det bästa hon har och gör det bästa av det.
1: Precis.
0: Och sen är hon jättenöjd.
1: Och hon bara vara.
0: Ja.
1: Bara är.
0: Det är ju det. Och det att hon liksom, hennes självförtroende, för hon tror alltid att nu kommer alla vara jätteavundsjuka.
1: Ja.
0: För att nu har hon ro i själen.
1: Ja, och det borde man tänka om sitt eget liv också.
0: Mm. Mm. Det borde man. Fundera mera på sig själv och tänka att alla är avundsjuka på en själv. Med det man håller på
1: jo,
0: med.
1: 100%.
0: Att jag har det så bra, så bra, så.
1: Jag har det bäst.
0: Mm. Så hur skulle det vara om vi alla nu tillsammans den här veckan skulle tänka så?
1: Jag tycker det. Nu gör vi så.
0: Mm.
2: Bara vara. Det är mitt motto det. Här ligger jag och spar min avundsjuka barn. Det är om dag imorgon då.
0: Nu ska det bli musik här i Yle Extrem när klockan är 14.36 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Benson Boone med The Time of My Life.

0: Det där var Benson Boone med The Time of My Life.
1: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Ruin and Reason av Ingrid ska vi nu gå vidare med. Ingrid kunde man också se under Raseborgs Summerfest här förra veckoslutet faktiskt.
2: Ja.

0: Det där var Ingrid med Ruin and Reason. Just precis här om spritflaskorna som vår president Alexander Stubb hade hittat i den där puttiskällaren på Gullranda som är presidentens sommarstuga. Då den där spritflaskorna var tydligen från Kekkonens tid. Mm. Från, vet ni, 1950-talet hade de luggit där. Mm. Och lägger man in något i puttiskällaren så tar man inte ut det heller.
1: Nej, det är liksom bästa kylen att allt som är där, det förvaras. Det är liksom att man mumifierar allt som läggs in dit.
0: Ja, så man ska fundera noga vad man lägger in i puttiskällaren, för det kommer aldrig komma ut därifrån mer.
1: Så lägg inte dit mumma. Det är inte bra.
0: Nej, för mummo kommer att bli dit i så fall.
1: Ja.
0: Men här faktiskt under min semester också, så jag har nu, vet ni, rempa och fixa och måla igen på min sommarstuga. Mm. Så som jag gör varje dag där.
1: Ja.
0: Den blir aldrig klar.
1: Och alltså nu, varje husägare någonsin också.
0: Ja, men jag har tagit, tror jag, till en liten ny nivå.
1: Ja.
0: Vet du, om inte jag har något att göra så river jag löst kök. Men i alla fall, så då hade jag rempa ett rum, vardagsrummet ska vi kalla det nu.
1: Mm.
0: Jag hade målat lite där och så fanns det ju massa grejer där från min mommos tid då, för att min sommarstuga är min mommos barndomshem.
1: Mm.
0: Och då har ju hennes föräldrar också levt i det här huset ute i kärgården, vet ni, på ljuva 1940-talet.
1: Ja.
0: Och då så fanns det ju massa grejer där som jag inte ville ha.
1: Mm.
0: Så då tänkte jag att det är bäst att jag ställer in dem i ett förråd någonstans, vet jag, bara in någonstans. För det är jättegammalt hus, nästan 100 år gammalt det här huset som då är min sommarstuga, så det finns mycket skrymslen och vrån.
1: Just.
0: Och också då, att om jag vill ställa in massa grejer, de här skrymslen och vråna, det betyder inte att de här skrymslen och vråna är tomma, utan man har ju ställt in grejer där i 100 års tid.
1: De ska ju fyllas.
0: De ska ju det.
1: De får inte stå tomma.
0: Nej, usch, jag ska ha ett skåp som ska vara tom. Eller en hylla som det inte står grejer på.
1: Ja.
0: Men i alla fall, så då jag började tänka på det här, för att när Stubb hade hittat den här gömman från 1950, eller den här spritgömman från 1950, så medan jag då håller på att ställa in massa grejer dit i den där ena skrymsle och vrån i ett litet skafferi, så hittar jag inlagda rödbetor.
1: Jaha.
0: I en burk.
1: Ja.
0: De var inte från igår.
1: Nej.
0: Utan det var min mommos mamma som...
1: Nej, du skämtar!
0: Som någon gång... Alltså säkert, vet du, 1950, ja. 60, har hon lagat de här inlagda rödbetorna och satt in dem dit i det förrådet.
1: Ja.
0: Sen har ingen någonsin vill äta dem. Och all kärlek till min mamma, älskar mamma. Yeah. Puss på dig.
1: Ja.
0: Och så säger jag till mamma, jag kastar bort det här. Nej.
1: Det ska in på museet. Ja.
0: Så nu står de i verandan, och nu har de stått i verandan i en månad.
1: De har stått på, jag trodde du la in dem i potatiskällaren.
0: Nej, jag tog ut dem därifrån. Men jag undrar så här, vad
1: de ska ju bli i potatiskällaren, konstaterar
0: jag
1: vi.
0: Jag borde sätta in dem tillbaka faktiskt, för där ska de bli ända tills jag dör också. Men jag funderar, vad är det äldsta man har hittat i sitt hus, eller i sina föräldrars hus, eller i sin mommos hus, vad som helst som har sparats på?
1: Ja. Mina föräldrars hus byggdes 94, eller det blev klart 95, så där finns det ju inte någonting liksom sådär.
0: Nej.
1: Det hus som min farmor bor i däremot, där det huset byggdes på sent 1800-tal och har varit kommunhus, det har varit butik och det har varit invaderat av ryssar.
0: Oj.
1: Och där uppe på den vinden, där finns det nog ett och annat.
0: Jo. Jättespännande.
1: Jo, alltså verkligen. Jag vet att museet har varit dit och märkt ut saker också.
0: På riktigt.
1: Och numrera.
0: Ja, i mitt barndomshem i Hangö också. Så det huset hade också ryssarna någon gång invaderat då under kriget. Så de hade ju också lämnat kvar grejer i det huset.
1: Jaha!
0: Så där fanns det ju
1: liksom häftigt.
0: Grejer också.
1: Ja.
0: Som är ganska horiga. Men hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Vad är typ det äldsta eller det coolaste du har hittat?
1: Ja.
0: I ett hus som du har haft tillgång till.
1: Tell us. Spill the beans.

0: Oj, om man har mikrofonen på så hörs det bättre i högtalaren när du lyssnar. Lost Frequencies och Callum Scott med Where Are You Now lyssnar vi på här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi pratar om vad som är det äldsta som man någonsin har hittat i ett hus som man har haft tillgång till. Kanske i dina föräldrars hus eller i din mummos hus eller i mummos föräldrars hus eller på sommarstugan eller kanske i ditt eget hus.
1: Ja.
0: Stubb han hade ju hittat spritflaskor från 1950 där på sommarstugan som var som Kekkonen hade lämnat.
1: Men kan man dricka den då, undrar jag? Det är ju sprit.
0: Men det blir ju inte gammalt, väl?
1: Jag tror inte
0: som etika.
1: Ja.
0: Etika blir aldrig gammalt heller.
1: Jag googlar också här på, för du hade ju hittat inlagda rödbetor.
0: Ja, jag hittade nu under min semester, så på min sommarstuga, så hittade jag inlagda rödbetor. Och de här var då inte från förra året eller året före det, utan det här var rödbetor som min mummos mamma hade lagt in.
1: Ja.
0: Och jag tippar på, vet ni, 40-50-talet hade de hamnat in i den där burken.
1: Ja. När jag kollar här, heminlagda rödbetor håller sig flera månader till ett år.
0: Mm. Jag skulle inte äta dem. För jag såg på den där burken, det var en genomskinlig glasburk.
1: Ja.
0: Och allt var brunt.
1: Men det
0: var brunt, ja, det var inte liksom rött, men det såg ut som rödbetor för det var sådana där bollar. Och jag vågar ju inte öppna upp sådana här.
1: Nej.
0: Block.
1: Nej, för då kommer asbest.
0: Jag spyr ju.
1: Oj, fy.
0: Så att jag har inte öppnat upp det.
1: Nej.
0: Men det tyckte jag var ett ganska horriga fynd. För förstår du hur många fyra generationer bakåt som har lagt in det? Det var inte jag.
1: Nej, jag kan nog inte minnas att jag skulle hitta något alltså med, förut sådana på farmors det där vinden.
0: Mm. Eller sen och sina föräldrars kryddhylla är också bra att gå till.
1: Ja, man ska ju alltid gå in i torrförrådet. Där hittar man mjöl från 84, vet du.
0: Så, och aromatsalt, vet du. Så det är ändå stor mark.
1: Jo, precis.
0: Markpriserna på.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Vad du än just precis hörde där om CSR Games, för det stämmer inte. Allt var propaganda.
2: De här spelisterna är lite, de är på semester de nu också ännu.
1: Summer med låten My Body Isn't Ready ska vi nu lyssna på. Vi heter Nadia Nelly, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.

med My Body Isn't Ready. Klockan är riktigt just 3. Det betyder att det ska bli nyheter med Sabina. Men innan det ska vi lyssna på Lola Young med From Down Here.

0: med From Down Here. Klockan är 15.00 och Sabina kom in i studion för att det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Regnigt väder har hjälpt att släcka skogsbränderna som har drabbat Belgien. Bränderna sägs vara landets värsta på länge och har än förstört ungefär 3000 hektar i Belgiens östra del nära gränsen till Tyskland. Trots det här regniga vädret och att det hjälper att släcka de här bränderna så fortsätter en släckningsarbete med omkring 500 räddare och soldater. Grannlandet Tyskland har också lovat skicka två helikoptrar för att hjälpa släcka bränderna. Skogsbränder har härjat på flera andra ställen också i Europa i sommar, som ni säkert har hört om. Idag har man dock fått bukt på en skogsbrand på ön Salamis i Grekland. Det här säger landets myndigheter. Så lite silverkant där.
3: Ja, det är tur det. För det har, alltså, det har verkligen varit över hela Europa, känns det som att det är liksom hela sommaren brunnit bara.
1: Little fires everywhere, large fires everywhere. Ja. Så har det varit.
0: Swish.
1: Swish. President Donald Trumps svärson och tidigare rådgivare Jared Kushner ska idag träffa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Tanken med det här mötet är att Kushner ska släta över motsättningarna kring USAs plan för Gaza. Och det här kommer efter söndagens ovanliga möte mellan Kushner och Hamas ledare Khalil al-Haya, då Hamas sa att de accepterar USAs plan men de kräver att Israel först stoppar sina attacker. Netanyahu har då samtidigt kallat den här USAs plan för oacceptabel och en israelisk källa säger att Israel har svårt att acceptera villkoret att de ska sluta med sina riktade attacker mot Hamas medlemmar i Gaza och att det är därför de inte riktigt liksom vill ta emot den här USAs plan. Tidigare har ett liknande samtal som Kushner ska då ha haft med Hamas ledare har lett till vapenvila. Det hände nämligen i oktober 2025. Men vi ska se vart den här dagens diskussion för oss.
3: Och det är också många pusselbitar som ska passa liksom, eller sitta rätt känns det som, ja, för att det ska funka.
1: Exakt, och alla ska vara så inte missnöjda som det går att vara. Ja. Minst missnöjda så att säga. Vi går vidare till andra lite så här kanske krigsrelaterade grejer men som tur inte liksom handlar inte om ett aktivt krig. Nämligen två minor från andra världskriget har hittats i Slovakien i floden Donau. Minorna beskrivs som kolossala och de hade inte detonerat när de hittades. Den första hittades i början av augusti nu och då den var 700 kilogram tung och en sjömina. Och polisen tror att den har släppts ner i Donau av Storbritanniens flygvapen under andra världskriget. I början av augusti så publicerade Slovakiens polis då en video när de spränger den här 700 kilogram tunga minan för att bli av med den då. Men det var liksom en kontrollerad explosion. Den här andra minan hittades förra veckan och rapporterades vara ungefär 2 meter bred. Så de är helt skitstora.
0: Liten, så.
3: Nej, verkligen.
1: Och på grund av de har liksom hittats nu på grund av att det har varit så hett i Europa, ja, mellersta och södra Europa i sommar. Så det har fått Donaus vatten liksom vad heter det?
3: Sjunka. Man har ju sett helt sinnessjuka. Man har hittat massor med grejer där liksom.
1: Precis, och man har kunnat på vissa ställen också gå med liksom till fots över den här floden för att det har så lågt vatten.
0: Wow.
1: Och det har då lett till att man har hittat en massa skräp och inte kanske skräp där som finns där på botten och som har funnits där i liksom flera tiotals år. Och bland annat då i Ungern, Slovakien och Serbien så har man hittat sprängämnen, vrak och till och med soldaters kroppar från andra världskriget.
3: Nej men, som har bara liksom,
0: alltså det är så spännande.
1: Ja, ja. Är det inte?
0: Jag blir gammal nu för jag mitt i att bry mig om andra världskriget.
3: Och om historia liksom. Mm.
1: Ja. Jo, och alltså arkeologi, ja, alltså, det är en special interest för mig. Jag gör inte det själv men det är special interest för mig. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok och se på våra videor på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, där var det dagens sista radionyheter. Mer nyheter blir det imorgon i Extrem Morgon.

0: under sommaren så hade det varit en trend på Instagram stories som fick mig att nästan vilja radera Instagram.
1: Nej, vad?
0: Oh. Trend och trend. Men du vet alltid ibland när det kommer de här grejerna på Instagram stories att posta en bild av Dave Tiersen.
1: Ja, eller posta en bild på alla dina barn. Eller?
0: Ja, typ. Och sådär. Nu är det din tur!
1: Ja. Okej. Jag har aldrig förstått den grejen. Jag vet inte om jag liksom är helt bakom flöten, men jag har aldrig fattat.
0: Nej, och det är så att det är ju så där att man ska ju bara självmant göra det om man så vill. Men under sommaren så 50% av storyn tycker jag bestod av. Det var det här då. Mammor på Instagram som och uppgiften var att posta en bild av dig själv för ett år sedan.
1: Mm. Ja. Och det, varför har mammor tagit sig till det här?
0: No. För att det är nyblivna mammor och för ett år sedan var de gravida. Vet du? Och då var det alla, alltså alla som just hade blivit mamma
1: eller
0: som har varit gravid för ett år sedan, så ville då hoppa på den här trenden och skulle posta. Alla var såhär,
1: liksom. Men är det här folk som du följer? Så det här är liksom inte dina kretsar?
0: Ja.
1: Mer eller mindre?
0: Ja. Det är inte mina kretsar.
1: Nej.
0: Alla som jag följer på Instagram är inte mina kretsar.
1: Okej.
0: Okay. Förstår du?
1: Nej.
0: Men det var liksom... Och jag var helt bara så här... Men vad tänkte du? Om Pelle nu, idag, är 4 månader gammal, så 1 år tillbaka antar jag ju att du var gravid.
1: Jag har inte blivit nått av den här typen av material, men det är lite samma låda. Och det jag nås mycket av är 9 månader utanför, 9 månader innanför. Och vad ni sa. Okej. Alltså barnlösa flickor sitter här i studion igen och gnäller. Det är helt sanslöst.
0: Har ni saknat oss? Danseteria av Madonna.

0: lördags var det Iron Man i Kalmar. Och Iron Man är ju alltså ett av världens största triathlonlopp. Mm. Med de här, så här kungadistanser heter det.
1: Ja, det är det som är extra bra.
0: Ja, så att man är extra cool. Stubb har ju sprungit, eller gjort det här.
1: Sprungit, cykla, simma.
0: Ja, det är alltså 3,8 km simning. Följt av 180 km cykling.
1: Vad är det nu? 128 km?
0: Nej, 3,8 km simning. Ja. Sen 180 km cykling. Och sen är det dryga 42 km löpning, så ett maraton då.
1: Ni ser mig i kärthållet. Herregud, man skulle inte klara en av dem där.
0: Nej, 3,8 km simning.
1: Och det är ju öppet hav.
0: Jo, nej, du ser mig inte igen på andra sidan, kan jag säga.
1: Nej.
0: Jag säger tack och hej på stranden och där är det slut.
1: Alltså, jag kan ju just när jag hoppar ut från bryggan så kan jag just simma ut tillbaka. Nej, jag sjunker som en sten.
0: Men det är ju det. För referens då, snabbaste kvinnan gjorde det här på 8 timmar, 13 minuter och 37 sekunder.
1: Vet du vad som är mitt problem med det här?
0: Mm.
1: Att jag föreställer mig själv att jag i 8 timmar och 31 minuter
0: ja,
1: inte gör något minuter. Annat Nej. Än simmar, cyklar och springer.
0: Det är liksom en arbetsdag.
1: Det är längre, man är på övertid.
0: Jo.
1: Och jag älskar att det är det som får mig att inte göra det här. För att man måste ju också ha psyka i skick när man gör sånt här.
0: Jo, gud.
1: Och det är ju på psyka som det skulle falla för mig.
0: Alltså 2 kilometer in. Nej, jag vill inte.
1: Jag, min hjärna tycker inte om.
0: En annan, vet du, en av deltagarna som heter André, han hade nog starkt psyke, ska jag säga det. Mm. För han hade lite otur. Åh, vad jag känner med den här mannen. Han tog sig i mål.
1: Ja.
0: Men han har då simmat 3,8 kilometer.
1: Ja.
0: Sen så började han cykla. Och när det var 35 kilometer kvar på cyklingen.
1: Nej, så kackade han ner sig.
0: När han fick punktering. Men det är inte helt konstigt. Man brukar fixa det.
1: Ja.
0: Han ska ställa sig och fixa det. Och då pajar cykeln helt.
1: Nej.
0: Det går inte att cykla med den här cykeln.
1: Ja.
0: Vad han gör då. Du vet, man har ju sådana klickskor.
1: Jo.
0: Med cykeln i hand, cykelhjälm på huvudet och klickskor på fötterna, så springer han resterande 35 kilometer för att sen springa ett maraton till. Så han och killen har ju sprungit. Alltså
1: 27 kilometer!
0: Ja.
1: Han sprang 27 kilometer!
0: Ja.
1: 35 kilometer med cykeln under armen och klickskor.
0: Ja, och sen 42 kilometer med löparskorna.
1: Jag orkar inte. Alltså, tänk på riktigt. När är det okej att ge upp? Vi måste liksom. Det är okej att ge upp.
0: Jo, det är helt fint. Jag dömer ingen, men också eloge för att han inte gav upp.
1: Jo, det också.
0: Herregud. Alltså, när ska jag komma i mål? Skulle inte ha stått en pizza där, så skulle jag.
1: Skulle du ha kommit? Men min fråga. Du kan ändå fundera på att när jag ska komma i mål. Jag skulle kunna fundera på att när jag ska komma i mål.
0: Jo, men kanske vet du 24 timmar senare.
1: Jo, det är ju det.
0: Ja.
1: Nu ska jag komma i en vecka sen. Alltså, okej, jo, jag har ju 2 fungerande ben. Jag ska komma i mål.
0: Ja.
1: Men inte inom 4 timmar.
0: Nej.

0: fastnar fast i cykeln.
1: De är också stenhårda. Det finns ju ingen liksom spänst i dem
0: och
1: alls.
0: Fula är de. De är så otroligt fula. Alltså på riktigt.
1: Cykelbyxorna är inte mycket vackrare.
0: Nej, det är nog någonting med hela den där cykelauran. Så det blir nog inte vått i kalsongerna på mig i alla fall. när jag ser dem. Men i alla fall så jag började tänka på en av de här få gångerna som jag var utanför Ingo nu under semestern. Så då var jag till Kyrkslätt i en av de här stora gröna butiken.
1: Ja.
0: Och då kom den kvinna emot mig ut från butiken och hon kom gående med sådana här klickskor.
1: Och så är det klicklack-symfoni.
0: Alltså klicklack-symfoni hela vägen. Plus jag trodde att hon hade shit-shat symfoni i byxorna.
1: Ricochet.
0: Och det är också för hon håller på att falla om kul hela tiden för det var ju så halt.
1: Det gjorde ju bara metall. Ja, nej men gud.
0: Och då tänkte jag att så här får du inte göra.
1: Nej, så här får du inte.
0: Att du kan inte
1: ta av dig nu.
0: Att gå barfota i butiken. Du kan inte komma med klicklack symfoni när jag ska hit och handla. Taylor Swift med I Knew It, I Knew You ska vi nu lyssna på. Låten som finns med i nyaste Toy Story-filmen. Do the

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
4: Yle Extrem.

0: livet börjar då igen. Att jag varje dag kör från Ingo till Helsingfors och sen tillbaka hem igen. För jag bor i Ingo och jobbar i Helsingfors. Så då måste jag först ta mitt jobb och sen ska jag också ta mig tillbaka hem.
1: Yay!
0: Och idag på morgonen så fick jag se den första grejen på vägen.
1: Är det här nu den här väg 51?
0: Ja,
1: ja.
0: Som är väg 51.
1: Ja, och det är där man kan se lite saker.
0: Det är där man kan se det ena och det andra. Det där som jag ju då spenderar nästan, nej nu riktigt 2 timmar per dag.
1: Nej.
0: Så ish 10 timmar i veckan spenderar jag alltså på stamväg 51.
1: Man hinner se ett och annat.
0: Ja, mellan Ingo och Helsingfors. Det tar typ 45-50 minuter att köra liksom från dörr till dörr. Men idag på morgonen när jag körde till jobb ju då, och lite före kyrksvett så sa jag, åh, nu var det ett karete i dike.
1: Jaha, någon har kört i dike.
0: Nu var det något stort i dike. Det blinkade lite om det och så här. Ja. Det var en stor cementbil som
1: Nej.
0: Var i dike.
1: Nej.
0: Men det hade inte alltså hänt när jag körde förbi.
1: Nej.
0: Och då blir man ju alltid att fundera, hur har den hamnat dit?
1: Jo, vad är det som har hänt?
0: För det var inte något annat där. Det var bara cementbilen som låg i dike.
1: Det är ju en stor bil också.
0: Jättestor ja. Bil. Och den låg så att lite av däcken var uppe i luften och den var sådär...
1: Ja.
0: Vet du, som att jag låter titta ner i diga.
1: Nej.
0: Lite konstigt. Och sen blir man ju så glad när man får svar på vad som har hänt.
1: Ja, för du har fått reda på vad som har hänt nu.
0: Och här har jag funderat. Här har jag gått flera timmar och funderat på att hur har man den där cementbilen kunnat hamna dit i dike vid kyrkslet.
1: Ja.
0: Mellan Ingo och kyrkslet. Nå, tacka vet jag. Yles finska nyheter. De har full koll.
1: Är det någon som har kört i fyllan?
0: Ja.
1: Nej!
0: Jo.
1: Nej, det är på riktigt det.
0: Jo. Eller alltså betongbilskusken. Så har misstänkt för att ha kört under påverkan av alkohol. Och den här olyckan ska ha hänt strax före klockan 5 idag på morgonen.
1: Nej, men det är ju så någon är ju... som har gått direkt från lokalpubben, alltså in i bilen. Och så var det så här, Conny, kan du blåsa alkoholåset? För jag kan inte blåsa.
0: Men, sen... Varför tar du cementbilen när du ska från krogen? Nu vet jag ju inte varifrån han har farit.
1: Nej.
0: Men att...
1: Från krogen.
0: Nej, ju det. Liksom från krogen. Men, vänta, jag ska... fan, det är måndag morgon. Jag ska på jobb, vänta lite. Hur ska jag göra? Jag är ju här i kyrklet på krog nu och jag måste söka liksom betonglasse. Betonglasse som då också är min kollega, men också det som jag ska ha bak i bilen. Men jag far nu.
1: Ja.
0: Klockan är lite före 5. Yes, jag far nu.
1: Jag tar betongbilen.
0: Ja. Toren inte jättelångt.
1: Nej.
0: Men nu för alla er som har kört på 51 idag mellan Ingo och kyrkan att fundera, varför ligger det en cementbil i dike? Det är för att cementkosken kommer rakt från baren.

0: XCX med Camera hör du här i Extrem eftermiddag när klockan är 15.34 tillsammans med Nadja Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Aj, aj, nästa splitter ny musik av Victor Lexell och Molly Sandén ska det bli här. Tänk om, heter låten.

0: Jag älskar Molly Sandén. Det var Victor Leksell och Molly Sandén. Men tänk om.
1: Yle X. Och idag så öppnar jag ansökan om att få sitt bidrag med UMK nästa år.
0: Tänk det.
1: Tänk.
0: Ja, jag såg det. Jag tycker det är ganska crazy. Men de måste heller börja. De måste börja tid.
1: Jo, det är inte heller många dagar. 23 augusti så stänger den ansökan. Mm. Så, vad är det? 6 dagar har du på dig.
0: Ja, men alltså i en vecka. UMK är ju då alltså den här uttagningen till vem som ska få uppträda för Finlands del i Eurovisionen.
1: Ja, och det, den vi hade nu så, i år så var ju Linda Rampenius och PTP. Mm. Peter Parkonen, Lekenheitin. Mm. Och de var ju tippade väldigt högt. Det gick ju inte sen så bra i alla fall.
0: Nej.
1: Men de var tippade väldigt högt och det var mycket publicitet och vet du, de hyllades och sådär. Tror du att det kommer komma in något bidrag som kommer kunna toppa Liekenheitin?
0: Jo. För det hade ju gjort varje år, så hade ju toppa liksom, vet du, eller hur ska vi nu säga, toppa och toppa bidragarna. Men att vet du,
1: förra året var ju inte svårt att toppa.
0: Det är att jag tror inte egentligen att nu är det jag, jag som inte har vetat något om Eurovision någonsin i mitt liv innan jag började jobba på Extrem, så sitter här nu och spår. Men för att jag tror att det är så att världen vill att Finland ska vinna.
1: Mm.
0: Och då är det ju sådär, oj, Finland är nu förhandsfavorit, helt samman vi skulle skicka dit Marjukka med Lingonplockarlåten.
1: Ja.
0: Så är det sådär, yes, det här är så jättebra. Nu var ju Finlands bidrag också en jättebra låt,
1: jo,
0: och en stark låt, tycker jag. Men att ända sen Kärja med Cha-Cha-Cha så har världen villat att Finland ska vinna.
1: Det är sant.
0: Men det har inte gått.
1: Nej, det har inte riktigt, det har inte räckt hela vägen hem. Och vilket jag inte ibland kan förstå. Nej, för nu var Bangaranga helt ok. Men
0: det var den. Den var absolut helt ok.
1: Mm.
0: Men jag förstår inte hur Bangarangara var bättre än Liekenheitin. Det kan jag inte förstå. Och sen är det också att jag blir lite irriterad och överstimulerad när jag sitter och funderar på det här.
1: Jag orkar ju egentligen inte titta. Jag tittar ju bara för att vi jobbar här. Att det blir för mycket och sen tycker man att allt låter samma och jag reagerar.
0: Och det är ju det för att ända sen då Kärja med Cha-Cha-Cha, för nu har man blivit besviken så många gånger. Liksom att det riktigt blir snuv. Vet du, den här vinsten snuvas framför ögonen på en.
1: Ja, och i år så skulle det ju ha varit perfekt då, när det var 20-års jubileum sen vi tog det sist.
0: Mm. Och det är nu till, vet du, Lordi flögs dit och oj, vet du, att hela världen ville ha Liekenheitin och vi var förhandsfavoriter och vi var högst tippade. Och sen blir det inte så.
1: Ja.
0: Så att bara för att inte göra sig själv besviken så tänker jag inte bry mig mer.
1: Okej, men fair enough. Och jag tycker att du där ute som lyssnar, du ska skicka in ett bättre bidrag än Liekenheitin så att vi kan få ta hem.
0: Att vi snälla vinner!
1: Ja!
0: Men jag skulle inte bry mig.
1: Nej.
0: Jag glömde.

0: Dagny med låten Rain. Hör där i Yle Extrem. Jag heter Donnelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem kväll med Malin. Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.
0: Stupid Love Song av Olivia Rodrigo går vi vidare med.

0: could ever say. Det där var Stupid Song av Olivia Rodrigo.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: I slutet på förra sommaren så hittade jag en ny kärlek. Och det var glass.
2: Det var glass. Är det någon särskild glass?
0: Jo, det är en särskild glass. Det är en glass som man kan köpa från den här bilen som kör ut glass utan att nämna något.
2: Det är precis ett svårt företag att lista ut.
0: Ja, det är ju det. Men i alla fall så då så jag hade smakat under då, förra sommaren, så hade jag smakat på den här glassen och jag var helt, alltså jag blev helt crazy. Det var det godaste jag någonsin hade haft i min mun. Och när man är vuxen och har vuxenpengar och när man tycker om någonting så kan man ju spendera. Och jag brukar bli sådär att det går lite över faktiskt det jag håller på med. Jag kan erkänna det själv. Det, it's fine. Så då förra året så körde jag efter, för att den där bilen då som kör ut glass kom inte mera till Ingo förra sommaren. Så då hamnade jag köra efter den här bilen hit till Esbo skogarna någonstans.
2: Ja.
0: Och då köpte jag 8 lådor av den här glassen.
2: Var det allt de hade?
0: Nej, de skulle säkert ha haft mer, okay. Men jag tänkte att oj, så vi överdriver nu när vi köper 8 lådor. Eller var det 10 lådor? Nu, hur som har vi, med många lådor. Och då, det finns 8 glassar i det här paketet. Så vi säger 8 × 8 är ju 64. Då köpte jag cirka Lisa 64 sådana här glassar. Åt upp dem på 2 veckor. Jag åt ju så mycket glass så att jag blev ju sjuk. Jag måste vara borta. Jag måste vara sjuk från jobbet. Och så gick det varannan dag. Det gick på riktigt överstyr.
2: Ja.
0: Och den här bilen som kör ut glass, så den jobbar bara på sommaren. Att du kan inte under hösten, vinter, våren, så kan du inte köpa de här glassarna. Nej. Och då var jag jätteledsen och satt bara varje dag och tänkte på att varje dag som går jag en dag närmare att köpa glass. Så kom ju våren och bilen som kör ut glass började komma till Ingo. Och så tänkte jag att jag kan inte nu köpa den här glassen för att jag har inte frysutrymme. För jag har bara ett sånt litet frysfack.
2: Ja.
0: Så innan jag då kunde köpa glass så hamnade jag köpa en frysbox. Så jag har köpt en frysbox bara för att sätta de här glassarna i.
2: Ja.
0: Och då hade jag kollat upp på tidtabellen och var så här, okej, nu kommer den här bilen att komma. Jag måste ha frysen installerad. Frysen måste vara kall innan det. Allt var bra. Bilen som kör ut glass kom. Gissa hur många lådor jag köpt.
2: Vad kunde du köpa i 12 stycken?
0: 14.
2: Jag tyckte jag tog i. Jag köpt 14 lådor glass.
0: Jag köpt 14 stycken lådor glass från den här bilen. Så att gubben som kör bilen sa att om man vill köpa så här mycket så är det nog bra att få beställa för att alla andra blir utan. Ja, men det är väl inte mitt.
2: Nej, det är inte mitt bekymmer. Jag har tänkt det här redan på förhand och det räckte gott och väl för mig. Du har köpt 112 glassar. Och ryms alla de här i den här frysen. Och det är det enda du har i den här frysen.
0: Jag vill säga också lite minus 60 mat som jag har köpt, för det är det enda jag lever på. Glass och minus 60 mat. Men då, så jag har liksom ett stort fack som är för de här glassarna. Så alla 14 lådor rymdes dit, ingen fara. Problemet var ju bara det att jag är ju rädd nu för att de kommer ju ta slut. Och så kommer jag igen att leva ett halvt år utan de här glassarna. Så jag har beställt 10 lådor till.
2: Alltså, du låter som
0: att komma nästa vecka.
2: Du låter som en finne som tar till Ålandsfärjan över och ska köpa snus, vet du, sådär, för det inte går att köpa här. Och du är sådär, jag måste ha snus. Men du går och köper glass för liksom ett halvår framöver. Jag undrar dig det här så.
0: Och grejen är det att jag har nu ätit så mycket glass att igår hade jag fluns. Igår fick jag fick panikflunsa mitt i allt. Näsan var täppt, halsen var fast. Och då hade jag gärna så jättemycket glass. Idag på morgonen när jag vaknade så var det.

0: 6 med Star Walking. Klockan är 6 minuter före 4. Vi heter Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nadja har precis suttit här och berättat om hur hon igen har köpt massa glass från bilen som säljer glass. Och hon har köpt 14 lådor av den här glassen så hon klarar sig under vintern.
0: Mm, och jag har ju alltså beställt påfyllning då, så nästa vecka kommer det att komma 10 lådor till.
1: Så nu har du förbeställt som han bad dig göra förra gången?
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, så att inte man blir sur på mig. Jag vill inte få skäll eller sen vet du, alltså portförbud.
1: Nej, precis. De ser det på långa vägar och så kör de därifrån. Liksom, att, nej, men nu kommer hon igen här.
0: Det är där den här galningen. Nej, plus att de alltid frågar att om jag ska ha barnkalas.
1: Nej, gör de det?
0: Nej, jag ska vara för mig själv och äta de här glassarna.
1: I min källare.
0: Ser ut som en pedofil.
1: Ja, precis. Och Nadja har också köpt en frys enbart för det här bruket. Och jag har då varit hem till Nadja för första gången och jag har också sett den här frysen och säger, ja, här är den. Här är den. Jojomän. Och sen har jag fått smaka på den här glassen.
0: Ja.
1: Och jag vet inte, men jag hade typ förväntat mig att, hur ska man säga, det är ju en jordgubbsglass och sen är det något vitt
0: det är jordgubbsglass och så är det också vaniljglass och sen så är det en sån här vit gegg på bara.
1: Ja, och sen är det strössel på. Och jag trodde det här vita geggan, att det skulle vara lite som sån här, vad heter de, moshi, vet du, sån här japansk risdeg, att det skulle vara lite sekt.
0: Aha.
1: Och sen så tog jag en tugga då. Och för det första så följde ju strössel överallt på mig. Ja. För jag kan inte.
0: Alltså det regnar strössel när man tuggar i den. Ja. Mitt golv är täckt av strössel.
1: Ja. Ja. Det är liksom så när man äter en croissant, vet du, och det smular. Ja. Allt, ja. Så var det. Och sen så var ju den hård, glassen. Jag trodde att den skulle vara mjuk.
0: Ja, men problemet alltså var att min frys hade ju säkert på minus 28 grader. För att alla som jag bjöd glass åt var så här, har du för kallt i frysen? Och man kan säga tack när jag bjuder på glass faktiskt.
1: Jo,
0: också.
1: Jo. Jo, nej, det var.
0: Men så nu har jag skruvat ner lite. Kylan då.
1: Ska jag behöva komma och testa på nytt kanske?
0: Ja, så nu är det ju liksom lite mjukare, förstår du. Men jag tycker ju om när de är stenhårda.
1: Ja, men jag fast i andra fall. Men jag tyckte den var ganska mid.
0: Det är det. Alla som har smakat på den här glassen är så här. Ja, så vad är det för speciellt med det här? Att varför har du satt 250 euro på det här? För att det är gott.
1: Ja, jo. Och men smaken är som baken.
0: Och det här är ju sån smak som jag älskar i min mun. Vet att det smakar lite gräddigt och mjölk.
1: Alltså det här.
0: På ett sätt.
1: Jag kan inte fortsätta.
0: Och sen ville du att jag sa till när jag försökte bjuda.
1: Nej, men vet du, jag är strössel i hela famnen. Jag måste ju fortsätta äta från famnen först. Sen kunde jag ta en nisglass.

0: var och hämtade ut medicin igår från apoteket.
1: Vad var det för medicin?
0: Antidepp.
1: Oh, nu ska vi bli glada.
0: Tredje gången gilt.
1: Är det tredje gången nu?
0: Ja, vet du vad.
1: It is what it is.
0: Ja, det är precis vad det är.
1: Ja.

0: No, jag skulle gå dit i alla fall. Och, jo, jag är finsk medborgare, men jag har ingen finsk ID om det inte är mitt pass.
1: Nej.
0: Och jag hade, vet du, för det här apoteket ligger bredvid mitt gym, så jag var sådär, ja, men jag hämtade på hemvägen, men inte brukar jag gå runt med pass safe, liksom, i fickan.
1: Nej.
0: Så det hade jag ju inte.
1: Jag vet inte ens vad mitt pass är nu när du frågar.
0: Nej.
1: När du frågar, det, jag vet inte, jag tänkte
0: berätta. Jo, jag frågar. Det är också utgången för 10 år sedan.
1: Ja.
0: Jo, vet du. Mm. I alla fall så gick jag dit och frågade, kan jag ändå hämta ut det? Jag har en massa olika ID:n, men inget av dem är finskt. Det är schweiziskt och det är, vet du. Ja, hon var sådär, ja, att har du loggat in någon gång på sådär Omakanta?
1: Ja.
0: Nej, eller nej, det tror jag inte att jag har.
1: Herregud, man är ju aldrig där inne. Man var bara där under coronan.
0: Mm. Mm. Så går jag in på nyheterna, på åländska nyheterna idag, när jag ska läsa nyheterna,
1: ja,
0: i morse.
1: Ja.
0: Och då så står det att kanske till hösten 2027 att man skulle få det till Åland. Så det är inte konstigt att jag inte har loggat in.
1: För det finns inte på Åland. Hur kan Åland vara så efter? Alltså på riktigt. Nej, men, hur kan de vara så bak i historien?
0: Det har att göra med självstyrelselagen. Och att,
1: men är det de här så jättebra då? Förlåt.
0: Nej, nej, nej, kontroversiell fråga, så jag ska inte uttrycka mig, men jag har mina åsikter.
1: Ja.
0: Men, ja, men det är för, vi kan inte heller se våra journaler om man är Åland. Man kan inte, se, alltså, man kan inte riktigt se något där.
1: Ja.
0: För att det har med patientsäkerhet att göra, och självstyrelselagen är där och roddar och det blir fel. Och, vet du, man försöker göra något åt det. Men jag kände mig så dum när hon frågade. Att, har du loggat in? Jag sa, jo, jo.
1: Men
0: jo.
1: Visste hon att du var ålänning?
0: Mm, nej.
1: När du har berättat inte.
0: Nej, jag, nej, men det är inte.
1: Va? Ja, är du alltså riktig ålänning?
0: Och så, så loggade jag in där, vet du, så kunde jag hämta ut medicinerna. Men inte tänkte jag nog mer på det. Jag tänkte, ja, ja, det här var helt normalt. Nej, nej. Hösten 2027. Till Åland.
1: Nej, men. Alltså, vet, och det här
0: också, kanske, eventuellt, det är under utredning.

0: Harry Styles med Dance No More. Som mestan så har jag ju levlat i det här. Jag brukar sälja grejer på den här appen. Det har jag ju hållit på med i år.
1: Det är liksom, det är ditt side hustle.
0: Ja, det. Jag älskar att göra det. Och sen är jag inte mer har något själv att sälja. När jag typ sålt. Jag säljer till och med saker som jag tycker om och som jag vill ha. Men jag får såna kicks av det så jag bara sälja. Så då är det nästan så att jag säljer mig själv och åker till Polen.
1: Du säljer också andras grejer.
0: Ja, det gör jag också. Jag säljer mina egna grejer, andras grejer. Ja. Ännu mer andras grejer. Och så vidare. Men nu har jag liksom levla i det här.
1: Ja.
0: Och jag har blivit ganska bra på det. Och det som jag har levla i är att nu när man ska paketera de här paketerna så jag liksom börjar sälja jättemycket grejer. Och alltså porslin och glas. Och vet du när man ska packa dem? Så det är ju inte bara så att jag kastar in det här i en sop och så far det.
1: Nej, utan, vilket ju i folk bland gör. Jag har fått någon sån här friterad kycklingrestaurang papperspåse. Har jag fått runt lindat ett klädesplagg en gång. Jo. Och var sådär.
0: Alltså, men okay. Det är helt fint, så där ser ju paketet ut som jag också skickar. Men att när du då ska skicka hela vinglasservisar så måste du ju fundera ut det lite. Och det är också att man vet ju att posten kastar på varenda ett litet paket som finns.
1: Ja. Och hoppar på och vet du, smäller in det i väggen.
0: Exakt, och kastar ut det från bilen, kör över det, backar på det, kör över det igen en gång. Ja. Och sen är någon så här, va? Hur kan det här varit sönder? Så jag har kanske nu 25 paket har jag kanske skickat här inom senaste månader.
1: Ja.
0: Och i nästan alla paket har det funnits jättemycket glas, eller tallrikar, eller muggar, eller kippor och koppor.
1: Har något gått sönder också?
0: Ja, det här är ju saker som nu får mig att ligga vaken på nätterna. För att ända från att jag då skickar iväg det här paketet till att köparen har fått det och har godkänt och sagt att det är bra, så har jag lite ångest i bröstet och jag vet inte att om jag kan sova eller inte. För att ett paket som jag måste skicka iväg så var det en brud som köpte av mig 12 stycken mattallrikar, 5 stycken vinglas, 5 stycken dricksglas, 3 stycken skålar och ett skärbräde.
1: Nej, men hon har köpt hela inredningen.
0: Nej, men förstår du när det är mitt ansvar att packa det här?
1: Och har du markerat då de här paketen med så ömtåligt? Eller denna sida upp?
0: Nej, det har jag inte gjort, för att de bryr sig inte.
1: Nej, okej. Okay. Nej, de ska ändå backa över det.
0: Men hittills så har nästan allting kommit fram.
1: Så,
0: till och med till Sverige hade farit, vet du, en så här bålservis.
1: Oho.
0: Med 12 stycken glas. Ett jättestort skål. Och en sån där skopa med allt i glas. Och bara så här, ja, nu ska det åka flyg, det ska åka buss, det ska åka frakt, det ska åka allt, det här ska hållas. Och nu så hade det kommit fram och hon godkände och sa att allt var bra. Samma sak med det här som jag skickar hela köket.
1: Men vem har du mer ångest då, du eller köparen, undrar jag? För de är också så här, snälla packa det här ordentligt nu.
0: För att jag får inte pengar i så fall.
1: Nej, det är sant.
0: Och sen är det för att när det 2 paket har varit sönder, och det är inte mitt fel, det är postens fel. Så nu var den där appen då gjorde en utredning på mig.
1: Nej, och så blir du portad sen där. Du blir portad från bilen som säljer glass och från second hand appen.
0: Ja, det vill inte jag. Och sen ser jag något dumt där på jobbet så får jag inte komma hit. Eller?

0: på intranätet igen.
1: Och vad har du hittat?
0: Jo, nu är det en diskussion som har nått, eller som liksom har startat där. Mm-hmm. Om hur män och kvinnor mäter smärta på olika sätt.
1: Okej.
0: Okay. På det här viset liksom att...
1: Mäter eller känner?
0: Men vet du vad, det kanske är både och. För det är det här som är. Att skulle du säga sådär... Om jag skulle fråga dig då, att du var på sjukhuset och du har brutit benet. Och så, och så var jag sådär, men hur ont gjorde det på en skala 1-10? Och så säger du, ja men kanske en 6.
1: Ja.
0: För vad är 10 för dig?
1: Oj, vad är 10 för mig?
0: Vad är 10 liksom?
1: 10 för mig är när jag för 2 somrar sedan steg ner från terrassen i en grop. Inte steg utan hoppa ner och vrickade hela foten. Så jag liksom landade på sidan av och det är såhär, släck! och sen så hamnade jag till sjukhuset. Så det är liksom 10 smärta för mig.
0: Hela tesen från den diskussionen följer, ska jag säga.
1: Förlåt.
0: Nej, det är helt okej. Okay. Det är jättebra att du motbevisar den. Det måste göras det. Och...
1: Nej, för att det är för barn.
0: Nej, tesen är då alltså att kvinnor och män mäter alltså smärta på olika sätt på det viset. Att kvinnor tänker att 10 är det värsta som kan hända. Vet du, sådär, skinnflås levande, brännas på bål. Medan män säger att 10 är den värsta smärtan som de själva har någonsin upplevt.
1: Vet du hur ofta jag får höra att jag beter mig som en man och att jag är man?
0: Nej, men det är du ju inte.
1: Nej, exakt. Nej. Oj. Nej, det är ju det.
0: Ja.
1: För jag tänkte det här nu som att den värsta smärtan jag har varit med om.
0: Precis, precis. Men, och jag skulle nog tänka det värsta någonsin. Liksom. Alltså just så där bli skinnflådd levande.
1: Ja, det skulle ju vara hemskt.
0: Ja, och då helt plötsligt är ju, vet du, att stuka foten kanske en 6. Eller,
1: ja.
0: Eller vet du sådär.
1: Att bryta benen, ja, då är det en 5.
0: Ja, ja.
1: Det är sant.
0: Och därför så säger kanske en alltså enligt den här diskussionen då, alltså säger män att saker och ting är ondare än vad kvinnor säger att det gör.
1: Att män säger?
0: Ja, för att män, för ingen av dem har väl upplevt att bli
1: skinnflådd. Men varför är det så här?
0: Ja, det vet jag
1: för
0: inte.
1: För det finns ju någonstans långt inne i benmärgen.
0: Jo, jo,
1: både män och kvinnor.
0: Och så, alltså, jag vet ju inte hur mycket som styrker den här tesen. Men jag tyckte att det verkar som en legit tanke. Jag tyckte, jo, så här är det.
1: Så här är det ända tills jag bevisar dig fel. Ja.

0: Wizzle, MC, Bees och Honey med Show Me Love. Klockan är 17 minuter över 4. Vi heter Nadde och Nelly. Det är Extrem eftermiddag som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem.
3: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Jazzy med Satisfy.
1: Yle Extrem.
2: Sommaren är inte riktigt över ännu.
0: Nej.
2: Har jag bestämt mig för.
0: Nej, för det är bara 17 augusti, hörni.
2: Precis. Och 17 grader ute också. Men flera medier har rapporterat under den här sommaren att det har varit och ännu är man purse summer. Alltså att det är männen nu som har handväska.
0: Min purse.
2: Min... Är det här ett etablerat begrepp som jag inte vet om?
0: Jag vet inte, jag kommer ihåg, det här var då, vet du, när det var så här icke-PK-humor, allting.
2: Ja.
0: Var det typ kanske gick i högstadiet eller någonting, så då var det sån här meme som spreds. Så det var alltid, vet du, så här, en man med en handväska. Så var det så här, att vet du, någon kallar en man gay. Ah. Och sen så var han så här, nej, jag är inte, vet du, holstigen, vet du, eller holstigen hold my purse.
2: My purse, ja, ja.
0: Nu så här dumjotto, så då var det man purse var purse.
2: Ja, och det, men det är trendigt nu. Tydligen i huvudsak bland kändisar. Det är någon, vet du, någon modeexpert som har pratat med Petra Nyheter och säger att man ser det här över hela världen. Bland annat, vet du, när Haaland stiger av flyger där från fotbolls...
0: Jo, han har ju massa purse.
2: Jo, han hade, alltså, och inga små heller.
0: Nej, och inte billiga purses.
2: Och ingen är gladare än jag för det här. Att man slipper vara den som... kan du ta min telefon i väskan? Alltså, kan jag bara få sätta ner mina grejer i väskan?
0: Har du
2: plats i väskan? Nej!
0: Ja,
2: nu det... tar du...
0: Men det är ju bra också, för att jag vägrar ju... Alltså, vet du vad? Jag dör hellre än går omkring med en handväska. På riktigt.
2: Men en sån här fanny pack?
0: Jo, det kan jag ha. Ja. Men sen så tycker jag att det är lite obekvämt, och så använder jag den i 2 dagar. Och sen så tycker jag att det är roligt. Så jag sätter ju allting i fickorna.
2: Ja.
0: Så jag är ju den. Fast inte jag, utan jag tror man ju alltid fickorna. Därför ser ju alltså oproportionerligt ut på mig. Jag har ju jättestora lår.
2: Jo, för där är pengarna, telefonen, bilnycklarna.
0: Men det är nu när män börjar använda handväska, så då kanske jag skulle kunna göra det också.
2: Ja, jättefint. Och så slipper jag och alla andra bära runt på er skit.
1: Extrem eftermiddag

0: eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. Vi sitter här och håller dig i sällskap ännu en liten stund. Och efter klockan 17 så då blir det Supernova med Fanny Forsson där håller på ända fram till klockan 18 här i Yle Extrem. Det är ett musikprogram, håller på måndag, tisdag och onsdag. Och i dagens Supernova så ska hon diskutera om Tygas nya fruktansvärda album.
1: Gud, Tyga känns så inaktuell.
0: Eller, superinaktuell.
1: Är han fortfarande relevant liksom?
0: Mm.
1: Ja, han var bara typ relevant när han var tillsammans med Kylie Jenner typ.
0: Ja, sen inte. Nej. Och nu gör han dålig musik så då är han relevant igen.
1: Precis.
0: Och varför flera medlemmar har lämnat gruppen Cat's Eye.
1: Mm-hmm. Oh, spännande.
0: Ja. Och riktigt bra sorglig dansk musik. Dansmusik.
1: Dansk eller dans?
0: Dans.
1: Ja.
0: Förlåt, jag säger inte fel. Det här är mycket mer. Fanny Forsson där.
1: Till vårt program här i Extrem eftermiddag så har jag också Nyhetspodden.
0: Mm-hmm.
1: Och det är både högt och lågt i vad man kan lära sig alltid i nyhetsvärlden. Och idag så ska det handla om att det ryska äppelpartiet, som man kallar det, samlar ett växande stöd. Och så undrar man liksom att kan det här partiet nu utmana Putins Kreml? Och det här är allt nu kopplat till parlamentsvalet som ska äga rum i september. Intressant tycker jag när det handlar om Ryssland och Putin och allt vad nu som kan komma till där. På ytan skriver man att det ser ut att handla om demokratiska val.
0: Mm-hmm.
1: Jo, men det är så demokratiskt i Ryssland, säger man. Men så konstaterar man ju också att den ryska regimen styr ju de här valen på olika sätt. Och det här så utreder man i Nyhetspodden idag.
0: Wow, så den kommer före Supernova med Fanny Forsson där drar igång.

0: lät med kortare strå. Det här var ju vår älskade lilla Kasper som har varit här och tagit hand om Extrems TikTok under sommaren faktiskt.
1: Wow! Nelly berättade här medan vi lyssnade på den här låten. Jag var lite bakom flöten när det har varit semester och inte följt med super mycket faktiskt.
0: Ja.
1: Så sa Nelly att det här är Kaspers låt.
0: Ja.
1: Så tänkte jag att hon ljög åt mig.
0: Ja.
1: Att hon försöker säga vad som helst. Så jag ska säga det ut här i etan och så ska jag skämma ut mig. Så sa jag till Nelly, okej, men kan du säga det?
0: Ja.
1: Men, så att jag inte behöver säga det. Men det var ju tydligen sant för du vågar säga det.
0: Jo, alltså, men.
1: Wow!
0: Jätteduktig.
1: Det var jättebra. Det är Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du har lyssnat på idag. Vi ska vara härifrån. Det är lite mjuk start för vi är inte här imorgon.
0: Nej, vi måste komma långsamt in i det här, hörni.
1: Ja, vi har andra grejer vi måste köta. Men vi håller er sällskap igen på onsdagen klockan 1. Det här är Ariana Grande med Petal. Mm. Slater med Brand New Channel ska det bli nyhetspodden, ska du inte glömma att lyssna på. Och Fanny har vunnit med Vad gör jag nu? Sen blir det då Supernova med Fanny som håller på från klockan 5 till 6. Vi hörs på onsdag.
0: Puss och kram!
1: Hejdå!

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen type beat.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: har toppskiktet i Kreml en utmanare. Oppositionspartiet Jabloka sägs ha ett växande stöd, men vi kommer aldrig veta säkert. För det såg ut som att de skulle få finnas på valsedeln i det kommande Duma-valet, men för en vecka sedan bestämde den ryska högsta domstolen att oppositionspartiet, som är emot anfallskriget i Ukraina, inte får vara med. Men vad spelar ens val för roll i dagens Ryssland? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag frågar vi det här av Rysslands reporter Anders Mård. Det närmar sig Duma-val i Ryssland. Om jag har förstått det rätt så är det lite som ett parlamentsval. Men i dagens Ryssland, Anders Mård, hur mycket av ett val är det egentligen?
1: Ryssland är ju ingen demokrati, så därför kan det inte heller finnas några demokratiska val. Så när folk här hör att nu är det Duma-val i Ryssland, så ska man absolut inte jämföra det med våra politiska val här, utan i Ryssland så finns det ett helt eget system för politiska val, och det här har arbetats fram under de senaste 20 åren, och det har förfinats på många olika sätt. Att när man pratar om politiska val i Ryssland så tycker jag man ska se det som en teaterföreställning där alla de här liksom scenografin och dekoren finns på plats på scenen, och allting påminner om politiska val som det där som arrangeras här till exempel i Finland. Det finns politiska partier, olika politiska partier som får ställa upp, och med i den här föreställningen så har alla partier en egen roll som de förväntas spela, och det finns ett manus som är skrivet på förhand. Och det här har regimen stampat fram mycket effektivt de senaste åren, och det fungerar. Och sen kommer jag undra, liksom, vad är folkets roll i den här föreställningen? Det är ju inte bara så att folket ska sitta i salongen och följa med, utan det kräver en viss aktivitet. Alltså de ska gå och rösta, komma upp på scenen och det där, lägga sedeln i valurnorna, och det sker med både morötter och piska för att få fram det rätta resultatet ur det där Kremls synvinkel. Och det är väl ingen hemlighet ifall jag påstår att det också förekommer valfusk i det här systemet, och det har konstaterats tidigare och det gör det. Och nu inför valet i september så kommer man också att kunna rösta online, och det är också inte av en slump, utan det kommer också att bli lättare att det där fuska helt enkelt när diverse röster kommer in online. Så man kan ju fråga sig att varför är Putins regim så pigg på att fortfarande arrangera de här politiska valen när det ändå är det där så att säga under kontroll. Men president Putin, för hans del så är det här med legitimitet hemskt viktigt. Därför att om man inte arrangerar politiska val så kan presidenten heller inte riktigt förklara varför just han sitter på tronen i Kreml. Och det har man val där resultaten pekar på att majoriteten av folket röstar på hans parti, så det där, så har man den här legitimiteten för hans makt. Och det är hemskt viktigt för dem att fortsätta på det sättet, och särskilt i dessa krigstider är det dessutom spelar valen en annan roll än tidigare, och det är att visa att allt är under kontroll, allt är som det brukar vara, allt är normalt, vi arrangerar politiska val precis som förr.
0: Du har bott en lång tid i Ryssland och bevakat Ryssland, och du kommer faktiskt nu från en period i Sankt Petersburg. Jag tänker att i Finland här i vår när det är riksdagsval, så det kommer vara rikligt med debatt. Vi kommer se valposter längs med vägarna och på torgen. Skulle du säga att det är samma stämning i Ryssland när det närmar sig val?
1: Jo, alltså jag tillbringade 3 semesterveckor i det där Ryssland och jag vill betona att jag var där på en privat resa eftersom en del av min familj bor kvar i Petersburg. Så jag var liksom inte på jobb, jag kunde inte jobba, jag hade inte tillstånd att jobba. Men jag gick omkring förstås där i samhället och tittade mig runt omkring och hörde mig för och så här. Och det är nu du frågar med stämningen för inför val så det där, jag ska säga så här att det här dumavalet i september så är lika frånvarande i stadsbilden, gatubilden som anfallskriget i Ukraina är. Att det här ryska systemet med politiska val, så det är liksom, det är också helt annorlunda när det gäller liksom kampanjer och sånt. Att det är klart att det är liksom affischer också ute på gatorna, kommer sen närmare det där valet, och det arrangeras diverse debatter också, både online och offline så att säga, och TV:n spelar en stor roll. Men jämfört med vårt system här så det här liksom valreklam och valdebatter, så min erfarenhet är att medborgarna är fullständigt ointresserade av den här sortens information. Att det där, men än en gång, så det här är en del av scenografin för den här teaterföreställningen som regimen arrangerar med jämna mellanrum. Så det finns, men det spelar ingen större roll.
0: Ja, i det här skådespeleriet så väljs det och vrakas det vem som får vara med. Men överraskande nog såg det ut som att oppositionspartiet Jabloko skulle få vara med på vallistorna. Jabloko, som är ett socialt liberalt parti, är det enda registrerade parti som motsätter sig Rysslands krig mot Ukraina. Eller, ja, man säger sig åtminstone vara för fred. Men det nationalistiska partiet Rodina lämnade snabbt in ett överklagande och sen ströks Jabloko från parlamentsvalet efter att högsta domstolen gjorde sitt beslut. Jag frågade Anders hur det kom sig att Jablokos tillstånd drogs tillbaka.
1: Jo, alltså Jablokos roll i den här teaterföreställningen med valet, så de hade också en roll att spela, helt enkelt en klar roll. Och det är så att i presidentens administration där bakom Kremls murar så finns det ett stort sällskap som sitter och skriver det här manuset för det här politiska valet. Och precis som förut så hade man kommit fram till att Jabloko, okej, det är ett oppositionsparti, nästan det sista som finns kvar. Vi låter dem komma upp på scenen den här gången också, och de får prata om fred och folk får lyssna på det här. Men sen när det kommer till valresultatet så det där, så får det här partiet som vanligt högst 2% av resultatet. Och den här sluga beräkningen var ju då förstås som vanligt att då kunde också regimen peka på att titta här, Jabloko som är emot krig, talar för fred, titta hur lite understöd det här partiet fick. 2%. Det här bara bevisar att den stora majoriteten av det ryska folket applåderar president Putins politik överhuvudtaget, och speciellt att kriget är det där det enda rätta. Att det var liksom den här ursprungliga rollen som Jabloko skulle spela. Men sen visade det sig att regimen och de här, eller andra makter där bakom Kremls murar helt enkelt fick kalla fötter. Därför att när Jabloko fick grönt ljus för registreringen så inleddes också en ganska snabb och effektiv kampanj på sociala medier som drevs främst av unga och studerande runt om i landet. där de börjar liksom lobba helt enkelt för Jablok och deras det där, lyfta fram partiet på kanaler som det där partiet annars jag heller inte skulle ha så stora möjligheter helt enkelt. Och det verkar som så att enligt då olika opinionsundersökningar inofficiella och officiella så det där så steg understöd för Jablok rejält. Vissa pratar om 10%, och i det här skedet så fick Kreml kalla fötter och insåg att man måste helt enkelt stoppa partiet, för det här experimentet eller den här föreställningen så går nu inte enligt manus, utan det har spårat ur. Så därför fördes då Jablok till högsta domstolen där det då liksom sådär gick juridiskt den juridiska vägen då rätt till, så att säga, enligt alla lagens paragrafer, och det där partiet stoppades.
0: Det känns lite som att missnöjet mot Kreml växer. Det är i alla fall min uppfattning. Nu har hundratals aktivister alltså samlats utanför domstolen i Moskva för att just visa sitt stöd för Jablok. Tidigare i somras fick vi höra om ryska influerare som ganska öppet var emot Kreml och visa sitt missnöje. Men nu med facit i hand efter några veckor av semester i Ryssland, kan du säga om man märker av det här missnöjet?
1: Jo, man märker av det här missnöjet inte när man går omkring på gatorna och torgen och liksom i gatubilden och så här. Där finns det inte, därför att det är inte heller olika, man måste komma ihåg att olika åsikter tillåts inte i offentligheten i Ryssland. Det existerar krigscensur och repression. Men det är ju när man pratar med det där folk och hör också annars vad det där vänner och bekanta runt omkring en också, hur snacket går. Så det är klart att det där missnöje finns där, och jag tycker det är hemskt viktigt att vår publik här i Finland också ska inse att det finns olika åsikter i det ryska samhället, för att det här är också något som ingår i regimens propaganda om att visa och försöka bevisa hela tiden att hela det ryska folket är enat bakom presidentens politik. Och det där hänger ju också ihop med liksom varför man förbjöd partiet Jablok att delta i Duma-valet. Därför att man vill inte få fram några sådana åsikter och bilder om att det trots allt finns grupper i samhället som är redo att demonstrera och som anser att landet går åt fel håll. Och det tragiska är ändå att den här ganska stora gruppen i samhället som är av en annan åsikt, så har hemskt få möjligheter att uttrycka sina åsikter förutom i privata samtal och så här. I offentliga samtal så är det så gott som omöjligt. Så därför är det så viktigt också med sådana här partier som Jablok att de kan fungera som en där, en kanal för olika sorters missnöje. Men att regimen i Moskva är det där inte heller dum, utan det inser ju också att sånt här måste stoppas, och det där vilket det är skrämmande effektiva med det där att göra. Men du frågar lite om den här stämningen i samhället överlag nu den här sommaren. Så jag var senast, eller förra gången jag var i Ryssland, så var där i januari i år, och då var stämningen betydligt mer depressiv där med det där. Det var liksom en stark oro, och den här krigströttheten liksom fanns överallt. Nu på sommaren så tyckte jag att att den här, nej, nu rörde mig där och ledde i den här vardagen där, så det där att det slog mig ändå att den här vardagen fungerar överraskande smärtfritt där fortfarande. Jag hade nog ärligt talat förväntat mig större problem i vardagen på olika sätt på grund av landets ekonomiska problem och den här repressionen och hur anfallskriget stampar på ställe och allt det här. Så att det var någonting som överraskade mig, att staten fortfarande lyckas det där fullgöra sina plikter gentemot medborgarna, för att uttrycka det lite abstrakt. Men för det som det också leder till är att det här missnöje som vi pratar om bland befolkningen som finns där, som men inte kan kanaliseras, så att de här problemen som människorna möter i vardagen så är fortfarande för små och för få för att det ska leda till någonting större, just nu åtminstone. Och det betyder också att presidenten och hans lag så har möjlighet att fortsätta på den linje som man har slagit in på sen där februari 2022. Så att det var en liten ögonöppnare för mig när jag rörde mig där, att saker och ting förändras nog i det ryska samhället till det sämre på många sätt, och speciellt ekonomin, men det går så att säga mycket sakta.
0: Tack för den här analysen, Anders.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Rysslands reporter Anders Mård. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent. Thank you.

Good morning, Svensk Finland, eller god kväll, eller god dag, eller vad är nu för tid när du lyssnar på det här. Och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som älskar musik. Och om inte du har hört här dig, så är jag på riktigt irriterande bra humör idag. Jag har liksom fått sova en hel natt, här fredag idag när jag spelar in det här, och jag bara mår av någon anledning. Och jag vet nu att om man själv är på dåligt humör, så finns det något som är lika irriterande som att lyssna på någon som är på bra humör. Det här är som när man är ute och går på stan eller någonting, och man är riktigt satans arg eller deppig eller whatever, och så kommer någon jävel och ler åt en. Om man är så där, vill du att jag ska slå in skallan på det? Är det här du frågar efter? Så att jag är medveten om att jag kanske ger av den energin idag. Men frukta icke, om du är på dåligt humör, så ska vi tillsammans försöka göra en effort här nu för att få dig kanske på lite bättre humör. För idag har jag en helt sjukt bra.

bra spellista åt er. Jag har massa nyheter från musikvärlden som jag bara inte kan vänta på att få hjälp om. Och orsaken till det här är kanske att vi har ju varit i sommarlovstider, semestertider nu. Det betyder att det här också syns i musiken. Det har varit några tråkiga månader inom musikvärlden och jag tycker vi har bara fått ganska mycket blaha. Såklart kan man ju inte heller förgeta att vi har fått album av till exempel Ariana Grande, Charlie XCX. Det har visst kommit några stora släpp och sådär, men det har ändå varit ganska torka under sommaren, som det ju alltid brukar vara. Men nu hör ni, nu nalkas hösten och det betyder också att artisterna vaknar till liv igen. Och alltså den här veckan, jag vet inte ens var jag ska börja. Jag har så mycket att prata om, så jag tror att vi måste hoppa rakt in i. Idag i Supernova är det faktiskt lite jubileumskänsla, för det har hänt någonting stort i musikvärlden. Pitchfork, som är en av de största och mest ärofyllda tidskrifterna inom musikkritik, har gått ut och gett ett nytt album 0 poäng. Och det här är någonting som inte har hänt på 19 år. Alltså, Pitchfork är ändå ganska snälla på det sättet att de brukar inte slänga ut nollor hipp som happ, utan man ska verkligen ha gjort sig förtjänt av det här. Och det här gjorde mig förstås intresserad. Jag måste ju direkt gå in och lyssna på det här albumet. Och jag måste säga, jag förstår. Och förstås, jag ska inte avslöja ännu vem det är som har släppt det här albumet, men ni kommer gilla det här. Det är roligt. Så vi ska prata om det här fruktansvärda albumet som vi precis har fått av en av 2010-talets största rapartister. Sen ska vi också prata lite om Fröken Snusk, som har gjort rubriker i Sverige, för hon har valt att gå och bli lite politisk. Hon har nu gjort en valkampanjslåt tillsammans med Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas partiledare. Och det här har ju förstås skapat lite rubriker. Vi ska prata lite mer om det här. Musik och politik. Det låter ju inte så spännande, men watch me. Vi har mycket att gå igenom, för det här är ju någonting man ser i USA också. Artister som stöder MAGA eller inte och så vidare. Så hörni, ett fullspäckat avsnitt som vanligt idag i Supernova. Ni är så varmt välkomna hit. Det kommer också bli ny musik av bland annat Phoebe Bridgers, Icona Pop, Channel Tress. Och först ut idag, här är Jungles nya låt Sunshine. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Musikkritiken kanske inte riktigt håller samma kulturella tyngd som den en gång i tiden har gjort. Däremot så finns det fortfarande vissa källor som jag tar på allvar när de säger någonting. Till exempel amerikanska Pitchfork, som är en musikkritiktidning som har funnits sedan 90-talet. De brukar jag hålla lite koll på, för jag tycker att deras reviews brukar vara ganska bra. Nu hörni... Gud. Jag vet inte ens var jag ska börja. För att nu har Pitchfork gett sin första 0,0 betyg på 19 år till ett album. Och det här är ju förstås väldigt intressant. Hur lyckas man göra ett album som får 0 stjärnor av 10? Det är ganska starkt ändå. Och den som har lyckats få den här utmärkelsen, det är ingen mindre än rapparen Tyga. Tyga kommer från Los Angeles och blev väl känd i mitten av 2010-talet ungefär med låtar som Taste och Rack City, som handlar om en stad där kvinnor har jättestora tissar. Nivån har kanske inte varit liksom skyhög. Vi snackar ju ingen Kendrick Lamar här rent textmässigt, men han har ändå haft stora hits och har ju florerat inom den här party-rap-scenen. Han har också haft ett väldigt offentligt och stormigt förhållande tillsammans med Kylie Jenner. Och det var faktiskt när han uppträdde på Kylie Jenners Sweet 16 som de blev ett par, och det var väldigt mycket on-off, och jag tror att Kylie var nog med och gav honom ett stort uppsving i karriären, för efter det så pratade alla om Tyga. Nåja, nu har han bestämt sig för att lägga rappen åt sidan och skapa en persona som gör lite annorlunda musik. Han har blivit inspirerad av Al Pacinos karaktär Scarface och säger så här: "What if Scarface, as played by Al Pacino, was not a drug dealer, but a pop star, and also Tyga?" Ja, så premissen är ju intressant det här. Han vill alltså reinvent himself, göra ett alter ego som då ska vara någon slags 80-tals synthwave popstjärna. Och jag tycker egentligen att den här premissen är ganska nice. Han berättar i intervjuer om det här albumet att de har verkligen gått in i studion och använt sig av analog teknologi, syntar och andra saker som var pop på 80-talet. De har försökt göra det här the real way. Och då tänker man, men herregud, det här låter ju helt okej liksom. Jag tycker kanske inte att ta Scarface och byta namn till Starface, som Tyga har gjort på sin nya karaktär. Jag tycker kanske inte att det är liksom helt vattentätt koncept. Men det här med att skapa sig ett nytt alter ego och börja släppa en ny genre av musik, det är ju någonting vi har sett genom alla tider. Jag menar från David Bowie till Lady Gaga. Det är vanligt att artister bestämmer sig för att, nej men nu ska jag börja på en ny kula och experimentera med uttryck och musik. Nåja, var gick det här fel för Tyga då? Det var ju en helt okej premiss som han utgick från. Han fick också frågor om han använder AI i sin nya musik. Och då vet man, om någon ens behöver fråga det, då är det ganska illa. Var på Tyga svara? Nej, absolut inte. Ingen AI har varit med i den här processen. Det här var någonting som han sen tog tillbaks och var sådär att ja, vi har använt AI. Och det här, mina vänner, det hörs. Alltså, jag lyssnar på det här albumet och jag har aldrig varit så här perplexed av någonting. Det kändes som att jag hade en fucking feberdröm genom hela albumet. Och det är nästan lite omöjligt att förklara vad jag menar utan att spela någonting. Så jag tänkte att vi skulle ta och lyssna här tillsammans på alltså Tygas Starface-album. Och den låten som jag har valt att spela åt er är nog kanske inte den sämsta. Men när ni hör den så kommer ni höra, hej, säg mycket här också. Vi ska ta och lyssna på Powdered Dreams här med Tyga. Oh my god, alltså ni kommer ha ett liv innan ni har hört det här och ett nytt liv efter ni har lyssnat på det här. Så säg hej då åt det gamla jaget.

Oh my god, hörni, jag vill bara vakna upp från den här psykosen. Det här var Tyga med hans nya låt Powdered Dreams från skivan Starface. Och Starface är alltså hans nya persona. En tolkning på Al Pacinos Scarface-karaktär. Och det här albumet fick famously här nu i veckan ett rungande 0,0 i betyg av Pitchfork. Och recensenten skriver så här: "This album's very existence has made the world a worse place." Alltså, jag vet inte vad jag ska säga heller. För det känns så surrealistiskt att en artist som man ändå tolkar som seriös släpper något sånt här. Och nu då till min kritik här nu. För det första, Tyga gick ut och sa när han gjorde det här albumet att vi har absolut inte använt någon AI. Men det här var någonting han fort backtrackade och rättade sig själv och sa att nej, men nu använder vi lite AI. Dude, no shit! Alltså, jag har ju följt med musik-AIns utveckling som en hök. Det blev ju populärt där kring liksom, efter pandemin kanske, så började vi få massa olika verktyg för att göra musik med ett knapptryck helt enkelt. Du lägger in en prompt på vilken typ av låt du vill ha och så spottar den här AI:n, som ju dessutom har tränat sin musik totalt olagligt och utan att betala några upphovsrätter eller någonting till musikskapare, tränar musik på låter som finns ute och så spottar den då ut en supertråkig, alltid låt, en summering av allting som är populärt och allting som låter bra till dig. Du får en liten MP3-fil där med en låt. Och i början av de här AI-motorernas uppkomst så lät den här musiken faktiskt extremt kacka. Och någonting som var extra kacka, det var texterna. Alltså, det går inte att få bra texter. Och nu här till det första, man kan säga vad man vill om musiken på det här albumet, det låter shit. Det finns inga excuses. Jag var 17 år gammal när jag för första gången öppnade GarageBand och jag lagade bättre grejer i mitt första GarageBand-projekt. Och här ska sägas, jag var satan roko. Alltså, jag var extremt dålig. Men det lät bättre än det här. Och texterna nu då? Ja, det finns ett tydligt mönster när AI skriver texter, som jag då som har, som sagt, satt mig in i det här och studerat texter. Och för det första så får vi ju väldigt mycket klischéer. Texterna är extremt opersonliga, men inte bara det. De är också uncanny. Det här vackra ordet som beskriver någonting som känns, alltså ser korrekt ut, men det känns bara off. Och så kan man säga om alla de här texterna på det här albumet. The make a typ sense, men samtidigt så kommer det in massa märkliga ordval som man aldrig skulle tänka att skulle användas i en sån här låt. Till exempel är den här låten vi precis lyssnar på nu då, så säger Tyga $100 bills folded up neatly. Och jag tänker, en cool rappare säger ju kanske inte, ska det nu vara nätt, jag har vitsit de här $100 sedlarna. Alltså, det händer ju inte. Och han pratar i någon låt om någon fabel. Och man är så där bara, dude, alltså, vad är det här? Det känns bara jättekonstigt och har ingen liksom personlighet. En annan grej är ju förstås melodier. Och när man skapar en melodi genom att sjunga den så använder ju du ditt organ, din röstapparat. Och det är klart att vissa saker kommer mer naturligt till dig än andra. Någonting man märker med sådana här AI-melodier är att de kanske låter rätt så logiska, men sen när man försöker sjunga dem så inser man, det här går ju inte. Alltså, det här låter så weird. På den här plattan har Tyga och hans team inte ens orka dölja att ibland är det en AI som sjunger. Det låter inte överhuvudtaget som Tyga, utan det låter som att, jaha, okej, har vi någon feature på den här låten? Nej, det är nog högst antagligen en AI-röst. Med det här sagt så har ju AI:n utvecklats, och den utvecklas ju fortfarande i stormtakt. Och idag så ser de här musik-AI-verktygen mycket, mycket mer sofistikerade ut, och de skapar också bättre och mer kvalitativa resultat nu för tiden. Även om jag ju då förstås är jätteemot användningen av såna här verktyg inom populärmusiken, för att 90% av musik är ju också en upplevd händelse. Det är en connection mellan människor, och att då en maskin ska skapa de här, det går ju inte. Det är liksom ett paradoxfel från början. Nåja, vad är min teori om det här nu? Varför har Tyga, som ändå är en seriös artist, släppt ett sånt här album? Vi ska spekulera vidare i det här. Jag har 3 stycken teorier som jag tänker framföra åt er. Men för att inte babbel öronen av er så tänkte jag att vi tar och lyssnar på lite annan musik här emellan, så vi får någonting bra för en gångs skull. Här kommer Channel Tress nya låt Gangsta.

0,0 poäng från Pitchfork, alltså det lägsta albumbetyget på 19 år i Pitchforks historia. Och det här albumet har också blivit butchered, alltså helt slaktat online. Folk har anklagat det här albumet för att vara AI-slopp. Och som sagt, du måste nästan gå in och ta en egen lyssning på det här albumet för att riktigt förstå vad vi pratar om här. Men Tiger aside, så tycker jag det här är ett ganska intressant fenomen, och jag undrar om det här är någonting vi kommer börja se mer av i musikvärlden. Musikbranschen är ju helt koko at the moment. Det släpps 100 000 låtar per dag på Spotify, varav många av de här låtarna, alltså över hälften, beräknas vara AI-genererade. Så saker är ju loco just nu. Och jag tror, jag har 3 stycken teorier varför Tiger har släppt ett sånt här album. Min första teori är ju det som många fans spekulerar. Det här är ragebait. Han vill nu bara att folk ska börja prata om honom. Och granted, we are talking about it. Alltså, det här, jag kan liksom inte ta bort mina ögon från det här, för det är så fascinerande dåligt. Och det här är ju ingenting nytt med ragebait som kändisar sysslar med. Har man en liten dålig period i sin karriär och man vet inte riktigt hur man ska få folk att lyssna på en, så kan man alltid gå ut och göra någonting crazy. Man kan börja dejta en person som ingen har tänkt sig att man ska vara tillsammans med och göra det här som en publicitetsstunt. Och det finns massa saker man kan göra, och då kan jag också tänka mig att han skulle kunna släppa det här albumet bara som ragebait. Min andra teori är att Tiger är skitsur på sitt skivbolag. Någonting har hänt, och han är fast i ett kontrakt som säger att du måste släppa så här många antal skivor. Det här är ingenting ovanligt i musikbranschen, men någonting väldigt obehagligt. Tänk att vara fast i ett kontrakt som säger att du måste släppa 5 stycken skivor, och plötsligt kanske du inser att jag vill inte göra musik någon mer. Eller ännu värre, du gör en typ av musik men skivbolaget säger nej, vi vill inte ha det här från dig. Vi vill ha någonting helt annat. Och så måste du tumma på din integritet och konstnärlighet bara för att skivbolaget tycker nej. Det här måste vara en fruktansvärd situation. Och jag skulle lite kunna se att han är i någon slags fade med skivbolaget och är sådär, fuck you guys, jag måste släppa en skivor, då får ni det här. Jag menar, det här är som ett fulfinger till hela branschen. Och det här är kanske min favoritteori. Jag hoppas att det här är sant. För min tredje tes är den allra sorgligaste. Och det är att Tiger på riktigt tycker att den här musiken är bra. Alltså, att Tiger har gått in i studion helhjärtat och varit så här, yes, nu ska vi göra 80-tals synthwave-musik, och det här låter toppen. Det är obehagligt att tänka på, och jag hoppas att det inte är sant. Men oavsett så har Tiger rört upp känslor, vilket ju är musikens stora uppgift någonstans ändå. Att få folk att känna saker. Och det sorgliga är att Tigers album Starface, som är så otroligt ruttet, dåligt AI-slopp, fruktansvärt på alla sätt och vis, förtjänar verkligen den här 0,0 av Pitchfork, har fått mig att känna mer än många andra stora album i år. Alltså, jag känner mer när jag lyssnar på Starface än vad jag gör när jag lyssnar på Ariana Grandes Pedal. Eller när jag lyssnar på Charlie XCX. Och det, men det är lite obehagligt, faktiskt. Och jag tänker att det här är liksom så 2026 zeitgeist som det bara går att vara. För idag är vi ju en värld när vi matas i massa content hela tiden, och inte minst AI-genererad content. Våra hjärnor är på speed hela tiden, och vi bara sitter och knarkar de här reelsen och TikToksen, och det är liksom svårt för oss att ta in riktig substans i form av till exempel en låt med eftertanke och någonting fint i. Det blir liksom för mycket, och det hade jag pratat många gånger om i Supernova, att jag är lite rädd för mig själv också när jag inser att jag även har svårt att konsumera musik och konst som är lite mer eftertänksam. Jag vill ha saker som går snabbt, jag vill ha dopamin. Och därför så tycker jag att det här Tiger-albumet är mer intressant än bara ett skitdåligt album. Det säger någonting om den här tiden vi lever i. Och jag vet inte om jag gillar det. Men så är det nog bara. Vi har ju ändå trots allt makten att välja vad vi lyssnar på, vad vi konsumerar. Trots att det nu kräver lite mer hjärnkapacitet än vad vi kanske skulle vilja erkänna. Och det här ser jag väl som Supernovas lilla uppgift här nu. Till nästa tänkte jag spela en låt som går emot precis allt det här som jag pratat om hittills idag. Icona Pop håller på och släpper ny musik. Och nu har vi fått en otroligt fin clubbanger med en vacker text som handlar om att säga till sitt ex, hör du, jag hoppas att du får inre frid. Och till skillnad från att lyssna på AI-musik så känner jag faktiskt att det här är någonting som tjejerna i Icona Pop har upplevt. Jag känner inte att det här är AI-slopp, utan

Icona Pop var det här med nya låten Hurt. Jag älskar det här. Lite emotional club music är precis vad jag behöver idag. Jag bor ju i Sverige, tyvärr. Och nej, jag tycker jättemycket om Sverige. Men jag är ju ändå en svensk-finländsk tjej at heart. Och kan ibland sakna mitt hemland. Lite mer än vad kanske jag skulle våga erkänna. I alla fall så är det val på gång just nu i Sverige. Och igen, det här angår ju inte mig. För jag får ju inte röst heller. Jag är inte medborgare. Jag är bara här och hälsar på. Men jag har ju ändå inte undgått den här diskussionen kring olika partier och hit och dit. Och kanske mest intressant för mig har varit en artist som nu har gått och blivit lite cancelled och omtalad i och med att hon har valt att göra ett samarbete tillsammans med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det här är ju förstås Fröken Snusk. Ack och ve, alltså kontroverserna kring Fröken Snusk tar aldrig slut. Och ni vet väl, precis som jag, att Fröken Snusk böt ju tjej. Alltså det är ju en tjej under mask. Och det är ju väldigt tacksamt nu i och med att man kan bara byta ut tjejen som är under masken. Det här hände ju för ett tag sedan och under väldigt konstiga omständigheter så böts alltså tjejen i masken ut mot en annan. Den gamla, originella Fröken Snusk blev ju till Felicia, som gick och vann Melodifestivalen i Sverige med låten My System. Och ja, den nya Fröken Snusk fortsätter att knagla på med epadunk-musik. Och nu har hon alltså valt då att göra en valkampanjslåt tillsammans med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Gimme, gimme, Jimmy. Och alltså, det här har ju förstås lett till stora diskussioner. Hon har bland annat blivit avbokad till massa andra gigs på grund av att hon nu har tagit den här politiska ställningen tillsammans med SD. Men alltså någonstans känner jag no shit. Alltså, nu ska vi ju inte vara politiska här, för det här är ylle. Men vi har ju ögon och öron allesammans och jag är ju inte förvånad att Fröken Snusk nu går ut och är öppet SD-are. Det känns inte som att det var liksom läggs ner på mitt bingokort i år. Däremot så tycker jag det är så märkligt att Sverige har panik över det här nu och är sådär, åh nej! Hur kunde detta hända? Ja, trodde ni att Fröken Snusk skulle komma ut som miljöpartist eller? Ja, jag tycker att det har varit ganska tydligt hela tiden att det nog har rört sig om någonting lite åt högerkanten. Däremot så var jag kanske inte beredd på att hon faktiskt skulle ta ett partipolitiskt beslut på det här sättet och faktiskt gå och göra en valkampanjslåt. Det känns ganska extremt. Att jag tänkte ändå att det här skulle vara en typ av artist som är sådär, nej men alltså jag tänker inte vara politisk och så vidare. Att göra politisk musik är ju någonting som känns väldigt vänster. Många artister tyr sig till vänstern och det här är väl kanske av naturliga skäl som vi nu inte behöver gå in och diskutera något desto mer, men jag tänker i USA är det ju lite samma diskussion på gång med vem är MAGA och vem är inte. Här i veckan så kom det en nyhet om Taylor Swift som fick en av hennes låtar uppladdade i en reel som Trumps team hade lagt upp på någon social media plattform där de använde sig av hennes låt August, och det här var någonting som Taylor inte alls tyckte om och hennes team gick in i det här och fick alltså låten borttagen. Andra artister som har sagt hell no till att Trump eller någon annan i den administrationen använder deras musik är till exempel Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Katy Perry, Ariana Grande. Alltså basically de allra största artisterna som finns har sagt att hell no, du får absolut inte använda vår musik. Och det här gör ju att högern har ju ganska få artister kvar att använda sig av. Jag tänker famously tillbaks på Trumps första invigning i Vita huset när han hade jävligt mycket problem med att hitta någon som skulle komma uppträda. Det slutar väl med att typ mormonska tabernakelkören kommer och sjöng någon visa medan Obama hade Beyoncé. Så att, inte behöver vi prata mer om det. Men jag tycker det är kul ändå att vi ser lite samma mönster här nu i Sverige. Fast ändå inte, för till skillnad från tabernakelkören så är ju Fröken Snusk en av Sveriges mest streamade artister. Och där är det ovanligt att gå ut och göra en valkampanjlåt tillsammans med en så pass ändå kontroversiell partiledare. Vad tycker ni? Det är väl upp till var och en nu att bestämma, bojkottar man Fröken Snusk eller inte? Jag vet nog fan vad jag gör i alla fall.

some melatonin. Tinashe var det här med låten Melatonin. Nu ska vi prata om en tjejgrupp som har terroriserat världen de här senaste veckorna med låten Pinky Up. I alla fall om man frågar mig. Jag är så jävla trött på den här låten. Men den finns överallt. Och ja, de gör bra musik kanske, men hur står det riktigt till inne i den här gruppen? För nu har medlem nummer 2 annonsat att, hej hörni, nu tar jag raceväsko, packar ihop och drar från den här gruppen för jag ork inte mer. Det börjar med tjejen Manon Bannerman som sa att hej, nu räcker det här, jag är ut ur den här gruppen. Och bara någon månad efter här riktigt för någon dag sedan så kom gruppens ledare. Så står det i alla fall enligt Google, jag har inte riktigt koll på the lore. Sofia Lafortesa heter hon i alla fall och hon meddelar att nu tar jag ett litet break från den här gruppen för att fokusera på min mentala hälsa. Och det här med att artister i olika diverse tjej- och killgrupper väljer att ta avstånd från gruppen för att fokusera på sin mentala hälsa tycker jag är någonting det kommer nyheter om hela tiden. Vare sig det är Blackpink eller BTS, någon av de här stora K-pop-namnen, eller då till exempel Cat's Eye som är en amerikansk tjejgrupp, men ju väldigt mycket påminner om K-pop på många sätt, inte bara musikaliskt men också hur gruppen är uppbyggd, så blir jag lite orolig. Alltså vad är det som pågår i de här grupperna egentligen? Och vi har ju sedan länge vetat att till exempel i Korea så kan man ju gå en K-pop-skola. En utbildning där du redan som tonåring eller barn skolas in till att bli en superstar. Och alltså, jag kan ju inte riktigt hat på det här. För jag vet ju, skulle det här funnits i Jeppis, skulle jag fan ha varit där. Jag ska graduata med straight A's. För det här var en dröm som jag hade när jag var liten. Tack och lov växte jag uran och skapade väl lite mer sunda värderingar i mitt liv. Och började sträva efter andra saker än att typ vara med i en tjejgrupp och bli jättekänd och turnera. Nu tycker jag det låter som ett mardrömsscenario. Faktiskt. Och det tycker också många av de här tjejerna tydligen, uppenbarligen i och med att folk slutar. Jag tror att det finns många orsaker till det här. Dels så skulle jag inte vilja kalla någon av de här grupperna kommer jag låta så jävla dryg. Alltså, det är ju kanske inte artister som är med i de här grupperna utan det är entertainers, performers. Och vad är skillnaden då? Det har vi pratat om tidigare i Supernova och jag tycker det är en ganska tydlig skillnad. En artist, tänker jag, är en person som skriver sin egen musik, som utvecklar sin craft. Vare sig det är att sjunga eller spela gitarr så är det där hantverket det viktigaste. Men för en performer så är det andra saker som är viktigare. Det vill säga hur du rör dig på scenen, att dansa till exempel. Men också utseende blir en extremt viktig faktor. Och att vara i en kontext där man är typ 10 stycken skitsnygga, superambitiösa tjejer eller killar, alltså det är ju bara bound to fail. Det är liksom ett recept för dels rivalitet inom gruppen men också sådär personligt, mentalt. Jag skulle tycka att det skulle vara så tungt. Och det har redan larmats tidigare från sådana här olika K-pop-läger att tjejerna tvingas väga sig hela tiden, det är jättemycket kroppshets och också tyvärr att det kan ingå i kontrakten ibland att man måste göra vissa plastikoperationer för att ens få ställa sig på scen som artist. Det här är ju bara obehagligt och som konsument av musiken tycker jag också det sätter en väldigt skrämmande och mörk skugga över hela musiken. Jag kan liksom inte riktigt slappna av och lyssna på det här seriöst. Jag kan inte riktigt heller med gott samvete lägga in pengar i ett sånt här system. Det är ju dock jättelukrativt och det är därför det här pågår. De tjänar ju svinbra med pengar och skivbolagen skrattar sig hela vägen till banken. Så konstigt är det väl inte att vi har sett ett uppsving med såna här tjej- och killgrupper, även i väst här nu. Vi tar lite efter från vad vi har sett i Korea. Med det sagt så tycker jag ändå att musiken ibland kan vara helt okej. Igen, den är ju väldigt sällan skriven av någon av artisterna själv i gruppen och de här grupperna är också extremt konstlade. Alltså de är ju hopplockade med precision. Det är liksom kirurgiskt utvalt vem som ska stå var och men nu behöver vi en blond tjej så du får färg håret och så behöver vi en så att, det lite dödar sexigheten för mig. Det dödar the appeal. Och jag läste en fantastiskt bra krönika av en tjej på New York Times som sa att idag så är allting hot,
men ingenting är erotiskt. Och det där tyckte jag var spännande. Vi har så jättemycket sexiga och snygga människor, men ingenting känns riktigt erotiskt och lockande på riktigt. Det där blev kanske en liten utsvävning i det här nu. Vi ska ta och lyssna på Cat's Eyes senaste singel, för de har släppt en EP här i veckan. Och på den här EPen så finns ju den här fruktansvärda låten Pinky Up med, men tänkte vi ta och lyssna på en annan låt som ju kanske rent titelmässigt inte nu båda så gott. Den heter Hooty Fruity. Den kommer här. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Cat's Eye var det här med nya låten Hootie Fruity, och vi pratar väldigt mycket om AI-musik idag i Supernova. Bland annat Tyga då, som har släppt det här fruktansvärda Starface-albumet som är typ bara AI. Allegedly. Men om man lyssnar så blir det ganska tydligt. Och ja, Hootie Fruity kanske inte känns som AI, men det känns ändå lite ragebaitigt. Och jag tycker det är många artister idag som gör den här typen av musik, och där kanske jag själv också är lite skyldig ibland. Jag har florerat i vissa sammanhang där man har skrivit K-pop-musik, och jag kan ju berätta sådär att från insidan så är det ju ofta att man är sådär, okej, nu skriver vi något så dumt som vi bara kan komma på och försöker ha lite roligt med det. Och egentligen finns det väl inte någonting fel med det. Det är ju toppen med musik som sprider glädje och får folk att vilja dansa och släppa loss. Problemet är väl bara när stora skivbolag väljer att bara satsa pengar i sånt här som snabbt kan blow up på TikTok, som är lätt att sjunga med och dansa till, och sen låter musik som kanske har någonting lite mer viktigt att säga, men som till skillnad från såna här låtar inte skriker det utan viskar det lite stillsamt. Sånt ser vi inte att satsas på så mycket idag, men ett undantag till det här skulle kanske vara vår nästa artist som precis har släppt ett album. Det är kritiker rosade Phoebe Bridgers som är tillbaka med en helt ny platta. Lost Weekend heter den här plattan. Och jag såg faktiskt en konspiration. Som sagt, jag hänger på väldigt nördiga musikforum där det spekulerades att den här Tyga-skivan då, som nu fick en 0,0, att det skulle ha varit en liten brygga till att ge Phoebe Bridgers nya album 10 av 10. Vi får se vad det blir för Pitchfork Review. Det har inte ännu kommit in någonting, för när jag spelade in det här avsnittet så har det här albumet varit live bara i några timmar. Men jag tänkte ändå att vi ska ta och lyssna på ett spår från den här nya skivan. Vi har redan fått några singlar, men här till näst tänkte jag att vi ska ta och lyssna på låten I Can't Wait. Så om du tycker att det har varit lite för mycket slopp musik idag, här blir kanske en bra palette cleanser för dig.

Alltså, blev det tydligt nog vilket fruktansvärt bottennapp det här Tygas nya album är? Jag känner att jag liksom inte... Kom det fram tydligt nog med den där ena låten vi lyssnar på? Jag vet inte. Det är ju en sak vad jag sitter och jappar om här. Men jag vill liksom att ni på riktigt i hjärtat ska förstå hur fruktansvärt dåligt Tygas nya album Starface är. Alltså 0 poäng i Pitchforks nya review. Första på decennier som får 0 poäng. Det är så bottendåligt. Och jag har ändå gjort Supernova i några år. Inte konstant, men sådär till och från. Och jag har aldrig i Supernovas historia varit med om ett så här dåligt släpp. Och jag tycker det förtjänar en till... Alltså, hör på det här! Hör på det här sista tracket från Tygas Starface-skiva. Det här är otroligt! Det är liksom inte bara dåligt, utan det är också fel. Alltså, ackorden stämmer inte ens in. Det är ur tonart. Alltså...

Förlåt mina älskade vänner, men jag måste bara. Jag känner att min poäng var liksom inte tydlig nog hur dåligt det här albumet var. Men nu har ni fått höra två låtar från det här albumet. Och nu hoppas jag att ni förstår vad jag menar. Om man vill ha en riktigt rolig hate-listen så kan man alltså få in och lyssna på Starface-albumet med Tyga. Det är en rolig kompisaktivitet som jag och mina kompisar brukar lyssna på dansband ibland tillsammans för att lol är lite goofy och lite rokot. Så det är. Men nu tänker jag att vi gör samma sak med Tyga. Det här var liksom, det här är, dansband är ju Max Martin i jämförelse med det här. Alltså det är inte på samma planet ens. Så att, wow. Vi ger en stor applåd till Tyga för att han har, jag vet inte, terroriserat världen med det här albumet. Men också gett oss någonting att prata om och fundera på. Vissa säger kanske tack och lov, andra blir kanske lite ledsna. Men det spelar ingen roll, för nu är det så här att Supernova är slut för idag. För er som känner lite ledsen i ögat så kan jag säga att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova. Varje måndag, tisdag och onsdag på arenan så kan man gå in där och lyssna på en timme sprillans ny musik och snack tillsammans med mig. Eller så kan man också lyssna på det i etern. I Radio Extrem så sänds vi varje måndag, tisdag och onsdag, alltså klockan 5. Nu har ni lämnat er tillsammans med Denzel Curry, Kenny Beats och Jebba här med nya låten Difference. Ta hand om er, puss och kram, så hörs vi snart igen. Hej då!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Välkommen tillbaka. Klockan, ja men det sa jag redan vad klockan var. Jag krånglar med min stol så länge här förrän jag börjar att jag tappar tiden, så jag var lite så här i sista sekund redo för tillfälle. Annars är vibben helt bra. Jag vaknade i natt för att min mage knorrar så högt. Inte för att jag var hungrig nödvändigtvis, men det har aldrig hänt förr. Så det var lite, jag blev lite, jag var nästan lite sjuk för att jag hann tänka att det var någonting annat, att det var någonting som typ morrade åt mig eller någonting. Så jag väcktes i skräck ur min sömn tills jag insåg att det var bara min mage som hade för sig någonting av någon anledning.

Idag är det de vänsterhäntas dag. Kan jag är ovan med att kunna lägga på de här ljudeffekterna. Klappa med vänsterhanden. Jag är högerhänt. Jag försökte actually just här skriva med vänsterhand och jag var inte helt fruktansvärt dålig på det faktiskt. Jag är nog väldigt, alltså det är nog klart att jag är högerhänt, men jag tror att om jag skulle liksom tappa högerhand av en eller annan orsak, så tror jag att jag relativt lätt skulle kunna lära mig att skriva med vänsterhand. Skicka in på WhatsApp på 044-7800-180 om du är vänsterhänt. Om du är högerhänt så får du också skicka, men du måste skriva med vänsterhand, för idag är det de vänsterhäntas dag. Det är bra, alltså det finns säkert någon tanke bakom det. Vänsterhänta blev ju typ förtryckta ganska länge, för att det var typ så här att om man skriver med vänster hand så är det, så här djävulens hand. Så de slog folk som skrev med vänster hand typ. Alltså så här, alltså religiösa människor, kanske specifikt kristna människor som är hatiska av sig. Nu säger jag inte att alla är det. Jag har många kristna vänner som inte är hatiska. Men det finns en del av dem. Och de är jättebra på att komma upp på så här anledningar till varför de ska få vara min. Liksom, av alla saker, vänster hand. Det skulle kunna vara vad som helst annat. Men det blev helt enkelt vänster hand.

För då, den, du som var, var skarpsynt igår så noterade säkert att jag var borta. Att det var en repris, någonting ni hade hört tidigare redan. Om ni inte märkte, så ja, jag var borta igår. Jag hade migrän igen. Mm. Lite stelt att vara borta en tredje gång under en 6 veckor lång sommararbete. Men jag vet inte riktigt varför det kommer. Jag tycker inte att det har kommit så ofta, men nu mitt i allt. Så jag tar emot tips på vad man ska göra åt sin migrän, som inte bara så här droga verkmedicin och släng dig i sängen och hoppas på det bästa. Skick in till 0447800180 om du har migrän eller känner någon som har migrän. Jag tar emot okonventionella tips. Mitt go-to för tillfälle är att jag tar en jättekall sked. Idealt en som har varit i frysen en längre stund. Och bara fully ge mig själv brain freeze genom att trycka den mot toppen av munnen. För om jag har brain freeze så märker jag inte att jag har migrän. Så, you know, plus minus noll på något sätt. Jag har också, jag såg någon som på typ någonstans på sommet, som hade så här, lagat en klämma på ett av ögonbrynet. En sån där som man lägger i håret. Men jag har tyvärr ingen sån klämma, för jag har ingen hår att klämma upp. Och frågan är då, är jag villig att köpa en klämma bara för att testa, och vad jag gör om det inte funkar? För då har jag en extra klämma. Jag måste hitta någon som vill ha en klämma eller kan låna ut en först kanske. Jag tar emot alla tips ni har. För jag behöver verkligen någonting.

0: White Keys av Dominic Fike.
1: Ja. Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje månad.

Sing mig av LKN. Klockan är 11.16 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är dags för dagens nya genre. Varje dag så upptäcker du och jag en ny genre. Och genren är alltid ny för mig, nästan. men jag kan ju inte bestämma om den är ny för dig. Men dagens genre är down tempo. Och innan jag berättar om down tempo så ska ni få lyssna på en down tempo låt. Och den här heter Intro av The XX. Om den börjar. Ja.

Downtempo är en bred kategori av chill-out-musik med lugna, långsamma rytmer och en ambientlutande atmosfär. Det vågar jag väl påstå att den här låten uppfyllde. Med sina avslappnande tempon betonar den groove, lager på lager, textur och stämning. Produktioner kan blanda element av hiphop, dubstep, dub, deep house, breakbeat och andra stilar i samma stil. Downtempo utvecklades inom rörelser i slutet av 1980-talet såsom Bristols proto-trip-hop-scen och Ibizas klubbscen och erbjöd ett alternativ till tidens upplyftande dansmusik. Den blev populär under 1990-talet som en form av chill-out-musik. Downtempo skulle influera efterföljande genrer som cybient, chillwave och lo-fi hip-hop. Jag tyckte att den där var alltså helt nice, honestly. Jag skulle kunna lyssna på den där annars också. Jag tycker att jag har hört den förr någonstans. Säkert på typ som är. Jag minns att under covid så var det en trend som snurrade på videoplattformar. Var det var så här, det var en musik som liknade den här som gick så där pidu pidu. Och så var det typ så här på vilken vässa skulle du skit hårdast? Och så var det bilder av så här en vässa som hade fönster ut mot en så här cyber city, en jätte high tech vässa med en rainfall shower som är någonstans ute i rymden, en vässa som är någonstans alltså så här mitt i ett berg bara utan väggar, bara fullt bara en vässa placerad på ett berg. Och sen kommenterar man jag skulle skit hårdast på den där som är in the cyber city, tror jag. Och hela tiden så spelar den där pidu. ni får berätta vad ni tyckte om den här på 044 28 00 180.

I Knew It I Knew You av Taylor Swift. Och se på solförmörkelsen igår. Ja, alltså det var, vad var det Alma och Titus sa, att ganska många hade svarat kobry about solförmörkelsen, men jag är ju som en alltså så här semi-hobby, jag är som en hobbyist när det kommer till så här, vad ska vi kalla det, astronomiska fenomen eller rymdfenomen, vad är skillnaden? Inte säkert någon. Astronomiska fenomen låter fancyare. Men jag och mina kompisar, vi tycker om att fara ut till Meteorian på Söderfjärden här i Vasa, för där ser man himlen jättebra. Och alltid när det händer någonting. Till exempel just igår då det hände solförmörkelsen, så får vi dit ikväll så tänkte vi få igen, för att nu just så håller också Perseiderna Perse meteorregnet också att falla, för det faller samma tid varje år här runt i augusti, och då kan man få se jättemycket kärnfall på samma gång, så vi ska få göra det. Och så har vi, vet du, så här, man vet att ikväll så kan man se Mars med blotta ögat, så far vi, och bara om det någon gång är vinter och det är jättekärnklart, så kanske vi far bara för att se på stjärnorna. Så jag hade en good time igår, och jag har aldrig sett så där mycket folk vid Meteorien som jag såg igår. Det var proppfullt där, men det var också väldigt trevligt att det var så många där som ville se den, och alla, eller de flesta höll ut. För det var jätteironiskt, för den första typ timmen så var det ett moln på himlen, och det var som mitt där var solen var. Och det, nu var det, det var nog som flera andra moln också, men inte längs horisonten. Så det var som, vi var getting cockblocked av det här jättestora molnet. Och flera människor började fara hem, och vi var sådär, nej vi ska stå här. För den här, vi vet att den här solförmörkelsen håller på längre. Vi vet att vi kan, vi får, om vi bara kämpar så kommer vi få se den. Och sure enough, där kom den, solförmörkelsen. Och det var lite, alltså det är ganska häftigt nog. Man kan ju inte se den egentligen med blotta öga om inte det är en fullständig solförmörkelse, för att solen och månen lyser så starkt att det som inte blir riktigt. Men de hade vid Meteorien föreningen Andromeda, tror jag de heter, så de hade så här lagade glasögon som man fick låna att titta med, så det var jättenice. Och alla var jättetrevliga där, alla var super så här redo att dela med sig, och de gav ut sina, de här glasögonen skickades runt. Det var jätte så här, vet du, my hope in humanity blev restored, för det var så bra feelings. Och det var också ganska häftigt, för det blev ganska tyst i gruppen av alla, fast vi var så många, när solen finally kom fram, för att man kunde börja se den. Och det var riktigt trevligt. Man kunde faktiskt, när man tog ett foto, det tyckte jag var häftigt. Så man tog ett foto och så var solen på bilden, men själva solen så såg man inte så här att den var förmörkad, men så kom det allt en reflektion i foto av själva förmörkelsen. Så det var mycket coolt. Let me tell you.

0: No. Little Boothang av Paul Russell.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Klockan är 11.29 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Yle Westman. Och idag är det en stor kväll, för det är konstens natt. Åtminstone i Vasa. Jag tror att det är konstens natt i hela Finland den här kvällen. Och det är ju trevligt. Jag tycker om konstens natt. Jag minns att jag hade en jättebra första bild som barn. För det kändes bara som att det var en plötsligt magisk dag i Vasa. För att jag for med pappa och så fanns det en massa kul grejer att göra. Vi var på något specifikt ställe där det fanns pussel för barn. Och det var ju otroligt. Och jag hoppades ju att det skulle hända hela tiden. Men turns out att det inte var en grej. Jag har gjort en del på konstens natt. Bland annat har jag cosplayat när jag har varit yngre. Jag tycker om att gå runt och se vad som finns. Det är bara trevligt när folk kommer ut på gatorna och vill se Vasa liksom. Och så har jag varit på konstens natt så här, alltid i egenskap av någon förening typ. Typ, jag har lajvat en del, så då har jag varit med lajvarföreningen Loria, eller så har jag varit med någon teater eller någonting hit och dit, att jag har alltid nästan någonting. Men idag så har jag faktiskt ingenting som jag ska göra på kvällen, annat än att jag ska få och se Pirates of the Caribbean på bio, för de har retro bio ikväll. Så det ska jag göra, men annars så vet jag inte, jag har inga planer. Jag kanske bara vandrar omkring, who knows? Vet ni vad, time will tell helt enkelt. Här kommer Big Mistake av E.G.

Visste du att? Visste du att C.S. Lewis, som skrev Narnias hela namn, är Clive Staples Lewis? Man skulle kunna tro att det är typ Charlie någonting. Nej, Clive Staples. Nu vet jag, he? Earrings av Malcolm

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Nu är det så att jag har nämligen, så jag går på testosteron. För er som har missat det. Jag tar testosteron i form av transdermal gel, som är bara en gegga jag smetar på mig, och så är min kropp sådär, testosteron, och så blir jag manligare, I guess. Och en sak som jag visste att kan hända när man går på testosteron är att man kan få större fötter. För ni vet vad man säger om män med större fötter, större skor. Och det var in fact vad jag måste skaffa. Men annat som jag har upptäckt, och nu vet jag inte om det är jag som har blivit medveten om det eller om det actually har hänt, men I swear att mina öronsnibbar har blivit större. Eller så är det bara min kropp som är sådär, vi har inte tillräckligt många osäkerheter. Vi behöver ett nytt komplex. Vad om vi bara tittar lite extra på våra öronsnibbar? Eller så har jag mina öronsnibbar helt enkelt växt. Men då känns det som att min näsa också skulle ha växt, och det tycker jag inte att den har gjort. Så you know what, who knows. Men andra saker som har växt, mina händer har, alltså jag trodde inte på det när min kompis sa att mina händer har blivit större. Men så jämförde jag, och jag swear, de har växt en halv centimeter, mina fingrar. Och så tänkte jag, okej, men där måste det sluta. Jag har fått större fötter, jag har fått större händer, jag har kanske fått större öronsnibbar. Men så får jag till läkaren, det var när jag fick Ozempiken, så då skulle hon mäta mig för hon skulle veta mitt BMI. Och jag hade växt, I swear, 1,5 centimeter. Så nu är jag nästan 1,70, inte bara 168. Fantastiskt. Alltså, jag vet inte actually vad som är the science behind this, men det är väl någonting, gissar jag, med att typ broske i kroppen växer eller någonting. Men det är ett fullständigt mysterium till mig.

Jag har just blivit kallad Temu-versionen av Sylvester Stallone och jag har ingen aning om vad det betyder. Men jag tar den roasten till hjärtat. Vad heter det? Oavsett, så jag har växt av min testo. Det är ganska mycket som händer med kroppen när man går på testosteron actually. Det är sådär, alltså obviously rösten mörknar. Det är ju kanske den största charmen med hela processen är att man ganska snabbt får mörkare röst. Och det kan vara mycket, mycket trevligt. Och det är det, to this day så tycker jag om lite att höra på mig själv när jag pratar. Och man blir hårig, helge. Dock hade jag hoppats att jag skulle ha lite mer skägg. För tillfället så har jag bara ett neckbeard som jag måste raka bort för annars ser jag gällin ut. Och jag har ju en jättestor mustaschdröm. Alltså jag bryr mig inte så jättemycket om att få liksom resten av skägget. Bara jag skulle få lite mustasch. Min största dröm är att ha en sån här mustasch lite som Robin Hood i Men in Tights. Så här blond och lite sådär. Ja, men och jag har också typ, det börjar med ett singulärt hår på min axel. Och det var inte så här alltså enough att säga att man har axelhår, men det var som ovanligt långt. Det var så här nästan 3 centimeter långt, bara ett hår. Och nu har jag kanske 5 hår på axlarna. Det skulle kunna flyttas till ansiktet. För att man är sådär, ah, nu ska jag börja på testo. Jag ska få mustasch. Allting ska bli bra. Och så är testen sådär, vet du vad den här individen behöver? Jättemycket rövhår. Det är nu kör vi. Let's go. Och man är sådär, okej, sure. You know what? Sure. Jag tar vad jag får. Och så har jag tydligen blivit längre. Kroppen börjar se annorlunda ut. Och sedan, jag minns att de första månaderna på testosteron så var jag jättelätt irriterad. Alltså, för att jag var lite rädd. Det enda jag var rädd för när jag började på testo var att jag skulle liksom bli, jag vill säga konstig, men det är inte det jag menar, utan så här, att jag skulle bli annorlunda, att jag skulle bli mer arg, att jag skulle ha som en personlighetsförändring. Turns out att så är inte fallet. Jag är lite mer irriterad och sådär, men jag är fortfarande lika trött på att vara arg som jag alltid har varit. Så det var inte nödvändigtvis sådär jätteviktigt sen heller. Det var som, det funkar, ja. Men överlag så är de varmt välkomnade, de här testoeffekterna. Jag har dock varit på testo i kanske 3 år nu. Jag har glömt att räkna. Men för att ha varit på testo i 3 år har jag förvånansvärt låg testonivåer i jämförelse med vad man kanske skulle borde ha. Så jag funderar på om jag ska börja ta injektioner istället. Men jag är ju jätterädd för sprutor. Eller alltså jag är inte rädd för nålar så som många brukar vara. Jag har 0 problem med att typ donera blod, ta blodprov, vänta, vad sticker den i mig. Jag har problem med typ vaccin och så här längre nålar som går in i muskel. Förlåt för er som är queasy about sån här. För det är någonting att, okej, okay, i grund och botten, jag är rädd för att det ska göra ont. Jag är fissin. Jag vill inte att det ska göra ont. Men jag kanske kan uppoffra det bara för att få lite testosteron. Här kommer Thanks for the Memories of Fall Out Boy.

Klockan börjar närma sig 12, den är 11.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har också på senaste insett att eller på senaste och senaste, men de senaste åren så har jag måste acceptera att jag är typ lite tråkig. Och med lite tråkig så menar jag att det var typ min största oro när jag skulle börja på Extrem i sommar, är att jag festar inte nå, jag far inte på festival, jag dricker ingen alkohol. Och så och jag var sådär, vad ska jag relatera till lyssnarna med? Jag är bara, vet du, I hate to say it, men jag är en sån där typisk introvert som är sådär, aha, men jag vill inte fara till klubben, jag vill stanna hemma och läsa en bok. Och tyvärr så tycker jag ju om det. Tyvärr så tycker jag ju om att koka te som jag har, så här fancy te som jag kokar. Och jag har en tekokare som kokar te vattnet efter exakt rätt temperatur. Så att jag kan koka mitt grönte utan att det blir beskt. Och så lägger jag bara honung i mitt grönte för det är gott med socker. Och sen så har jag min chai-te som jag kokat i 100 grader för att det ska kokas på 100 grader. Och sen så tar jag fram min bok som är en tegelsten av en fantasybok. Och så myser jag ner mig i soffan och tänker, haha, jag behöver inte få till klubben. Eller, no, actually, jag tänker aldrig någonting om klubben. Och när det är så här, nu ska vi prata om saker som folk kan relatera till. Big Day-festivalen, jag vet ingenting om festivaler. Jag har ingen aning om varken charmen eller grejen med det. Men oavsett så verkar det ju som att jag har mycket att prata om och jag har trivts ganska bra här med er. Och det är trevligt att få meddelanden, det är till och med trevligt att bli kallad Temu-versionen av Sylvester Stallone. Alla har varit jättesnälla i WhatsAppen. Så det är inte så farligt. Och det är ju så här att det charmiga med tråkighet är att man bryr sig inte så mycket. Att det fanns en tid i min ungdom när jag var 14 eller dylikt. Och det var så fruktansvärt viktigt att man skulle vara speciell. Och nu, alltså visserligen så har jag nog ett relativt lätt uppblåst ego. Och tycker om att vara speciell, tyvärr så tycker jag om uppmärksamhet. Men det kändes som att det var en mycket större del av min vardag som tonåring, var man skulle ha på sig rätt kläder och man skulle hela tiden tänka på allting man skulle göra. Och jag brukar liksom ljuga mycket och säga att jag gjorde saker och tyckte om saker som jag egentligen inte tyckte om för att jag inte ville vara tråkig eller så här. Jag tror att alla har ett behov till någon grad av att passa in. Men när man accepterar sin annorlundahet och sin tråkighet, om man nu vill, eller sin otråkighet, framförallt om man accepterar sig själv, nu blev det deep hörni, så blir det jättetrevligt, man bryr sig inte. Så jag rekommenderar att bli tråkig, alternativt att bara helt enkelt sluta bry sig. Livet kan bli så mycket färggladare när man gör allt man vill. Och vare sig det då är att fara till klubben och dansa hela natten lång, dricka jättemycket alkohol för att det är kul, eller stanna hemma, dricka te och läsa en riktig tegelsten.

0: om att utbildningen inte skulle motsvara krigets verklighet, och det gäller speciellt hotet från drönare och hur soldaterna förflyttar sig i stora grupper i terrängen. De här officerarna som menar att förändringar inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustningen och de värnpliktigas korta utbildningstid. Och dessutom så säger de att man då inte har krigserfarenheterna från Ukraina på allvar. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen säger att han inte har hört den här kritiken tidigare, men konstaterar att den delvis är befogad. Flera internationella organisationer så varnar för att en läcka från en oljetanker som har legat på grund utanför Oman sedan slutet av juni kan vara på väg att orsaka den värsta oljeläckan världen har sett på flera år. Det här tankfartyget är belagt med internationella sanktioner och är en del av Rysslands så kallade skuggflotta. Och den var då på väg från Ryssland till Indien, lastad med 800 000 fat rysk olja i början av juni, men besättningen så tvingades överge det fartyget efter rapporter om en explosion ombord. Omanska myndigheter så besökte fartyget den 12 juli och konstaterade redan då att alla oljetankar ombord på fartyget utom en läckt. Och enligt nyhetsbyrån Reuters så täcker olja som har läckt ut från det här fartyget nu ett område på ungefär 2000 kvadratkilometer baserat på satellitbilder från miljöorganisationen SkyTruth. Och det motsvarar alltså ett område ungefär lika stort som Luxemburg. Men det pågående Irankriget, Huthi-rebellernas blockad i området och sanktionerna mot det här fartyget så har då gjort att bearbetningen av oljeläckan inte har riktigt kommit igång. Släggkastaren Silja Kosonen har tagit Finlands första guld i årets friidrotts-EM. Vid EM-finalen i Birmingham igår kväll så blev segerkastet 76,28 meter och det är nästan 2 meter längre än silvermedaljören. Och Kosonen så öppnar därmed Finlands medaljkonto, men för Finlands andra medaljhopp så gick den då inte riktigt hela vägen. Krista Tervo så gick in som en överlägsen statistiketta i slägga, men samtidigt också ett stort frågetecken på grund av de senaste veckornas ryggproblem, och i gårdagens tävling så slutar hon som 11.
1: Tack ska du ha. Var får man mera info?
0: Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

fick just förslaget att jag skulle referera EM. Vilket, vet ni vad? Varför inte? Vi kan göra en skild stream där jag refererar EM. Grejen är ju den att jag vet absolut ingenting om sport. Så det skulle vara, jag skulle säkert kunna fejka det en viss bit, men man skulle nog märka att inte jag egentligen vet någonting. Det skulle bli lite som sån här videon var någon flickvän sminkar sig och pojkvännen gör en voiceover. Typ så känner jag mig när det kommer till sport. Men det är sådär, det jag vet om sport är Usain Bolt springer snabbt. Folk gillar fotis och ishockey. Och att det, jag tycker att det är alltid någonting med att någon som är så här medaljetippad alltid får ont någonstans, att de blir liksom skadade. Jag tror inte att elitidrott egentligen kanske är så bra för kroppen. Så jag har aldrig hört om släggkastaren Silja Kosonen, men jag vet att Finlands första guld är en bra sak, och jag vet att kasta en slägga 76,28 meter, det är långt. så vet ni, det är liksom infon går inte så långt, men jag tror att jag skulle kunna ha ganska kul. Jag var och tittade på typ ishockey med min pappa och min syster. Det är ganska tag sedan vid det här laget. Det var helt kul. Alltså, jag blir ju lite sådär med nu i den här på något vis vinnarfilisen. Men mitt största problem när jag ser på ishockey är att jag hänger inte med var pucken är. För den är så liten och det går så snabbt. Så jag kan titta på så här full i andra sidan av planen och vara sådär, var? Va? Och sen, där är den. Och jag ännu till på köpet så har jag absolut ingen aning, eller någon aning har jag, men jag vet inte vad reglerna är. Jag vet inte vad reglerna är till fotis. Och jag har spelat fotis när jag har varit yngre lite. När jag var typ i femman, för att jag tänkte att nu ska jag göra det här, men det var inte något kul, jag tycker inte om fotis. Men det är verkligen sådär. Jag vet att man ska sparka bollen, man ska passa till sina medspelare, man ska försöka få in den i motsatt mål. Men jag vet inte egentligen när exakt det blir hörna, när det blir inspark, när det blir straffspark. Jag vet inte heller exakt vad reglerna är för offside. Och jag trodde ju jättelänge att reglerna för ishockey och fotis är exakt samma sak. Men nu för tiden är jag inte helt säker, för det är ju ändå två olika sporter. Så allt sånt där är ett fullständigt mysterium för mig. Det alltså men jag är alltså, jag är beredd att göra nästan anything om folk vill att jag ska göra det. Så vet ni vad, om ni vill ha ett referat på årets EM, why not?

Danielle, Smile on my face of Fred again. Klockan är 12:12 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Om du har någonting att säga kan du skicka in det på WhatsApp på 044-2800-180 eller direkt i streamchatten på Yle Extrem. Jag kommer, måste få tanka idag. No, nu har jag inte tankat på ett tag i alla fall, men ursäkta, min gäst kommer här, jag ska släppa in henne. Så där ja, nu ska vi se om ni hör ett plingande, det därför. Men jag måste få tanka idag och jag är lagom irriterad för att varje gång jag får tankar så tänker jag att alltså att en gubb i USA har fått för sig att han ska säga en massa saker och därför måste jag betala mera för bensinen. Okej, hörni. Jag älskar att vara irriterad på Donald Trump helt enkelt. Men nu ska jag lägga på lite musa och sen så ska vi ha gäst på besök. Här kommer Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Okej, vi är här i studion och jag har Mikaela Laumets med mig här idag. Hej och välkommen hit.
1: Hej, tusen tack att jag fick komma.
0: Absolut, och du Mikaela är här idag för att du är fiskare.
1: Ja.
0: Och du fiskar, är det hobbyfiskare, tävlingsfiskare?
1: Jag är nog en hobbyfiskare, men jag tävlingsfiskar också alltid.
0: Ja, men i hobbysyfte.
1: Ja.
0: All right, jättebra, för att jag vet ingenting om att fiska. Så min första fråga är, hur blir man fiskare? Hur kom just du in på det här hobbyn av alla slag?
1: Det har nog säkert kommit i modersmjölken, tror jag. För att det här, min pappa har fiskat och min bror fiskar. Men hur jag kom in på det nu liksom i vuxen ålder, så var på grund av att min pojke började fiska. Och så började vi fiska tillsammans i en fiskeklubb och så var min bror där och här är jag nu då, fiskar.
0: Nice. Hej, perfekt. Så jag tänkte just fråga hur länge har du fiskat, men basically sen modersmjölken, då med andra ord. Och jag hann redan fråga av dig om du är hobby- eller tävlingsfiskare. Och då vill jag fråga att vad innebär det att tävlingsfiska? Vad är som tävlingsbiten av att fiska?
1: No, det är ju alltid, det är liksom, det kan vara någon dag, någon eftermiddag när det är en tävling. Och så tävlar vi om vem som får mest fångst eller vem som får största gäddan eller vem som får största gösen.
0: Okej. Och hur mäter man? Mäter man på längd eller vikt? Eller?
1: På längd.
0: På längd.
1: Men sen om det är att till exempel här som mest fångst, så då är det ju på det här, på vikten.
0: Ja, alltså som hur många kilo fisk du har lyckats
1: Exakt.
0: Få. All right. Och vad är liksom, jag antar att ni, kan du berätta om så här, alltså som, vad är ett bra fiskespö? Och vad ska man ha för sån där grejer på ändan? Alltså om du skulle få ett tävlingsfiska nu och du ska få den största gäddan.
1: Men alltså det här beror ju helt på vad du fiskar. Fiskar du gädda eller fiskar du abborre eller fiskar du mörtar? Att vad ska du ha liksom på ändan av spöet? Och om det är en kasttävling, så är det, om du fiskar gäddor ska det vara stora. Det här, vad heter de nu, de här?
0: Ja, vad de nu heter, ja. Men sådana där som snurrar och glittrar fint.
1: Eller sen om du det här är på en mättävling, så då ska det vara ett tävlingsmätspö med liksom en tävlings sån här koho,

0: gubbarna som säger att nej, men köp det här och den här är bra och du ska få handla på Motonet de här spöna och etc.
1: No, på Motonet har jag sett dem. Jag är ju så här, jag är lite av en kråka själv, så jag tycker ju om allting som glittrar.
0: Samma.
1: Så jag faller ju lite för dem när jag är förbi. Jag säger, oj, vad fint, kanske man ska börja fiska bara för att få köpa sådana fina, så, vad har de nu heter, nu har jag glömt helt.
0: Ja.
1: Oj, nu har jag fått ett meddelande på WhatsAppen som är glad att vi pratar om fiske. Vad bra.
0: Vad roligt.
1: Ja, okej. Okay, bra. Okej, nu vänta, nu måste jag fundera vad min nästa fråga var. Vi pratar om vad det finns för olika sån där. Jag hade den på tungan som jag skulle få vidare, men kan man få sportskador? Alltså, kan man få fiskarmbåge?
0: Nej, inte kanske fiskarmbåge, men första det här fisketävlingen jag var på, kasttävlingen,
1: ja.
0: Så det här fick jag faktiskt jätteont i tummen för att jag höll i liksom den här linan med tummen.
1: Som, jag har fisktumme?
0: Ja, no, typ fisktumme.
1: All right, jag ska fråga dig lite fler frågor, men först så ska vi sätta på lite musik. Här kommer The Cinema av Erwin LeCount.

0: All right, välkomna tillbaka till studion. Jag är här med Mikaela som är fiskare. Och jag fick en fråga av de som drar morgonen, Alma och Titus. Och de har pratat om pilkande och pimplande. Och de undrar om det är en skillnad på de två.
1: Alltså, nu måste jag säga att jag vet inte. Men okay. jag skulle liksom tippa på att det är samma sak. Men det är bara ja. Två olika namn man använder.
0: Jag tänkte just säga det. Ja. För jag tyckte, pimpla låter ju jätteroligt.
1: Ja.
0: Jag skulle nog kalla det för att pilka.
1: Ja.
0: Ja, men jag tänkte just det att det är ju som vinterfiske är ju lite annorlunda kanske än tävlingsfiske och kastfiske.
1: Ja.
0: Men

0: Men jag testar frågan i alla fall, så nu får de lyssna och se om de är nöjda.
1: Absolut.
0: Och sedan har jag en fråga. Vad är den största fisken som du har fångat?
1: Den största fisken jag har fått så var en gädda på HK Open förra hösten, och den var 93 cent lång.
0: Jesus!
1: Ja.
0: En meter lång? Vad vägde den då?
1: Alltså, vi vägde inte aldrig den, den var stor.
0: Herregud. Alltså, vi fick en bild här av en gädda med helt jätteläskiga tänder. Och du sa att man ska inte lägga handen i en gäddas mun för att
1: Nej.
0: De biter fast.
1: Ja, de kniper fast, alltså man ska ta bort. Nu kom vi på också vad ordet hette. Det var ett drag.
0: Ja, fiskedrag.
1: Fiskedrag. Så när man får en gädda och den har draget i munnen, så aldrig in med handen, utan man använder en tång.
0: Alltså, usch, de, som havets minkar.
1: Ja.
0: Usch, jag tycker att det är, alltså jag sa det här redan åt dig, men jag tycker fiskar är lite äckliga. Jag har redan från barn så har jag haft så här svårt.
1: De är ju kanske lite äckliga, men det är just det som vi pratar om. Så det är nog kanske mer med att fiska. Ja. Liksom att, och vissa fiskar är ju jättefina.
0: Alltså, no, det är nog sant.
1: Ja, och goda. Det,
0: ja, jag tycker om abborrar.
1: Ja.
0: Jag har en stor förkärlek för rökt sik.
1: Oj.
0: Det är så här barndomsmat för mig.
1: Och det fiskar man ju på det här på våren.
0: Ja. Ja, vi fick en gång en sik i nätet, minns jag.
1: Ja, på nät. Alltså nätfiske så får man ju mycket sikar, men just om man fiskar dem på... nu kommer jag inte på vad det heter på det här svenska, men pohjaånginta. Man använder ett kastspö och så kastar man liksom bete på botten, oftast en dragmask eller någon en mask. Ja. Man har den bara och ligger på botten och Aha. så kommer siken och simmar förbi och så äter den fast.
0: Ser du här? Mm. Det är igen intressant att det är som olika teknik beroende på fisk.
1: Det är så mycket olika tekniker.
0: De tänker liksom olika. Jag har varit sådär fisk som fisk, you know. Men apparently not. Okej, jag har, nu ska vi se, jag skriver här en lite krassare fråga kanske, men jag uppfattar fisken som väldigt mansdominerat och jag antar att det är det också. Mm. Och hur brukar männen bete sig? Är de vettiga?
1: Ja, de är vettiga. Åtminstone alltså, de män jag har fiskat med som har varit vettiga. Ja, och jag är med i Vasa Pilkingsförening och sitter i styrelsen för tillfället. Jag är enda kvinnan.
0: Ser du här? No, vet du vad? Någon måste bana väg.
1: Jag menar det, ja. Och nu har vi ju börjat med det här Mimmit kalastaa i Vasa, alltså tjejerna fiskar.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ett projekt.
0: Nice.
1: Och vi kommer att ha flera olika liksom, evenemang nu under hösten och vintern och på våren.
0: Nice.
1: Så det här, jag försöker få med mer
0: ja,
1: kvinnor.
0: Ja, epic. Okej, okay, så om du är kvinna och du lyssnar och du vill lära dig att fiska, så vad sa du? Mimmit
1: kalastaa.
0: Mimmit kalastaa, det kan ni söka upp. Det låter ju jättebra.
1: Ja, vi har haft jätteroligt när vi har varit och fiskat.
0: Ja, alltså, jag ska inte spoila för mycket, men jag gör ju en grej nu på måndagar var jag testar någonting nytt. Och jag får testa meta själv.
1: Okay.
0: Mer än så kan inte jag säga. Okay. men det var åtminstone en intressant upplevelse.
1: Säkert, fick du fisk?
0: Nej.
1: Okay.
0: Men jag ska inte berätta för mycket. För då, men jag köpt, alltså jag tror ju att en stor del av var det att jag vet inte någonting om teknik eller vad man ska ha för bete eller what not. Mm. För att jag hade inte tid att gräva upp några dagmaskar.
1: Okej. Okay.
0: Ja,
1: det var ditt fråga.
0: Nej, exakt. Så du måste vänta till måndagen.
1: Okej, okay, jag väntar till måndagen. Så ringer jag sen och frågar,
0: ja,
1: vad gjorde du nu?
0: Ja, exakt. Du får säga sen att allt jag gjorde fel. För någonting måste jag ha gjort fel. All right. Vad heter det? Vi ska spela en låt till och sedan så har jag en fråga kvar. Här kommer Mood av 24K Golden och Ian Dior.

0: Klockan är 12.34 och du lyssnar på Ille Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har Mikaela här i studion som är fiskare. Och jag har frågat ut dig om allt möjligt fiskande. Väldigt så här basic frågor, men jag tycker det har varit intressant. Och nu har jag en sista fråga. Och den har brunnit i mig. Alltså sen jag bestämde att jag skulle hitta en fiskare att komma
1: Can't
0: hit.
1: Wait.
0: Och det är den här. På Tinder.
1: Jaha.
0: Så det är jättevanligt när man ser män att de håller upp en fisk.
1: Ja.
0: Och min fråga är alltså, varför tror du att de gör det? Och om du, nu vet jag inte om du är singel eller inte, men om du skulle vara singel och du skulle vara på Tinder och någon skulle ha alltså en jättestor gädda, en meter lång, skulle du vara into it?
1: Jag skulle säkert vara, om jag skulle vara singel,
0: ja,
1: så
0: okay,
1: skulle jag vara mest intresserad om att hur stor båt han har. Att har han en stor fiskebåt eller...
0: Okay.
1: Eller
0: så det handlar mer om båten?
1: Ja, men jag tror nog kanske det här med att hålla upp fisken, så är väl säkert det att man är bara så stolt över fångsten man har fått.
0: Jag förstår, ja. Jag har tänkt om det som någon form av fallossymbol.
1: Ja, det kan ju vara det för någon.
0: Ja, exakt. Men för att jag tycker det är intressant, för det är så många som gör det.
1: Mm.
0: Men jag antar att om man visar upp en fisk, så då om man hittar någon som är intresserad av fiske.
1: No, då, exakt,
0: det är som allt annat. Mm. Nu lägger jag bilder när jag spelar teater på Tinder om jag nu är där.
1: Men alltså fisk. Som man, alltså just sådana bilder så får jättemycket liksom, folk är intresserade av dem. Mm. Jag har lagt ut en bild på Kalastet på Facebookgruppen.
0: Ja.
1: Och det kom över 1000 likes på den bilden. Men lägger man ut en bild på det här, till exempel på ett nytt drag,
0: ja.
1: Så är det så att jag har, var har du köpt den?
0: Ja.
1: Men så folk så, okay. Gillar nog dem.
0: Folk diggar fiskar.
1: Ja.
0: Med andra ord, jag fick en fråga in här på WhatsAppen om du vill svara på den. Kan man få stelkramp om man blir biten av en fisk?
1: Det är lönt att ha stelkrampssprutan i kraft.
0: Okej, okay. Ja. Jag är lite osäker på var exakt stelkrampen kommer ifrån. Men det är väl oavsett om man får ett djupt bett.
1: Alltså det är ju, om man får ett sår så kan det, jag vet faktiskt inte heller. Men jag frågar faktiskt från min arbetshälsovård om saken och de sa absolut ska man ha om man fiskar.
0: Ja, men som tur var så har ju de flesta stelkramps. Men om du är fiskare, du som lyssnar, och inte har stelkramps, så rekommenderar vi nu att du ska skaffa stelkrampsspruta. Men Mikaela, tack för att du kom hit.
1: Tusen tack att jag fick komma.
0: Det var jätteroligt att fråga ut dig om fiskesaker. Och om ni är kvinnor och vill fiska, så ska ni på, vad var det, Mimmit Kalasta. Och vad var den här andra föreningen du satt i?
1: Vasa Pilkings,
0: om man är fiskeintresserad.
1: Ja, välkomna med. Och vi kommer att ha nästa evenemang, kommer att vara 26.9.
0: Okej, okay. Yes. Men super. Tack ska du ha.
1: Tack.

Det var ju jättetrevligt att ha en fiskare på besök. Nu har jag lärt mig väldigt mycket om fisk. Jag visste inte att det fanns olika tekniker beroende på vilken fisk man vill få. Jag ska inte uttala mig. Ni har redan fått tillräckligt mycket info om hur juletestar kommer gå på måndag. Men det är lätt att vara efterklok nu när jag faktiskt har pratat med någon som vet hur man fiskar. Det är nog lite. Här kommer Suburban Requiem av Youngblood.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Happy now of Lykke Lee.

0: min sändning börjar leda till sitt slut, men efter mig så dyker ju eftermiddagen upp. Hallå!
1: Hallå!
0: Hallå, hallå! Hur är läget idag?
2: Tack bra, jämna plågor.
0: Jämna plågor, som vanligt.
2: Oh, ja. Min farfar brukar säga att det är temmeligen.
0: Temmeligen.
2: Temmeligen. Temmeligen, och det betyder ingenting.
0: Nej, det gör ju inte det, men ja, man kan väl tolka in vad man som vill i det.
2: Jag tror att det betyder att det är temmeligen skit.
1: Ja, aha, precis.
2: Att det är ganska ruckot.
0: Det är ju nog så här, alltså riktigt så här österbottnisk på något vis så här. Jämna plågor. Ja, vi morrar på.
2: Ja, tämligen.
0: Nu blir det väl nu inte jag överlever.
2: Okej, okay, då pratar vi inte om ditt mående då.
0: Nej, så man så där okej, okay, vidare till nästa då.
2: Ja, vi låter det vara.
0: I'll take the hint.
2: Ja.
0: Men vad händer i eftermiddagen idag då?
1: Oj, allt möjligt roligt. Vi ska fortsätta plåga oss själva. Yeah. Förra veckan testade vi på rollspel. Någonting som jag och Joel sitt var ganska roligt dock, tror jag.
2: Ja,
1: det
2: ja.
1: Var ganska roligt.
0: Ja, men rollspel, det är ju roligt.
1: Det är roligt. Jag tror andra Alva hade inte lika roligt. Så nej. Då tänkte jag väl kanske som någon sorts sätt att settle the score. Så idag ska jag och Joel testa på slam poetry.
0: Oj,
2: det känns som okay. att du skulle kunna, Julle, ha erfarenhet av slam poetry.
0: Ja, alltså jag har ju aldrig actually varit med i en sån här slam poetry grej, men jag har skrivit ganska mycket dikter i mina dagar.
2: Ja, okay.
0: Och
2: ja.
0: De är nog, många av dem har nog varit så här slam poetry-esk, men jag tror okay. inte att jag någonsin, alltså det heter väl estradpoesi på svenska.
2: Visst i världen.
1: Jaha, sure. Okej, okay, tack.
0: Och jag tror inte att jag någonsin har faktiskt framfört någonting riktigt sådär.
2: Okay.
0: Men jag tror att jag skulle ha potential.
1: Ja,
2: har du något tips då?
0: Jag vet inte, alltså om man ska göra en så här jätte, ja, alltså det måste vara om någonting så här. Alltså feminism eller kapitalism eller
2: helt enkelt idépolitik.
0: Ja, eller så måste det vara någonting som ni hatar jättemycket.
2: Ja.
0: Som ni måste skriva om så att det kommer liksom från själen när ni sen läser den högt upp.
1: Ja, precis. Ja. Sen har vi ju också ställt det så att vi får inte välja själva heller.
0: Ah, shit, okay. Men då måste ni göra som man gör när man lär sig debattera i skolan. Mm. Var ni måste bara hitta känslan i er att varför ni hatar den här grejen.
2: Man bara väljer en ståndpunkt och rulla med den.
0: Ja, exakt. Mm. Eller så måste ni vrida det så att ni kan bli arga about it.
2: Ja,
0: för jag tror att en stor del av slam poetry är att man måste vara lite arg.
2: Helt i affekt.
0: Ja, exakt.
2: 100% i affekt.
0: Ja, så det är min rekommendation.
2: Det låter bra, det är bra tips.
0: Så om man vill höra slam poetry och höra er vara arga idag så ska man stanna kvar i eftermiddag mellan 1 och 5.
2: Ja,
1: det blir bra.
2: Eller hoppa över just den biten.
0: Ja, jag tänkte säga, ska ni vara arga hela eftermiddag? Nej. Slam poetry från 1 till 5.
2: Bara då vi är slam poetry. Så okay. Men vi säger för det så ni får stänga av radion. Och ska, och så,
0: perfekt.
2: Ja.
0: All right, men ni ska ha det bra i eftermiddag.
2: Tack detsamma.
0: Och så ses vi.
2: Det gör vi.
1: Ja, ja.
0: Hej då.
1: Bye bye.
0: Forever Young av Young Lee.

Min sändning börjar ta slut. Vi har bara någon minut kvar tillsammans. Men jag har haft en mycket trevlig dag och en mycket trevlig sändning med er. Jag har lärt mig om fiskar. Jag har snackat om solförmörkelser. Allting har varit riktigt trevligt. Ikväll så kommer jag att få igen ut till meteorian på Söderfjärden för att denna gång se på kärnfall. För att perseiderna är ute på G. Men före det så ska jag se på bio. Och jag tänkte jag skulle jag blev ju skulpterad häromdagen så, och den skulpturen ska ställas ut under konstens natt, så jag måste väl gå och titta på mig själv där då. Och sedan så ska jag väl kanske få lyssna på typ Pedro Voces som sjunger lite vackert sådär på kvällen innan det blir tillräckligt mörkt för att se kärnfall. Om man känner att man kommer sakna mig och min vackra energi, så är det bara att följa mig på Jule Westman på alla som en som räknas. Så jag borde vara relativt lätt att hitta. Men annars så hoppas jag att ni kommer ha en trevlig eftermiddag, att ni kommer ha en trevlig kväll och att ni helt enkelt har det, och vet ni vad, en trevlig natt också. Man måste få sova gott också. Och om ni är sådana som inte sover jättegott, så hoppas jag att ni i alla fall har en trevlig natt. Det, vet ni, man kan inte sätta så höga krav alla gånger. Men ja, vad mer ska jag säga? Jag har lite tid kvar. Filisen är nog som helt bra. Jag har ingenting mer att säga. Jag har sagt tillräckligt mycket för idag. Men det är nämligen så att jag måste prata en viss mängd under varje sändning, och nu har jag ungefär 18 sekunder kvar. Så jag bara babblar nu då. Jag kommer fara nästan direkt iväg härifrån, för att jag planerar hela veckan. Och imorgon så blir det tävling som vanligt. Så då ska ni tune in så att ni kan vinna socker eller mugg. Nåja, vi ses imorgon, ha det bra. Här kommer Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Och efter en lång, jag har inte talat med Alma alltså på en månad.
1: Nej, det är helt sjukt. Jag vet inte om det är för att vi hatar varandra eller för att vi båda haft semester. Men vi bandar ju avsnitt innan vi får på semester.
0: Jag har ju inte haft semester. Så.
1: Nej, no. Jag tänker varför du har varit offline. ja, men vi bandade avsnitt innan. Och sen har vi så vitt pratat något. Och det kanske exemplifieras av att sådär, det är lite så att folk ännu är lite på semester och vissa är tillbaka på jobb. Jag är tillbaka på jobb från och med igår. Igår var min första jobb då. Och då var det sådär att, ja, att sen när vi bandade podden igen efter semestern, för vi som koordinerar ju allt, hela sommarschema i typ maj. Mm. För att det var lite olika semestrar och grejer. Och sen så har vi sagt, okej, men då är Eva lite tillbaka i Finland. Så då bandar vi på plats och där är det inget problem och allting går bra. Och sen sitter jag här och jag har med Albin som klipper det avsnittet. Så ska skulle setuppa vår, vet du, jag bara sagt, okej, Eva har säkert kommit typ igår eller någonting till Finland. För jag har som inte hört från dig, så då har jag tänkt att kanske du flyger. Och sen så sitter jag här och så kommer du ut och så kommer du ut och så kommer du ut och så ringer jag. Ingen svar. Så herregud, har det hänt något på vägen? Och sen svarar du och sådär, jag vaknar just det. Och allt, ja, men du tänkte jag, jetlag.
0: Jetlag.
1: Att hon har säkert nöppa. Och sen har vi något samtal. Liksom där jag ännu är helt sådär att, vitsi att jag har jetlag. Och sen var jag såhär, okej, hur snabbt kan du banda då? Du borde ändå få det bandat idag. Och du sa, jag kan komma liksom om 5 minuter. Och då var jag såhär, okej, om 5 minuter och sen är du här typ om 10 eller någonting. Och sen var du är väl såhär, hur ska vi banda då? Och jag var helt, alltså kom hit. Och du bara, jag är inte i Finland. Och det var på något sätt absurt, för jag trodde så att du var 100 meter härifrån.
0: Nej, jag är några tusen kilometer härifrån.
1: Några tusen kilometer härifrån, jätteroligt. Alltså jag, faktiskt, alltså hysteriskt roligt. Och jag har också suttit och väntat på dig och varit såhär, jag städer lite, jag har ställt fram ett glas vatten.
0: Nej, vad fin. Jag fick bli lite dålig samvete nu, men alltså jag kunde inte. Men jag flyger imorgon.
1: Ja.
0: Så flyger jag till Finland.
1: Ja, så vi var ju nära.
0: Så du var nästan där. Men det är liksom den här veckan så är jag ännu i USA. Men nästa gång vi ses, så då ses vi i Finland.
1: Men kanske alltså det här kanske också betyder delvis att man borde, att liksom man aldrig ska göra svåra uppgifter när man just har kommit från semestern.
0: Nej.
1: Men också på något sätt sådär, det här visar hur mycket vi måste catch up on. Vi visste inte att vi var, alltså, var att vi var fysiskt.
0: Nej.
1: Jag visste inte var du var.
0: Nej.
1: Men det har ju varit sommar.
0: Det har varit sommar, det har varit väldigt intensivt här. Jag har ju försökt haft sommarlov och jobba samtidigt.
1: Ja, som att du bara har liksom shit i att du har haft jobb. Alltså som du har jobbat, men du har som inte mentalt tänkt att du har haft ett jobb.
0: Nej.
1: Ja.
0: Jag vet inte om jag ska börja så mycket. Jag vet liksom inte om jag ska börja. Ja. Jag känner att senast som vi talade, så då var det ju ännu liksom, då hade vi väl ännu kackelacko. Alltså,
1: och det har vi inte med det.
0: Nej, de var det 2 gånger nu och gått igenom och liksom sanerat lägenheten.
1: Okay.
0: De är borta.
1: Men kan vi börja med typ, alltså som, kan vi börja med att du får säga liksom så här jättekort överblick. Du får säga som nyckelord.

0: från de senaste fyra veckorna. Och sen så säger jag vad som sparkar mest joy.
1: Det är jättebra koncept.
0: Okej.
1: Två flytta ut.
0: Okej.
1: En flytta in.
0: Ja.
1: En till ska flytta in.
0: Ja. Det är så, vet du varför? Det är så nyckelord. Du håller på med det där. Why do many word when a few word do trick?
1: Sen.
0: Ja.
1: Chicago.
0: Just det, jag såg den här bönan. På din sen, Instagram eller någonstans.
1: Sen. Odysseen, Spider-Man. Kompis.
0: Ja. En.
1: Genuin typ. Jag har typ helt läget med en kompis varje dag.
0: Jättebra.
1: Det är typ det jag har gjort.
0: Okej, okay. Nice.
1: Det var inte de bästa nyckelorden. Du fick inte din historia av det där.
0: Kompis. Vill du ha mina nyckelord?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Mina nyckelord är scoutläger, stuga, bebis, inte min, kompis. och sen pappas bröllop. Det var mina nyckelord.
1: Okej. Okay. Vad hade vi gemensamt? Kompis.
0: Ingen har flyttat, det var jätteskönt.
1: Det är skönt. Jag vet liksom inte ens hur man ska börja antakla det här. Men det har nu varit för båda intensivt, känns det som.
0: Ja, men jag tror att jag har liksom rent runt en del klassiska finsk sommar. Att jag har varit väldigt lite hemma.
1: Mm.
0: Medan det verkar ju hänt mycket i ditt hem.
1: Ja, det här är första sommaren jag spenderar inte i Finland någonsin.
0: Ja.
1: Och det har nog varit liksom, det är konstigt för jag är sådär att Jag försöker inte heller, jag vill inte vara en person som får FOMO, för jag har sett saker liksom hända på nytt och sådär.
0: Ja.
1: Sen kan jag liksom få ju sådär, vet du, det talade vi om tidigare, med sådär midsommar till exempel. Och vet du, alltså jag kan få av sådär random saker, typ vet du, just det bara, alltså till exempel var det ju Kalle och Blockparty förra veckan. Jag bryr mig bara, jag har typ inte ens varit ordentligt på Kalle och Blockparty.
0: Alltså jag har aldrig varit, det är ju någon sån här, vet du, gatufestival.
1: Det är en gatufestival i Kallio var det DJs på gatan. Men det var bara, men liksom typ det att jag såg att min kille var där med sina kompisar. Det var egentligen inte att jag ville vara på den Kallio blockparty. Men det var avundsjuk att, för han var där med sina kompisar och någons flickvän. Och så bara, jag vill också vara. Men så det kan vara så här, jag kan liksom mer bli kanske få av att liksom inte vara med på saker som händer som jag skulle vara med på.
0: Yeah.
1: Eller att vara med folks, andra människor liksom i Finland. Men och framförallt saker som händer bara en gång i året.
0: Och det, har ju det är ju aldrig mera på något sätt så här Instagram-idyll Finland än
1: på sommaren.
0: Juli. Nej, ingen alltså specifikt juli är ju insane. Men juli, right. Juli, augusti.
1: Ja.
0: Men jag tycker också att det är fräscht, för att jag har ju varit irriterad på dig när du alltid säger, jag har ingen hemlängtan, jag har ingen FOMO, jag har ingenting. Så på något sätt tycker jag att det är så skönt att höra att du också bara är människa. Alltså det är väl klart att man får lite sådär. Och alla stugor och alla. Liksom det är väldigt
1: exakt,
0: specifikt. Alltså stugan är ju en känsla.
1: Jag vet. Och det där är liksom, jag har typ försökt tänka mycket på det, för det är liksom en konstig, det är typ en jätte, jag är på något sätt jättekonstigt mellanläge just nu. När jag ser där att i alla fall på sommaren, jag ser att en del av mig längtar hem, liksom, och på grund av att jag är också på väg hem liksom nu imorgon.
0: Så uppenbarligen inte då.
1: men också på det, till den nivån att, vet du, så att jag liksom, eller att jag vet att, vet du, jag ser fram emot bara liksom att träffa alla och, vet du, att jag liksom verkligen är taggad på att åka hem. Samtidigt, jag har också haft jätteroligt i New York. Jag har varit, många stunder jag har varit sådär att jag får inte stup, att jag är sådär att herregud, att jag skulle, fast det är så att jag skulle också vilja vara på Kalle och Blockparty, jag skulle inte byta jag skulle inte byta liksom det att vara här. Om jag skulle, någon skulle fråga, vill du vara där nu istället för här, skulle jag ju inte göra det. Liksom, jag är ju hellre här. och jag har ju haft jätteroligt här, och det, sommaren har varit så otroligt roligt, och det är verkligen så att man gör någonting varje dag, och det är bra väder typ hela tiden, och man gör så mycket saker man aldrig har gjort förr, och man liksom på något sätt bara livet här är så roligt. Så sen får jag också upp så att jag på ett sätt vill inte åka hem liksom ens nu för sommaren, för jag sa att sen är sommaren i New York slut, alltså det är ju höst jag kommer tillbaka, det är september. Samtidigt ska det typ vara varmt i september ändå. Men
0: jag tänker att september kan vara nice.
1: Ja, alltså det kommer ju vara det, men det är ju inte sommar. Och det är ju ändå speciellt nu liksom på sommaren här.
0: Ja.
1: Så jag är ett så här konstigt skede när jag typ är taggad på att jag åker hem imorgon. Samtidigt att jag vill inte åka hem imorgon. Att jag kan liksom inte bestämma mig, att jag är liksom både taggad på just nu men också på framtiden. Men det gör att jag typ vet att det här tar slut. Men jag vet inte får det där. Alltså det är typ jättekonstigt. Så jag har inte varit med om, för jag tycker ofta så har man någon resa eller något sommarlov eller någonting man ser fram emot. Och sen så liksom bara lever man i vardagen fram till det. Men nu är jag liksom sådär att jag kan liksom inte bestämma mig vad jag vill.
0: Men du har ju inte heller riktigt kanske någon vardag. Eller det blir ju som jag tycker också att det har varit väldigt mycket ditt motto under New York. Det är väldigt såhär, det här är ett år och det här är såhär carpe diem varje dag. Yeah. Och det är ju jättenice. Men då blir det ju också sådär att aha, ska jag ta ett avbrott från det och på något sätt åka till Finland och sen vet du carpe där, diem där också. Eller liksom att man liksom att man ska carpe varje diem och sen ska man carpe diem i två länder samtidigt. För jag fattar också att när man har en vardag som är etablerad på ett ställe där man liksom ändå tänkte stanna en längre tid, då får man också ett lugn. Man blir ju så att det här finns kvar. Men nu är det just som du säger att om du far till Finland nu och sen är du i Finland i några veckor, så är som New York sommaren inte kvar.
1: Nej, exakt.
0: Den far.
1: Yep.
0: Eller den är ju inte, ja, och sen är du inte där.
1: Exakt, ja, det är på något sätt, jag vet inte, det är en ny känsla. Och jag har också börjat få jättemycket, alltså jag har börjat få ganska mycket ångest för att flytta tillbaka till Finland.
0: Jag tänkte ju säga, det låter ju som att du aldrig är på väg tillbaka hem.
1: Men jag måste ju få, mitt visum tar ju slut. Men det börjar vara lite sådär att, eller liksom, jag tycker ju jättemycket om Finland. Så det är liksom inte sådär att jag säger att fuck Finland, men och jag vet, det är jätte, och så sen är det ju så att alla kompisar och eller liksom familj och pojkvän och kompisar är ju i Finland, så det gör ju därför att det är liksom, jag känner nu också att jag därför liksom missar tid med att vara med dem när jag är här, och jag vill ju liksom, det är ju jobbigt att vara här på grund av det. Men sen liksom, jag tycker Finland är så tråkigt, och jag har jag tycker nog det börjar liksom bli ganska jobbigt att se, försöka titta ett år framåt och se liksom att man inte typ gör någonting. Att det inte finns någonting att göra.
0: Men det är ju inte sant. Jo. Att det inte finns någonting att göra. Men det är ju inte New York, nej. Och det är liksom, jag tycker det är spännande, för det är liksom, jag brukar ibland tänka, jag har tänkt mycket på grannskap på sommaren.
1: Det är så gammal.
0: Jag vet. Men alltså typ på så här, hur man är med sina grannar, och det kanske också just när jag var på min pappas bröllop, liksom på landet i Vörå. Och sen har jag varit lite hos min mamma i sommaren, så hon bor ju som delvis i Fiskar, som också är en sån här by. Och sen liksom komma hit till Helsingfors, där det känns jätteanonymt. Och min point här är kanske bara att då har jag varit väldigt mycket så här, ja, men man kan skapa det livet man vill ha. Jag kan tala ganska ofta så till mig själv, att vara så där, när du kan skapa det livet du vill ha, att vill du liksom ha grannsämja, så då skapar du grannsämja. Och det har jag liksom ändå försökt, vet du, mycket så där, hur kan jag engagera mig här med mina grannar och vara på ett visst sätt med mina grannar och liksom skapa relationer, för att jag tycker att det är ett jättekul sätt att leva. Och då tänker jag att det blir ju säkert med just sån här, eller jag, en gång jag har bott utomlands var ju då när jag var på utbyte, men då tänkte jag mycket så här att jag vill ha det här Berlinlivet hemma. Men det går som inte om du är den enda som försöker skapa det. Det är liksom, alltså, i viss mån finns det ju saker man kan ta med sig hem. Sätt att vara och sätt att fungera. Men sen är det ju som, du kan inte importera en kultur själv.
1: Det är ju det. Det är ju liksom, alltså sådär, sätter folk, alltså jag vet, folk är typ folk är ju jättespontana och vet du sådär, tycker om att göra saker här. Men
0: det liksom, finns så mycket att göra också, det kanske det.
1: Ja, exakt, och liksom det blandat med att det finns så mycket att göra och folk vet du, yeah, varenda jävla kotte skapar någon community liksom, vad man, yeah, vet du, någon run club eller någon annan club eller någonting. Så sen är det, vet du, så, det finns så mycket möjligheter, det finns, och du möter så mycket människor och alla söker nya vänner. Det gör ju inte.
0: Men är det för att det är så många som är liksom inte därifrån, alltså inte natives,
1: absolut,
0: som är så många som är dit flyttade? Så det där, för det tycker jag också att i Berlin var det väldigt speciellt, just när det är så många som flyttar dit och då är det jättemånga som vill skapa,
1: ja,
0: någonting, community, alltså och sånt.
1: Säkert dels det. Ja. Sen är det ju nog också folk som bara är här och tycker att det är, ja, kul. Liksom. Alltså de flesta som började av slags community har ju i alla fall bott här en längre tid och ska stanna, ja, här. Ja. Liksom, men folk som går på de här mangen är ju också många som liksom bara vill träffa nya människor.
0: Ja.
1: Och därför är ju en del sådana som har flyttat hit. Men, ja, det är ju också, tycker jag, har charmen med den här staden att folk är som så öppna till att, ja, träffa nya människor, för det är ju inte man i Finland. Alltså,
0: nej.
1: Liksom, och jag folk kommer ju själv falla i den bubblan, för att sen kommer man hem och så har man sina kompisar, så att man har också bara en viss mängd timmar i dygnet. Och du måste, ja, också välja vem du sätter den tiden med. Så liksom, om jag börjar försöka skaffa nya vänner, det är absolut möjligt, det är mycket svårare i Finland, men det är ju möjligt.
0: Mm.
1: Så då kommer det ju ändå, då kommer ju mina andra vänskaper drabbas. Alltså sådär,
0: ja, ja,
1: du väljer, alltså, ju typ det framför andra vänskaper.
0: Ja, ja, och för om man ska vara liksom krass, så genom att vara i New York ett år som du är, du kan ju liksom skita i dina vänskaper här hemma, mm, i ganska stor utsträckning. Och delvis, mm, för att du vet att det är tillfälligt, liksom, så att man, de som är hemma har förståelse för att okej, men det är liksom en fas av ditt liv där du kanske inte är lika aktivt i kontakt. Och sen, ja, har man inte möjlighet att ses. Så att man kan liksom på det sättet, nej, skita i det, för det finns ingen, liksom, det finns ingen tid att sätta dit. Men sen när du kommer hem så är det ju de vännerna man vill ha. Men samtidigt, ja, är det så att du tycker att det är jättekul att få nya vänner för att du inte har andra vänner. Liksom, det kan ju hända att du kommer till Finland och du inte har det här behovet av att träffa nya människor.
1: Nej, jag vet, men det är ju det som är problemet. Jag tycker det är en jättedålig inställning till livet och jättetråkigt.
0: Ja.
1: Att liksom, att jag vet att jag, ja, kommer lätt falla in i den bubblan och för att man blir så bekväm i att ha det vänner man har. Mm. Men jag märker ju själv hur mycket mer det ger mig att lära känna nya människor.
0: Mm.
1: Liksom, och sådär. Och i alla fall när man märker att man klickar med, liksom så här, man träffar ju hela tiden nya människor.
0: Mm.
1: Men majoriteten av folk man träffar är ju sådana som är så att man kan ha en konversation med dem. Man kan, vet du, liksom så där, vara någonstans i samma rum och ha en trevlig kväll. Men det är när man på riktigt hittar folk som man klickar med och får på nytt, alltså den där, vet du, första vänskapen med någon.
0: Mm.
1: Liksom när man går fram till att börja hänga första gången. Alltså, det är ju ändå någonting unikt med det.
0: Men är det nu vi kommer till din kompis i Singular? För att jag har ju också haft en upplevelse att du har haft en sån här, sådär som man hade med vänner förr, jag har inte haft det på länge, som är typ en ny förälskelse med vänner, att man som umgås 24-7 med en person. Det,
1: ja,
0: känns som att du har haft en sån sommar.
1: Jag har ju, men jag är ju sån alltid. Med, alltså, eller vet du, så att om jag inte är i ett förhållande så hänger jag ju med min kompis 24-7.
0: Ja, ja. Jo, men så, just också specifikt när man får den här ena som man blir, ja, sådär, nästan bubbla, men man blir liksom, yep, nästan att man delar vardag.
1: Yep. För grejen var ju den att i början av juli, ja, så åkte ju alla mina kompisar hem.
0: Ja.
1: Och då var jag vad heter det? Liksom, mina två som jag jobbar med, som jag var nära, och sen en Kia som är från, hon är halvfinsk, halvnorsk, som, ja, jag hade hängt jättemycket med. Och som jag tyckte jättemycket om. Så hon åkte, yeah, också. Hon hade bott här i 4 år och så flyttade hon, okay, hem.
0: Och sen flyttade dina roomies ut?
1: Mina roomies flyttade ut. Så jag är ju, yeah, nu som har bott längst i, yeah, lägenheten.
0: Sjukt.
1: Och sen flyttar nu en annan som från min run club som jag kände bra.
0: Yeah.
1: Så det är liksom verkligen så där att det är ju också negativa med nästa. Alltså det finns ju absolut många saker som jag kan tänka sådär att gud, ändå vill bli skönt att på något sätt bli av med dem. Alltså, eller sådär att kunna gå få tillbaka till en vardag var de här inte liksom en aktiv del. Så de alla flyttade. Så sen före det så var jag lite stressad liksom, såhär, för jag visste att de alla skulle dra och så var jag sådär att liksom att det blir ganska, då måste man börja från noll igen och vet du, hitta vänner. Men sen hade jag träffat en tjej förra jag var i Finland en gång. Men
0: alltså före du var här i maj då,
1: ja,
0: eller när var du här?
1: Ja, i maj, i april, maj, typ maj.
0: April, ja.
1: Så sen så hade jag träffat henne en gång, men sen hade vi nu inte, Hon är från Kalifornien, så hon hade varit där.
0: Har du träffat henne via någon sån här kompis-dating-grej?
1: Ja, via kompis-dating-app.
0: Ja.
1: Så då hade vi setts, och sen hade jag varit i Finland. Vi hade tal om att ses på nytt, men sen hon hade måste vara i Kalifornien, och sen hade det blivit inte riktigt bra. Men vi var så att vi ses sen när jag kom tillbaka från Finland. Så kom,
0: vad heter hon då?
1: Zack. Mm. Och sen kom ju min kille med mig hem.
0: Ja.
1: Så sen tog det ännu längre. Men sen sågs vi typ efter att han hade farit. Och sen började efter ses typ så här 3-4 gånger i veckan.
0: Ja.
1: Så nu har vi sett 3-5 gånger i veckan sen dess. Ja.
0: Det är jättekul.
1: Så det har varit jättekul.
0: Men vad roligt att ha sånt ännu. Det känns som att det är jättelänge sen senast jag har haft sånt där. Jag hade en sista år i gymnasiet, för då bodde jag ju inte med min familj, eller de bodde i Helsingfors, jag bodde i Vasa.
1: Mm.
0: Och så hade jag en Fanny som bor i New York nu. Så hon hade så att hennes föräldrar inte bodde heller i Vasa, så att hon bodde, liksom, de var inte mest i Vasa, de var mest vid sommarstugan. Så då är vi något boende, så då var hon också mycket ensam och jag var mycket ensam, och då hade vi sett att vi hängde typ just så här 5 gånger i veckan, laga middag tillsammans. Alltså det är jätte så här bubbla. Och det är ju så fruktansvärt roligt.
1: I know.
0: Och det är så unikt, man borde typ fatta. Och så jag unnar ju dig, alltså jag tycker det är jättemysigt att höra att det nu kommer. Det känns som att det inte händer för att folk inte heller har så fria liv. Folk har ganska mycket vänskaper.
1: Alla folk som har, när man har pojkvän. Alltså grejen är ju det. Jag brukar säga, jag har en kompis i Finland som bodde ganska nära, hon bodde ganska nära.
0: Ja.
1: Glip, min kille.
0: 23, jag ska komma ihåg, bra.
1: Hon bodde ganska nära honom, så jag brukar han hade mycket träningar och så jag brukar vara jättemycket med henne liksom under tiden av det, så min kompis Ida, så henne är så att vi så kunde ses flera gånger i veckan, men det kunde också gå till liksom tid för man hade egna liv.
0: Ja.
1: Men nu är det verkligen att man är här, man har ingen familj, man har liksom ingenting.
0: Nej.
1: Och sen, men hon bor med min kompis här bor med sin mamma, för de har flyttat tillsammans till New York. Det är jättecute. Så men det har typ också varit skönt, för att hon ska flytta själv när hon får ett ordentligt jobb, för nu har hon bara liksom sån här retailjobb. Men nu bor hon med sin mamma. Och det är så, och den här mamman är jättehärlig, och det är jättekul, för vi brukar hänga liksom hemma hos dem, och de har ett ordentligt hem med en ordentlig tv, en ordentlig soffa. Den här mamman säger, när ska Evali sova över nästa gång? Och så får vi laga när mamma köper mat till oss, laga mat. Så det har verkligen varit som att en sån här kompis från typ högstadiegymnasiet.
0: Ja, för att det blev ju så här med mig och Fanny då, för att när vi hade liksom jättemycket i veckorna av våra familjer där. Så sen blev det också att alla andra får ju hem med sina familjer och äta, och vet du, att det är också som ett sätt att egentligen skapa, alltså som om man har, ibland har man ju hemlängtan inte efter liksom en plats, utan just efter sådär ett sammanhang, eller att känna att liksom man hör hemma någonstans. Och då är det ju så jättemysigt att kunna skapa det själv. Så här, det här är mitt sammanhang, eller liksom jag är här och jag hänger med här. Alltså helt otroligt mysigt.
1: Yep.
0: Så just så att folk öppnar upp sina hem, om vi ska tala om att jag funderar på hur man vill vara.
1: Ja.
0: Så det är ju också en sån man vill vara.
1: Yep.
0: En sån som liksom öppnar upp ens hem och släpper in folk. Det måste ju vara en sjuk känsla, alltså, att ha barn som sen blir så gamla att deras kompisar börjar sådär hänga hos en. Jag tycker, det låter typ så mysigt.
1: Jag vet.
0: Det känns jättemysigt. Och sen kommer de att äta upp all mat man har köpt. Oh.
1: eller hur?
0: Men typ en viss känsla.
1: Så det jag har varit ganska, jag har egentligen, alltså, jag har gjort ganska basic saker under sommaren här, men ändå vet du sådär, ändå sommar på det att man hela tiden gör någonting och det är bra väder.
0: Ja, ja. Ja.
1: Gått på fil, igår var jag tittade på Spider-Man med Zack.
0: Just det.
1: På 3D.
0: Jag ska få på Odysseen, när du sa Odysseen som ditt keyword. Jag ska få på Odysseen imorgon.
1: Okej. Okay.
0: På 70 mm, alltså som på filmrulle.
1: Ja, du ska få på filmrulle helt, men det kommer vara kroppat.
0: Att det kommer vara kroppat?
1: Ja.
0: Det är ju mindre.
1: Mindre
0: men det
1: skärm.
0: Finns ju ingen vettigt IMAX i Finland.
1: Nej, jag vet. Jag var på den, här var det ju, alltså, det var helt sjukt slutsålda liksom.
0: Alltså jag tycker det är så kul när filmer blir som fenomen.
1: Jag vet, det är
0: som
1: jättekul.
0: Och sen så här, jag, i det här skedet så skiter jag om den är bra eller inte. Jag tycker det är typ kul att det är som en så stor, alltså att man blir så här, jag måste se den nu, jag annars
1: vet,
0: missar jag.
1: Jag vet, och jag kollade, så jag kollade den liksom på IMAX på sån stor skärm, men inte på filmrulle. Och det var, men jag tyckte det var jättebra.
0: Ja, nice.
1: Liksom, det var en unik film, var jättefin på något sätt, film och cool. Det är ju inget, vad heter det, CGI i den.
0: Nej, jag förstår att det är lite såhär Sagan om ringen vibes liksom.
1: Det måste du liksom tänka på när du tittar på den, för det är verkligen okay. Sådär, vet du, att i vissa scener man sa, oj, vet du.
0: Men jag, det är så bra. Ja, men det är i alla fall, det är ju bara en liten petitess, men jag tycker det faktiskt är jättekul när filmer blir som en grej.
1: Det är samma med det Spider-Man liksom nu, att folk, det, alltså jättemånga vi gick så var och tittade på dem och sa, det är som Spider-Man-skjorta på sig. Alltså de har t-skjortar.
0: Alltså, to be cringe is to be free, det har jag ju sagt. Det var ju som när Carrie skulle vara med i Eurovision och alla gick omkring i live.

0: Ja, ja.
1: I New York var det finns tusentals biografer.
0: Det är ju nog sjukt, ja. Men det blir väl en jätte... Eller jag vet inte, för att alla ska gå samtidigt. Eller samtidigt är ju massa biografer stängt. Alltså som, så det finns ju inte jättemycket
1: men
0: biografer.
1: Men det är ju det för att de här, alltså det här, den här Spider-Man, det var ju det var 2021 kom senast ut.
0: Liksom, men jag fattar inte att de skulle göra en till. Jag tror, jag hade så svårt att tänka att det skulle leva upp till hypen.
1: Det kommer komma en till en efter det. Det var jättebra, jaha, den där Spider-Manen.
0: Okej, okay, men jag tyckte de ska kunna lämna det. Eller liksom, det var ju fine.
1: Naha, det är slut för, nu spoilar jag, men om ni inte har sett den 2021 så...
0: Beep, när du spolar framåt lite då.
1: Nej, då fan får det ert eget, för då kommer ni inte aldrig se det.
0: Jo, jo, men det var det jag menade, spola framåt i podden då, för nu ska jag väl berätta.
1: Ja, men jag menar, okej, okay, att den senaste Spider-Man som kommer ut sluta med att alla glömde vem han var, till och med hans flickvän. Zendaya.
0: I've famously known as Zendaya. MJ, ja. Var det så? För jag minns inte mer, jag minns bara den scenen när det var alla tre.
1: Jo, de alla tre.
0: A brand new day, a new way home.
1: A new way home, typ.
0: Jag tänkte och, alltid, varje gång jag hörde om det så tänker jag på...
1: Tänk
0: på
1: ja.
0: New way home.
1: Nej, jag bara att det kommer komma nu. Jo, men det slutade, förra slutade med att alla glömde vem han var, till och med hans bästa kompis och hans flickvän. Såklart det måste komma en ny. Och den kom nu alltså.
0: Men varför var det så då? Var det för att han skulle rädda världen eller något sånt? Tjafs.
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Okej, okay, bra. Men jag gillar faktiskt, ibland har jag tänkt att jag ska vara lite hipster. Så där när man testar personligheter.
1: Ja.
0: Och då är det ju en hipstergrej att inte bry sig om saker som är jättemainstream. Mm. Alltså typ inte som, vet du, se på saker som alla andra ser på. Och just här, Eurovision är ju ett klassexempel av att sådär, om man gillar det så är man lite cringe. Liksom. Mm. Men, och så nu är det ju kanske politiskt, men om vi bortser från det politiska, var lätt att göra. Men om vi bortser från det politiska, också så här pre-Eurovision, när det var så här politiskt som det är nu med Israel. Så liksom var det nog folk som var såhär, ah, jag tycker inte om det för att det är sådär cringe. Det är så mycket roligare att vara med i en moment än inte. Nu är kanske Eurovision ett dåligt exempel, men typ alltid. Det är typ roligare att vara liksom lite med och lite taggad. Ja, alltså också vet, typ se på slottsbalen. I love it.
1: Det här är ju, det här vill vi tala med nu tänker jag outa henne, med Malin från Extrem. Alltså Malin Ivars.
0: Ja.
1: Jag verkligen gå med för och efter namn och outar.
0: Men det är bra, för Malin Enqvist kan inte dras in i det här. Vi har
1: exakt, det var därför jag måste göra det. Så hon har ju inte sett några filmer eller serier eller någonting. Och så hon sagt, hon tycker om att få en reaktion. Vad har du inte sett där? Att hon genuint har inte sett de här grejerna typ för att hon tycker det är typ coolt att hon inte
0: men jag tror ju att...
1: Men har du inte känner ut att du har missat out? Att liksom, vill man inte ändå mer på att ha sett dem och kunna vara med i de diskussionerna?
0: Ja, exakt. Eller att få ett ibland från den reaktionen. Jag tror ju också att vissa människor på riktigt, på flit... Min kompis Rebecca då... Förna, hon har typ... Det måste ju vara rätt. Jag kan ju inte ha blandat. Men jag är 99% säker att Rebecca inte har sett Harry Potter. Och i det här skedet börjar jag vara sådär. Det där är bara för att du inte liksom nu... Alltså det där är nu bara för att hon inte typ... Vet du hur det har gått så länge? Så nu ska hon vara som så här, den som... Och för att jag hade inte sett Harry Potter tills typ femman kom.
1: Mm.
0: Och det var bara för att mamma tyckte väl att jag var för ung. I don't know. Och det liksom kom inte på tal. Och sen började jag se... Och nu, jag kan ju älska... Jag har ju lyssnat igenom Harry Potter nyligen. Alltså alla böcker igen. Och jag kan vara så här... Det är väl roligare att vara med...
1: Eller liksom. Hur? Och jag har på riktigt tänkt på det, för jag, liksom, det här är inte, jag har mycket kompisar. Jag känner att man alltid då möter någon som inte har sett några filmer. Och vet du, framförallt, vet du. Jo, hon som jag jobbar med här tidigare, hon har inte sett en enda stort trilogi eller liksom, serie, inga stora filmer. Och då är det så att hon tycker inte så mycket om film, men jag också, oh my god, jag vet inte. Men jag är sådär jag tänker att det är nog ganska ofta man hamnar i diskussioner var någon av de här stora filmerna tas upp.
0: Men också liksom...
1: Och då menar jag att det är ju ett jättebra sätt att kunna liksom, bonda med, om du träffar med nya
0: absolut.
1: Människor. Eller med vem som helst, liksom, att kunna delta i diskussionen. Ska du sitta där dum då när de talar om Harry Potter och Hermione och sen är det så att du har liksom nyttigt någon koll på vem de är. Ska du
0: bara sitta tyst? Jag outar en vecka som jag lovar bara typ har inte blivit av, men vad vet jag. Nej, men alltså det är ju en jättekonstig grej. I någon skede är du väl bara så nyfiken att du borde se, eller va? Det är ju inte
1: det är ju
0: problem.
1: Det är liksom försöker, men det är inte ens performative, utan det är vet du bara att du är bara dum. Alltså. Men vi talar om det här med på
0: man ska inte ge dem credit i att det är performative, för de är bara korkade.
1: Exakt.

0: Exakt. Ja. Men vi talade nyligen med min kompis för att vi såg en kille som var jätteperformativ. Okay. Som satt och läste en bok i parken. Och så började vi tala med min kompis att vad är en jätteperformativ tjej? Liksom, vad är motsatsen? Mm. Att om man är tjej, att hur är man superperformativ? Och så, typ, mm. En av vi kom på var att dricka öl. Vet du, sådär, det är ju lite sådär att man försöker vet du, vara one of the boys. Liksom. Det är ju lite så att pick me.
1: Att vara lite jag tror att problemet är mycket sånt här som att man blandar, att man tänker att saker är performative men det är mer pick me. För pick me är ju specifikt det här one of the guys,
0: mm.
1: one of the boys. Men nu tycker jag att mycket saker som är performative, speciellt inom det som kallas skene, i Helsingfors, där finns ju jättemycket som är performative. Och skene är liksom just sådär att de är som inom en viss klick av människor. Jag har ju en restaurang i huset bredvid
0: mig. Är det de här
1: mig?
0: Som går på Kalle Block Party?
1: Ja, och de är på Harry 8 som är restaurangen här bredvid mig. Och sätter liksom folk ser ut där ibland på Harry 8. Alltså man kan som inte ha vanliga kläder i den restaurangen utan att känna sig jättekonstig. Så ibland tycker jag också att det är fräscht att bara ha vanliga kläder i Harry 8.
0: Ja.
1: Men där är ju människor som jag tycker är performative. Typ folk som dricker petnat. Jag vet inte, eller naturvin. Det är typ performative.
0: Men jag älskar, jag naturvin är ju gott.
1: Jag tycker också om det. Men jag vet ju att det är jättemånga som inte tycker om det.
0: Ja.
1: Jag vet ju att det är jättemånga som inte tycker om typ Aperol. Alltså vet du att du som...
0: Att man gör det bara för att...
1: Man ska vara med in the moment liksom på något. Ja men alltså det blir som fel sätt utan att du typ ser att något är stort online. Så du är sådär, jag måste gilla det. Typ också nu att jag blev jätteinne att dricka typ såhär jättedirty martini. Då är så här, det är ju en väldigt specifik smak.
0: Ja, I guess att det kan vara, det tycker jag kan vara performativ. Men jag tycker ändå så att dricka Aperol och sådant, det är ju ändå, alltså för att
1: sen, jo, det är väl fine.
0: Det är en sak att också gå med, för att om jag tänker på performative male, då är det ju ändå, det är inte att de flesta, att han är bättre än andra, för de flesta håller inte på så.
1: Ja, eller de kör liksom någon slags one of the girls, men det är som inte heller
0: eller
1: äkta.
0: Eller de försöker visa att de är liksom en bra kille.
1: Men det är väl någon slags manlig pick me väl egentligen.
0: Vi var på en bar och då såg vi kanske performative tjej. Så du får säga vad du tycker. Då såg vi en tjej då som hade med sig, det var liksom en bar.
1: Ja.
0: Och då har hon med sig sin alltså skolbok. Alltså hon sitter och pluggar där och dricker ett glas. Ett glas vin.
1: Jätteroligt.
0: Och då har vi sagt, är det här det? För det är ju liksom, vet du, det är ju, vem fan tar med sig? Men det är ju jätte girl next door att sitta liksom, att vara så att man skolan är viktig.
1: Alltså
0: men
1: det är som när man ser på... Ja. I Gilmore Girls så är det ju ett avsnitt, legendariskt avsnitt, där Rory är på fest, hon är ju då 16. Och så sitter hon och läser bok.
0: Jo, eller hur? Det var kanske lite...
1: För håll ju på med
0: för då får man... Exakt, det är lite sådär att du, alltså någon slags attention försöker du få till dig om du sitter på en bar och
1: det är någonting med, det är väl det som är performative, att det är, alltså performative
0: man gör någonting
1: eller
0: för någon annans.
1: Ja, att det är liksom, det är på grund av blicken på dig, att det känns inte äkta.
0: Sant.
1: Det är väl kanske det som jag tänker att, därför kan det väl vara lite vad som helst beroende på vem du är. Men jag tycker det är jättekul. En gång skulle jag vara jätteperformative när jag var typ 14. Och vi hade flugit. Vi var höll på att flyga hem från Tyskland. Mm. Och då så satt jag inte med min familj för att vi har säkert vet du, tagit något jävla snålflyg. Så att man, jag satt själv med något. De satt någon annanstans i flyget. Vi satt på olika platser. Och då så satt jag bredvid några andra människor. Och då minns jag att jag typ kände att jag, det var lite performative för att jag som...
0: Flög själv?
1: Det att jag var lite vuxen. Men sen också att jag typ började lite så här... Hur var det råkade sig? Jag pratade med min pappa som hade typ gått förbi. Eller något sådär, vet du, när vi hade gått in. Och då hade jag pratat tyska med honom. Och sen så hade jag pratat svenska med någon annan.
0: Mm.
1: Och sen så pratade jag... Sen så gjorde jag min finska läxa. För då var jag sådär... Jag kan så många språk. Och sitter där och gör så här, mina olen, sina olet.
0: Och de har säkert dess märkt.
1: Vet du,
0: ingen har märkt öronen. Någonting.
1: Ingen har märkt, de har inte brytt sig ett skit. Det har ju suttit någon 40-årig kvinna bredvid mig som har sagt, okej. Okay. Alltså vet du, nobody cares. Men jätteroligt med att just här med att göra läxor. En gång satt jag på en bar förra året här i Helsingfors. En bar som jag brukar vara till relativt ofta. Och då är det en kille när jag kommer in. Och han sitter på en stol, dricker en öl och han läser Karl Marx. Das Kapital.
0: Alltså,
1: och han gick med sån här marker. Gå hem. Vad håller du på med? Okej, jag är för första gången någonsin riktigt nöjd med min sommar. Okej, det säger jag efter livets andra semester. Jag har ju bara haft en semester innan det här. Ja, sån är mitt andra semester. Men jag var nöjd med den för att jag kände att jag fick det bra uppstrukturerat. Det är ju nog ett litet projekt att ha semester. Alltså det handlar ju om att den där balansen av så här, hur mycket ska man göra, hur mycket ska man inte göra. Och för mig är det typ en bra plan att inte vara så mycket hemma. För att just det där att du var hemma och återhämta sig, då blir det så att jag vet att jag bara kommer ligga på soffan och scrolla.
0: Alltså
1: jag,
0: ja, man får typ ångest att man inte gör någonting.
1: Jag klarar inte av att göra något vettigt. Så då började jag semestern med att jag var hemma just någon dag bara för att liksom landa. Och sen får jag till Österbotten och hälsa på min kompis Mia som har fått bebis. Och det är crazy. Hon är ju den första mina liksom nära vänner. Nära vänner som får liksom barn. Jag har ju känt henne sen alltså vi har ju känt varandra sen dagis. Så det var jätte liksom på något sätt sådär jag vet inte. Jag kanske sa det tidigare också för att vi pratade om det då.
0: När min, att hon ska få.
1: Ja, att hon skulle få barn, att hon fick barn, men jag hade inte träffat barnen. Men liksom på något sätt så är det jätteemotionellt för mig.
0: Ja, men
1: det var något
0: mig.
1: Så speciellt att hon kom in i liksom ett ny fas. För sen tänker jag på det lite också, för det är ju bröllopssäsong alltid på somrarna. Mm. Och då är det ju många som gifter sig. Men som giftermålet har som, jag har som ingen relation till det. Alltså på något sätt är det, för då känns kanske förr, om man vet du inte hade knassat och man kände inte varandra. Då kanske det var jättestort att du så här valde din partner. Ja. Och vet du, oj, ett nytt skede av livet. Men det känns som att jag tror inte på sånt. Eller det känns som att det inte...
0: Det känns att det inte mycket ändras att folk gör det bara för att...
1: Det ändrar ingenting, ni har varit tillsammans i 10 år. Okej, nu fortsätter tillsammans. Cool fest liksom.
0: Mm.
1: Men som med barnafödande. Alltså nu känner jag verkligen sådär. Nu är det ett annat skede.
0: Liv kommer ändras.
1: Ja, att livet ändrar. Och sen jätte liksom... Jag förlåt sig, vad funderar du?
0: Nej, men jag skulle bara säga... Du kan fortsätta, men jag skulle säga att... Vet du, att fick du alls någon slags... kände du så att gud vad skönt att det där inte jag, eller blev du lite sådär baby fever?
1: Det är väl lite både och hela tiden nu, för nu är det liksom också flera som är gravida som jag känner. Så att nu är det lite sådär att det blir så tydligt att det är ett skifte som sker. Och sen är det delvis sådär vitsigt vad kul att de får barn. Och sen är det delvis sådär, oj nej, de får barn, de är inte mer liksom i samma, eller vi är inte mer i samma gäng. Typ att de går in i en annan värld som inte jag är med i. Mm. Och sen blir det så här, men ska jag bara gå med i den världen, men jag gillar min värld. Alltså det är jättesvårt.
0: Det är
1: jättemycket olika.
0: Det är svårt.
1: För nu är det ju som, när jag träffar Mia och hennes baby, så nu är det liksom en stor del av mig som är sådär, gud vad skönt att det där inte
0: jag. Nej, men jag fattar.
1: Men det betyder ju inte att det, vet du, så här, att jag inte skulle kunna tänka att det någon gång skulle, men jag vet inte. Jag har ju de senaste åren tänkt att jag skulle vilja vara 20-30 i typ 30 år. För att det är jätteroligt.
0: Jag fattar. Men det är ju också kul. Ja. Jag saknar ju lite det. Jag har inte riktigt... Alltså min faster... eller jag har ju kusiner som har varit små och sådär. De börjar inte bara vara bebisar. Men de ändå så att de bor i Esbån. Nej, men det är ändå så att det är ändå liksom mina kusiner. Det är inte så här, men jag skulle så vilja, jag saknar det, att jag skulle vilja, så mycket vilja att jag skulle få någon så här riktigt nära, vet du, typ att en kompis skulle få barn som är så här, det är i samma kretsar, vet du.
1: Yeah.
0: Så det kan jag inte sakna. För då får man ju lite, man får ju lite via dem ändå liksom den där känslan.
1: Men det här som igen, jag har kanske inte känt sådär övermysigt för mig, utan jag har snarare känt sådär, gud vad tråkigt att jag inte bor närmare. Alltså som jag har alltid tyckt att det är lite tråkigt att inte bo nära sina kompisar, så det som det är. Det är tråkigt när man inte har vänner som bor nära. Men just nu också, när det är liksom de som blev i Österbotten.
0: Ja, sant.
1: som liksom deras liv går in i nya skeden, då känns det som att det är jättestort svårt att inte kunna vara nära och inte kunna vara och hjälpa mera och på något sätt, vet du, så här, för jag vet ju att om jag skulle vara där så vet jag ju att jag skulle liksom ha den, jag har ju kapaciteten att hjälpa massa och jag skulle gärna hjälpa och jag tycker det är liksom också en viktig del så här community building och sånt, att man att om vet du, it takes a village, så kan jag vara en del av den villagen, men det känns som att när man är här
0: och så blir man närmare barnet också.
1: Ja, exakt.
0: Och så där. Men det där är ju liksom lite så som jag har nu med liksom New York och Finland, du har med Österbotten, liksom det är samma grej.
1: Avstånd.
0: Vet du, det där att man, att du vill ju inte flytta tillbaka till Österbotten just nu. Men man kan ändå sakna någonting där, och då handlar det om att man måste väga och välja vilken man vill.
1: Ja,
0: och
1: just så där, absolut.
0: Och det är därför att jag känner ju just nu att jag äntligen vill välja, alltså efter det här året vill jag ju tillbaka till Finland, för jag vill välja min familj och mina pojkar, jag känner att det är liksom rätt för mig. Men det känns ändå jättejobbigt att lämna det här bakom. Alltså sådär.
1: Jag fattar. Absolut, och liksom, ens liv ser ju olika ut. Och jag är ju också nog uppvuxen så att vi hade många familjevänner och släktingar som inte bodde där vi bodde. Och nu har jag ändå haft nära relationer till dem. Och jag har ändå liksom upplevt att det har varit liksom fine, såhär, ur ett barns perspektiv tycker jag bara att det har varit typ roligt att man har fått resa och sådär. Men nog kan jag tänka att för mina föräldrar liksom, det är ju jättejobbigt att inte kunna vara med sina vänner och inte kunna vara där när något händer, vare sig det liksom något positivt eller negativt eller just här bara extremt omtumlande som att ha ett barn. Så det har varit jätte... Det har känts, avstånd har känts mycket längre än vad det annars brukar kännas. För annars är det också, det är lite så här whatever om jag träffar en kompis med några månaders mellanrum, för att man kan ringa så och sånt. Men typ med ett barn är det som, det känns som att jag träffar det här barnet, men det kommer vara ett helt annat barn nu. Att, och sen kommer det nästa gång, sen kommer det vara ett helt annat barn igen. Och effektivt. Crazy. Nåja.
0: Men det är ju spännande. Det är ju, jag tycker, det är ju ändå lite spännande att komma i nya skeden av livet. Fast du inte själv är liksom där, så är det ändå så att folk runt, vet du, att
1: jo,
0: man ändå
1: och nu är det ju, nu påverkar det ju mig.
0: Exakt, liksom, alltså, exakt.
1: Sådär, inte kan ju då Mia bara randomly komma liksom ner till Hesa. Vet du sådär, att hela hennes liv ändrar ju också.
0: Exakt. Och nästa gång ni hänger så kommer det vara ett barn där. Eller nu, det var ju redan nu så. Men liksom såhär, och det tycker jag ändå är lite cool. Alltså sådär. Man kan ju försöka fokusera, eller man kan, många vill ju fokusera på sådär att nej, men jag vill att det ska vara som det har varit förr och just så att man...
1: Men nu kommer det ju ändra, det är klart
0: det kommer ändra, men man måste, det går ju också att försöka fokusera på det så att, vet du, fan vad kul liksom att nu är vi i det här skedet.
1: Och en ändring är ju inte liksom i sig något negativt. Jag tycker jag också det där, vet du, att vi kan fortsätta som förut. Det känns också ibland lite sådär att vi i Finland har som en inställning, eller inte en inställning till barn, men på något sätt en syn på barn som att de bara ska som inte störa. Förstår du vad jag menar? Eller de ska typ bara så här smälta in i våra vuxenliv. Medan jag tycker man ju nog ska ha respekt för det, att livet ändrar med barn. Men ja, en absolut. Ändring är ju inte dåligt. Liksom.
0: Nej.
1: Men det är ju jättespeciellt nog.
0: Nej, men absolut.
1: Ja, så det här var ju bara en sommar där det har känts som att jag just har velat vara på flera ställen. Och just så här att det verkligen är så här, alltså som, de kommer upp som svampar nu, de här graviditeterna. Vilket känns helt...
0: Har det varit några graviditetsreveals nu under sommaren?
1: Ja, typ. Jag funderar när det var. Men just här, kanske på våren kom det en del. Våren, sommaren. Och sen så blir det så där, det blir lätt när de kommer flera så här, nära varandra. Och det är för att folk är i min ålder. när det kommer flera nära varandra känns det som att det är alla. Och sen samtidigt när jag backar ut så är det sådär, okej, det är tre pers. Men det blir verkligen sådär, oj, när kom vi överens om att det var det här vi ska göra? Eller, ja, hallå? alltså, lite så här som när folk typ börjar just, samma känsla som när folk börjar settle down och typ förlova sig eller något sånt, gifta sig, så var man såhär, aha, är det här vi gör? Alltså, typ, det blir jättesvårt att på något sätt försöka göra självständiga val när människorna runt omkring blir liksom allt mer hur ska man säga, alla så här, jag vet inte, när alla börjar göra samma sak samtidigt, så känns det sådär att oj, hur ska jag förhålla mig till det här? Men sen försöker jag nu bara, jag vet inte,
0: vibe. Ja, alltså man får ju bara köra sitt eget race. Sen är det många också som egentligen, det är därför att det händer ganska mycket som till. För jag tror att det är många, i alla fall i vänkretsar, som lite väntar, att man vill inte vara den första. Men sen när någon gör det så är man så att okej, okay, nu har man liksom lov.
1: Vet du? Ja, så att det man kanske blir sådär, okej, okay, just det, vi är så här gamla att vi gör
0: ja,
1: det.
0: Ja, exakt, och det är lite så här, vi är lite check.
1: Absolut, men det är så speciellt. Sen är det, på tal om ålder, flera jag har mött den här sommaren som har trott att jag är 23. De har ju, i deras försvar har de ju inte hört mig prata länge. För de skulle...
0: Men det här så här random personer?
1: Det var en som jag, en finlandssvensk, som jag har liksom hört av på TikTok, som jag träffade, eller jag har sett henne på TikTok och jag träffade henne på en fest. Och sen så pratade vi något, och hon hade liksom, eller visste om podden. Och då så sa, så vi pratade något, eller ja, det var helt kul komplimang. Eller hon var så där, ta det som en komplimang, men du känns inte som en people pleaser. men hon var bara så att det känns som att du typ kör ditt race och sådär. Och då sa jag, jo, men att herregud, jag närmar mig 30, att liksom det blir bättre med åldern. Hon var då, tror jag, 24. Och sen sa hon, vad, jag trodde du var yngre än mig. Okej.
0: Alltså, det är jättekul.
1: Jag är inte offended, men jag är genuint överraskad.
0: Men det är ju mer att man blir chockad. Det är som att jag skulle säga, eller det är ju samma som att jag skulle säga att jag trodde du var yngre än mig.
1: Ja, exakt. Och då trodde liksom, jag var yngre än mig liksom från, jag vet inte, eller att vi på något sätt var lika gamla. I don't know. Jätteroligt.
0: Men det är ju kul.
1: Jo, för att jag har på något sätt alltid tänkt att jag verkar äldre.
0: Mm.
1: Ja, men sen på något sätt kanske jag har... Det är kanske det där att när man är 29 men man inte som bygger hus på landet och skaffar barn.
0: Dels det, och sen hänger du med mycket unga personer på grund av jobbet. Alltså jag menar inte att, ja. Jag menar inte att du så blir som dem. Men ändå att det är så liksom, det man... Om ja. Av så blir liksom ja. Så att, eller jag menar många i ja. På jobbet till exempel är ju ganska i samma krets liksom
1: vad ska men man många säga? Är typ 20 till 35 ja. Men sen hänger exakt. Jag alla tillsammans
0: men ja. Också att många det är inte så många ändå som har vet du, gått vidare till nästa skede i livet och börjat skaffa barn och
1: nej.
0: Så att många
1: är eller ganska, folk lever ganska så här fritt
0: ja exakt folk lever typ. Ganska fritt vilket folk som inte kanske har så mycket kompisar i runt 30, tänker jag liksom att sen när man är 30 är alla gifta och har liksom...
1: Jag tror också att jättemycket handlar om att det är inte äldre människor som har trott det, utan det är yngre människor och då kanske de går mer på livsstil.
0: Jag tror
1: eller
0: också.
1: På något sätt, ja, men, sätt att bara.
0: Ja.
1: Men det är ju som vår bästa kollega Palle som är grafiker, art director nu för tiden på Svenska Yle, som alla tror att, vet du som, om man bara skulle uppfatta hennes liv så skulle man tro att hon är 25. Mm, hon är ju närmare sig 40. Liksom för att hon på något sätt bara är sådär befriad och avslappnad och gör vad fan hon
0: trots
1: vill.
0: Trots att hon har barn.
1: Tänk. Mm. och sen så var jag på scoutläger och där var någon så här normen som var 20-25. Ja. Som var där på lägre då. Och sen pratade jag med honom.
0: Vad
1: de var typ lite dryga.
0: Alltså jag har haft en så otroligt dålig bild av normen nu här. Under sommaren, jag har mött så otroligt många drägliga normen.
1: Men drägliga är också eller odrägliga?
0: Odrägliga.
1: Ja.
0: Ja, nej, fortsätt.
1: Nej, men det var jättekul för att det känns som att det var många andra också som var så här, men normen var så trevliga. Och jag försökte typ prata med dem flera gånger och det var som att antingen var det en språkbarriär eller så hatade de mig. Det var jätteoklart. Och jag sa inte så mycket, jag försökte aktivt att inte vara störande.
0: Nej, men alltså, jag tycker ju också om många. Det är många normer som jag älskar. Och jag känner folk som
1: är norska. Det här kommer bli nästa. Vad är norska Aftonbladet och när kommer vår artikel?
0: Jag börjar också bli stressad. Jag tycker om normen och jag känner många. Jag har haft släktingar som normen och de tycker
1: jag tycker
0: om.
1: Norskor är väl jättetrevliga men normen känns som att de
0: jo,
1: typ...
0: Är det som är grejen?
1: Jag tror att Haaland, eller liksom Haaland sommar har liksom gjort att de har fått något. Det har farit i huvud på
0: jag var på en bar. Det var liksom mellan att Norge skulle spela. Så de var ännu med och det var så mycket.
1: Men det var inte en norsk match.
0: Det hade varit match tidigare, men jag tror inte att det hade varit norsk. Okay. Så det här var liksom bara de var bara var hela tiden ute. Det var yeah. De var hela tiden ute.
1: Yeah.
0: De var norrmännen, man såg dem överallt.
1: Yeah. Yeah.
0: och de var norrmännen då för det första att de var överallt och de rodde överallt. Det är nu en sak att du sa att ni får enjoy your culture, okej.
1: Okay?
0: Yeah.
1: enjoy your culture.
0: Men sen var vi på en bar då. Och där var det liksom sen, och jag var med min kompis som är halvnorsk och halvsvensk bland annat. Ja. Så hon är ju liksom, och jag talar ju svenska. Så vad vi säger att, kanske vi borde liksom så här, gå närmare dem så hör så typ så kanske vi kan börja tala, vet du, så kan hon vara så att, hon är norsk, vet du, det kan vara hända.
1: Ja.
0: Ja.
1: Cool.
0: Så sen är vi där liksom nära dem och de börjar nog vara ganska, det är after, vad heter det, happy hour. Så det börjar ju vara liksom ganska kalas. Där, och de har ju inte jobbat. Vi har ju jobbat. Nej. Så vi är ju på andra, men de är ju på vet du, säkert tionde.
1: Yeah.
0: och sen så sen var det nu någon som kom upp till oss och började tala. Och så var vi så okej, trevligt, så berättade vi att jag...
1: Norman.
0: En norman. Jag är från Finland och hon är från Norge. Och så talade vi nu någonting, men det var nu så att de var liksom jättefulla. Men sen sakerna, alltså de började kläcka ur sig. Liksom. Ja. Bland annat när jag säger att jag är från Finland så är det en som säger att vad heter det att jag har hört att finska kvinnor är de mest horny, är det sant?
1: Oj! Shut your mouth, ro härifrån!
0: Eller hur? Jag var helt såhär what the fuck, jag svarar
1: sätt
0: inte
1: dig på det. Nej, vad ska man svara? Gud,
0: jag tittar på mina kompisar, what the fuck. Sen en annan säger det här är en annan person. Så där, när jag hörde att jag är från Finland och sa att jag hade träffat en gång en finsk tjej som skickade nudes, så hade de största pattan, liksom brösterna.
2: Vad håller de på med?
0: Och sen var, sen var det en kille som, för att vi hade talat med någon annan, så hade sett att jag har en sån här tandsmycke, en sån diamant. Så hade de sett, så diamant. Var han önskat bli sådär, banka mig på axeln såhär, att får jag se dina tänder? Och så jag gissade att de syftar på den här.
2: Yeah.
0: Så jag var såhär, och så visade jag såhär, att jag har en sån här, de tittade och var såhär, tittade på varandra och sa ingenting.
2: Men alltså det var exakt så där som de här norrmännen höll på lägre. För jag sitter då och pratar med de här norrmännen om, vet du, försöker vara typ trevlig. Läggigt, så här, de satt och ingen pratade med dem. Och vi var bara, det var efter att barnen hade farit, så det var bara vuxna kvar. Vi höll på att liksom städa undan, för de skulle fara dagen efter deras tåg eller flyg eller någonting. Och sen så sitter jag och pratar, och sen var det som någonting som, vet du, det blev typ lite så här språkbarriär, typ vi förstod inte varandra. Men sen så liksom, istället för att de skulle vara sådär haha eller va eller någonting sånt, vanligt beteende, så gjorde de flera gånger i diskussionen sådär att de tittade på varandra och gav såhär, vet du, en blick till mig. Eller inte till mig, men om mig. Och jag var såhär, det här är straight up rude, vad håller ni på med?
0: De genuint, alltså det här är ju nu problemet liksom, för att alla, de går omkring och har rykt att de är så trevliga och så glada. Ja.
2: Men så jag tror att de inte vet hur man ska vara.
0: De är ju straight up otroligt rude, i alla fall de killar norrmännen. Ja.
2: Männen.
0: Det här sa, för det var också så roligt, innan det här hände så hade min kompis, hon skulle flytta tillbaka till Norge, hade varit så att alltså alla norska killar är så, vet du, sådär jobbiga någonting. Och så var det så att, men du har varit senast där i gymnasiet, de har ju säkert vuxit upp. 15 minuter senare träffade de här japparna.
2: Ja, okej. För sen då också det här besattheten med finska tjejer. För då, i någon skede så skulle jag gå in i, det var typ första dagen och de här norrmännen hade kommit. Och då hade de inte varit på någon sån här infosamling, för att de säkert inte visste att det var. Så jag gick till deras tält för att jag skulle snällt informera om när det var mat.
0: Mm.
2: Och sen så kom jag in i deras tält och så står de där med I love Finnish girls. Jag får se lite roligt.
0: Men på scoutläger.
2: På ett scoutläger där det är
0: med
2: barn.
0: På Rådos.
2: Alltså främst barn. Jo, ni, exakt. Vi är på Rådos och ni är 20-25 år gamla. Nåja. Och sen så ser jag under hela lägret har de aldrig på sig de här tebajterna. Så jag säger att sover ni i de här? Eller vad är grejen? Jättekonstigt. Nåja. Sen pratade jag med, de var typ 5 killar. Jättekonstiga allihopa. Och sen pratade jag med en och han var jättetrevlig. Han var trevlig då, och han var ju då trevlig för att sen kom det fram något, för jag hade, han frågade om jag bodde i Helsingfors, så att jag flyttade dit och studera, men att det började vara typ 10 år sedan, sa jag, så jag har bott länge i Helsingfors. Och så sa han, 10 år, hur gammal är du? Och så sa jag, 29. Och så sa han, va? Jag trodde du var typ 20, du ser mycket yngre ut. Jag kan inte göra en norsk imitation, men då var han trodde också att jag var 23 då. Jättetrevligt, komplimang. Och sen blev han helt klart så överraskad att sen igen det här blickarna sinsemellan, sen så ser han till hans kompis, vad heter de alla? Sondre, de heter ju alla så här konstigt. Att då visste du att hon är 29. Och jag sitter där. Okej. Och sen har jag pratat med... alltså det är verkligen att vi kan inte prata skit om norrmännen eller Lars inte. Sen pratade jag med den här killen då. Som trodde jag var yngre. Och han var liksom social. Han var kanske lite sådär, vet du, när man märker något sådär att du är kanske för social. Men vet du, det är trevligt. Vi är på scoutläger, kör hårt, vet du, var social, du har ingen att prata med. Så vi pratar och sen börjar vi prata om Helsingfors. De hade varit i Helsingfors några dagar innan de hade farit på lägre och sånt här. Och de var helt klart sådana som gillade att resa för olika scoutevenemang och bara annars.
0: Mm.
2: Och sen i något skede var han sådär att skulle jag kunna få ditt nummer att om jag är i Helsingfors någon gång att, eller om jag har några frågor om, vet du, något scoutevenemang i Finland. Fullt rimligt, liksom vanligt.
0: Ja.
2: Då öppnar han sitt häfte. Ett litet häfte. Och i sitt häfte så står det, jag måste hitta på ett namn. Det står Ellen, säger vi. I hans häfte så står det liksom Ellen och ett telefonnummer. Och då är det ju en annan, jag vet ju att Ellen är ändå en, vet du, en ledare på lägret som inte heter Ellen, men jag vet vem hon är.
0: Ja.
2: Och det var ett så pass specifikt namn, så jag visste att det var liksom den här specifika människan på lägret. Och då så tar han snabbt och öppnar sitt häfte, och så ser han ju då Ellen och Ellens nummer som Ellen skriver ner. Och då tar han sin penna och som suddar ut det, eller som stryker över det snabbt, och är sådär, här du kan skriva här under. Så då har han helt klart, då har han helt klart bestämt att liksom, att Ellen var ett sämre option, så att han ska liksom ha ett nummer med sig när han var i Norge. Så att han inte kan ha två. Så då så stryker han ör, eller jätte rude, jag sitter och ser det här och då skriver jag så under. Alma, och min enda förklaring är att han ska väl att han ska minnas då vem det är han ska kontakta, att han inte ska liksom ha, att han har liksom gått och bestämt i, jag vet inte, hur många är det där tidigare i häfte som han har så
0: eller tror du att jag skulle bli offended? Den här sommar, ja kanske, men den här sommar låter som att du har kunnat få världens största ego-boost. Alla har bara varit såhär, du är så ung och vad heter det?
2: Och fuck och har Ellen.
0: Ditt här, fuck Ellen, jag tar dig. Gud,
2: alltså
0: Alma.
2: Kanske, no, förutom det där att de gav hela tiden blickar till mig och
0: nej, men de är normen, alltså, det är ju det att de genuint på grund av att de är såhär, vi kan köpa alla svaret, på grund av att de har haft pengar, alltså tänk att de är ett rikland.
2: Jag tror på riktigt att det är det. Ja, alltså jag tror därför att det är huvud på dem.
0: Jag tror också, för jag tror liksom att alltså är det så att de har gjort att det är ett skämt, vet du, så att vi är så rika. Det har säkert börjat med ett skämt. Men sen i något skede är det inte mer att skämten säger det hela jävla tiden. Nej, och att vi är bättre än alla andra.
2: När man kommer från Norge så är ju alla andra länder billiga.
0: Exakt. Ja. Exakt, så att, vet du, men ni kan inte hålla
2: jag
0: på
2: tror
0: så
2: att de...
0: vi ser ju att ni, för tror de också att vi är lite efterblivna, för de ser ju att vi, jag ser ju när ni ger varandra blickar.
2: Ja, alltså också att jag är dum i huvudet, alltså jag ser ju vad du håller på med.
0: Exakt, tror du vi är liksom, bara för att vi inte talar, bara för att vi inte talar om att vi ska gå på crack, så betyder det inte att vi inte förstår
2: bara för vad ni håller på med. Att vi har en agurk upp i röva.
0: Eller hur?
2: Men jag tycker väldigt synd om norska kvinnor som måste hantera de här männen då. Och, men jag tror det är samma effekt som svenska killar, för det känns som att i något skede hade svenska killar ett jättegott rykte om sig, vet du, det var så här Swedish girls, Swedish boys, bla bla bla, Scandinavian boys. Och sen får det som till huvudet i dem och så får de till Ibiza och blir dryga. De blir så här grabbarna grus.
0: Ja, men
2: är det
0: tror...
2: samma som har hänt med norrmän? Att det har pratats mycket om norrmän, Holland, allt det där. Och nu tror de som att de är typ famous.
0: Säkert. Alltså svenska killar här fortfarande. Jag försöker trycka ner det här ryktet. Varje gång jag har chansen att de tar upp svenska killar. Att de är så snygga. Så sen är jag
2: du försöker
0: stoppa
2: belägg.
0: Stoppa belägg.
2: They are actually called a thing called very dryg. Which we call it. It's a Swedish word invented actually, to describe Swedish guys.
0: Yes. Så vi jobbar på det. Men
2: jag tror också vad de här normerna på lägren. De tyckte att det var...
3: Förlåt, nu hade jag verkligen sagt att säga om dem.
2: De var så överraskade över att de måste jobba på lägren. Alltså som gör saker. Och då var jag så att... Men
0: de ville bara vara på lomma.
2: Ja, och sen så sa jag att det var väckning 7. Och sen sa de, i Norge får vi vakna klockan 10. Så här, okay.
0: Vi vill också vara scout i Norge.
2: Jo, faktiskt. Låter jätteskönt. Inte jobba. Sova till 10. Härligt.
0: Good. Okej, okay, ja,
2: de var jätteroliga.
0: Med andra ord, du har haft en bra sommar.
2: Jag har haft det jättekul, ja.
0: Härligt.
2: Upp och ner och hit och dit. Liksom bara geografiskt. Främst geografiskt. Ja. Inte så mycket emotionellt. Det har varit stabilare. Vår AC har varit sönder i bilen, så det har varit en het sommar.
0: Oj, har jag berättat historien om det här nu sista anekdoten, sen så måste vi faktiskt sluta.
2: Gud, nu lät det verkligen som muffa. Har jag berättat historien om...
0: Sen ska vi gå och sova, men det här nu kommer sista anekdoten. Har jag berättat historien om när jag var med mitt ex i Grekland, och sen så skulle vi hyra bil, och vi var alltså 18 bast. Vi ska hyra bil, och så kommer det någon till liksom... och ska visa den bilen till oss.
2: Ja.
0: Och sen så säger hon det pris och vi måste betala mer också för att vi var 18. Och så vidare. Och så är det så att om ni vill använda AC:n måste ni betala 20 euro. Och vi...
2: Ja, och ni var snåla.
0: Vi var snåla och vi var så att fuck det här. Vet du, vi kommer
2: men vadå, om ni vill använda det är väl bara att lägga on?
0: Ja, men det fattar vi ju inte. Så vi hade... Vi var så att okej, nej tack. Har av AC:n i Grekland 35 grader. Ska köra
2: i en bil
0: två
2: som har en fungerande AC.
0: Har fungerande AC är jättelig, alltså bilen är, vet du, lite så, alltså den var helt bra, men vet du, den var en lite så skrotig bil. Och skulle lätt kunna ha på AC:n och trivas där i 2 timmar. Nej, fönsterna, alla fönster upp, ingen AC på. Det fläktar, men det fläktar bara så varm luft.
2: Jo, jag vet, det är alltså jag är ju bekant från Forden, men men det där är ju jättekul, för de har ju försökt skämma er och få er att betala 20 euro. Ni har bara sagt nej och inte satt på det.
0: Alltså de tänkte så, de gick inte på det. Ah. Men gud, vi gick på det liksom dubbelt. Alltså.
2: Ni gick dubbelt på det. Gud vad roligt att ni har kört omkring och svettat i er AC-bil. Jätteskoj.
0: Okej.
1: Jätteroligt. Men du har haft en bra sommar också.
0: Jag har haft jättebra sommar. Och jag känner nu att sommaren håller på hela augusti. För att jag tycker också det. Mitt lov börjar ju i augusti. Jag har just 2 veckor semester.
1: Ja. Så nu när du kommer, får du lomma nu?
0: Jag har 1 vecka jobb och sen får jag lomma.
1: Okej. Men imorgon är du back in Suomi?
0: Övermorgon. Jag flyger imorgon just på natten. Eller, och sen så landar jag på fredag dag.
1: Jätteskoj. Bra, ja, då ska vi ses.
0: Vi gör det. Vi
1: så ser, nästa poddbanning när jag ringer dig, så då kan du faktiskt komma.
0: Det kan jag. Och då har vi samma tidszon och allting.
1: Super. Vi verkar ju mest bli mer förvirrande när vi är i samma tidszon.
0: Ja.
1: Okej, bra. Jättekul att höra att du har haft en så bra sommar.
0: Åh, det är så bra. Det var kul att catcha upp.
1: Hoppas ni också haft en bra sommar. Puss, hör av er. Vi är back för resten av hösten. We're so excited.
0: Bye.
1: Bye.

0: Klockan är 22, det har blivit dags för nyheterna. God kväll. Lärarförbundet OAJ varslar för strejk i 6 stycken yrkeshögskolor. En 3-dagars strejk ska inledas den 1 september om ingen överenskommelse nås innan det. Kollektivavtalet som förhandlas om gick ut redan i mars och ännu har man inte lyckats förhandla fram ett nytt. Riksförlikningsmannen har gett 2 förlikningsförslag. Det första avslog arbetsgivarsidan Civista och det andra avslog OAJ. En ny svensk metod ska förbättra vattenkvaliteten i sjöar och hav och hålla cyanobakterier, alltså blågröna alger, borta. Man tar hjälp av aluminium, berättade företaget vattenresursmarknadschef Göran Andersson.
1: Vi sänker ner de här rören nu då i vattnet och så slår vi på pumparna och så pumpar ner det här aluminiumhaltiga mineralet då, som är i löst form. Och det binder då till fosfor och det binder då väldigt effektivt och väldigt snabbt och dessutom permanent.
2: Och binder man fosfor betyder det att man undviker till exempel algblomning?
1: Ja, precis så. För att det är ju fosfor då som gör att man har en algblomningar och så.
3: Det är ju också en metod som ger ganska snabbt resultat. Så att man kan ganska fort se att det blir klarare vatten till exempel.
0: Det sa Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen. Och det finns också planer på att testa den här metoden i Finland nästa år. Miljöminister Sari Multala tycker att det verkar vara en bra metod för att binda den fosfor som redan finns i vattnet.
4: Alltså det låter väldigt intressant, för det är det som är svåra. Vi har många alltså åtgärder mot att inte nya näringar skulle hamnas in i sjön från marken. Men det svårare är det som redan finns i havets botten. Det är så pass djupt oftast att också svårt att få tag i. Och det är någonting som också gör att det här problemet kommer att ta så lång tid att lösas i helhet.
5: Forskare har tittat lite noggrannare på det här och gjort uppföljningar och det har visat sig att det kan förbättra vattenkvaliteten i många år. Och också om man är noggrann med doseringen så kan man minimera liksom problemen till exempel för bottendjuren.
4: No, det verkar verkligen vara väldigt intressant. Förstås de positiva saker måste vara större än de negativa effekter. Och om det verkar att funka så är jag säker på att vi borde också sen pröva det här i Finland. För det är någonting som vi har inte riktigt en bra lösning för. Det som har hänt tidigare och som finns redan där i havsbotten. Hur kan vi påverka det?
0: Reporter Niklas Fagerström. Kärnreaktorn Olkiluoto 3 plågas av ett tekniskt fel och körs på lägre effekt än normalt under de närmaste veckorna. Det meddelar kärnkraftsbolaget Industrins Kraft. Det tekniska felet finns i 2 cirkulationspumpar och upptäcktes i somras, men det ska inte påverka säkerheten. På grund av felet körs Olkiluoto 3 på ungefär 84% av sin maxeffekt. Efter reparationerna ska effekten hållas lägre ända fram till årsservicen av reaktorn och under den tiden kan man utvärdera om reparationerna har gått bra. Årsservicen inleds den 10 september. Justitieministeriet utreder om man kunde sänka åldersgränsen för straffrättsligt ansvar också i Finland. I Sverige beslöt riksdagen förra veckan att sänka åldersgränsen från 15 till 14 år. I Finland ska man ha fyllt 15 år för att anses straffrättsligt ansvarig. Om en person under 15 år gör sig skyldig till ett brott döms personen inte till straff utan polisen gör istället en barnskyddsanmälan. Antalet

0: Allvarliga brott som begås av unga har ökat också i Finland. Och nu hoppas justitieminister Lena Meri att Finland tar efter Sveriges sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet. Den här utredningen ska vara klar vid årsskifte. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter dagens möte i Jerusalem. Det här uppger en israelisk tjänsteman till AFP. Vapnen ska också förstöras. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över styret av Gaza som det var tänkt i president Donald Trumps ursprungliga fredsplan. Ingen av parterna har officiellt ännu bekräftat innehållet i dagens samtal och igår träffade Jared Kushner den nya Hamas-ledaren i Kairo. Han pressar på för att Hamas ska visa att de släpper sina vapen enligt tidigare löften. Under sommaren har Ukraina riktat omfattande attacker mot det ryska näthandelbolaget Wildberries. Över 20 attacker mot företagets lagerbyggnader har rapporterats. Den senaste så nyligen som natten mellan lördag och söndag. Vår rysslandskunniga utrikesreporter Anders Mård analyserar läget så här.
1: Wildberries är Rysslands största näthandelsföretag och det här är ett företag som har funnits redan i 10 år och det där de har kontor överallt i det där landet och bolaget också kontrollerar liksom nästan hälften av marknaden i Ryssland när det gäller näthandel. Och så kommer jag ihåg att näthandeln i Ryssland den är enormt stor, att ryssarna handlar, shoppar över liksom nätet betydligt mer oftare än här i det där i Finland. Och bolaget uppger själv att det har liksom minst 80 miljoner kunder per månad.
2: Och vad är det som gör att Ukraina vill attackera ett näthandelsbolag?
1: Ukraina anklagar Wildberries för att aktivt hjälpa ryska armén nere vid fronten med att leverera material till det där till soldaterna. Det stämmer delvis, men den största hjälpen som Wildberries gör är att man kan där också shoppa material som soldater kan använda, till exempel skyddsvästar och det där kikarsikten. Och det är många ryska det där volontärer som samlar ihop pengar och köper de här grejerna på Wildberries och skickar iväg dem till soldaterna där nere vid fronten. Men det här påverkar egentligen inte läget vid fronten desto mer, utan Ukrainas främsta mål med den här kampanjen är att komma åt den ryska ekonomin. Och det här företaget har också stora lån hos de ryska statliga bankerna. Lyckas Ukraina rubba den här stabiliteten som det här företaget ändå har, så kommer det eventuellt också att rubba hela banksystemet i det där i Ryssland. Sen ska man också komma ihåg att den ryska staten så får inte sina största inkomster från olja och gas längre, utan det är omsättningsskatten i Ryssland som är statens största källa för inkomster, och där är näthandeln ganska så central.
0: Så säger Anders Mård, och det var Katarina Björk som intervjuade honom. Somaliska pirater har kapat ett fartyg utanför Somalias kust, det rapporterar bland annat UK Maritime Trade Operations. Besättningen rapporteras vara säkra för tillfället. Under början av 2000-talet var piratattacker utanför Somalias kust mycket vanliga och nådde sin topp år 2011. Därefter minskade attackerna tack vare internationella flottinsatser och nya säkerhetsåtgärder från handelssjöfarten. I år har attackerna ändå ökat. I april, maj och juli kapades totalt 4 fartyg och de befinner sig fortfarande utanför Somalias kust. Röda havet har blivit en viktigare handelsrutt sedan Hormuzsundet blockerades av Iran efter att USA och Israel attackerade landet. Kung Harald av Norge är inlagd på sjukhus, det uppger det norska hovet. Den 89-åriga regenten behandlas för en blodsjukdom. Kungen har de senaste veckorna behandlats med kortison för blodsjukdomen hemolytisk anemi. Detta har lett till vätskesamling i kroppen som kräver behandling på sjukhus, skriver det norska hovet. Kung Harald är 89 år gammal. Så har det blivit dags för vädret. Regnskurar och lokalt åska förekommer på dagen i landets norra delar. I landets södra och mellersta delar blir det mest uppehållsväder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och mest uppehåll. I natt och på morgonen i landets östra och mellersta delar lokalt regnskurar. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 17 och 22 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del halvklart i mulet och på många håll regnskurar, lokalt med åska. I natt är det mellan 6 och 12 grader och imorgon mellan 12 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Och fram till lördag så blir det regn främst i öst och i norr. Det kan också åska. I söder och väst kan det förekomma spridda regnskurar med mest uppehåll och till och med lite sol. Om dagarna är det mellan 14 och 21 grader och om nätterna mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 mm i väster och söder och mellan 15 och 60 mm i öster och norr. Och så väderrapporter för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, västlig vind som avtar först 7-11 meter per sekund. Från med förmiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. På eftermiddagen vind av varierande riktning och på kvällen vind omkring väst med god sikt. Ålandshav, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med tidig morgon vind som avtar och på kvällen vind omkring nord 1-4 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, västlig vind 2-6 meter per sekund, på kvällen vind av varierande riktning med god sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar först 7-10 meter per sekund och från och med eftermiddagen 3-7 meter per sekund med god sikt. Kvarken, västlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund, på kvällen sydvästlig vind med god sikt. Bottenviken, vind omkring nordost 4-9 meter per sekund ända upp till 11, från och med eftermiddagen vind omkring syd, lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, västlig vind som avtar, på kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund med god sikt. Och här är utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, på natten mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring nord under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken mest sannolikt svag vind. Och så har vi väder på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund, mulet och sikten 34 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 5, mulet, sikten 32 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 4, svagt regn, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, nord 4, Kalboda grund 16, väst-sydväst 6. Östertokan 15, väst 4, Gråhara 16, väst-nordväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst 9, Bogaskär 16, nordväst 6, klart, sikten 50 kilometer. Hangetullludden 16, väst nordväst 9. Russarö 16, väst nordväst 9. Venö 15, väst nordväst 6. Utö 15, nord nordväst 6, klart, sikten 34 kilometer. Notgrund 16, väst nordväst 6, Fagerholm 15, väst nordväst 5. Vilsanti 16, nordväst 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 17, sydsydväst 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 15, nordväst 5, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket, ingen information. Enskär 16, väst-nordväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst-nordväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 8, klart, sikten 43 kilometer. Selgrund 16 grader, mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret 17, väst 6, Strömmingsbådan 16, väst-nordväst 5. Valsörarna 16, väst-nordväst 6. Kallan 15, väst-nordväst 5. 5. Tankar 15 väst nordväst 6 mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14 väst 9, Nahkiainen 14 syd 4. Braestad 14 syd 2 mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 16 ost 2 sikten 20 kilometer. Marjaniemi 15 ost syd ost 2 mulet sikten 13 kilometer. Kemi 1 16 ost 8 och Ajos plus 15 grader ost 4 meter per sekund mulet och sikten 20 kilometer. Det här var allt för nyheterna för idag. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Hej på dig och varmt, varmt välkommen till Fatta familjen som idag undrar varför vissa barn har förmågan att försvinna in i fantasi och lekvärldar medan andra behöver hjälp, idéer och knuffar för att ens komma igång. För att reda ut allt detta har jag med mig psykolog Bo Heskov Elvén och psykoterapeut Malin Lindholm. Hej på er!
1: Hej!
2: Hej!
0: Hur kommer det sig då att det här kan vara så olika? Alltså, varför har barn så olika lekmotor? Förmåga att helt enkelt leva sig in i lek eller komma in i lek?
2: För att du har dem.
0: Så var det här programmet slut.
2: Ja, nej, men alltså, vi människor, vi har en massa egenskaper. Och de egenskaper är det som vi psykologer kallar normalfördelade. Vissa har liten fantasi, de flesta har mellan och några har jättemycket. Och de som har jättemycket kommer troligen att leva på det. Och vissa barn är så snusförnuftiga, så de, nej, jag vill inte leka, det är inte kul. Och sen, jag vill hellre hålla på med något annat. Och det de håller på med är kanske ett utforskande av verkligheten istället. Och det kan också vara bra.
1: Mm. Men jag tror idag att programmet kommer att handla mycket om kanske barn som inte kommer igång och leka och oron som det medför, men jag vet ju inte.
0: Jag har lite inside information. Det kommer också att handla om barn som har en väldig förmåga att leva sig in och leka och fantisera. Och...
1: Så hela spannet?
0: Hela spektrat finns med. Är ni redo att köra igång, Bo och Malin?
2: Absolut.
1: Jajamän.
0: Bra. Och kom ihåg också du som lyssnar att du har möjlighet att påverka vad vi pratar om i detta program. Det gör du genom att ställa frågor. Tveka inte att höra av dig och du mejlar till
1: fattafamiljen@uvr.se.
0: Hej Fattafamiljen. För länge sedan så ställde jag en fråga i programmet som handlade om min då 4-åriga son som ofta lekte att han var en dinosaurie. Och fick svaret att det inte var någon fara. Men nu är min son 9 år och han har fortfarande svårt att skilja mellan det som är verklighet och fantasi. Sonen tycker till exempel idag att han har all rätt att tro att han är en superhjälte som han kallar för Black Sea. På samma sätt som att andra får tro på Gud om de vill. Hans argument är att ingen kan veta om det faktiskt är sant vem han är. Och det här tycker jag är svårt att argumentera mot. Är det läge för mig att vara orolig eller tror ni att det är ett sätt för honom att klara av saker? Och kommer det här beteendet att växa bort? Skriver alltså en mamma till en 9-årig pojke. Superhjälten Black Sea är väldigt levande för den här pojken.
2: Precis. Jag tänker lite att det här med att inte kunna skilja verklighet från fantasi som ju hör hemma i psykos och schizofreni och så. Där är det ju ångesten som är den bärande delen. Det är rädslan för alla möjliga saker. Det är inte den här förståelsen av att jag har en alternativ verklighet.
0: Men vad är det som väcker, tror ni, oron i föräldern? Är det just en rädsla för att är mitt barn psykotiskt? Eller?
2: Ja, jag tänker det. Är mitt barn galet? Liksom? Och det kan jag säga, det tror inte jag absolut inte. Alltså, det är många 15-åringar som tror att de ska bli professionella fotbollsspelare fortfarande. Mm. Det är väldigt få som lyckas, men vi har ju drömmar och vi har tankar om allt möjligt vi vill vara eller vem vi är. Och det vi gör under ungdomen, det är att hyvla bort dem. Men vi skär inte bort dem i ett huck. Vi hyvlar dem bit för bit. Och det är ju det han håller på med. Han vet att han inte är superhjälte, men han vill ändå gärna ha kvar tanken. Liksom.
1: Och nu har han åldersadekvat gått från att vara dinosaurie till Black Sea.
2: Ja, precis.
1: Så det är ju liksom en utveckling i allt det här. Och det här att vara i fantasi, jag är i fantasi, när jag städar så tänker jag att jag är en robot. För då går jag runt där och så är jag väldigt automatisk i saker. Och så blir det lite roligare. Så det hjälper oss ju med prestation, komma igång med saker, tråkigheter och så vidare. Och sen tänkte jag också, det har ju varit en sån här väldig debatt kring, heter det terrianer?
2: Ja,
1: ja, just kring barn som tror att de är rävar eller något djur på något sätt.
2: Och det
1: är
2: nästan, och alla
1: ja, precis. Och det har ju lite delat kåren i vad man tycker att man kan gå med på och inte. Och jag tänker att vi är ändå där i samma härad.
2: Ja, nu har jag jobbat ganska mycket med autism och väldigt många av dem som i vuxen ålder fortfarande håller på med det, så har jag autismdiagnoser. Det säger också terrianerna, där är väldigt många autister på mötena där man tar sådana träffar och så. Och det är bra, för det är ju ett sätt liksom att stänga ut det tråkiga livet och vara i en värld som faktiskt man funkar i. Och nu säger jag inte att nioåringen har autism, för det är helt åldersadekvart för en nioåring att tro att man är superhjälte ibland, eller leka man är superhjälte ibland. Så är det. Så det är absolut inga problem. Och även alla vuxna som fortfarande tycker om att springa ut i skogen och leva eller ha varje semester på Fotevikens vikingeläger och så. Alltså det är jättefint, för det är ett sätt att utforska vem är jag och vem är du. Om jag låtsas att jag är någon annan, vad lär jag mig av det? Vi låtsas ju allihopa och lite rädda att bli avslöjade, eller hur?
1: Mm. Verkligen.
0: Ska vi avsluta ännu med att göra någon sorts liten riskanalys? Alltså när kan förlevlig fantasi ställa till det? Alltså när ska föräldrar bli oroliga?
2: När det blir ångest. Alltså när jag blir rädd för det jag låtsas vara. Och det händer ju sällan i barndomen. Det händer ju i övergången till vuxenlivet. Att ångesten liksom tar över. Jag inte riktigt vet vad som är det ena och vad som är det andra. Och vem är jag då? Och så vidare. Där kan vi börja snacka.
0: Då kan man bli oroliga.
2: Ta kontakt med psykiatrin och fråga om det är någon som vill ta reda på hur det ligger till.
0: Det började för många år sedan med en liten lek, ett mysigt påhitt. Och plötsligt står man där flera år senare och undrar, hur ska jag ta mig ur detta? Hej på dig, föräldrar.
3: Hej.
0: Du, berätta om ditt lilla påhitt.
3: Ja, jag och min dotter, vi leker väldigt mycket tillsammans. Så båda tycker det är kul med fantasi och hitta på lekar. Och när hon var ett år så köpte vi en sommarstuga som ligger precis vid en sjö. Och där nere vid vattenbrynet så fanns det, eller finns, en fin lite större sten som är böjd och välvd och helt slät. Så då sa jag till henne att det var en sköldpadda som gömde sig i sanden där. Mm. Och det köpte hon helt och hållet och tyckte det var så jättekul att det bodde en sköldpadda nära oss. Och sen med åren så har ju det fortsatt, och varje sommar så tycker hon det blir kul att träffa sköldpaddan.
0: Såklart.
3: Och det har jag bara tyckt är kul tills hon kom hem från förskolan och sa att det var en kompis som gärna ville följa med ut och se den här sköldpaddan, för hon trodde inte att det fanns någon sköldpadda. Och då visste jag inte riktigt hur jag skulle ta det. Och samtidigt så tycker jag ju det här är jag tycker det är väldigt kul, men hon börjar ju bli lite stor, och om det drar med sig att hon, ja, jag vill ju inte att kompisar ska tycka att hon luras och så. Så att jag har lite, jag vet inte hur jag ska berätta också för att inte hon ska känna sig lurad av mig. Och ja, jag är lite, vet inte hur jag ska möta det.
2: Man kan ju inte låta bli att jämföra med alla andra saker vi inbillar barn. Alltså, vi inbillar ju barn att det finns en jultomt och en påskhara och så vidare. Mm. Och jag har ett barnbarn som vill tro på det, och nu är hon ju 12. Mm. Alltså, och det håller ju inte riktigt längre. Men alltså, förra året så ville hon ju fortfarande tro det. Alltså, det var så tydligt att hon ville inte överge det, fast hon visste att det inte riktigt var sant.
3: Mm.
2: Alltså, men det magiska, det skulle ju försvinna.
3: Mm.
2: Och det är ju det.

0: Men det gör ju ingenting när det är så långt ifrån liksom.
1: Nej.
0: Men alltså, är det så att hon aldrig gör den kopplingen själv, där är det ju troligen för att hon vill tro det.
1: Ja.
0: Och då är det frågan om vi ska plocka ur henne det. Nu när ni kommer dit nästa gång, så du kan ju börja liksom hinta lite som att tror du faktiskt, alltså, ska vi se om det, alltså vi måste nog kanske kolla om det är på riktigt, alltså ska ni börja gräva lite runt den eller så, men du måste du kan inte bara säga jag har ljugit, det blir inte bra.
1: Nej.
0: Då känner hon sig lurad och så, och då är all magin borta, det ska hon ju inte vara.
2: Jag får sån déjà vu när du pratar. Mina barns faster, hon introducerade spinkelspunken, som var en stor fågel som la olika ägg när hon kom på besök. Så det kunde sitta så här olika ägg i våran rabatt eller klubbor i rabatten och så vidare. Och det här, hur hon kunde dra igång, det är, våra barn är ju vuxna och tonåringar nu, men de pratar ju fortfarande om spinkelspunken och den värper fortfarande ägg.
3: Ja, nu måste jag få dra mig till minnes också.
2: Vi ballar helt ur här, mamma. Du sätter igång våran fantasi.
3: Ja, när jag var barn i 5-6 års åldern och vi åkte till sommarstugan, så bodde min farfars bror där. Och min farfars bror, han hade fantastiska träd på gården, för han hade lakritsträd.
0: Oj.
3: Och det växte så här avlånga lakritsar. Mm. Och de var liksom, de växte ut från taggarna.
0: Mm.
3: Men det var så märkligt, för att ibland när vi kom så växte alltså de här lakritsarna med papper på. Och jag efterhand fått höra att han fick så bråttom när han såg vår bil komma. Så han hade inte fått bort papper från lakritsen. Men det var ju helt magiskt.
2: Ja.
3: Hade du något sådär som du trodde på när du var barn?
1: Jag har ju haft mycket fantasi, men jag kan inte minnas att jag haft det som, förutom då med tomten liksom. Men jag tror inte att jag hade så mycket annat. Min dotter har ju även haft liksom kompisar som hon började prata ganska tidigt, och då började hon prata om Vissel och Lotta. Och det trodde jag var något från förskolan då. Så jag fick fråga, för hon berättade verkligen berättelser om Vissel och Lotta. Så frågade jag fröknarna om det var någon bok de läste, eller om hon sa fel, var det Vincent och Lotta? Eller, men de kände inte alls till det. Men sen förstod jag ju att det var min dotters egna, för att då berättade hon att de bodde på våran vind. Och ja, så följde med henne på olika saker. Så att, det kan jag inte minnas att jag själv haft, men jag vet ju, min mamma har ju, känner ju igen sig mycket i min dotter.
2: Ja, vilken skatt att ha den här förmågan. Hur går dina tankar nu kring er sköldpadda?
1: Nej, men jag fastnar för det här som Bo sa, med att hon tar upp det om hon ställer någon fråga, att vi går ner tillsammans och kollar. Mm. Och att jag ändå kan spela med lite, att jag också är nyfiken och tror om det verkligen är en riktig sköldpadd, att vi utforskar det ihop, tänker jag.
0: Gärna med glimt i ögat från början, så hon blir lite osäker. Det brukar bli bra.
1: Och också att det inte är så farligt att fortsätta att tro. Om hon vill fortsätta tro, så får hon göra det.
0: Ja.
1: Helt enkelt.
2: Mm. Ja,
1: det kommer tids nog.
3: Fint att höra att du har landat i något.
1: Ja, absolut.
3: Och tack nu för att du tog kontakt och delade med dig av den här fantastiska sköldpaddeberättelsen.
1: Mm. Hej då.
3: Nu ska vi prata med en förälder till en kille i mellanstadieåldern som blir ångestfylld av att ha tråkigt. Han vill inte leka själv och blir lite orolig om inte föräldrarna drar igång någonting. Hej på dig, förälder!
4: Hej!
3: Börja med att beskriva din pojke. Vem är han?
4: Ja, men han har ju alltid haft svårt att roa sig själv ända sedan han var liten. Och nu tycker jag att det mer och mer yttrar sig att han blir orolig när han vet att, men nu ska vi inte göra något speciellt.

0: resten har vi ingen speciell aktivitet den här eftermiddagen till exempel, en lördag, och då kan han redan innan det, vi är där kan säga, vad ska vi göra i eftermiddag, vad ska vi göra, vad ska jag hitta på nu, och ja, det är det, lite så.
1: Och hur blir det för er?
0: Jag tycker att det blir framförallt svårt att veta hur jag ska bemöta det. Normalt brukar man ju säga att, eller de råd man kan få som förälder är att ja, men, låt dem hitta på någonting själv och säga att ja, men, hitta någon på någonting och vänta ut honom. Men jag upplever ju att det sällan fungerar. Det kan gå ibland om han är utvilad och på gott humör och alla planeter står rätt. Liksom, då kan det gå att han hittar på någonting själv, men det är sällan. Så att jag känner mer att jag vet att han kan komma in i liksom affekt om vi inte gör någonting, om jag bara låter det vara. Och då blir jag stressad när han kommer och säger att jag vet inte, jag har tråkigt. Det skapar en stress hos mig.
2: Innebär det att ni också fyller helgerna med mer saker än vad som du hade valt egentligen?
0: Ja, det blir ju så. Jag kanske hade velat fylla helgen med andra saker. Mm. Jag kanske hade velat fokusera på att ja, men städa eller göra någonting som jag vill få undan. Men jag får liksom passa på snarare att få in det när han har sin speltid som han har mellan vissa tidpunkter. Så att det är mer att jag känner att jag behöver anpassa utifrån vad han vill göra. Mm. Så att,
2: Tror du att din pojke känner av din spända kropp och dina känslor som bubblar där?
0: Det tror jag säkert att han gör.
2: Mm. Vad betyder det i sådana fall?
0: Jag tänker att vi hamnar i någon slags dans, han och jag. Yeah. För att jag upplever inte att han agerar riktigt på samma sätt med sin pappa. Han kan absolut göra det med sin pappa också. Och liksom lägga sig på golvet och bara, jag vet inte vad jag ska göra. Han tar sig inte för någonting. Men jag tror att affektnivån går upp snabbare för honom med mig. Så att han känner av det, absolut.
2: Mm. Och det här att det väcker så mycket stress, påminner det här om något annat? Något du har varit med om eller hur det var för dig i barndomen? Eller?
0: Jag har tänkt mycket på det. Jag vet inte riktigt. Det var ganska jobbigt när han var bebis, när han föddes. Jag tyckte det var jobbigt att bli förälder. Han var ganska närhetstörstande, var ganska, jag reagerade väldigt snabbt på varenda lite missnöjesyttring hos honom. Så jag tror att jag programmerade det då till att vara så väldigt på hans missnöjesyttringar.
2: Mm.
0: Sen tror jag också att jag är uppväxt i ett hem där det var ganska mycket aggressivitet från en förälder. Och rätt mycket bråk mellan mina andra syskon. Så jag tror att jag tycker det är väldigt jobbigt också med affekt och höjda röster och så.
2: Vilka analyser du har gjort. Du har ju kommit jättelångt i ditt sätt att tänka och resonera. Hur är det att sätta ord på det här?
0: Jag blir lite ledsen. Mm. Men jag har ju tänkt mycket på det här redan. Så det är som inga nya tankar för mig. Mm. Utan det blir, det är känsligt liksom, det är det ju. Men,
2: såklart. Och nu när du har koll på vad det är som bubblar under där och ser de här orsakerna, vad tänker du, vad betyder det? Finns det någonting att göra åt det här?
0: Det är det jag tycker är svårt, att veta vad jag kan göra. Jag har ju försökt att hitta nya strategier kring att inte bara säga ja, men hitta på någonting när han kommer. Mm. Eller tänka att ja, men det får väl bli som det blir den här lördagen. Att inte planera i förväg. Men jag tycker inte att det fungerar riktigt att bara låta gå. Eller,
2: och jag stoppar dig lite, för jag tänker att den här din triggersignal, apropå att du är i beredskap, att där hade jag önskat att du hittade strategier att få en inte lika spänd kropp, lika spänt nervsystem.
0: Ja, just det. Stanna upp redan då, liksom. Att stanna upp när jag känner av den här känslan.
2: Exakt. Vad hade kunnat hänt där?
0: Ja, och det är att fånga den när den kommer. Det är det som det gäller, att göra det då. Och inte låta det gå för långt. För att, och direkt kanske redan när jag börjar på torsdagen planera för helgen. Att tänka, vad händer nu i kroppen? Ja. Det går så per automatik så jag tänker knappt på det längre.
2: Nej. Jag tror att du har säkert strategier på jobbet när du blir stressad. Eller jag hör nu när du hamnar i rörelse så bara... Nu tar du ett djupt andetag som hjälper till att reglera. Så hitta sätt som faktiskt hjälper. Och ofta är det på något sätt distrahera tanken. Men också det där att gå emot känslan av spändhet.
0: Jag men som säger, jag vet ju saker jag kan göra. Till exempel fått den här tipset att jag kan samla lite saliv i munnen eller stanna, ja, men så ta ett djupt andetag eller ja, att reglera kroppen.
3: Men jag har några andra dumma frågor. Har han syskon?
0: Han har ett syskon, ja.
3: Kan de lika tillsammans?
0: Det kan de. Och det går ofta bra. Han har en syster som numera kanske mer och mer börjar välja leka med sina egna kompisar. Mm. Så att det blir mindre av det nu. Men när de hamnar i lek, då går det bra.
3: Då går det bra, ja. Mm. Och sen har jag en annan dum fråga. Alltså, när han liksom säger, jag har jättetråkigt. Vad skulle hända om du sa, men där kan du dammsuga för jag håller på att städa?
0: Ja, det har jag försökt. Jag har försökt det. Det vill han aldrig. Då säger han bara, men jag vill ju inte göra något tråkigt, jag vill göra något roligt.
3: För en del barn, där det här, alltså, ska jag säga det, barn som är bra på att vara själva, de brukar också vara bättre på att underhålla sig själva. De läser eller håller på med andra saker liksom. Och barn som är lite dåliga på att vara själva för att de egentligen behöver vara i ett samspel för riktigt att funka.
0: Mm.
3: Alltså det låter på mig som han är lite åt det hållet. Och då har du fastnat i detta med att han måste underhållas istället för att fastna i att nej, han måste in i ett samarbete. Det är egentligen tillsammans han vill ha. Det är ju inte underhållning han vill ha.
0: Nej, precis.
3: Mm-hmm. Det skulle vara min första tanke, just för det att då blir det, alltså när du tassar, då gör du det att du föreslår saker som du tror kan ta bort din ångest för att sätta honom igång med saker.
0: Mm,
3: men om du istället tänker, jamen, han vill egentligen bara ha ett samspel, hur kan jag utnyttja detta så vi också blir lite effektiva? Så du också känner att du inte liksom behöver tassa.
0: Mm.
3: Jag kan erbjuda dig, vet du vad, vi bakar bullar tillsammans, då får vi bullar också, det är ju jättebra, det behöver vi. Och sen säger han då nej till det, så säger han, okej, då bakar jag bullar själv, det är ingen fara. Alltså, sen är det mycket möjligt att sätta sig på en stol och snacka med dig, men det är ju ingen fara, det är också bra.
0: Ja, absolut, han kan, om man sitter och snackar och så, då går det ju bra.
3: Det är ju det, när han ligger där på golvet och säger, ja, tråkigt. Och då måste du, istället för att tänka att han har tråkigt, så ska vi tänka att han behöver ett samspel. Hur kan vi skapa det här samspelet?
0: Mm. Ja, men det är jättebra. Jättebra skifte att tänka så.
3: Och sen om han ändå säger nej, då är jag så pass kall så jag skulle säga, ja, men alltså, då vill han ju inte samspela.
0: Mm, så om man tackar nej till samspel, då alltså förstår du, om han säger nej till nej på sak som jag, ja, kan jag säga, okej, men då får du, då tar jag och bakar bullar själv, så får du,
3: ja,
0: så
3: ja, ses vi. Fixa en bok och läs eller något, säger vi då, ja.
0: Mm.
3: För är det så att han, alltså jag tänker det är för det att han har den här mer utåtvända personligheten, han behöver vara i kontakt för riktigt att finnas. Och han behöver ju, så småningom behöver han ju träna sig i att när vi samspelar det är inte alltid på hans villkor.
0: Ja, jag förstår. Ja, men det låter vettigt, för det är väl det jag känt också, att nu börjar han bli stor, så nu måste det hända något annat. Det måste ske en förändring här nu.
3: Ja, precis. Ja, han behöver, och det är ju det, han ska in i gemenskapen och vara in, ge lika mycket som han tar. Precis som det som är bäst för oss allihopa.
0: Mm. Mm.
2: Vad är känslan i kroppen precis nu?
0: Den är lugnare. Jag försöker sammanfatta egentligen det ni har sagt i mitt huvud genom att tänka att det handlar om att reglera min, hitta sätt att reglera min egen ångest, samtidigt som jag flyttar fokus till att han vill, som Bo sa, samspela med mig eller med sin pappa när han säger sådär, och att utmana lite grann. Kan göra det redan i helgen, ser du går.
1: Lycka nu till i helgen och alla helger framöver.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja.
0: Tack så mycket.
1: Ha det så fint. Hej då.
0: Ja, tack samma. Hej då.
1: Kan ni dra er till minnes liksom er egen lek som barn? Fanns det grejer som ni kunde fastna i då? Som kunde uppta liksom hela er tid? Eller?
2: Oh, verkligen. Oh. Lek i dockskåpet och Barbie-dockor som jag lekte alldeles för länge med. Så jag var tvungen att ha dem gömda under sängen för jag tyckte att det var så fantastiskt. Men också ut i skog. Och smurfarna och jag kan fortsätta hur länge som helst. Det var ju magi.
3: Mm, alltså rolllika. Genomförde stora vetenskapliga expeditioner i trädgården och allt vad man annars sysslade med.
2: Mm.
3: Ja. Men jag tänker också att när jag är 14-15 år gammal spelar gitarr 3 timmar varje eftermiddag. Där var det ju i fantasin om att kunna bli rockstjärna. Alltså, så var det ju. Mm. Det är också en lik.
2: Ja, verkligen. Du då, Patti?
1: Nej, men alltså, det som kommer först till mig, det är ju Disney-filmerna.
2: Mm.
1: Vet jag om det var så mycket annorlunda förr. Jag älskar att titta på dessa tecknade serier. Jag kommer till och med ihåg min tvillingbror. Vi var båda liksom obsessed av det här. Han berättade för mig en gång att han, när han drömde på natten, så kunde det spelas upp i hans drömmar hela Walt Disney-filmer.
2: Wow.
1: Men det visade sig sen att det var en lögn. Men det var säkert någonting om hans fantasi.
2: Han ljög i syfte
1: att göra mig avundsjuk.
2: Lyckades han?
1: Nå, lyckades han göra mig avundsjuk. Han beskrev ju att hans livskvalitet var mycket högre. Han kunde njuta sig genom nätterna med Disney-filmer.
2: Var det här förra året?
1: Nej, det kom nog fram tidigare.
3: Jag är ju lite äldre än dig och jag växte upp utan tv. Men när jag var 4 så tog min mamma mig på bio. Mm. Och sen såg vi Pippi Långstrump i de sju haven eller vad den heter.
2: Ja.
3: Det var alltså den första gången jag såg levande bilder i mitt liv. Det gjorde så vansinnigt intryck. Alltså, hon kunde lyfta en häst. Fan, det finns på i verkligheten. Mm. Alltså,
1: det är ju klart, det måste ju vara på riktigt.
3: Fullkomlig mindblowing var det ju liksom. Mm. Ja, absolut. Jag kommer ihåg det än. Liksom. Jag kom ut som en förändrad människa.
1: Ja. Hörni, tack Bo och Malin för att ni har delat med er av all er kunskap även denna gång. Så roligt att ha er här.
2: Ja, tack.
3: Tack.
1: Och stort tack också till dig som väljer att lyssna på Fatta familjen. Fortsätt skriv till oss, dela frågor, funderingar, egna erfarenheter. Mailadressen är fattafamiljen@ur.se. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniker idag, det var Peter Lindqvist. Mixen gjordes av Fredrik Nilsson. Och våra producenter heter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
4: Adrian,
5: mm.
4: När du går på stan en het och svettig sommardag, klär du bums av dig och låter alla i din närhet beskåda din dadbod, eller kylar du din kropp med kläder?
5: Hör du, alltså nu sa du ju het och svettig, och det, jag är ju definitivt övertygad att jag är het och svettig.
4: Så du är inte en dadbod?
5: Alltså jag, nästan tyvärr, alltså med tanke på det som jag tänker tala om idag, så nej, jag saknar den här liksom finländska rödflammiga kaggen som alla har haft genom tiderna. Men nu är det ju så att liksom särskilt äldre män så bör ju vara så tränade, nej, egentligen alla, att det är liksom så att antingen så ser du lite ut som, vet du, traditionell kar utan skjorta, men det är ganska få, men sen så har du de här som är super ripped, och de brukar sen vara mycket mer ensamma. Så det ska vi tala om.
4: Det ska vi fundera på. Det är spännande. Bra. Anne, när du för ett samtal, önskar du då att det aldrig tar slut, eller önskar du att den skulle ha tagit slut?
6: Det är bara de två alternativen.
4: Ja, de ger jag till dig.
6: Ofta är samtal lite för långa. Vad känner du själv?
4: Det är ju alltid jag som pratar, så jag tycker ju inte att de ska ta slut.
5: Men är det ett samtal om bara du pratar?
4: Ja, man vet inte. Det här hoppas jag att vi redar ut idag. Du ska prata om samtalskultur.
6: Ja, och faktiskt de flesta tycker, enligt undersökningar, att ett samtal pågår för länge. Tänk på det. Nästa gång ni öppnar munnen.
4: Hörni, mitt ämne då. Skulle man ge bort sina pengar för att istället få leva i ett land där cannabis växer fritt och käkas av grisar och där man kan få rita könsorgan på väggarna och till och med uppmuntras till det? Det här ska vi till sist fundera på idag.
5: Alltså, äter grisarna cannabis?
4: Det är deras mat. Hej, det där. Vi börjar ändå där som det brinner mest.
5: Nice.
4: Adrian Pereiras kropp. Varsågod.
5: Good. Okej, så vi ska börja verkligen på den punkten. För alltså, jag hade ju tänkt fråga er liksom så där äldre män med eller utan skjorta. Men då blir ju frågan då direkt så där, Kia och Anne, jag med eller utan skjorta?
6: Hur kan man svara korrekt på det här? Alltså, ska man svara vad man på riktigt tycker?
5: Ja, absolut.
4: Eller sådär att vi vill fortfarande vara din vän.
5: Nej, ni är inte min vän.
4: Aha, okej.
5: Jag får ju betalt för det här.
4: Korrekt.
6: Alltså, nu just för att jag ser ju... Jag pratar nu om det här. Jag tycker inte att man ska prata om folks utseende så jättemycket.
5: Nej.
6: Men alltså, jag ser på det att du har tränat mycket.
5: Ja.
6: Så jag skulle vilja säga nog att du ska inte ha kläder på idag.
5: Okej. Okay. Mm. Okej, okay. Hur är det med Kia?
4: Jag måste ju säga då tvärtom att jag tycker att du kan ha på de där kläderna nu. Jag ser nog hur tränad du är.
5: Ja, okej, okay. Jättebra. Jag tänker inte klä av mig här för att vi är på radio fast det finns kameror här. Men alltså grejen är ju den att jag ska börja med att dra en liten story så att ni förstår hur jag kommer in i det här. För jag är faktiskt orolig. Jag vet inte själv, jag stravelar mellan er båda.
4: Är du orolig att du är så snygg?
5: Ja.
4: Jag älskar det här. Det är inget fel på ditt självförtroende, Adrian.
5: Mitt självförtroende är botten, men jag liksom...
4: Alltså
5: jag...
4: Okej, vet du vad? Det är inget fel på din kropps... Vad heter det när man har dysfori?
5: Ja.
4: Så det har du inte.
5: Jo, det har jag också.
4: Men har du det också?
5: Ja.
6: De mest vältränade människor har...
4: Ja, mest kroppshat.
6: Kroppsdysfori, ju mer du tränar, alltså det har man gjort undersökningar på det, att desto mer förvrängd bild har du av dig själv. Och speciellt bodybuildare.
4: Vi börjar här.
5: Ja, absolut.
4: Varsågod, Adrian.
5: Alltså det här var ju exakt det som jag tänkte vi skulle tala om, men vi skulle tala om det i termer av sommar.
6: Det är bra, det är bra.
5: För du har helt rätt, Anne. Alltså det finns forskning nu. Det var liksom, alltså forskning som har gjorts på typ Twitter-profiler då, och typer som är ripped, alltså snygga män liksom, ja. som puntar på gym. Och då har man kunnat liksom komma fram till att de känner sig... De känner att de har dåligt sexliv liksom. Och de blir också bortvalda av kvinnor. Alltså kvinnor attraheras inte av män som är ripped liksom. Desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
6: Ja, men det förstår jag.
5: Hur förstår du det?
4: Är det något homoerotiskt?
6: Det är det faktiskt, det är det också. För att män tänker så, det är så det här alfamän, det är nästan bara män som håller på med det. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfamän. Vi kanske gör det undermedvetet, men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också. Alltså jag tror att vad jag har hört, nej, men jag kan inte säga dina grejer nu.
5: Nej, men du får säga absolut, för att vi spinner bara vidare. Du har redan röjt alla mina tankar, fortsätt.
6: Nej, jag tänker att en man som är jättevältränad, så du kanske, du sätter det krav på dig själv också.
4: Alltså som kvinnan i förhållande.
6: Jag tänker att du är ihop med mamma. Det här stämmer inte alltid. Jag har varit liksom jättevältränade män och de har låtit mig vara helt hur jag är.
4: Men har du börjat jämföra dig då med dem?
6: Aldrig någonsin. Jag brukar inte jämföra mig, det går inte. Jag tänker inte så mycket på mitt utseende. Det är inte vad jag säljer mig själv med.
5: Men du har liksom en spegel bredvid dig och du sminkar dig själv och du säger att du inte tänker på ditt utseende.
6: Jag vill inte att någon ska älska mig eller någonsin med något som har med mitt utseende att göra.
5: Okej, okay. Janna. Okej.
6: Okay. Kia, svara.
5: Kia, svara.
4: Vad var frågan?
6: Jag glömde.
5: Det som jag tänkte var själv så där, just det här att hålla på att tänka på sitt utseende och då att jämföra sig själv med mannen, att du skulle inte liksom, att du skulle inte gå till en man som är jättetränad. Du skulle välja kanske en mera mulligare man.
4: Men jag var tillsammans med en professionell fotbollsspelare. Det var ju vidrigt i sig alltså, men han var ju verkligen ripped. Jag måste säga, efter hans träning, jag måste stå på hans rygg liksom, för att han skulle släppa, musklerna skulle alltså tur att jag väger ändå ganska mycket, så det hade också någon skillnad. Jag ställde mig på hans rygg och gick av han för att de här musklerna skulle så bli lösa. Men alltså han var ju otroligt ripped alltså. Så jag kan inte säga att jag känner igen mig i det där. Däremot gillar jag nog också dad bods. Och nu funderar jag att jag liksom tog in det kanske helt på ett fel sätt, för det var inte dad bods du ville prata
5: men,
4: om.
5: Nej, men det här funkar jättebra. Alltså det här, den här, jag tycker att det här är en jättebra start. För att alltså, om
4: borde man säga vad en dad bod är? För jag vill fundera att det är ju ett uttryck från 2015.
5: Ja, alltså en dad dadbod då, den här liksom den, alltså,
4: Leonardo DiCaprio exakt, var väl bilden av en dadbod. Lite mullig
5: men ändå snygg.
4: Alltså, jättesnygg.
5: Alltså, det är alltid en snygg kar. Det är bara liksom, hur man sätter liksom, är det muskler eller är det liksom mera fett?
4: Jag tänker ändå att en dadbod är en sån att man ser att liksom, där är muskler, men sen är det också lite mulligt, för det är liksom det är en lite en pappa. Ja. Kanske många nätter inte sovit.
5: Nej.
4: Suttit lite för mycket i lekparken. Ja. Och så vidare. Och det blir en dadbod på något sätt, för att man hinner inte om man är så trött. Och ja, då är den ju mullig och mjuk, men ändå tycker jag att det är musklerna där. Det här låter ju fruktansvärt. Varför står vi och pratar om sån här utseendehets?
5: Men det är jättebra. Och det där tycker jag att det är en bra förklaring på varför man kanske skulle gilla. För där finns både den här tryggheten som kommer med musklerna, men sen finns också tryggheten med att veta att han kommer att sköta om barnen, han kommer att vaka, han är ansvarsfull. Allting i ett och samma liksom paket.
4: Eller att han äter pizza och dricker öl, måste jag säga, att det är jätteviktigt för mig, för det är ju så tråkigt om det skulle säga nej, jag ska bara ha liksom sallad och vatten. Det här måste jag säga, det är faktiskt min största orsak till varför jag tycker om dadbods. För då ser man på dem. Den där kroppen har liksom ätit en pizza och druckit en öl ibland.
5: Ja, okej, det här är superhjärna, för att alltså grejen är den, alltså jag kommer in i det här samtalet då från den punkten att jag var, alltså nu under sommaren, så jag har liksom kommit till den punkten att jag, först så tränar jag, så blev det varmt, så var jag sådär att varför har jag på mig en skjorta, det är varmt och jag tränar. Så tog jag bort skjortan, så började jag träna utan skjorta.
6: Nej, vad bra, i gymmet då?
5: Nej, jag gymmar aldrig, jag tycker att gym är liksom frånstötande, jag använder bara kroppsvikt.
6: Förlåt, jag trodde att du gick och lyfte tyngd där.
5: Jag lyfter bara mig själv.
6: Ja.
4: Men är du i sådana här utegym?
5: Ja. Alltså helt sådär Miami-aktigt. Liksom springa med du hopprep och sen så börjar jag hoppa. Och sen så kommer
4: jag gillar det.
5: Och sen liksom håller jag på att skuggboxa och sådana grejer. Sånt gör jag liksom när solen går ner. Liksom.
4: Och är det sådär att man ser att solen går ner bakom dig, ja, man ser din skugga. Ja. Det är också kanske någon jättebra låt i bakgrunden.
5: Absolut, det är Hall & Oates, vet du, vad den heter, You're Out of Time, You're Out of Touch, vad det nu är, sån grejer. Det är 80-talshits.
4: För två dagar sedan tittade jag och min son på Rocky.
5: Rocky?
4: Ja, han somnade efter 20 minuter. Följande dag sa han, vad var det där för shit, mamma? Men tyvärr är det så här, med, jag tycker att det var en jättebra film. Och det, nu tänker jag bara på Rocky Balboa.
5: Ja, men jag heter Adrian också.
4: Adrian!
5: Ja, du ska bara veta hur många som skriker det där åt mig. Ja. Nej, men det som var grejen var den, alltså, jag var ute och gå i Polaparken i Åbo. Det är alltså en jättevacker grässlutning. Och där var liksom, vet du, heterosexuella par. Och där var de där mulliga männen med de här, vet du, kvinnorna. Och sen fanns det den här ena mannen som stod upp på liksom sådär kröne där vid typ sådär, vet du, det här slottaktiga konstmuseet. Och han såg ut som en Oscar-statuett. Han var helt rakad från topp till tå. Muskler så det inte gick att dölja med byxor, vet du. Och han var helt ensam, vet du. Och jag vet du, var sådär att, men han gör ju allt rätt. Att varför är inte han med de där brudarna? Och du, Kia, har ju helt rätt i det. Alltså brudar, det finns forskning som jag sa som inte de attraheras inte av den här mannen överhuvudtaget, för att han lever ju inte ett liv. Han lever ju bara för att se ut som han gör.
4: Mm.
5: Men det som är jätte, tycker jag, intressant i det här. Det finns alltså en sån här amerikansk psykiater och författare som då, han heter Aluk Kanoja, och han kallas Healthy Gamer på YouTube. Han är min man crush. Jag vet att Anna också nu tycker om honom.
6: Dr. K.
5: Dr. K, ja, exakt. Och han har då dels talat om det här liksom att rips dudes är ensamma, men också om det att det enda män egentligen kan styra i dagens läge är sin egen kropp. Du kan egentligen inte styra om du får ett jobb. Du kan inte styra om du får en familj. Har du barn att vaka med på natten? Och då hamnar du in i ett sånt här beteende som jag tror att människor som känner igen ätstörningar känner igen det här. Att du liksom, du gör allting för att maximera hur attraktiv du är. Och ironiskt nog så blir du mindre attraktiv när du gör det. Att det är liksom det som jag har själv varit sådär. Att jag kommer från en punkt, om vi tänker några år bakåt. Så då hade jag dadbod. Liksom. Då hade jag vaka, då drack jag liksom vad jag än drack åt, vad jag än åt, och brydde mig inte så mycket om mitt utseende. Och jag var helt liksom, inte var det någon som på det viset ragga på mig någonstans. Och nu, när jag går på gatan, så Anne, du är inte den enda människan som skulle vilja se mig utan skjorta. Det är ganska många människor som jag märker att kollar in mig. Så jag har inte på det viset problem med just den biten. Men jag vet att det att de kollar in mig betyder inte att de kommer att bli ihop med mig.
6: Aha. Nej, de vill ha bara din kropp.
5: Och inte ens nödvändigtvis det.
6: Jo, de vill ha din kropp. Alltså, jag läste undersökningar att just de här rippade männena, så kvinnor och förstås andra gaymän ser dem som liksom partner för att ha sex med. Kortvarig.
4: Ja, så de får aldrig det här
6: stadiga
4: förhållandet.
6: Och sen så vet jag, vi måste också komma ihåg att alla vill inte heller ha ett stadigt förhållande. Det är säkert majoriteten, men alla vill det verkligen inte.
4: Jag måste säga att det är spännande när du pratar om det här. Jag har pratat om botox för en tid sedan på våren i sällskapet. Och det där, då konstaterar jag att den här botox-grejen, för män gör ju nu också jättemycket botox. Och att det handlar liksom om det här som, vad heter han, den här filosofen Baudrillard?
5: Baudrillard, ja. Jean Baudrillard. Alltså hyperrealism.
4: Så säger jag liksom att kroppen är den sista utposten i dagens kapitalistiska värld. Eller han sa ju det då, men att man kan liksom se det på det sättet. För att när vi inte mera kan kapitalisera på saker runt oss, så vänder vi oss inåt och då börjar vi kapitalisera på kroppen. Och manosfären har ju tagit det här till sig. Att de verkligen alltså, de har ju gått in nästan i wellnessindustrin.
5: Absolut.
4: Och säljer liksom, de kapitaliserar på ditt utseende. Men jag tänker också här, som kvinna är det här gammal skåpmat. Alltså det här är ju som kvinna, jag tänker lite, blir du behandlad som en kvinna?
5: Ja, men grejen är ju den, alltså jag håller helt med. Alltså dels tycker jag att här finns en intressant jotto, dels med det här att man fokuserar på kroppen och wellness. För då kan man ju till exempel då Naomi Klein, så hon tar upp i doppelgångar det här att fascism, nazism hänger ihop med wellness. Alltså den ideala kroppen och den ariska mästarrasen går hand i hand.
4: Ja.
5: Funkar jättebra. Men sen tänker jag det här med det gamla skåpmat för kvinnor. Så ni har båda berättat att ni har varit ihop med män som har varit superrippade. Jag har inte ännu varit ihop med en kvinna som har skött jättemycket om sitt utseende. Jag har liksom bara varit ihop med kvinnor som inte har skött om sitt utseende. Mm. Liksom. Så jag tror att det har skett en viss typ av flipp. Alltså det är liksom, jag kan inte ens kräva av kvinnor så där vet du att hej, att skulle du kunna träna lite? Det skulle vara ganska nice om du skulle träna lite.
4: Det skulle inte landa väl.
5: Nej, men det har folk sagt åt mig. Det har folk sagt åt mig, att skulle du kunna ha tajtare shorts, du ser så jättebra ut i tajta jeans, liksom, vet du, så här, får jag röra vid ditt skägg, får jag ta på dig? Och jag är bara sådär att, en del av mig är sådär att, ja, för att det här är det som jag skulle vilja att folk gör, men jag skulle också vilja kunna göra det tillbaks. Det skulle vara kul att göra det tillbaks. Det skulle vara liksom väldigt trevligt. Att det här blir liksom en sån situation där det gamla skåpmat nu har bytt på ett sätt som inte är jättevettigt överhuvudtaget. Och jag tycker att det underliggande problemet här är ju ändå vad det säger om oss. Det här liksom att det blir en form av ätstörd inriktning på omvärlden. Jag kan inte störa någonting annat än om jag får magrutor. Mm. Liksom. Har ni några tankar om det här?
6: Nej, men det är exakt så. Och det är också det att alla är ju inte ätstörda som är vältränade.
5: Nej.
6: Men det där det är det saken som jag tycker kanske är lite svår. I det fallet, det är synd, jag tycker det är så väldigt synd om män i det här fallet, speciellt unga män, och den här det har att göra med det här turismen till Istanbul för hårtransplantationer, alltså det är helt galet, och det är också ganska roligt för att folk med mycket testosteron, män så får lättare muskler, men de har också tappat ofta hår också, det hänger ihop.
5: Mm.
6: Och de här operationstrenderna, hur vi normaliserar det. Alltså det är så grymt.
5: Ja, alltså jag tycker det är så gärna för det här. Jag visste inte om Istanbul, jag visste bara om Sydkorea. Att de har ju en otrolig liksom, boom i skönhetsoperationer. Men just den här Healthy Gamer-youtuberen, så alltså, han har en video om just att man tappar håret. Och han var sådär att all forskning tyder på att du är fucked. Liksom, om du
4: har tappat håret, är du fucked?
5: Ja, alltså män som tappar håret, det hänger så starkt ihop med en negativ uppfattning av liksom din maskulinitet.
4: Uh-huh.
5: Att, och hans tips var att okej, om alla förväntar sig att du är svag och att du är tråkig, så har du alla möjligheter att överträffa deras förväntningar. Du har alltid en möjlighet att överträffa deras förväntningar. Och det gjorde mig faktiskt ganska glad, för det är så som jag brukar gå omkring i världen egentligen. Jag brukar bara gå omkring och tänka att alla människor tycker att jag är shit. Så där är jag alltid bättre.
4: Du har den där finska synen på att se på lycka.
5: Jag tycker inte att Finland har en syn på lycka.
4: Nej, nej, men vi är ju ändå alltid lyckligast.
6: Men Adrian, alltså tänker du sådär på riktigt?
5: Att folk
6: inte tycker om det, att de inte förväntar sig något av dig?
5: Ja.
6: Okej, Kia, hur har du det?
4: Jag går omkring och tänker att folk inte tycker om mig.
6: Nej, nej, hur tänker, eller om du alls tänker på det.
4: Eller om jag inte tycker om Adrian.
6: Tycker du om Adrian?
4: Ska jag vara ärlig? Eller?
5: Jag får betalt, eller
4: gör vi det bara för programmet? Det där, nej, men det är ju en ja, det är ju alltså inte en så jättebra bild av dig själv du har i soffan, tänker jag.
5: Nej, men det finns ju jättemycket inblandat i det där. Jag tänker att det är ju i någon mån så... jag tror ju, alltså det här är inte hela sanningen, men jag tror ju att överhuvudtaget det att man till exempel att ha invandrarbakgrund så gör att du bygger hela din identitet på hur nyttig du är för samhället. Och då blir det hela tiden en sån här situation där det är sådär, okej,
4: vet folk du. Men hej, är det därför man tänker då? Tänker du alltså att folk tittar på dig därför att man direkt liksom bara kan tänka sådär, okej, att för på grund av hur du ser ut så kan jag alltid utgå från att du har invandrarbakgrund. Utan att ens prata med dig.
5: Jag tror att det är så internaliserat vid det här laget att det är svårt att säga. Men det är ju också ganska roligt, för Hesari hade ju sådana gjort för att ta en sån här litet hopp, var ju sådär att invandrare anställer sällan finländare för att de anser att finländare är för lata.
4: Ja.
5: Det går ju inte liksom så att man bara kan tycka synd om den ena, utan det här liksom, det du verkligen, det går ju hela tiden en viss sån här, om vi ska ta till filosofer, så finns det en sån här Foucauldiansk maktaspekt här.
4: Alltså det har ju varit en extremt stor debatt hela våren, faktiskt på DNs, Dagens Nyheters insändarsida, där det handlar om att så en moderat som har blivit, alltså en gubbe cover med Kristersson, vad heter han?
5: Ulf
4: Kristersson,
5: ja.
4: Alltså statsministern i Sverige.
5: Ja. Mannen man kan besöka som journalist när som helst.
4: Ja, mannen man kan besöka som journalist, det var ju här under våren som en journalist tog sig in i hans hus för, ja. Genom hans fru. Nåja. Men alltså att den här hans före detta partikollega, det var en publicist, gammal gubbe som blev sjuk och det där hamnade på sån här vårdhem och det där, och sen skrev han en insändare, det här var under våren, att ja, jag måste gå ut ur Moderaterna, jag håller inte med om er invandrarpolitik, att ni fokuserar helt fel, att liksom det är de som har hjälpt mig, det är de som hjälper mig nu när jag har, liksom, i mitt värsta tillstånd, de är det mest intima.
5: Mm.
4: Och nu har Kristersson svarat, okej, jag ber om, det är ju jättesynd, men så här är liksom Tidöpartiernas politik, att jag menar här, det är jätteintressant hela den här invandrarfrågan, att ha liksom media hela tiden fokuserat helt fel, speciellt i Sverige när man har bara fokuserat på det kriminella.
5: Ja, men så är det ju också, när vi ska hålla det här kort, men i England så var det ju nyligen en knivhuggning där det var liksom en, vad heter det, en pojke som då inte var vit, som hade knivhuggit en annan pojke då, som jag uppfattar som vit, och sen hade den här knivhuggaren sagt åt polisen att vet du, han sa något rasistiskt åt mig, att det var liksom ett försök från hans sida på mig, och då hade polisen agerat helt inom citattecken rätt, och de hade den här, jag tror att den här typen som blev knivhuggen, så han dog, men jag är inte riktigt säker på det. Men det som jag tänkte ändå säga så här, innan folk börjar tycka synd om mig nu för hur jag ser på mig själv och ser ut, så det här finns ju en jättebra vad heter det, utväg här nu, alltså det är sommar. Det är människor som är lättklädda. Och du kan för en gång skulle se exakt vem det är som mår dåligt. För de är ripped. Alltså ripped dudes. Men du ska inte tycka synd om dem. Du ska liksom vara sådär att okej, okay, är någon av dem möjligtvis på gränsen att bli ripped? För du kan rädda den där typen från gym. Du kan faktiskt gå fram till honom bara vara sådär, vet du, inte vet jag... tafsa på honom för att män tycker om att man tar dem på reven. Du kan vara så där, vet du, att jag har varit ihop med en amerikansk fotbollsspelare. Jag vet hur man går på din rygg. Mm. Och sen så drar du hem honom och så går han inte och puntar. Och sen har du räddat både dig själv, två sexliv och ett par förhållande för x timmar som du orkar stå ut med honom. Ni kan också rädda mig förstås. Mm.
4: Tycker du, Anne, att Adrian ska kunna sluta prata lite tidigare?
6: Nej! Jag hade gärna hört mycket mera.
4: Bra.
6: Alltså det är så många spår nu, jag kommer komma på vad jag skulle vilja prata om på natten, för det går inte så snabbt alltid. Men faktum är att samtal tar nästan aldrig slut när folk skulle vilja.
4: Men så jag tycker att min åsnebrygga var fantastiskt. Nu är det dags för Annes ämne som ska handla om samtalskultur.
5: Jag tyckte att din åsnebrygga var jättesårande. Jag blev jätteledsen och rädd. Fortsätt.
4: Men Anne var på din sida.
5: Märkte du?
4: Jag var inte.
5: Men du var sådär, borde Adrian ha slutat tala tidigare?
4: Jag tror att räkna sekunder här.
5: Ja. Anne, fortsätt.
6: Tänk dig så här att du bjuder på mingelfest, du kanske jobbar på ett företag och ni ska ha lite trevligt tillsammans, så klockan 16 så serveras det fler där. äppelsaft med bubblor i festliga glas, och ni får kanske små snittar. Och det blir något program också, men det är om två timmar. Så tänker jag, nej fan, jag känner ju ingen här. Nå, Harald kommer flaxande fram till dig, och du tänker, jag behöver inte stå ensam och skämmas. Harald kommer där och du ställer en fråga, vet ni, Harald svarar. Och han svarar så mycket, vet ni, han bara svarar. Och vet du, han berättar sin kostym och hur han doktorerar polyester på 70-talet. Och, det, vet du, och sen efteråt, den efteråt så säger han, att han skriver meddelandet till dig, tack för ett härligt samtal. Alltså det var så ljuvligt att få prata med dig.
5: Har det Harald avsett i mig?
6: Han skrev till dig, och sen kanske han också skriver faktiskt,

0: Så att, tyvärr har jag en partner att annars skulle jag gärna vara ihop med dig.
1: Aha, okej. Okay. Han har också utgått ifrån att...
0: Han hade livets kväll. Känner ni igen er? Är ni Harald eller är ni den andra?
2: Gud, jag är Harald.
1: Jag skulle också säga att jag är Harald. Fast jag skulle aldrig heller... Jag är Harald bara liksom den där första dagen.
0: Ja.
1: Att jag har inte sen pocka. Jag är nog bara Harald. Alltså jag skulle bara njuta av det där. Åh, vad jag har fått glänsa. Att jag skulle säkert gå hem och vara så här. Vitsi, det var kiva ikväll, men jag ställde inte en enda fråga. Men inte gör det någon gång. Här går jag. Men jag skulle liksom aldrig gå så långt att jag sen skulle skriva och täcka sen och vara sådär att jag är ihop med någon ren. Men tack.
2: Ja, för den... skulle inte jag säga. Jag skulle inte säga att jag är ihop med någon, till och med jag skulle vara ihop med någon, för jag skulle inte utgå från just det. Men alltså det som jag, alltså det här med att man hör av sig efteråt, det gör jag. Och jag tänker att det är ett sätt att visa inte bara liksom romantiskt intresse, utan det är också att liksom visa att du är viktig för mig. Liksom sådär. Sen kan man göra med det vad man vill, men jag tycker att jag är den enda som hör av sig till människor. Folk hör inte någonsin av sig till mig. Och det kan bero på att Harald så förtjänar ingen kärlek. Inte att jag...
0: Jag har det där några gånger varit med, eller jag har varit med om det här så många gånger, och det är mitt eget fel, varför står jag där och nickar och ler? Jag bara tycker att det är så awkward, jag vet inte när ska jag avsluta, hur ska jag komma bort? Och sen så, ja, det är svårt att veta när man ska avsluta ett samtal helt enkelt. Det kan ju hända att Harald ville gå iväg. Det kan ju hända att det är jag som har liksom, han tänkte att jag måste nu berätta att Anne, hon står ensam här och vet ingenting.
2: Det köper jag. Jag köper båda de där förklaringarna.
1: Ja. Absolut. Ja, jätteofta har jag faktiskt, alltså, jag är faktiskt inte numera. Jag tänker också att med åldern kommer det en viss integritet och hat mot mig som person. Men jag var yngre, så var väldigt ofta... så jag var i en festprisse och då var jag väldigt ofta bjuden med på fester bara för att underhålla. Så jag sattes liksom, satt alltid mig och min kompis på olika platser vid olika bord och var sådär underhåll. Och det var helt, alltså det var helt nästan uttalat. Och det där, då kan jag väl kanske förstå, vänta nu förstår, ja jag förstår kanske då inte den här att man frågar, utan att jag är liksom jättevan vid att min plats också på den här platsen var att prata med alla, underhåll, ja, vara rolig.
0: Ja, men det är en annan sak.
1: Men det är en annan
0: för
1: sak.
0: Harald, liksom, jag menar, du tittar
1: Harald ofta... pratar inte med någon annan.
0: Nej,
1: bara med dig.
0: Nej, du brukar, för jag vet Kia, att du, liksom, man vet att om Kia kommer så då, blir det, då händer
1: jag
0: det.
1: Jag liksom försöker att prata med alla för mig, eller att man har någon jux.
0: Jo. Så det här Harald är något annat. Men...
2: jag känner mig mycket mindre värdefull nu när du har förklarat det. Jag trodde att vi hade någonting, Kia.
1: Är det du som är Harald?
2: No, ibland, men du har ju talat med mig på fester också. Alltså, för jag har ju gjort just det där att jag liksom har tänkt... Alltså, jag har ju slösat en stor del, tycker jag, av min tid på jorden med att just så där tala med människor jag inte har velat tala med. Ja, just för att jag har liksom tänkt att, vet du, oj stackaren, du talar inte med någon. Och nu har jag börjat tänka att, vet du, livet är kort. Att det är nog lika bra att sticka ifrån. Men jag har inte ännu kommit till den där punkten när jag ska gå fram till människor och hjälpa riktigt vill tala med.
0: Ah.
2: För de kan vara ganska skrämmande.
0: Men det där är bra. Vet du, jag tycker att, för att man går ju oftast till dem som man tänker att nu ska jag rädda den. För då får man också en fin position i sina egna ögon. Att man tänker ju inte att den där vill jag träffa. För det är lite rädsla där också, att man har något att förlora. Tänk om inte den vill prata med mig.
2: Det där är ju också, tänker jag, en ganska kvinnlig sak. Både det att man ska rädda någon och man får kicks av att rädda någon. Men också det där, vet du, inte vet jag, den där är safe. Jag söker.
0: Men jag har aldrig haft det själv. Jag går och pratar med vem som helst. Och speciellt, alltså...
1: Sådana som inte folk pratar med tycker jag att du alltid går och pratar med. Sådana som faktiskt är ensamma någonstans.
0: Jo.
1: Medan jag går omkring och underhåller, så går du omkring och samlar upp de där människosjälarna. De där förtappade människosjälarna. Men jag tycker att det finns en skillnad. Jag ska fråga, är det en skillnad? Alltså, för jag tycker att vi också nu, eller det kanske jag som gör det, pratar om mingelkultur. Och är mingelkultur samma som samtalskultur?
0: Nej.
1: För det är det ju inte.
0: Nej.
1: För det minglande kan jag nästan idag kalla för networking. Och du har lärt mig det, eller är det Andrea Reuter? Hon är ju alltså en expert på att mingla. Att när man kommer på en fest så måste du prata med alla. Att du kan liksom inte... Det är klart att jag varje gång vi gör någonting tillsammans, jag och Anne, så skulle jag bara vilja sitta med henne och prata. Och du har alltid varit sådär att vi får inte sitta i samma bord. För gör vi det så pratar vi inte med någon annan. Så då får Harald inga frågor den kvällen av Anne. Och jag håller på där på sidan om. Att jag tänker att här finns liksom... Ja, det är kanske en skillnad vad jag talar om. Att den här underhållningstiden... Men det där att du sitter och bara... eller hur du beter dig i ett sånt sammanhang, det är ju det du pratar om egentligen.
2: Jag börjar tänka att samtalskultur, så det, jag skulle tänka att det kan innehålla mingelkultur, men jag kom ju in i det här egentligen från en punkt, alltså Washington Post hade en sån här intressant grej om vänskap och red flags, och liksom sådär vid vilket skede det är värt att börja tänka att en vänskap inte ska upprätthållas något mera, vilket kan vara ganska tabubelagt ämne egentligen, liksom att vänner så de håller man ihop. Du är för dina vänner, du är för andra människor, du hjälper dem genom allting. Men det som jag tänkte på var just det här, just som du tar upp, Anne, med Harald, att han hör av sig, och det är som att du Kia tar upp det här med att på något sätt förvänta dig att du står i centrum. Så alltså jag har börjat tänka om man kan ha vänner överhuvudtaget i Finland utgående från den här listan på red flags, för det var liksom verkligen sådär att alltså, är det så att du är den som hör av dig hela tiden i den här relationen? Vad händer om du slutar höra av dig? Upphör relationen i så fall?
1: Jag var sådär, ja, du är den som tar hand om relationen.
2: Exakt.
0: Jaha. Då är den andra vill inte vara din vän.
2: Nej. Och sen är det sådär, är det du som alltid måste du måste öppna upp dig. Liksom det är du som börjar med att öppna upp någonting.
1: Ska vi ses? Passar det igen?
2: Ja, och sen sådär, vet du att jag har varit med om någonting nu i min vardag, och sen den här kompisen och säger åt dig sådär, kanske efter, vet du, x antal mojitos klockan 2 på natten, sådär att inte är det så lätt för mig heller. Vet du, sådär att det där också skulle vara en red flag. Liksom att det, och jag börjar vara sådär, men allt det här tycker jag beskriver en mycket finsk sort, vet du, samtalskultur, alltså en jättedysfunktionell sorts samtalskultur. Det kan jag vara sådär, men varför ska man upprätthålla det här? Hur funkar människor i det här sammanhanget? Jag vet inte, kan ni förklara det här åt mig? Varför fungerar den här dysfunktionella förhållningen överhuvudtaget? Är det för att en är så desperat? En är Harald?
0: Ja, sen att vi inte riktigt kan prata om de här sakerna, de är jättesvåra att prata om ordentligt. Att tänk om man skulle ställa fråga, att det finns så mycket i väggarna att vad man får säga och vad man inte får säga. Att tänk om man istället skulle fråga att du har nu fejdat mina det där kaffeinbjudan nu 20 gånger.
1: Att är det något du skulle vilja säga till mig?
0: Ja, att är det så att du vill inte vara med, vill inte du gå på kaffe med mig? Men i och för sig, jag skulle kanske tolka, jag skulle aldrig fråga det, för jag tycker att det är en obehaglig fråga. Så jag skulle hellre tolka det som att okej, den här vill inte nu. För att om du vill så finner du nog tid.
2: Exakt, och det är just det jag också tänker. Det, vad heter det? Alltså, jag har ju till och med vid ett skede, när jag var lite yngre innan jag fick den här integriteten som Kia talade om, så frågade jag faktiskt av en kompis sådär att jag tycker det är så roligt att höra av mig till dig. Jag tycker att det skulle vara så roligt om du skulle höra av dig till mig någon gång. Att jag orkar kanske inte alltid. Och den här typen svar var sådär att nu hör du av dig när du orkar. Vilket jag var sådär, men du hör inte nu vad jag säger. Du hör på riktigt inte alls. Du vill inte höra vad jag säger.
0: Nej.
2: Och då är det liksom sådär just att ska man då vara sådär, vet du, att ja, vet du, see you when I see you. Vilket fall det inte blir kompisar. Alltså man är ju inte vänner någon mer då. Utan då har man ju downgradat. Eller ska man verkligen göra sådär red flag-aktigt sådär att det här funkar inte, fuck it. Liksom. Samtalskulturen är så dysfunktionell nu att vi bara stryker bort.
0: Men det är nog så jättesvårt. Men för att ta ett exempel nu, jag vet Kia att du har tidigare pratat om Adam Mastroianni, en forskare på en amerikansk psykologinstitution. Så han gjorde en undersökning med 806 personer. Det är inte hela världen, och det var olika nog etniciteter och bla bla bla, åldersgrupper, men det är ändå en liten undersökning, ish. Och då hade man både i laboratoriemiljö men också via enkäter fråga folk just om samtal, bara hur svårt det är att samtala. Och undersökningarna visar att det är bara 16-17% som tycker att samtal avslutas precis när de önskar det. Och då är det ju bara en av parten som tycker, den andra kanske sen har lidit och tyckte att det borde ta slut för jättelänge sen. Hälften av deltagarna, 48-52%, tyckte att samtal var helt för länge. Medan en andel, 31-34%, tyckte att det avslutades för tidigt.
1: Oj, vad spännande.
0: Och det har jag inte själv varit med om någonsin, att ett samtal skulle ta slut för tidigt.
1: Aldrig.
0: Har ni varit med om det då?
1: Jag har ju börjat, redan förra året började jag med det här, att jag tänker ta tillbaka samtal, att man ringer till sina kaverin.
0: Ja, ja.
1: För att jag har tidigare bara skrivit, jag är så lat, jag orkar inte skriva mer. Så började jag med så audiomeddelanden, ja. Då fick jag liksom, då tappade jag helt av mina vänner. Så nu jag började ringa dem, jag har inte många kvar. Men jag kan prata i timmar, alltså jag har ett rekord, en timme 48 minuter förra veckan med min kompis. Alltså att jag kan prata hur länge som helst, och då vill jag inte sluta.
2: Nej, men jag har, alltså jag har haft samma jotto. Alltså jag har också, jag har gjort samma resa som du, Kia, där jag har liksom, först så skrev jag, sen så inser jag att de här skrivelserna blir bara mer och mer passiva och aggressiva. Sen börjar jag liksom skicka ljudmeddelande, men så märkte jag att jag blev rädd för svaren, för man kan ju inte, det står inte någon sån där heading.
1: Det nej,
2: står
1: det är så hemskt, alltså den där ljudsamtalen, den är inte för mig.
2: Nej, för man vet ju aldrig.
1: Och jag säger
2: att play, så kommer det mitt i allt något, man är bara så där, någon skriker och man bara så där, men va?
1: Mitt i allt är man besatt av djävulen, men man vet det inte.
2: Nej, exakt. Och sen så ringer man åt folk, och jag har ju exakt samma. Men jag tror ju, är det det, Kia, att du och jag kommer från någon form av bakelittelefon, landesamhällesituation?
1: Men det gör Anne och...
0: Men ni borde ju ringa till varandra.
1: Jag tänker alltså, det värsta av allting här nu är det att den jag ringer till är Anne. Hon har just berättat att hon aldrig varit med om ett samtal som har slutat i tid.
2: Nej. Oh, burn.
0: Nej, och nu vill jag, men det här är helt sant. Alltså, Kia är jättegoda vänner och det där väldigt ofta försöker avbryta våra samtal.
1: Men det är alltid.
0: Och, ja, alltid. Och det där, jag måste bara bli hård. Ibland börjar jag bara prata på dig. Och du säger, vänta, nej, jag vill faktiskt säga det här till slut. Och det där, ännu flera år höll jag på med sådär, att jag var sådär att jag kunde säga att just det. Alltså folk använder olika sätt för att försöka avsluta samtal. Alltså det här är inte bara jag som har det här problemet. Och det att man börjar säga saker som just det var ju fint. Att man hör vissa så här, vet du, förändring. Ja. Och nu hör ju den andra om den vill höra det. Ja. Och sen om du står tillsammans så börjar när folk lite skruva på sig och gå bakåt.
1: Backa, ja. Ja. Ja. Backa lite.
0: Jag kan nästan gå i ett annat rum och du har kiafält efter till ett annat
1: pratande.
0: Hus.
1: Pratandes. Walk and talk.
0: Och det där, jag kan få på vässan. Kia står inne i vässan och fortsätter.
1: Jag är i vässanbytten och talar.
2: Nej, okej. Jag vill distansera mig från Kia direkt. Det här gör inte. Jag gör det där som man ser liksom, du, i sådär romantiska filmer från typ 80-talet. Det är liksom, folk sitter och talar och det är sådär, du, stearinljus, det är mysigt.
0: Ja.
2: Och man vill inte att det ska ta slut. Det gör jag. Om du går in på vässan så ska jag komma efter dig med stearinljusen och vara sådär. Liksom, att, ska vi fortsätta tala om dina drömmar? Inte skulle jag ju fan.
1: Sån är jag. Alltså, jag ringde dig flera gånger och du inte svarade.
2: Har jag inte svarat?
1: Nej, jag undrar varför.
2: Men okej, okay, men för jag har ju tänkt att du bara vill underhålla mig.
1: Men alltså just det där att säga... Ja, just så. Ja. Men det, en sak som du är jättebra på, Anne, som du har lärt mig, det är att alltså, jag har jättesvårt att avsluta samtal, nämligen. Alltså, det är ett problem. Jag har det annars så här också. Alltså, du har lärt mig vara sådär. Okej, hej då. Luren på. Och det är så skönt. Alltså, mitt barn ringer ut till mig stup i kvarten och han avslutar alla samtal med tut. Tut, just när jag är sådär, mamma, jag tut.
0: Det är
1: så att någon har lärt sig någonting av det här.
2: Men inte, det där är ju inte bra samtalskultur. Inte kan du göra det. Det kallas att slänga luren i öra på någon. Det har jag ju varit uppvuxen
1: med. Nej, man har faktiskt, alltså jag kan säga att både Anne och mitt barn försöker sluta det här samtalet. Och jag bara pratar på dem. Bara, till slut hör man bara, ja okej. Okay.
2: Okej, men du är ett specialfall. För jag tänker bara att inte kan ju folk liksom, som lyssnar på det här börja bara stänga av alla.
1: Nej, det ska man förstås inte göra. Men inte vet jag är ett specialfall. För är det inte de här samtalstyperna det typ finns? Alltså, det finns den som pratar för mycket och den som inte vill prata så mycket.
2: Nej, men vad är jag då?
0: Jag har inte pratat med dig så mycket i telefon, kanske inte alls.
1: Men överlag, tänker jag. Jag pratar ju alltid, alltså det är inte bara telefonen eller inte så pratar jag.
0: Jag har en kompis där jag pratar för mycket, eller för länge. Och jag hör att den andra är en sådär att jag ska gå till gymmet nu och lyfta tyngd. Jag bara, ja men, bla bla bla. Bla, bla. Och det är också, det framkallande, det här enda vännen av tusen inte vill prata så mycket eller så ofta, så det triggar i mig ett behov att nu vill jag faktiskt prata, att jag blir liksom extra attraherad av att jag skulle få höra min röst där klinga, vilket är lite spännande.
1: Men jag läste den här Mastriani-texten om hans forskning. Jag tycker han är så spännande när han säger att man ska se på samtal som att köra längs motorvägen, att det finns sådana, vad kallas det, sådana avfarter.
2: Ja.
1: Och att det är helt meningen att man ska ta dem, för det här lärde mig någonting. Alltså att jag måste inte hålla på som ett sånt lokomotiv. För det här finns ju också någon form av att jag tror att jag måste underhålla. Jag undrar, liksom, jag tror att jag måste prata. Så det här var jättebra för mig. Nu är jag så här bara, där kommer det avtaget. Jag tänker ta det nu.
0: Det är just det han menar med det där, att det är jätteviktigt att när du avbryter och avlägsnar dig, för annars du kommer att verka väldigt konstig och elak om du slutar på fel ställe. Men det som jag skulle vilja avsluta med, det bästa tipset, känner ni till regeln 43-57? 43-57.
1: Nej.
0: Om du vill bli omtyckt så ska du prata under 43% och lyssna åtminstone 57%. Och den här regeln här stammar från en forskning utförd av Gong, som ett dataanalysföretag som analyserar över 25 000 säljsamtal. Okej, så vi måste tänka att det är den kontexten. Men de upptäckte att de samtal som hade högst andel lyckade avslut låg väldigt nära just den här fördelningen, 43-57. Säljare som pratar 60% av tiden eller mera hade den absolut lägsta framgången. Och det här beror på det att människor känner sig värdefulla och sedda när de får prata och de får ge sitt perspektiv. Och forskning visar att hjärnans belöningscentrum aktiveras av att prata. Och genom att vi låter den andra människan prata så får de att känna sig positivt både till samtalet och till dig.
1: Ja, ja. Att det blir en sån där liksom, det blir dubbel belöning.
0: Ja, så om du vill bli omtyckt så ska du göra så här. Och för att, om man vill tillämpa det i vardagen så är det bra att ställa öppna frågor. Och sen stå emot lusten att avbryta. Jag ser att ni båda jättegärna ska titta, ska ni sluta sig prata nu. Och sen låta personen avsluta sina tankar innan man själv börjar formulera ett svar eller en comeback. Utan bara liksom på något sätt lyssna. Men sen vill jag ändå avsluta med det att jag vet inte, att ska man nu spela sådana spel och bli, för att bli omtyckt? Jag tror att världen behöver dig just exakt så som du är, med alla dina quirks och hur du pratar och vem du är. Att vara med dig själv bara. Det här säger jag till alla.
2: Alltså jag håller helt med dig. Jag hoppas att jag inte avbröt dig nu. Men det som jag tänkte på just när du sa de här siffrorna, att det som jag möts av på YouTube till exempel, så det är just så där, vet du, 5 ways to increase your likability och vet du, 10 signs he's not that into och sådana saker. Och där, och jag bara tänker att om alla beter sig på exakt samma sätt och tänker att det här är det som människor gillar, inte skulle du ju någonsin vilja umgås med den där människan. Du skulle bara vara så där att Anne talar nu i 47% och så lyssnar
1: 43.
2: Hon 43% och så lyssnar hon i 57%. Och sen är jag bara så där att men alla gör det där. Att ja. Det är lite samma sak som vet du, jag tänker att man vet du försöker uppnå ett ideal. Om alla uppnår det idealet så är det inte längre ett ideal. Det är ju bara tråkigt.
0: Nej, det är som Instagram-filter och alla har samma utseende. Så och alla, det finns nog vänner åt alla. Alltså det finns folk att samtala åt alla. Alla behöver inte tycka om det. Det har ingen, spelar ingen roll. Bara du tycker om dig själv. Alltså var hur galen och prata hur du vill.
1: Bra, med dessa kloka ord så ska jag prata om vad som gör oss lyckliga idag. Vilken åsnebrygga.
2: Den var jättebra.
1: Okej, jag börjar. Är du klar?
0: Jo, jag gillar också din åsnebrygga.
1: Jag har funderat idag mycket på vad det är som faktiskt gör oss lyckliga. En stor del av vår lycka styrs ju av det samhälle vi lever i. Och framförallt vad vi väljer att prioritera i just det då, drömsamhälle. Så därför så tänkte jag att jag skulle börja med ett sånt här kort och flamsigt test med er.
0: Jag ska testa.
1: Ja.
0: Eller gör jag?
1: Anne och Adrian, var skulle ni känna er lyckligare? Vi börjar med Adrian.
2: Får jag börja med att ställa en jättepetnoga fråga? Alltså, vad betyder lycka i det här fallet? För jag är inte en filosof. Jag försöker förstå, för jag tycker hela det här att lycka är ett svårt ord för mig.
1: Jag vill prata om lycka är viktigare än pengar.
2: Är det glädje eller tillfredsställelse?
0: Eller avsaknaden av oro?
1: Alla de tre.
2: Alla de tre?
0: Bra svar.
1: Nåja. Skulle du Adrian föredra att bo i ett land där man A. ritar kukar på väggarna för att det bringar tur, eller B. där man tvättar bort graffiti om någon skulle råka måla en kuk på väggen?
2: B.
1: Du skulle hellre bo där. Var skulle Anne hellre bo?
0: Nå, A. Okay. Jag skulle vilja rita på väggen.
1: Kukarna. Bra. Nu kommer fråga nummer 2. Vi börjar igen med Adrian. Skulle du hellre bo i ett land där cannabis växer fritt och används som ett naturligt foder för att göra grisarna harmoniska och hungriga? Eller skulle du hellre bo i ett land där grisarna trängs i sterila industriella betonghallar och vanvårdas i den storskaliga köttindustrins namn?
0: Okay. Vad är det för fråga?
2: Då tänker jag säga att jag tycker redan de här frågorna tyder på att forskaren har en otroligt förvrängd uppfattning av vad som är lycka och vad som inte är lycka. Så jag svarar inte.
0: Jag vägrar också.
1: Du svarar inte heller. Sista frågan. Skulle du hellre bo i ett land med storslagna höga berg men som lockar till sig wellnesskapitalism? Eller skulle du hellre föredra då att bo ett land som har fastnat i ekonomisk misär med Europas högsta arbetslöshet?
2: Igen så tycker jag att de här sakerna inte är jämförbara.
0: Men jag skulle inte vilja bo i den där ettan. Det tilltalar mig inte alls.
2: Nej, jag tror också att jag skulle hellre då i så fall. Måste man bo i B?
0: Ja, men där bor vi redan.
1: Det är Finland.
2: Jo, jag förstår att det är Finland, men jag menar, måste man bo i Finland?
0: Du bor här nu.
1: Det är nog Finland. Varför? Det är Finland eller Bhutan.
2: Finland eller Bhutan?
1: Det är A är Bhutan och B är Finland.
0: Har någon av oss varit i Bhutan?
1: Ingen av mig har varit i
2: ingen
1: Bhutan.
2: Ingen av mig har heller varit i Bhutan.
1: Har du varit i Bhutan?
0: Nej, men någon nära, men inte riktigt rätt.
1: Bhutan, jag kan faktiskt inte nu säga att varför drar ni hellre? Det blev oklart för mig, för att ni också vägrar svara på mina frågor. Men
0: jag vill inte bo i Bhutan.
1: Du vill inte bo i Bhutan och du vill inte bo i Finland, Adrian. Det var ett bra test, tillfälligt test. Nu går vi vidare, för att det har inte så stor skillnad vad ni svarar här.
0: Jaha, jag känner mig inte sedd eller hörd.
1: Finland, det här talar jag ju om. Finland har korats, var det 9:e året i rad i år till World Happiness. Alltså vi vann den där. Vi är lyckligast i världen. World Happiness Report. Men Bhutan, som faktiskt var det land som har inspirerat FN att börja mäta lycka från första början, de har valt att hoppa av den här rapporten. För de säger att det är

0: ska växa fritt och sen ska grisarna kunna äta det. Och man matar det till grisarna så att de ska få mer aptit. Alltså får munchies också bli lite harmoniska, mer harmoniska. Men hörni, om vi ser så här. Den här våren, de senaste åren har ju inte varit jättekul i världen. Och den här senaste månaden av våren, kanske också delar av sommaren, hade ju varit ganska sådär. Alltså det har varit ganska mycket kriser. Världens kriser liksom har staplats på hög. Och det där, jag blir lite säg av att märka att kapitalismen inte har gjort mig lycklig, utan den har gjort mig liksom... Eller den har gjort oss olyckligare på det sättet att alltså klyftorna mellan fattiga och rika exploderar, levnadskostnaderna rusar och sen kravet på ständig tillväxt så tvingar ju fram sådana beslut som är så kortsiktiga att de liknar kollektivt självskadebeteende. Jag menar, om man tar det här kaoset mellan Iran och USA, stängningen av Hormuzsundet, så man ser, alltså, internationella energiorganet IEA säger att det här är den största chocken mot världens oljetillgångar någonsin. Och det är liksom, det är som att vi tror att allt löser sig bara vi springer snabbare, men ingen har sagt liksom, ni har tagit helt fel väg. Jag menar, att satsa på grön tillväxt just nu, var jag lever i, var det för att känns liksom som att måla huset fast du vet att det brinner upp imorgon. Men nu satsar vi på det här. Att vi kanske har byggt ett bra system på pappret, men sen har vi liksom tappat bort meningen med det. Så tycker jag liksom att det här, jag upplever vårt system idag. Du ser nog jätte fundersam
1: ut. Ja, men det är för att jag försöker tänka, för jag tänker ju det här liksom, alltså det som jag, en av de häftigaste grejerna med just ekonomisk teori är att man överhuvudtaget tänker att det hänger ihop med lycka. Alltså ingen ekonomisk teori hänger ihop med lycka, det är en ekonomisk teori. Mm. Pengar hänger inte ihop med glädje. Liksom det är väl du, alltså det var det som innan allt det här började så talade jag och Anna om det här liksom att, vad heter det, att märka att man börjar tycka om små saker. Det är liksom att dricka en kopp kaffe på morgonen, solen lyser, du får vara för dig själv. Det är lycka. Kan du betala dig till den punkten? Nej, du kan faktiskt uppleva exakt samma situation och må helt förjävligt. Liksom. Och mängden pengar du sätter på kaffekoppen kommer inte att inverka på det här. Liksom, det kommer inifrån.
0: Mm. Att jag tror ju att, och uppskattar det lilla kanske.
1: Ja, men samtidigt så fort som jag säger det där, så i och med att allting styrs av marknadsteori, så gör det här ju bara att människor nöjer sig med skit. Det är det som jag tänker att liksom, du, alltså, en av orsakerna varför vissa människor kan bli vrålrika är för att resten bara säger åt sig själva att ja, men jag nöjer mig med små saker. Mm. Att det är liksom, vi lever i en värld som kannibaliserar lycka och skitar ut sorg. Glad sommar i fredag.
2: Men jag läste med mommo i Bhutan, så hon var så fattig. Ja. Och det där, men enligt de här lyckoparametrarna i Bhutan så var hon lycklig. Och då hade hon inte alltså råd att äta. Man sa bara att men hon lever i naturen och hon har kaverin. Och de hade lagat de parametrarna just att folk ska kunna vara mukamas lyckliga. Fast de är under liksom all nivå av vettigt, liksom, vad heter det, människovärdigt levande. Att det på något sätt, så är det något att på papper låter det här Bhutan, hur man försöker göra det till ett lyckligt land, så ja, det låter väldigt skumt.
0: Ja, det är lite skumt, ja, kanske att det du pratar om, antar jag, det här BNL, alltså de räknar inte BNP, bruttonationalprodukt, utan de räknar helt enkelt, man mäter levnadsstandarden inte i BNP, utan i BNL, bruttonationallycka. Och jag tycker bara att det är ett så intressant sätt att mäta alltså levnadsstandarden i ett land. Och det som jag tycker kanske att är för mig väldigt viktigt är det alltså att Bhutan redan idag är koldioxidnegativt. Alltså det här är en sak som jag tycker om i deras land och deras sätt att tänka. De har alltså landets konstitution förbjuder kövling och kräver att minst 60% ska vara skogsmark, och idag är det alltså 71%. Att de har liksom lyckats över sina förväntningar.
1: Fråga. Säljer de sina klimatkrediter åt andra länder som får konsumera mer i så fall?
0: Det kan jag inte svara på.
1: Men det brukar gå så nämligen.
0: Det viktigaste i Bhutan är då en urgammal tradition. Det är att rita så stora färgglada kukar direkt på husväggen. Och det här, jag säger inte här liksom, man får rita kukar på väggen, det är därför. Men det som jag tycker är kul är att alltså, det här är en hyllning till en munk från 1400-talet som kallades för den gudomliga galningen. Och han tyckte liksom att humor och penisar, det är den snabbaste vägen till upplösning. Och jag diggar det här sättet att tänka. Alltså så att idag ritar man dem för att skrämma bort onda andar och för att det anses bringa tur och fertilitet. Men jag vet inte, det här, tycker ni att det här är ett vettigt sätt att liksom på något sätt se på? Alltså det här är snabbaste vägen till upplysning.
2: Jag tycker om det där med humor och skratt och ja, sånt. Så det köper jag nog, det tycker jag är fint. Men jag vet inte hur en ritad kuk liksom

0: hjälper mig om inte jag har utbildning eller får jobb.
1: Ja, eller har mat på bordet. Alltså det är det här, det finns liksom på något sätt.
2: Men jag tycker att det finns en jättefin parallell här med ändå med hur vi lever i väst. För det är liksom sådär, nu har det talats mycket om det att vi är rikare än någonsin förr och ändå så är vi fattigare än någonsin förr.
1: Folk mår jättedåligt.
2: Ja, vi mår jättedåligt. Och det är liksom sådär, okej, okay, men vi ritar kukar hela tiden. Det vill säga sådär, vet du, att du håller på att trada daytrading hela tiden, blir rikare och rikare och sen är du bara sådär, vet du, att ja, hur hänger det här ihop med något?
1: Ja, ingenting är värt något mer. Men om vi vänder blicken då mot väst och Norden, så det där orsaken till att jag började tänka på det här var att jag läste en artikel under våren från Dagens Nyheter om initiativet The Real Economy. Och det startat bland annat av skådespelaren Gustav Skarsgård. Och det där, han vill alltså tillsammans med sin lilla grupp återknyta då ekonomin till det som faktiskt bär oss. Alltså jorden, naturen, mänskliga relationer. Det påminner ganska mycket, tycker jag, om hur man tänker på lycka och levnadsstandard i Bhutan. Och liksom, de pratar väldigt mycket om att synliggöra dagens finansiella system. Och vet ni hur det hela tiden är massa sådana konsekvenser för människor och ekosystem, och det är liksom globala värdekedjor och det är abstrakta siffror. Alltså de vill förstås då, om det heter The Real Economy, så det är klart att de förespråkar lokaliseringsekonomi. Ta tillbaka det, gör det lokalt liksom. Flytta bort makten från globala jättar, prioritera det lokala. Det här tycker jag också att låter ju väldigt såhär, okej, okay, ja, det låter helt bra.
2: Har vi inte gjort det ganska länge ändå? Att liksom påpeka just att den här mjölken kommer från den här bondgården, vet du?
1: Ja, men ja, nu har vi väl, men inte vet jag om det nu ändå funkar. Och det finns ju alla de här konstiga avtalen som spökar i Europa ändå, liksom så här bakom, som man inte, alltså jag vet inte så mycket om en sån här. Det liksom är utanför min kunskap också.
2: Ja, men där tänker jag, för jag har ju hållit på att läsa den här, vad heter han, Harari, vad heter han, Harari. Harari,
1: alltså den här israeliska filosofen.
2: Ja, hans bok Nexus, där han talar om information. Och han menar liksom att en av de stora problemen med hur vi tänker på information är att vi tänker att om vi bara informerar människor mera så kommer de att agera vettigt. Men det finns en bristningspunkt, alltså vi kan inte ta in mera information och mera. Och vi kommer ändå att agera småaktigt. Liksom att där tänker jag just den här att du skulle ha liksom en ekonomi som modell där du är så att följande människor lider på grund av det här, så vet jag inte om vi skulle sluta med att vi skulle liksom göra annorlunda. Jag vet inte.
1: Nu tänker jag att det är en ny uppgift. Okay. Nu får ni lajva att ni är en vis och belåten butansk munk. Så vilka är de absolut viktigaste lyckoråden ni skulle ge till era egna lärjungar och alltså, ni ska vara beredda att avstå från någonting, liksom det goda livet? Anne, du får börja.
0: Jag är en munk i ett kloster.
1: Till exempel, jag vet inte, du får välja själv hur munk du är.
0: En tigga munk.
2: Vad du lat.
0: Om jag skulle vara munk i ett kloster, vad ska jag ge för råd? Finns det avundsjuka? Vad har de för problem? Jag vet inte, jag har lite svårt. För då ska jag också... Vad är fan? Vet du, jättesvår fråga. Jag skulle säga att skratta mycket. Känn dig själv.
2: Jag har haft vissa självinsikter som jag är sådär, vet du, att jag vet inte om man ska säga dem i radio. Det är det som gör att jag liksom sådär, det som jag anser att vara goda livsråd, så tror jag inte att majoriteten kommer att tycka om överhuvudtaget.
1: Okej, men ge ett.
2: Kanske jag skulle säga att liksom, kom ihåg att liksom lycka är inte ett tillstånd att vara i.
0: Liksom, oh, det är bra.
2: Du kan inte vara i lycka, utan det är liksom det du... buddhistiskt sett så livet är lidande liksom, men jag menar inte på ett sådär finskt sätt nu, jag menar inte sådär vet du, att man ska gå omkring och vet du, vara surmulen, utan verkligen sådär att allting innebär någon form av negativ känsla för dig, så det är liksom, du kan inte gå omkring och hela tiden vilja vara lycklig för att du kommer att förstöra allt.
0: Ja, det är vidrig chimär att det skulle finnas ett sånt tillstånd, att man tror att det skulle vara möjligt att man kan uppnå något sånt, att vara människa och ha problem.
2: Ja.
0: Har du inte problem så lever du inte mera.
2: Nej, exakt. Det är ju det som gör det så intressant, tänker jag, att ha, liksom just se människor som är ultrarika och vad de gör för att på något sätt att du hållas unga, vad de gör för att hållas glada. Och man är bara sådär, men ni ser ju ut som liksom ödlor. Ni bor liksom i små bunkrar, ni har liksom byggt rymdskepp som ska ta upp er i månen som en buss. Liksom, det är ju inte en mänsklig sak att göra något mer.
1: Nej.
0: No, men Kia, vad är det bästa rådet du har fått kring de här?
2: Vad skulle du vilja ge nu om du är sådär, vad heter han?
1: Ingen aning, jag frågar ju, jag vet. Nej, men alltså...
2: Gautama Kia.
1: Jag tänker väl mera att om man skulle byta system då, om vi skulle byta vårt kapitalistiska system av vad vi anser att vara lycka idag.
2: Ja!
1: Och ta med det, kanske jag skulle försöka
0: No, allt som är på papper på det här, de tar hand om klimatet, de vill ha, de vet, är det 33 olika aspekter av, är du lycklig eller inte? Allt på papper är underbart. Men jag tror alltså att det är bara båg.
1: Det är bra det, för nu kommer vi in på smolket i den butanska bägaren.
3: Oh.
1: Förstås är det så som du säger, Anne, att när någonting är lite för bra, eller det kanske inte ens, så jag tror inte att någon blir lurad, liksom ingen försöker lura någon annan här, men vad är det som händer när man har det jättebra sen? Alltså, okej, har det bra och bra, men alltså klyftorna växer ju i det här landet. Och landets elit har fått utstå skarp kritik, för de reser gärna runt i världen för att berätta och hålla glödande tal om andlighet och lyckoindex. Och sen tar de jättefeta traktamenter i sin egen ficka, och så skickar de sina egna barn utomlands till sina exklusiva elitskolor. För att det är ju klart alltså att mycket är liksom ganska gammalt, konservativt. Eller liksom de är inte på den nivån vi är idag. För de har liksom, de har inte haft samma industrialisering. De har ju inte sånt i sitt land. Nå ja, så det är en sak. Men sen är det så att man har också insett i Bhutan att det där, man kan inte betala räkningarna med enbart inre frid. För hur man än vill säga så här, att jag behöver inga pengar, så lever vi i en värld nu just där ändå stora delar styrs av pengar. Så nu öppnar man dörren för grabbarna med tjocka plånböcker. Och det här gör man genom jätteprojektet Gelepu Mindfulness City. Och det här kan liksom låta som en flummig retreat, men det är i själva verket då en ekonomisk zon skräddarsydd för techmiljardärer och wellness-entreprenörer. Och för att de här investerarna ska slippa vandra över bergpass med sina laptops, så bygger man nu en internationell flygplats som ska klara över 100 flyg om dagen till 2029.
0: Parentes, visste ni att de har världens, den här är meningen, Wellness City, det ska komma Mindfulness City 2029, och då ska det här, alltså de har det äckligaste flygfältet i hela världen.
3: Alltså fysiskt äckligt?
0: Ja, nej, utan landningsbanan är så vidrig att det är helt omöjligt. Och nu gör de allt för att locka turister, och vet ni vad de gör? Först låter det jättefint. Nej, det låter inte alls fint. Att de vill ha mindfulness turist, de vill inte ha så mycket folk dit. Men vet ni vad de gör då? Det kostar $250 per dag att vara där. Det är ganska mycket pengar.
1: De gör pengar nu.
0: Och nu vill de ha alltså på riktigt alltså tech bros dit. De betalar ju $250, det är ju ingenting. Men att
1: nej, för dem är det ingenting. Men det blir lite så här bitter eftersmak faktiskt av den här ölen. Det är väl inte som att de inte har tvättat kranen förrän de ger åt den där ståpet. Då blir jag sur.
2: Men jag har ju bara, hela tiden medan du har talat, så har jag ju bara tänkt på det. Att jag tycker att Bhutan låter som Finland. Alltså det är liksom, istället för att vi har kuka på väggen och andlig frid, så har vi ju haft vårt skolsystem. Vi har ju talat jättemycket om den finska skolmodellen. Det är så där Suomi mainittu hela tiden. Mm. Och nu så håller vi ju, eller vi håller liksom överger den här tanken att folket ska liksom på något sätt ha lika möjligheter att utveckla sig. Vi ska ha liksom ett skolsystem som gynnar alla. Så vi har ju frångått de här sakerna ganska grundligt och talar mycket, mycket mer om hur vi ska vara liksom sådär, vet du, lockande internationellt. Mm. Om det då är via datacenter eller andra lösningar som vi tar in och sen liksom, jag tänker mig att någonting här, så det är liksom, ja. Det är Janne.
0: Förlåt, nu är jag riktigt hemskt, men alltså, det värsta med Bhutan är, det är buddhistisk. 100 000 folk av hinduistisk tro har innan det här lyckoprojektet måste fly från landet i fångläger i Nepal. Alltså det är så shady!
2: Ja, men jag älskar liksom nationell buddhism. Man skulle inte tro att sådana saker ens existerar. Men Sri Lanka är ju också nationellt buddhistiskt. Alltså det är liksom så psyko.
0: Mm. Ja, och vi tycker att det låter nu så kiva.
1: Men är det inte alltid så där, tänker jag, att allting har en baksida?
0: Det är evil!
2: Men jag tänker att jag tror ändå att det är liksom fråga om att det där normaliserar den där baksidan. Jag tänker ändå att det finns någon sån här typ av man kan tänka sig att det finns en rimlig baksida. Och sen finns det en orimlig baksida.
1: Mm. Ja, att ännu baksidan är uppdelad i detta.
2: Ja, det finns en bra röv och en dålig röv.
1: Yep. All right.
0: Men nu blir det bra avslut.
1: Du har en bra röv, Adrian Pereira. Tack för samtalet. Tack för sällskapet.
2: Tack, Kia. Jag hoppas du ska ha en trevlig sommar.
1: Tack, Anni Hietanen. Du har också en bra röv. Ha en trevlig sommar.
0: Tack för sällskapet. Tack för din rumpa, Kia.
1: Jag heter Kia Svetihin och det här sällskapet. Hej då.
2: Hej då.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: För det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.